今年のビバラロック埼玉スタジアム2002周辺野外特設会場で昨日から始まりました。ビバラロック2026、いつもはね埼玉スーパーアリーナで行われていますが、今年はサイスタに場所を移しての開催となっています。9時台最初にお送りした曲、カナブーンシルエット。カナブーンは今日のビバステージに登場予定です。レッツウェーブフラップフラップ、家田紗也子が今日も生放送でお届けしています。この後は埼玉暮らしの便利ファイル。今日は北区の宮原公民館からのお知らせです。

続いては埼玉暮らしの便利ファイル、さいたま市の公民館からのお知らせをお伝えしています。今日は北区の宮原公民館からのお知らせ。まずは親の学習事業、野菜スタンプで記念色紙作り&おしゃべりタイム。前半は食育講座として親子で野菜スタンプで記念色紙を作ります。後半は子育てについての情報交換をします。6月11日木曜日午前10時からお昼12時まで宮原公民館1階レクホールで行います。材料費は200円、対象は6ヶ月から2歳までの首の座ったお子さんとその保護者の方、定員は10組です。申し込みが定員を超えた場合は抽選となります。当日の持ち物は水分補給用の飲み物、上履き、お子さんの着替え、材料費、お子さんが歩けない場合は抱っこ紐をご用意ください。申し込み受付期間は5月20日から6月1日まで、抽選結果は6月4日に発表します。当選された方は6月11日当日に材料費として200円をご持参ください。お釣りのないようご協力をお願いいたします。親の学習事業、野菜スタンプで記念色紙作り&おしゃべりタイム、6月11日木曜日午前10時からお昼12時まで。申し込み受付期間は5月20日から6月1日まで、抽選結果の発表は6月4日です。宮原公民館の電話番号とファックス番号は後ほどお伝えします。次に介護予防普及啓発事業、生き生き学習3歴史講座のご案内です。6月17日と24日、どちらも水曜日、午前10時から11時30分まで、宮原公民館1階レクホールで行います。対象は市内在住65歳以上の方、原則2回とも受講できる方、定員は40名、申し込みが定員を超えた場合は抽選となります。当日の持ち物は筆記用具、水分補給用の

飲み物、上履き。申し込み受付期間は5月11日から26日まで。抽選結果の発表は5月29日となります。介護予防普及啓発事業生き生き学習3歴史講座。維新政府に封印された天才小栗忠正。幕末日本の近代化の先駆者でありながら逆賊とされ葬られる幕臣小栗忠正、その生い立ちとその生涯について探る講座です。先ほどの親の学習授業野菜スタンプで記念色紙作り&おしゃべりタイム、それから生き生き学習3歴史講座、ともにウェブでの申し込みができます。ウェブでお申し込みになる方は宮原公民館だより5月号に二次元コードが掲載されています。そちらご利用ください。それでは宮原公民館の電話番号とファックス番号です。電話番号とファックス番号共通で048-667-0621 048-667-0621 です。なお他の講座についても掲載されています。宮原公民館だより5月号、ぜひご覧ください。なお5月の休館日は18日月曜日です。原則第3月曜日が休館となります。宮原公民館だよりお伝えしました。以上、埼玉暮らしの便利ファイルでした。

昨日から始まったビバラロック、今日スターステージのトップバッターが東京スカパラダイスオーケストラです。お送りした曲は東京スカパラダイスオーケストラフィーチャリング石原慎也でモンシロチョウでした。

刻は9時14分を回りました。埼玉チューンウィズのコーナーです。ここでは埼玉市の人や会社、それからいろいろなお店情報、イベント情報などをご紹介しています。さて今日は昨日から始まりました埼玉スタジアム2002、周辺特設ステージで開催されていますビバラロック、その中でもフリーフェスとして、チケットをお持ちでない方も楽しめるビバラガーデン、今年も開催されています。昨日から始まりまして、ビバラガーデン2026入場無料、例年埼玉新都心欅広場で開催しておりましたが、今年はビバラロック埼玉スタジアム2002周辺野外特設会場で行うのに伴い、ビバラガーデンも埼玉スタジアム2002公園南広場と、大門上池調節地広場で開催しています。昨日から始まっていまして、ビバラロックの開催日程と同じ、昨日3日から6日水曜日、振り替え休日、この4日間行います。ビバラガーデン、ガーデンステージを中心にたくさんの美味しいご飯を揃えた飲食ブースが一堂に会するほか、子どもたちが自由に遊べる巨大ふわふわドームやゆるキャラショー、子どもも大人も大熱狂のティラノサウルスレースなどなど、さまざまなアトラクションが集結する入場無料のフェスティバルです。そもそもビバラロックという音楽フェスは、今音楽が大好きという方々はもちろん、未来のミュージックラバーをたくさん生み出し続けていけるフェスでありたいという思いを強く抱いて開催しているということで、そのために普段そんなにライブに行ったり音楽フェスに行ったりする習慣がない皆さんにも気軽に足を運んでほしい、埼玉県の皆さん、近隣にお住まいの皆さんにも入場無料のスペースで楽しんでほしい、そして音楽の面白さ、フェスの楽しさに触れて音楽に興味を持っていただくことにつながったらいいなという思いから入場無料で開放しています。昨日から始まっていて、今日も午前中はちょっとお天気心配かなと思ったんですが、午後からはしっかり晴れて、風がちょっと心配ですけれども、お天気は良くなりそうですので、

今日、明日、明後日も、昨日に引き続きビバラガーデンも開催されますので、明日と明後日はまたさらにいいお天気になりそうですからね。ぜひフェスってどんな感じなのかなと興味のある方は、興味を持った方はぜひお出かけになってみてはいかがでしょうか。ちなみに今日も、ガーデンステージでは4人のアーティストの方というか4組のアーティストの方のステージがあります。まず午後1時からはビバラチャンスグランプリの鬼人、そして午後3時20分からはウィエンナーズ、そして午後5時50分からはザ・テレフォンズ、そして夜7時15分からは DJ やつい一郎と、この4組のアーティストが出演します。そして明日はガーデンステージ、お昼12時50分からは171、午後5時20分からはエミュー、それから午後5時50分からはスリーマーケッツ、そして午後夜7時15分からは DJ ピエール中野、そして最終日5月6日はお昼12時50分からザ・バーケッツメンズ、午後3時20分からは奇妙麗太郎、午後5時50分からはロルスターズ、そして、夜7時15分からは DJ 片平実と、それぞれ4組のアーティストが出演しますので、ぜひフェスの雰囲気、また今年は野外ステージなのでいろいろなステージからの音漏れもあるかもしれませんね。ぜひ周辺ステージ楽しんでみてはいかがでしょう。美味しいもののブースもたくさん出ますのでね、ご家族でお友達同士でこんな風にふらり行けるフェスってなかなかないので、ぜひまた最下の周りでやることというのはもしかしたら今年だけかもしれませんし、そんなにたくさんやる会場ではないかもしれませんからね、ぜひぜひ遊びに行ってみてください。ということで以上、埼玉チューンウィズでした。それではこちらも、今日のビバラロックスターステージに登場予定です。あいみょん春の日。

星座別占いです。あなたの今日の運勢チェックしてください。おひつじ座、今日は勢いよりも確認、一歩立ち止まって点検するだけでミスを未然に防げそうです。おうし座、五感が喜ぶことをしてみて、美味しいおやつや肌触りの良い服が一日をハッピーにしてくれます。双子座、聞き上手が幸運の鍵、相手の話をじっくり聞くと役立つ情報が舞い込んでくる予感。蟹座、おうち時間を充実させて、部屋の片付けや模様替えが心に新しい風を吹かせてくれます。獅子座、あなたの笑顔が周囲を救います。少し元気がない人がいたら明るく挨拶してみて。乙女座、完璧主義をちょっとお休み、8割ぐらいの完成度を目指すと逆に仕事がはかどります。天秤座、おしゃれをしてお出かけが吉、お気に入りの靴を履くだけで足取りが軽くなります。さそり座、集中力が高い日、趣味や仕事など一つのことに没頭すると驚くほど成果が出そうです。いて座、新しい知識に触れてみて、ネットニュースや本から新しい面白いアイデアが浮かびます。ヤギ座、コツコツ積み上げたことに光が当たります。自分

0: しっかり褒めてあげてください。水瓶座、ユニークな発想が喜ばれます。これ面白いかもと思ったら遠慮せずに共有を。魚座、直感を大切に、パッと思いついたお店やルートが素敵な出会いを連れてきてくれます。あなたの運勢いかがでしたか？今日もハッピーな一日を。以上、フラップ星座別占いでした。初夏の水上で涼しくフォトジェニックな旅はいかがですか？キャニオニングにラフティングなどのアクティビティ、ダムや清流など新緑の絶景もいっぱい。お気に入りの写真はぜひインスタグラムにハッシュタグ水上が好きで投稿してくださいね。
1: 清潔な自動販売機で美味しいコーヒーを、大切な人を待つ間に豆の香りを楽しめるコーヒーを、そしてくつろぎの時間にホッとできるコーヒーを、あなたも一緒に飲みませんか？私たちジャパンビバレッジは自動販売機を利用する方にリラックスやリフレッシュ環境を提供、新商品のご案内やご提案も行っています。自販機オペレーターナンバーワン、あなたに安らぎと潤いを、ジャパンビバレッジ。
0: 翼電機をご存知ですか？シンプルな料金と簡単な手続きで月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに翼電機に変えることができます。翼電機でまずはシミュレーションを。
2: 多機能化するオフィスビルや観光庁施設をはじめ、教育施設、医療施設、環境関連工事等あらゆるシーンにおける総合電気設備の新設・改修工事を行っています。人を照らし、社会を照らし、未来を照らす、私たちは電気のプロフェッショナル、住田電業者です。
3: 私たちのありたい未来のために、地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか？環境省と JCBA日本コミュニティ放送協会は、環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
4: 快適生活ラジオショッピング0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、松下さん。
5: はい、那代さん、よろしくお願いします。
4: お願いします。
5: さあ、今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、うん、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです、うん、ただいまセール中なんですが、お電話でご注文の方だけ安全運転サポートキャンペーン、うん、さらにお値引きをさせていただきます。
4: ここから 10% オフっていうあのお値引きですね
5: そうです、そうです、ある損保会社の調査では、ドラレコの搭載率半数を超えました、ドラレコがあるとやっぱトラブルにあっても証拠がささっと出せます、うん、やっぱりもしもの時って口で一から説明するってなかなか難しいですから、うん、ね、映像でその場で見れるやっぱドライブレコーダーあるなしで心強さ全然違ってきます、うん、だからこそ今日の5大ポイントを備えたドラレコもぜひ選んでほしいです、う
4: ん、松下さん、その5大ポイント、はい、改めて教えてください。
5: かしこまりました、はい、まず1つ目は、うん、前後取れることです、うん、先ほどの調査で、うん、運転していて恐怖を感じることの1位が煽り運転による事故でした。で、煽り運転って後ろからが多いです、うん、はい、今日のモデルなら前後同時に録画ができて、うん、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラがセットになってます。
4: 煽り運転対策に適してるってことなんですね。
5: そうなんです、うん、そしてポイント2つ目は画質、うん、前方カメラはフル HD 対応で動画でおよそ207万画素、高感度カメラ採用で夜間にも強いです、でさらに撮影範囲も広くて、なんと170度、これ右の端から左の端までぐるっと撮影します。
4: 自分の目で見た決定的瞬間が見切れてたなんてこともなさそうですね。
5: そうなんです、うん、そして3つ目のポイントは、はい、動く被写体を自動で録画してくれるモーションセンサーを搭載、これ車上荒らしやいたずらの発見にも役立ってくれます。で、4つ目は取り付け操作がとにかく簡単、ルームミラーにカパッと取り付けてシガーソケットにつなぐだけ、ルームミラーとカメラとモニターが一体化しているので前方の視界がすっきりです。

0: です。で、録画はエンジンに連動で、データは SD カードに自動で上書きされるので、設置した後何もしなくていいですし、映像はミラー部分でちゃんと確認もできるようになってます。
1: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけですね。
0: そうなんです。そして最後のポイントはお安さです。今日のミラー型リアカメラ付きドライブレコーダー、メーカー販売価格が 26,280 円のところ、なんと 19,030 円引きで、快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み 7,250 円なんです。
1: 19,030 円引きですか？、はい、さすが安全運転サポートキャンペーンですね。
0: ありがとうございます。でもなしろさん、はい、これラジオをお聞きの皆さんにもっとサポートキャンペーンさらに 20% 引きます、お電話でラジオを聞いたで 20% 引きの税込み5800円、5800円、快適生活のドライブレコーダーの中で最安値です。
1: 10% じゃなくて 20% 引き、はい、5800円ですか？
0: そうです。電話注文限定でメーカー販売価格からおよそ 77% オフになります、税込み5800円。先着100台でインターネットではこのお値段では買えません、送料代引き手数料別、 12V 車に対応でメーカー保証は1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

レッツウェーブお聞きの皆さん、リアクションザブッドです。レコメンドサウンズ、今月のこの時間にお送りするのは、リアクションザブッドでクライマーです。

0: 改めましてリアクションザブッタのベースボーカル佐々木と
1: ギターの木田と
2: ドラムの大野です。
0: 我々リアクションザブッタはですね、ここ浦和が地元なんですね、はい、もう本当にこの辺、このレッツウェーブがあるね場所とかも、まあ、本当によく通ってたし、
1: ね、小中はサッカーやってたしね、
0: うん、なんなら今も通るっていうかね、うん、本当に馴染みのある場所でございます、
1: はい、
0: そんな我々リアクションザブッタが出しましたクライマーという新曲聴いていただいております、
1: はい、
0: この曲ですが、まあ、自分の夢目標に向かって進んでいく中で迷いと戦いながらも仲間に勇気をもらって一歩一歩進んでいく、そんな曲でございます。ぜひともですね、埼玉の浦和の皆さんに聴いていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 以上リアクションザボットでした。

刻は9時38分を回りました。さてメールをいただいています。ラジオネーム高花さん、今日もありがとうございます。さやこさん、おはようございます。おはようございます。本日はいい天気、少し前は雨予報だったのですが天気回復しましたね。先日この春就職した娘と一緒に家族で食事に行きました。新大久保で韓国料理を食べたのですが、新大久保ほぼ初めて行きましたが、焼肉屋さんがたくさんありますね。関東の焼肉店がそこに集結している感じ。表通りも裏通りも焼肉店ばかり。一体何店舗あるのでしょうか。そのうちのハンスというお店でサムギョプサル、フライドチキン、豆腐サラダなどを食べました。マッコリも美味しくていい店でしたが、土曜の夜なのに店内はガラガラ、周りは焼肉店だらけだし商売大丈夫と心配になっちゃうお店でした。また行きたいと思いますといただきました。ありがとうございます。新大久保焼肉店というかね、韓国料理店が本当にそれこそもう星の数ほどあるんじゃないかというぐらいたくさんありますよね。私も韓国料理大好きなので、以前はですね結構ちょくちょく行ってたんですが、最近は新大久保じゃなくても韓国料理がたくさんできてきたので、なかなか新大久保に行く機会なくなっちゃったんですけど、それでもやっぱりたまに行きたくなりますね。無性にこの韓国料理ってもうメニューも豊富じゃないですか。だからもうお店についてメニューを見るだけでもう心が踊るというか、食欲がその時点でもうマックス振り切っちゃうっていうぐらい本当に楽しくて大好きなんですが、このお店も美味しかったんですね。ハンス、サムギョプサル、フライドチキンもまた美味しいじゃないですか、韓国料理ってね。楽しい時間を過ごされたんですね。まあ土曜の夜なのに店内はガラガラ、そうなんだ。この間の土曜日なのだとしたらゴールデンウィークに入ってすぐだからちょっと心配になりますね。まあもうちょっと前だったのかもしれないですけどね。それにしてもそうですか、確かに心配になっちゃいますけど大丈夫なんじゃないですか。多分あの辺りに出しているっていうことはね、固定客がつきそうだなと勝手に思ってしまうんですけど、確かにこうたくさんのお店が並んでいる中でそこを選んでもらうっていうのは、最近はインスタですとかね SNS で話題になったらなんか急に混み出したりとかありますからね。どうなのかわからないですけれども、なくならないといいですね。美味しくて空いてるんであればめっけもんですもんね。またもしこのお店に行ったらでもいいですし、他のお店に行って美味しかったということもあればね、ぜひ教えてください。高花さん、ありがとうございました。

今日2日目のビバラロック2026、今日最後にお送りした曲、ハンブレッダーズダンシングインザルーム。ハンブレッダーズ今日のビバステージに登場予定です。この後は埼玉新聞ニュースとお天気です。

時刻は9時まもなく46分になるところです。ここで埼玉新聞ニュースをお伝えします。ゴールデンウィーク恒例の盆栽の祭典、大盆栽祭りが3日からさいたま市北区盆栽町を主会場に始まりました。盆栽の聖地として知られている大宮盆栽村の通り沿いには約120の露店が出店。盆栽や盆木、山野草など1万鉢以上が販売され、国内外から駆けつけた多くの愛好家を楽しませています。明日5日まで開催されます。大宮盆栽村は1923年の関東大震災後に都内の盆栽職人らが移り住み、25年に開村されました。昨年は100周年記念イベントを地域一帯で開催し、大宮盆栽の魅力を広げました。加須市の利根川河川敷緑地公園で3日第17回加須市民平和祭が開催され、全長100メートルの世界一のジャンボ鯉のぼりが大空の下で雄大に舞い、来場者7万7000人を魅了しました。遊泳は午前と午後の2回行われ、どちらも成功しました。午前の遊泳では超大型クレーンで釣り上げが始まると、会場にいた子どもらは上がれ上がれと声を出して応援。風に乗って優雅に泳ぐ姿に多くの人がカメラを向けました。ジャンボ鯉のぼりは加須青年会議所が1988年に開催した埼玉博覧会での PR 用に制作

したのが始まりです。1989年の第1回市民平和祭で初遊泳しました。世代交代を繰り返し、この日上がったのは2014年に完成した4製ポリエステル製で、重さ330キロになります。市内に昨年引っ越してきて、ジャンボ鯉のぼりを見るのは初めてという会社員の27歳の男性と29歳の妻は、予想以上に大きく迫力があると話し、5歳の息子もすごかったと楽しんでいました。町の文化芸術資源の保全を目指し、さいたま市は3次元 3D 測量の活用を進めています。日本の前衛美術を切り開いた A 級のアトリエに続き、浦和画家を代表する高田誠のアトリエが 3D レーザー測量され、データをもとに作成した動画が3月に公開されました。アトリエの保存を模索しながらも断念した高田誠の遺族は、そのまま再現されており、最高のプレゼントになったと喜びました。今回の 3D 測量は、アトリエが取り壊されることを知った市の担当者が遺族の高一郎さんに相談し実現しました。いろいろなことを諦めていた時にお話をいただけたと高一郎さんは振り返り、振り返り最高のプレゼントですと喜びました。さいたま市によりますと、アトリエの映像はホームページで公開を続けるほか、イベントなどで活用する予定だということです。以上、さいたま新聞ニュース、さいたま新聞社の協力でお伝えしました。終わりに、さいたま市の今日これからのお天気です。埼玉県南部、今日は北西の風、のちやや強く曇り、のち晴れでしょう。降水確率はこの後お昼12時まで 20%、 12時から18時までは 10% です。日中の予想最高気温は28度です。今日も気温が上がります。熱中症対策など存分にして注意してください。以上、さいたま市の今日これからのお天気でした。

雨が上がったようですね。よかった。ビバラロックも9時30分会場で、このあとステージは11時から始まるということですが、お天気が心配なサイスター周辺特設ステージということだったので、どうなるかなと思いましたが、昨日はね風が強かったりしましたけれども、今日も昼間は晴れて、明日も明後日もいいお天気、うわー良かったですね。今日埼玉チューンウィズでご紹介しましたが、ビバラガーデンぜひ遊びに行ってみてください。とっても気軽で楽しいフェスの雰囲気を手軽に味わえる貴重なフェスだなと思いますので、ぜひぜひ。で、今日は28度まで気温が上がるということなので、熱中症対策してお出かけください。明日は24度で少し落ち着いてくれそうですが、明日明後日は24度、木曜日はまた28度と、本当にもう30度近い日が連発しますので、ここからは毎日熱中症対策してくださいね。お天気しっかり見てみてください。ここまでのお相手、家田紗也子でした。それではフラップフラップ、また明日です。良い一日を。

0: 寺下美佐子、
1: 中山由美、
2: 宮瀬真理子の3人でお送りする、月曜日から頑張ったあなたのチルタイムに寄り添うエンタメバラエティ番組、
1: 月曜だからチルしよう。毎週月曜夜8時から放送です。
3: 魚のミラクルパワー DHA をご存知ですか？日産科学のオーシャンブライトスーパー DHA100 なら、一粒に 100mg の高純度 DHA を含有、毎日の健康生活にお役立ていただけます。180粒入りで9450円。お問い合わせお求めは漢方専門一心堂薬局各店へどうぞ。
4: きっと見つかる、浦和エリアの地域情報サイト、マイプレ浦和。いろいろなお店やイベントなど旬の情報が大集合。マイプレ浦和は浦和の今を毎日お届けします。浦和エリアの情報ならマイプレ浦和、ぜひチェックしてね。
5: 音楽と社会貢献が出会う新しいラジオ番組、ラナンシーの妖精リリと
6: 大輝と
7: エレクト、
5: 仲間たちが人と人をつなぐ愛の種をエンタメの風に乗せて届けるリリのスマイルエンタメラボ、毎週月曜夜9時から。
8: 笑顔の花を世界へ、
5: お楽しみに。
2: 正午から生放送中のつながる埼玉月曜日は松岡智美奈担当、13時20分頃からは懐かしの音楽とともに振り返るタイムマシーンに乗ってのコーナー、あなたの青春ソングも流れるかも。
9: 防災インフォの時間です。皆さんは地震が起きたらどうしますか？まずは落ち着いて慌てず行動しましょう。その時に自分がいる場所によって対処の仕方が違ってきますので、冷静な判断と行動で自分の身を守りましょう。もしあなたが家の中にいる時は次の5点を実践しましょう。身の安全を確保する。丈夫な机やテーブルの下に潜るなどして揺れが収まるのを待ちましょう。大きな揺れは数分続くことがあります。また就寝中は布団をかぶるなどして落下物から体を守ります。火の始末をする。揺れが収まったらガスコンロやストーブ、ファンヒーターなど火を使っている器具の火を消します。使用中の電気器具はコンセントを抜きます。逃げ道を確保する。揺れによって建物が歪み、特に中高層住宅の場合ドアが開かなくなることもあります。玄関ドアや部屋の窓を大きく開けて避難できるようにしておきましょう。火が出たらすぐに消火する。天井に燃え移る前なら自分で火を消すことができます。火事だと大声で叫び、近所に助けを求め消火器などで火を消しましょう。手近に消火器がない場合、座布団などで叩いて火を消します。外へ逃げるときは慌てずに、屋根瓦や割れた窓ガラス、看板などが落ちてくることがあるので、むやみに飛び出すのはやめましょう。建物の倒壊や火災の危険がある場合は、電気のブレーカーを切り、落下物に注意しながら外へ避難しましょう。以上、防災インフォでした。

0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 87.3MHz レッツーウェーブが10時をお知らせします。
2: この時間は毎週金曜日午後9時からの全国キャンディーズ研究会を再放送します。

始まりました。ヤングパートナー決定フライデースペシャル全国キャンディーズ研究会、略して全キャン研。お相手は広告業界の荒波に揉まれた男、私ユッキーです。この番組はデビューして50年を超えるキャンディーズの楽曲にこだわり、当時ファンだったあなた、解散した後ファンになったあなた、素晴らしい楽曲の数々を聴いてこれからファンになってくれるだろうあなたにお送りします。ラジオから流れるキャンディーズの曲を聴いて癒されようというのがこの番組です。番組ではあなたからのメールをお待ちしております。簡単なリクエストだけでも OK です。メールアットマークレッズウェーブ .com、 またはレッズウェーブのホームページ、メッセージフォームからお願いします。必ず番組名をお書きください。第237回全キャン研です。今日から5月でしたね。あっという間ですね。今週の1曲目はアルバムキャンディーズ1676日からミキちゃんの魅力爆発、ダニエル・ギシャールのカバーでイザベル。アルバムキャンディーズ1か2分の1優しい悪魔からスーちゃん作ミッドナイトハイウェイ、2曲続けてどうぞ。

アルバムコーナーです。今週は75年4月に発売された年下の男の子から曲をかけていきましょう。1曲目から心が躍ったアルバムでしたね。その1曲目春一番、そして人気のある曲です、悲しきため息、2曲続けてどうぞ。

アルバムコーナーは年下の男の子から曲をかけています。このアルバムからオリジナルで全12曲となりましたね。いいアルバムだったと思います。それまでのアルバムと比べて心なしか音も良くなったような気がしました。お次は優しいだけじゃ嫌、愛の虜、2曲続けましょう。

メールをいただきました。ラジオネームあおちゃん0113さんからです。ありがとうございます。ユッキーさん、こんばんは。先日開かれたキャンディーズファンのイベントはめちゃめちゃ楽しかったです。たくさんの方々から貴重なお話を聞くことができたり、大きなスクリーンの映像にドキドキしながら見入ったり、コールや紙テープ投げなど盛りだくさんです。でも解散コンサートのラストシーンでは涙が溢れて止まりませんでした。いつ見ても何度見ても胸キュンです。そんな彼女たちの自己紹介の入っているキャンディーズをリクエストします。よろしくお願いします、といただきました。そうですか。大きなスクリーンにね、遠慮しないで紙テープを投げられるというのは、あの全団連のイベントぐらいですかね。楽しかったですね。そしてこちらいただきました。ラジオネームナンバー0176さんからです。ありがとうございます。ユッキーさん、こんばんは。毎週楽しく拝聴しております。4月4日ランさんのライブ、5日全団連イベントと充実した2日間でした。参加された皆様といろいろなお話をさせていただきありがとうございました。全団連のイベントではユッキーさんともお話しさせていただき、名刺までいただきまして本当にありがとうございました。有意義な時間を過ごすことができました。ツアー残り6戦参加予定です。皆様と再会できることを楽しみにしております。リクエスト曲はムーンライトをお願いします、ということでしたね。2日間充実してたみたいでよかったですね。私も、お会いできてよかったです。ツアー残り6戦、参加予定というのはですね、全て行くということですかね。すごいですね。お気をつけて楽しんできてください。では曲に行きましょう。アルバムあなたに夢中、チキナキャンディーズからキャンディーズ、アルバム早春譜からランちゃん作ムーンライト、2曲続けます。

メールをいただきました。ラジオネームあきちんさんからです。ありがとうございます。ユッキーさん、こんばんは。毎週楽しみに聞かせていただいております。先ほどまで全キャン兼オンエア聞いてました。池潤さん VS ミスタースー学さん、リクエストでは池潤さんの乾杯、そこで池潤さんの敵討ちではないですが、メッセージ書かせていただきます。ミスタースー学さんがあまりにもじゃんけん強すぎて、池潤さんのリクエスト曲がゼロでしたので、私も聞きたかった池潤さんリクエストのシュガーベイビーラブをお願いします。池田レコード店しばらく伺ってないので、また顔出したいです。リクエストよろしくお願いします。メールをいただいてからね、時間が経ってしまいました。すいませんね。ミスタースー学さんが強すぎましてね、私も想定外でしたけども、近々この続きをやろうと思ってますんでね、また聞いてください。リクエスト承知しました。次のメールです。ラジオネーム0216エガちゃんさんからです。ありがとうございます。ユッキーさん、ハートのエースが出てこないのピンクの衣装可愛かったですね。その衣装を着た等身大パネルを秋葉原の石丸電機でもらった思い出、確かレコード売り場のレジの横に設置してあったと思います。第1回キャンディーズ1万人カーニバルのアルバムジャケットが両面テープで貼り付けられていたので、そのアルバムの宣伝用だったのか、店の方に処分する時が来たらいただけないかと申し出たところ、快諾いただき入手できました。真ん中のランちゃんが頭一つ分ぐらい手前のスーちゃん、ミキちゃんよりも高い位置にいたので、パネルの高さは170センチはあり、タクシーは無理と思いバスで持ち帰りました。小さな女の子にバスの中で指を刺されましたが、幸せいっぱいで気は、幸せいっぱいで周りは気になりませんでした。それからは可愛い3人がいつも見守ってくれていました。リクエストは1万人カーニバルのアルバムからその気にさせないでをお願いします。そうですかね、いいものをもらいましたね。それは貴重ですね。私も石丸電機で LP をいろいろ買いましてね、サービスでポスターをもらいましたけども、洋楽を買ったのに邦楽のポスターを選べたりね、好きなポスターを選べましたけど、私が行った時はキャンディーズのポスターはなかったですね。まあ私は基本的にキャンディーズは高田馬場のひまわりで買ってたんですけどもね、今はもうどちらのお店もないんでしょうかね。特に秋葉原は変わっちゃいましたね。曲に行きましょう。アルバム涙の季節からシュガーベイビーラブ、アルバムキャンディーズ1万人カーニバルからその気にさせないで、2曲続けてどうぞ。

皆さん本当にご声援どうもありがとうございます。もう感激で胸がいっぱいです。こんな本当に大きな会場で私たちステージができるなんて本当に夢にも思っていませんでした。でもこうして実感として舞台の上に立ってると本当にみんなと私たちが一つになってるみたいでとっても嬉しいです。私たち先ほどいただいた表彰状とか記念品とか私たち本当に嬉しいんです。残念なことに私たちこれといってまだ賞とかそういうのもらったことないんですけれども、でも

これからもキャンディーズ皆様の温かいご声援を受けながら一歩一歩確実に進んでいきたいと思います。これからも応援してください。それでは続いて、今私たちキャンディーズが力を込めて一生懸命歌っています。その気にさせないでを聞いてください。

近々またキャンディーズの元マネージャー池潤さんにですねお越しいただきますんで、質問のある方はメールを送りください。今週最後はこの2曲で癒されましょう。アルバム夏が来たから巡り会えて、アルバムキャンディーズ1か2分の1優しい悪魔からジャニス・イアンのカバーで Love is Blind、 どうぞ。

0: 全国キャンディーズ研究会いかがでしたか。ここまでのお相手は私ユッキーでした。いい日だよ。それじゃあまた。
1: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間3万300円。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989
3: 困っ

たら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。

防犯ホットラインの時間です。今回は子どもを犯罪から守る7つの約束についてです。通学路の途中などで子どもたちが犯罪被害に遭う事件が多発しています。お子様に次の7点を守るよう約束させてください。 1. 一人で遊ぶのはやめよう。犯人は一瞬の隙を狙って犯行に及びます。一人でいる子どもは声をかけやすいのです。万が一連れ去りにあったら逃げるのも難しくなります。 2. 知らない人には絶対ついていかないで。笑顔で優しく声をかけられると子どもはいい人と思い込んでしまうことがあります。優しそうな人でも知らない人にはついていってはいけないことを教えましょう。 3. 怖いときは大声で助けてと叫ぼう。怖いとき、助けてほしいときは助けてと大きな声で叫びましょう。防犯ブザーや笛も効果があります。 4. 体を丸めて石に変身。無理やり連れて行かれそうになったら石のように体を丸めると良いでしょう。重心が低くなるので立っている時よりも抱き上げにくく、その姿は周りから見て不審だと思わせる効果もあります。 5. 知らない人に声をかけられたら安全圏に離れよう。相手が手を伸ばしてもすぐに届かない距離、常に歩幅4歩以上の距離を保つように。また車に乗っている人に声をかけられたときは車の進行方向と反対に逃げることを教えましょう。 6. 誰とどこで何時まで遊ぶかを家族に話してから出かけさせましょう。家族に行き先、帰宅時間、誰と何して遊ぶのかを必ず話してから外出する習慣を身につけさせましょう。 7. エレベーターには知らない人と二人きりで乗らない。エレベーター内では非常ベルや階のボタンが押せる位置に立ち、後ろから襲われないように壁に背中を向けて立つように教えましょう。以上、防犯ホットラインでした。

0: 淡水さんで
1: 世界を救おうおしりとり
2: かっかかきそんじはきっきっきっててってってテレカかっかかきそんじはきっててれかかきそん
3: あなたの淡水さんで世界の子どもたちを学校にユネスコ世界寺子屋運動で検索

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: 彼女と久しぶりのデート、うちでお好み焼きしようだってやった、
2: はいはい、
3: 私もちょっとお粗相お願いします。
1: 二人じゃないんだ。週末はお好み焼き食べようで、おたふくお好みソース。
4: より高品質を、より安全を、そしてより良い地球を。地元と地球を応援する企業オリエントが11時をお知らせします。
5: この時間は毎週火曜日夜9時からのアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーを再放送します。
6: お勤めご苦労様です。アイパー滝沢です。ここからの約1時間は俺の話を聞き放題。ほー、待たせてな。あ、間違えた。え、ほうだ、そうだ、君の心にほいもう。待たせてな。覚悟はいいかい？はいはいはい。今日も4月最後だということでね。どうだいみんな。ゴールデンウィーク早い人入ってんのか？わかんないけども。とにかく、今日は日常のことを忘れて、この後1時間、アイパーさんにハマっちゃってください。それでは今日も参りましょう。アイパー滝沢のフォール。

はい、改めまして、アイパー滝沢です。この番組は埼玉県出身で吉本芸人、アイパー滝沢が、君も僕も周波数合わせりゃ一人じゃない、ほうほうとかないよということを確認していく、キザでハートフルでほんのちょっぴりスリリングな番組となっております。あー、というわけでね、なんかやっぱりまあ毎回思うけど、このラジオを毎週楽しみにしているいじるしてくれてる人が いたら嬉しいなって思ってるよ今日も。まあまあいつもそうだけどね、なんか火曜日だからこのラジオな、そのさ、内容がどうとかじゃなくて、なんとなくね、なんとなくラジオってふんわり聞くじゃん、ふんわり聞く、なんかふんわり聞いててなんか心地いい感じだから聞いちゃうんだよなみたいなあるじゃん。どこが、何が面白いんだろう、俺もラジオ聞くけど何が面白いんだろうとか、なんかとかじゃなくて、何って言われたら分かんないけど、なんとなくかけちゃっとくんだよなみたいな。だからラジオってそういうとこあるよね、ずっとかけておく。言ったらその、例えば放送局が好きになるというかね、なんかお気に入り、ラジオ好きな人って多分お気に入りの、あの放送局って あると思うんだよね。その何、誰がどんな番組でやってるっていう、どんな番組やってるっていうのももちろんあるけど、なんかね、それ以外にもなんかこの放、とりあえずここの放送局にかけ、この放送局にしたら、しといたら間違いないよみたいな、とりあえずつけちゃうみたいなね、そういう中でもそういう人が意外と多かったりするからね。まあでもまあ番組、まあどうなんだろうね、まあでもとにかくこのアイパーさんの番組をちょっと楽しみにしてるんだっていう人がいてくれたら、これを本当に嬉しいよ。そういうラジオを心がけているからね。大丈夫？ OK？ ね？そういうみんなと誰一人取り残さない、みんな仲良くゴールしましょう精神、ゆとり、はい、ゆとりラジオということでやっていきたいと思いますからね。そういう目論みもありますけどね。趣旨的には、うん、まあいいか。いきましょう。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向性は番組にゲストを招いたり、招かなかったり、臨機応変にお送りしていく方針なので、今まで以上にお聞きの君と探っていこうかなと思ってありますと、番組への報告連絡相談をお待ちしております。メールアドレスはmail@redswave.com、 mail@redswave.com です。ファックス番号は 048-834-7783、 048-834-7783 までお待ちしておりますと、アイパーさん頑張れ、アイパーさん大好き、アイパーさん注意して、そういうアイパーさんがいるだけで私は心地いいのよ。だからアイパーさん、いつまでも元気で、長生きしてね、ニコニコ楽しい放送を聞かせてね、というプラスだけのメッセージをお待ちしておりますということで、今日も張り切ってまいりましょう。アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県埼玉市レッツウェーブの制作でお送りしております。というわけで、今週の1曲目ね、今週の1曲目はこちらですね。今週の1曲目はキングヌーさん、キングヌーさんって、これはなんかカバーだよね、カバーソングだね。いきましょう、キングヌーさんで、飾りじゃないのよ涙は、です。どうぞー。

曲だから誰が歌っても結局いいよね、キングヌーさんもかっこいいしね、いいじゃないですか。というわけでお送りした曲はキングヌーさんで飾りじゃないのよ涙はでした。ありがとうございました。お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、

行きましょうかね、まず最初のコーナー行きましょう。まず最初のコーナーこちら、アイパーさん最近はどんな感じなんだい、教えてよということで、まあね、アイパーさんどんなこと考えて、どんなことを考えてどんなことしてのらりくらり生きてるんだ、生き延びてるんだということですけどもね。暑い、なんかちょっと暑いな今日。暑か、あ、暑い、今スタジオの中すげえ暑い、めちゃくちゃ暑いんだけど、 T シャツ1枚、もう1枚脱ぎたい、半袖の T シャツ脱ぎたいぐらい今ちょっと暑いね。えもう夏だよみんな、夏。あのね、まあ、4月もまだ春はもうとっくり、春はもうとっくりないからね。そうでしょ。一応今日だから4月28日レギュラー放送としては28日じゃん。実は引っ越しが終わって、1日目夜、初日の夜を迎えて、新居で夜を迎えた次に、だから2日目だよ新居に来てっていう予定だってるよ。どうかな、多分新居でこれ聞けてるかな、聞けてたらいいけどね。まあまあまあまあ、ちょっとね、いろいろ新居、最近まず引っ越しのことばっかり言ってるけどね、ちょっとまあとりあえずね、今のところ順調に、とはいえこの放送上はそうだけど、今この収録中はね、まだこれからなのよ引っ越しはね。だからちょっといろいろね、今準備中なの。本当に、ね、大変だね引っ越し。なんか気づいたらもう10年ぶりの引っ越しだから、忘れちまった引っ越しのやり方。この間後輩のチャランバーの周辺にお願い、手伝いお願いして、新しい新居がちょっと収納もないし、そもそ も荷物が多すぎるからということで、ちょっとまあ実家に大量の荷物を、車で運んで、でそれをちょっとまあ手伝ってもらったりとかしたんだけどね。いやー、やることいっぱいでね、ちょっと参っちゃって。今ね、今悩んでるのがね、まあもうさすがに、まあ実際のオンエア日、この放送日は決まってると思うけど、あ、決まってると思うけどじゃねえわ、もう決めなきゃダメだわ。27日がだから引っ越しなわけね。で27から住み始めるわけじゃん。で俺もあれ買ってないのよ、冷蔵庫と洗濯機。もうまだもうちょい先かなと思ったら、まだもうすぐだった。今日今収録日がこれ4月の23なんだけど、あと4日後にはもう新しいとこ引っ越すんじゃん。あれ、やべえやべえやべえ、俺まだあと1週間ぐらいあると思ってた。出たよこの変な余裕。うわー、改めて今思った。そうか、じゃあもう今日洗濯機と冷蔵庫を買って帰ろう、買って帰ろうってマックのセットじゃないんだから、ファストフード買って帰るみたいな言い方してるけど、結局そうしようか。でセットで、今春の新生活応援フェアみたいなやってるじゃん、電気屋さんで。でそれ売ってるじゃんね、冷蔵庫とか洗濯機セットで、それ今日買って帰るわ、この足で。これラジオ収録した足で買って帰って、だから28に、あ、2827に届くようにしようか。27の夜、いや28の朝、28の午前中にしようね。え、ああ、そうだそうだ。だからね、マジでそんなことで最近もずっとそわそわしてるよ。あれ買わなきゃ、でもここで買っといていいのかなとか、あ、他にも買わなきゃとか。とはいえまだまだ編み物でも脳汁セーター完成させなきゃいけないしとか、で他の宿題もあるし、で返さなきゃいけないものもあるしとか、今本当にバタバタしてる。まあまあまあまあ、でもねってなんだよ。まあ、それまあ楽しくやってっから、まあいいんだけどね。そうなの、だから今もう本当そればっかりよ基本的には。あ、でも久々にまあそんな忙しい中でも、この間まあ荷物実家に持って帰るとはいえ、車借りてちょっと簡単なドライブ気分で出かけさせてもらってね。あ、それはそれでちょっといい息抜きというかなって、で、ドライブ中に行き帰り行きし

品と帰り品で、配信もさせてもらったりとかして、それでみんなでね YouTube 配信して、まあコメントしてくれたことに返したりとか、あとまあなぞなぞやったりとかね、なかなか楽しいね、楽しくドライブやってたのよ。そうね、あ、そうそうそう、まあね、そういうの楽しい、そうなんだよね、そういうのもいいよ、まあ、やっぱりドライブ、そうやって長距離、久々に230キロぐらい走ったのかな、なんだかんだ、車で。やっぱあれだね、あの隣にさ、周平後輩いたけど、やっぱ彼女欲しくなるね、ああいうのね。出た、彼女になる、なるモード、彼女欲しいよモード。あー、これでもしょうがないで、本当に特に思うよね、車とかそういうの乗ってたらね、ドライブデートなんて最高じゃん。みんなドライブデートしてる？出かけてる？車で最高だよ。なんか俺やっぱ好きなみたいよ、それで出かけんのが。天気のいい日なんて最高じゃんかね。えだから余計彼女欲しくなるね。でそこでちょっと思ったんだ、最近ちょっと彼女欲しいなーっていう風に思ってて、やっぱりまた思ってて、でね、どんな人が好きなんだろうってちょっと向き合おうと思って、自分が好きな人でどういう人なんだろうって向き合おうと思って、ちょっと俺分かった、それで1個2個ぐらい分かって、俺こういう人がいいな、その容姿見た目とかじゃなくて、こういう人ね、そういうベクトルの人というのかな、それで言うとね、分かったこと一つだけあった。今までどんな人が好きか俺もよく分かってなかったのよ。とにかく出会った人いいなと思って、好きになった人がタイプみたいな感じだった、もうずっとも言ってるじゃん、そうやって。だけどね、分かったらどういう人が好きなのか、これ50歳な過ぎてやっと分かったよ、ここ最近で、ここ1ヶ月ぐらいで分かった。ね、自立してる人がいいなって思った。分かる？自立してる人、自立してる人がタイプだって分かった。これだけでもすごい進歩だよ、俺がどんな人が好きか、だからその自立してる人ってどういう人なんだって話だよね。俺もね、自立してる人ってどういうことなのかちょっとよく分かんないけど、とにかく自分の中に何か目標がある人、夢がある人がいいなっていうふうに思った。夢があって、それに向かって努力頑張ってる人、まあ努力、まあそんなに頑張ってなくてもいいんで、とにかくまあ頑張ってる人がいいなっていうこと、何かやりたいことがある人、夢とか目標、まあ夢っていうとちょっと大げさだけど、目標やりたいことがあるっていう人がいいなって思ったっていうことに気づいたよ、ここ1ヶ月でね。どうですか、そんなやついっぱいいる？いや、そのあれだよ、そのスタンスでいくとだよ、ベクトルでいくとだよ、そういう人がいいなって、そういう人がいいんだ俺って思った。なんかお互いに刺激し合えるじゃん、俺も頑張、俺もほらやりたいこといっぱいあるからね、芸人として売れるっていうね目標があるわけだから、そういうの、そのいい刺激にもなるし、ね、相手のことも応援できるじゃんとかね、そういうのがいいんだって思ったよ。普通これ分かんないけど、でも中にはいるじゃん、いやそんな一緒にいて、なんつうの、別に自立してなくてもいい、自立してないってね、これ自立ってどういう意味なんだろうね、目標とか何、例えばお店を出すとかね、そういうもなくてもいいよと、ね、普通に一緒に暮らして入れたらいいよって人もいるだろうけど、アイパさんね、そういうね目標を持った人がいいなって思いました。以上です。いやでも本当になんかね、なんでだろうね、まあ俺でもとはいえ俺かまってもらわないと嫌なんだけどね、でも目標がないと、目標があったら構ってもらえなくなっちゃったりする。何言ってんだ俺おじさんがよ、ね、まあまあでもそう思ったんだよ、本当に。それに気づいただけでも偉いなと思ったね、俺自分のそういうところに気づいたんだっていうことね。 OK、 まあ

ちょっとわかんない。俺も最近寝れてないからさ、よく寝れてないからよくわかんなくなっちゃったんだ。俺も最近寝れない日が多いよ。寝れない日が多いから、なぜかね、寝れないの。これ年だから寝れないのかわかんないけど、昼寝してるから寝れないのか、年だから寝れないのか、ちょっとわかんないけど、なんかね、寝るために眠剤、睡眠薬飲んでみようかなって思ってるよ。どう、睡眠薬飲んでる、眠剤とか飲んでる人いる？ちょっとやっぱりスッと寝れるんだろうね、きっとね。俺ちょっと飲んでみようかな。これ医師の処方がなきゃダメなのかな。医師に処方されないといけないのかな、わかんないけど、なんか睡眠薬ってちょっと怖い感じするけど、怖いよ、そのまま起きてこれなかったらっていうパターンもあるんじゃない？1錠とかだったらそんなことない？普通に適量飲む分には問題ない？うん、ちょっと寝てないから変な感じになって、変なこと言っちゃってるかもしれない。まあ変なこと言ってるのはいつものことか。あ、まあいいや。ちょっと空気変えようか。ちょっとよく分かんなくなっちゃう。空気変えて、ちょっと次の曲いきましょう。だから結果、アイパーさんどんなことを考えて生活してるんかって言ったら、何にも考えてないってことだね。何にも考えてない。何にも考えてないです。何にも起きてないってことだね。あれ？いいんだよね。これでね。じゃあ行きましょう。続いての曲。風鈴ね。懐かしいね。これの曲も。ね、風鈴。で、パプリカでございますね。パプリカです。どうぞー！まあまあ、ゆっくり来いよ。パプリカでーす。お願いします。

はい、ありがとう、ありがとうございます。いいね、懐かしいじゃないですか、ありがとうね。というわけでお送りした曲は風鈴さんでパプリカでした。ありがとうございました。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナーはこちら。皆さんからメールが来てるのでじゃんじゃん読んでいくよ。はう、ということで今日ね、なんかね結構いろいろメールが来てるね。普通歌とかちょっと長文のメールとか来てるからちょっと読んでもいい？まあメールテーマとはまたちょっと違うんだけど、普通歌でね、どうしてもアイパーさんに言いたいことがあるということで、ちょっと早速読んじゃうよ。アイパーさんこんばんは、ボンサトです。おう、ボンサト。

いつもありがとう。防具入学ご入学おめでとうございます。防具ご入学お引越しおめでとうございます。ますますのご活躍を期待していますということで、いきますよ。そんなボンサとありがとうよ。4月19日のと、代々木公園のアミフェスにようやく7年越しで初めて出かけることができましたと。ああ、ボンサとよかったじゃねえかよ。よかったって、よかったって言っていいか分かんないけど、そうか。いつもなんだかんだ野暮な用事に振り回されて都合がつかずと、今回やっと出かけられることになったのです。いいね、嬉しいねと。朝6時に起きてアイパーさんのポシェット編み物堂とアイパーさんのお出ましの会の素敵にハンドメイドなどをリュックに入れてと、朝8時過ぎ発の新幹線で出かけましたと。アミフェスは午後からなので、午前中は以前から気になっていた広尾にある中央図書館で開催中のペンギン店に行こうと思い、新幹線は上野で降りましたと。ね、あ、いいじゃん。そうなんだ、ペンギン広尾でペンギン店っていうのが図書館でやってんのね。なるほど。ほいで、上野駅から日比谷線に乗りと、広尾についてと、図書館に到着と。なので、図書館にはと、傘は持ち込み禁止、傘置き場に置くこととなってましたと。ああ、そう、なるほどね。本が汚れちゃうからとか、そういうことなのかな。自分勝手な理由ですが、持ってきた傘、日傘は先日、かなり奮発して買ったばかりのものだというのもあり、傘置き場に置くのは盗難が心配でした。わかるよ。で、リュックに収まるサイズなの、小さくなるので、折りたたんでリュックに入れてもダメですかと、聞いてもダメですと言われた。リュックに入れるんだったらいいじゃんね。まあ、ルールはルールなので残念ですが、そのまま図書館を出ました。図書館を出ました。あ、じゃあ入んなかったってことか。あ、そういうことね。日傘が盗まれたら嫌だからって言って、せっかく、出てきたのに、あの、疲労に寄ったのに入んなかったってことか、図書館入らなかったってことか。なるほどね。 OK。 とにかく原宿方面に向かおうと思い、恵比寿に出ましたと。11時を過ぎていたので、早めのお昼を食べる方がいいと思い、お店でサンドイッチと、ミニパフェを頼みましたと。なんだかあまり美味しくありませんでした。ああ、なるほどね。まあまあまあまあまあ、気を取り直してと、代々木公園に向かおうと思い、山手線に乗りました。原宿駅を出ると、降りると、日曜日だから人が多いというのは分かっていましたが、それは自分の知っているこれまでの原宿とは違っていましたと。大きいスーツケースを転がしている人もたくさんいたりと、なるほどね。スマホを見ながらずんずん追突してくる人たちもいて、恐怖を感じてしまい、橋のあたりですでにくじけそうになりました。早いな、橋のあたりは。でも、やっとアミフェスに行けるアイパーさんや皆様に会えると思い、発狂しそうになりながらも人の流れに身を任せて、ようやく代々木公園に着きました。おー、いいね。着いてから気づきましたと。アミフェスの場所がどこなのかがわからないということを。アミフェスご一行様を探し求めてうろつき回りましたと。12時頃から2時間くらい探しました。気がつけば公園の反対側にいました。いい天気でしたが、心の中では豪雨でしたと。やっと来られたのに結局ダメだったのかと思い、悲しかったです。マジか。うわー、そうなのね。原宿駅には戻らず、とにかく小田急でも地下鉄でも、ここから一番近い駅から、あ、もう電車に乗ろうと思い、地図を見ると地下鉄の代々木公園駅が一番近かったので、向かいましたと。とぼとぼと向かいましたと。うわー、千代田線に乗りましたと。あ、で、上野に向かうために銀座に、線に乗り換えようと思い、素直に表参道で降りればよかったのですが、また表参道も激混みなのかなと思い、国会議事堂前でいいかと思ったのが間違いでした。そうだよ、国会議事堂前はね、すごく歩くんだから。国会議事堂前で銀座線に乗り換えるため降りると、やっぱり、その通りね。だからすごく乗り換えがあそこ本当遠いから、
なんか今日はついてないなと思いながら、10分くらいヨロヨロと歩き乗り換えて上野に向かいましたと。上野で お店巡りでもすればよかったのですが、ニューデイズで焼け食い用のおにぎりと飲み物

買うだけですぐ上越新幹線の海に行きましたと。うわー、何それ。新幹線を待つ間、今日私は一体何をしに東京に来たんだろう。何も見られず、会えず、買わず、ただ電車に乗ったり歩いたりしに来ただけだなと、しょぼんとしましたと。新幹線乗り込み、ニューデイズで買ったオムライスのおにぎりにパクつくと、薄焼き卵とおにぎりの間に挟まっていたケチャップが気が回らずこぼれて服についてしまいました。あららら、もうほとほと悲しくなりました。でもうろうろ歩いた体や虚しさでいっぱいになっていた心は、おにぎりは優しくしみじみと美味しかったです。これでこれに懲りずにまた行きます。うわー、そうか、ボンサトー、まあね、そうか、あー、 LINE 編み物 LINE グループとか入ってないのか、ボンサトは。そこで結構やり取りしてて、みんなあのどことかって言ってたんだけど、そうだね、ちょっとこれに関してはボンサト申し訳ない。せっかく来て、上越新幹線朝8時にので新幹線乗って来てくれたのに、もうボンサトごめんよ。ちゃんと俺もね、ちょっとね、ここだよっていうところをね言ってなかったもんね。言う時と言わない時があるから、 SNS で X とかで。そうか、これ、いや、俺からしたらね、これに懲りずに、また来てほしい、ボンサト。うわー、もったいないことしちゃったね、お金ね。ペンギン店にも行けなかったしね。申し訳ない。ちょっと改善しなきゃいけないね。うん、ボンサトはだから、俺の、あれか、アメブロしか読んでないのかな ?SNS 他でも見てないのかな ?X とか。ね、ちょっと、そうだね、もうちょっと初めての人にも分かりやすい、分かるように毎回場所は言わなきゃダメだね。養育公園のどの辺にいるかっていうことをね。いやー、まあでもいい思い出になったじゃん。忘れられない思い出になったんじゃない。笑っちゃう思い出、今となっちゃ笑っちゃってるじゃない。何してたんだよこれって言って、またもう一回出てきて、ね、出かけてきてよ。なんとか5月にもやるからさ、まあ5月はさすがに無理か、5月はいつ、5月31日にやる予定だから、日曜日タイミング合えばね。まあ無理しなくていいよ、いつでもアイパーさん会えるんだから。ライブだってやってるしね、編み物配信だってやってるんだから、いつでも会えるから。いやいやいや、ちょっと申し訳ないね、申し訳ない。悪いね。もう一丁、もう一丁行きましょう。もう一つ、これね、これをやんなきゃいけない。お引越し、普通歌はね、こうやって、お引越しで4月の風どころじゃない、アイパーさん、こんばんは、玉結び、そう!そうなの、もう今日が4月の、じゃあ4月終わっちゃうからね、放送で言うとね。14年前、砂で汚れた三毛猫がうちの庭に現れましたと。体の左半分の毛がない状態だったので、獣医さんに連れて行くと、ネズミ捕りに引っかかったんだね。うわ、ね、と先生に言われ、ベトベトについた粘着剤はオリーブオイルで取れると抑えました。そうなんだ。うちにはすでに2匹の猫がいましたが、ミケという名をつけてうちで飼うことにしました。いいね、とても賢い子で、タンスの上がお気に入りの場所でしたと。モンちゃんが死んだ時も、ミーが死んだ時も、ミケがいてくれたので寂しさが半減しました。いいな、なるほどね。そんな頼りになるミケが2月の終わり頃からご飯を食べなくなり、点滴も何度も受けましたが、先ほど私の腕の中で息を引き取りました。あららららぬくもりがある間、私の気が済むまでずっと抱っこしていましたと。うわ、ちょっとダメだ、これ泣いちゃいそうだ、俺もちょっと、そう、なのね。今はタイルを敷いた空き箱に行かせていますと。まだ息をしている時に、うちに来てくれてありがとうね、大好きだよと何度も言いましたと。でももっとしてあげられることがあったのかもしれないとか、私の育て方はこれでよかったのかなとか、いろいろ考えてしまい、涙が止まりません。相葉さんも以前猫を亡くした時つらかったと思いますと。いつか来ると分かっていることですが、何度経験しても別れはつらいし悲しいですねと。わー、いやいやいや、そうね、これはちょっと悲しいね、ちょっと考えたくないけどね。まあでもこのミケも、この玉結びに優しくしてもらって全然幸せだったと思うよ。わかるよ、あんなこともしてあげればよかったな、何もして優しくしてあげればよかったとか、もっと大好きなご飯あげればよかったとか、食べさせてあげればよかったとか、そういった、まあこれね、
考えちゃうの、これ

しょうがないけどね。あーなるほど。これは悲しいけどまあしょうがない。俺もいつか辛いだろうね。玉結びも辛かっただろうな。俺もそういう風に辛い思い出辛いことが起きるんだよ。分かってんだよこれ。ちょっと考えたらちょっと嫌になっちゃうね。あーそっか。盆里も玉結びもさ、まあ元気出してよ元気出してよとしか言えないね。なのでここでちょっとそうなの、4月の風はね、4月の風見つけたかったけど見つからなかったから、ちょっと4月の風アイパーさんちょっと歌うわ。本当にかけたい。もうかけれないし歌えなくなっちゃうからね。もう4月と4月最後ということで、じゃあ聞いてください。皆さん知ってるかな、4月の風、エレファントカシマシさんですよ。すごくいい歌なんでね、行きましょうかね。でんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでん、な何かが起こりそうな気がする毎日、そんな気がしてる、あうるせい人生さ、そう今日も何かがきっと始まってる、なんだかじっとしてられない、誰かがどこかで待ってる、あみじけい人

イデンデンデンデレデンデンデンデンデンデゲデゲデン、いい歌でしょこれ。4月の風俺好きなのよ、カラオケで歌うのよ4月じゃなくても。ということで、本家のエレファントカシマシさんの方を聞いてみましょう。4月の風じゃないのなかったから、俺たちの明日、これもいい歌なんで聞いてみてください。エレファントカシマシさんで、4月の、あ、じゃあ俺たちの明日です。どうぞ。

0: 歌だねこれね、頑張ろうぜって言ってたわ。いろいろあるけどさ、失敗したりいろいろあるけど、辛いこともあるけど頑張っていきましょう。それでも前を向いて歩いてはいかなければいけませんからね。いいこと言った、いいこと言ったっぽい、というわけでお送りした曲はエレファントカシマシさんで俺たちの明日でしたね。はい、じゃあメール読んでいきましょうかね。今週と来週のメールテーマは苦手なことということ。俺もう苦手なことあんだよな。その話しなかったけどさ、本当に苦手なことはいっぱいある。本当に手続きとかめんどくさいね。いろいろ電話して、電話しただけでダメだったりとかさ、ネット今ね、大体何でもネットでさ、その電気でも何でもできるじゃん。それでややこしい時あったり、この間さ、水道もさ、新しく契約して俺の自分のさあれに変えなきゃいけないじゃん、新しい新居先のとかで、ネットでできるからってネットでやってたの。電気とかガスはネットで普通にちょっとのってできた。でさ、水道もさ、じゃあその流れでやろうと思ったらさ、お客様番号を入力してくださいってとこあんの。まず引っ越し移転するなんとかでっつって、お客様番号なんて分かんないじゃん。分かる？伝票、ほら伝票が送られてくる。よくさ、振り込み引き落とされましたとかで、とか、なんか手紙見たら送られてくる、領収書も送られてくるじゃんとかあるじゃん。俺送られてこないから多分。しかもその時出先だったから分かんないのよ、その自分のお客様番号が。結局それを入力しないと次に進めないから、結局できなかった。で結局電話して別日に電話して、こうしてくださいみたいな、こうしてください、じゃあいつから使われるようにしてくださいみたいなことでさ、何なんだあれ。全員が全員さ、お客様番号知ってるわけじゃないじゃん。あれよくないよ、あれ。ほんとそういうのめんどくさかったね。
1: うん、水道関係で働いてる人たち、町の水道屋さん、ちょっと言っといてください、東京の水道局に。うん、
0: ね、水道屋さん関係ない、行きましょう。町の水道屋さん関係ないのか、行きましょう。まず最初はこちら、ラジオネーム、ここがある。
1: うん、ここがある。うん、
0: 収録日、今日ね、今ね、4月23日、そう、収録、今日なの、収録、あ、今日なの、4月23日に今収録してます。20歳になります。おめでとうございます。あら、おめでとうお願いしますか。あら、ここがある。20歳の誕生日、おめでとう。いいね。あ、ほんと。ぴったり20歳。ぴったり何回目かの20歳ってこと？うん、違う、1回目の20歳だね。
1: ああ、おめでとう。よかったじゃねえかよ、おい、ここがある。いつの間にかでっかくなったね。これからもよ、捕まんねえように、日々真面目に暮らせよ。今まで通り暮らしてったら大丈夫だ。今まで捕まったことねえだろな。だからってことは、今まで通り、真面目に暮らしとけばいいってことだよ。
0: おめでとうな、よかったじゃねえかよ。リモートワークショップに初参加しましたと。ああ、そうそうそう、嬉しいね。少人数だったので、アイパーさんと直接話せて、質問にも丁寧に答えてもらって、とても贅沢な時間でした。また、ジュリアさんが開催してくれると信じています。嬉しい、こちらこそありがとうだよ。そっかそっか。いいね。いいねってなんだよ。

0: そうだね、あ、誕生日なの、よかったよかった、あ、いや本当にここがあるにはお世話になってる、まあ、20歳になっても、またよ、今まで以上に、今まで以上ね、今まで以上にアイパーさんのことちょっと応援頼むわ、うん、
1: 頼むぞ、
0: いきましょう、テーマ苦手なことという

輪をつけたりして上を編みますがと、大概間違えて、何度もやり直していますと、2、3回編み直すと糸がくたびれてくるので新しい糸で編みますと、それと編み図を全部読んでから編まないので途中からやり直ししたりしますと、きっとほどくことが好きなのかもしれませんと、ラフィアのバッグは目数でなく何センチメートルかを決めて自分の好きな形で編んでいます。おー、いいじゃんいいじゃん。あ、作り目苦手なのね。なんでだろうね。1、2、3、4って数え、数字数えるのが苦手なんかな。へー、まあ作り目が苦手というよりも作り目から目を拾うのが苦手っていう人は結構いるけどね。あれちょっとめんどくさかったりするじゃん。1段目の最初の、特にかぎ針編みなんてあれがめんどくさかったりするからね。あ、そうじゃないの、作り目自体が苦手なのね。うん、いいんだいいんだよ。苦手だってなんだってちゃんと編めてんだからよ、大したもんだよ。うん、いいじゃねえかよ。とにかく、ここがあるよ、新しい、20代楽しんでくれよね。大いに楽しめよ。あっという間だからね。うん、頼むぞ。あっという間に過ぎていくからよ、したいことやっとけよ今のうち。よく言う言葉だけどよ、人生で今日が一番若い日だから、みんな。そうだべ。今が一番若い時なんだから、もう過去のこと言ったってしょうがねえんだから。そうだべ。うん、いいじゃねえか。さて行きましょう。続いては、おロミ777。うう、ありがとうよ。久しぶりじゃないかロミ。行きましょう。相葉組長、視聴者の皆様、お勤めご苦労様です。うん、ありがとうよ。私の苦手なことは、片付けです。うわぁ、片付けね。やろうと思ってても、なかなか、なぜか途中で昔の写真やら思い出の品を見つけてしまい、気づいたら全然進んでいません。わかる？いや、ほんとそうだよね。そうなんだよね。最近の対処法は、15分やるです。おいいと思う。タイマーをかけてちょこっと短時間だけ集中すると意外とやる気が出、そのまま続くことがあります。素晴らしい。この考え方いいよ。それでも結局別のことを始めてしまう日も多いのですが、それも自分ということであまり気にしすぎないようにしています。素晴らしい。アイパー組長も新居のお引っ越しされて日本時収納とかやることたくさんあると思いますが頑張ってくださいと。近くだったらお手伝いに行くんだけどなと。いや、ロミいいね。こういう考え方いいのよ。いっぺんにまさに偉いというか、まさにそうだよ。特にロミのところ15分だけやるって決めてやるわけじゃん、タイマーをつけて。これが偉い。これね、何事にもなんかやる気が出なかったりなんかするっていうのは、このね、目標をね、低ければ低いほどいいから、なんだったらこれ15分じゃなくて5分だっていいし、なんだったら3分、1分でもいいから、片付ける、まさか、もしくは1箇所だけあの食器だけをちょっと棚にしまうとか、それだけでもいいの目標。そしたらなんかね、人間ってやる気って出ないらしいよ、人間って。やり始めたらやる気スイッチが入るらしいよ。わかる？あー、なんか今ちょっと掃除し、やる気になんねえな、やる気になったらやろうみたいな風に思うじゃん、掃除でもなんでも。でもね、人間の脳ってならないんだって。まずはやってみる、やってみて初めてやる気っていうかね、なんでも起きるんだって。だからこれで15分だけやるとか偉いよロミ、こういうことだよ。だから目標は低いければ低い方がいいって言ってたよね。え、いい考えじゃないかい。いい考えだよ、それは。素敵だと思う。ね。いいじゃない。まあな、めんどくさいからね、ほんとね、やる気出たやろって思っちゃうのよ。そうなのよ。思うんだけどね。なかなかね、できないんだよね。ちょっと待って。ちょっと待って、これ普通歌か、これ普通歌が、わ、まだあったわ。まあこれ来週でいいか。この普通歌来週読みましょうかね。そうなの。でも俺もね、だからさっき言ったけど、そういうなんか手続きめんどくさいしさ、もう一個ね、なんかいろいろ商品のキャンセルとかもさ、すごくめんどくさいよね、その手続きが。ネットでやったのにとか、あれがね、めんどくさい。だから今度新しい区に行ったら、

免許証もあの、うん、免許証は、うん、あれなんで警察署まで行かなきゃいけないの確かね。警察署行って、免許証の住所変えるんだよ確か。そうだよね、免許証だよあね、とか行ってやんなきゃいけないでしょ。であと住民票も移さなきゃいけない。住民票も早めに移した方がいいのか。もう移せんのかな。あとさ、郵便局のさ、これもそうやんなきゃだ。郵便局にも言っとかなきゃダメだね。ネットでできんのかな。いや、これもなんかややこしかった気がしたんだよな。あーそう、郵便だから最だから荷物が届いたらなんだり、確か1ヶ月ぐらいはさ転送してくれるんだよね、荷物をね、あの前に住んでたところから新しいところにね。だからそのためにも言っとかなきゃダメだ。うわー、やることいっぱいね。だからそうなの、だからそれね、ちょっとやりだしたらよしやろってなるからね、そこなんだよね。だからまずは最初何でもやってみる。だからよく言うじゃん、アイパーさんもさ、ジョギングとかするのうわーやる気出ねえなーみたいな。だけど低い目標でいいからって言って、まずはじゃあ、ジョギングのジョギングスーツがあるから、そうですね、ジョギングシューズがあるから、ジョギングシューズを履くだけで今日はいいわみたいな風に目標にするの。そうすると履くじゃん、じゃあいいか、じゃあ履いてみるかみたいな。で履いたらちょっとせっかくだからじゃあ家の周り散歩するかみたいな感じで、じゃあちょっとジョギングしてみるみたいなことになってくるの。えらいもんで。ああいいよ、そういうねちょっとずつの目標でいいと思いますよ。ということでエンディングです。ありがとうね、みんないろいろと、毎回今週も聞いていただいて嬉しいですよ。ということで、まあ、また、来週も聞いてもらいたいんですけども、まあおのおのさ、生きてる世界、楽しいこと、ね、嫌なこといろいろ違うけども、また今週も頑張っていこうよみんなでね。アイパーさんもいろいろさ、新居での新しい配信もするし、ね、配信の環境いろいろやっていきたいんで、猫だけの配信もやろうかなと思って、今まで猫だけっていう配信しなかったじゃん。なんかそういうのもたまにさ、猫飼ってる人猫だけ配信してるじゃん、猫だけ映してるとかで、まあそこでおしゃべりするとか、そういうのもアイパーさんちょっとやってみたいなってなってるので、いろいろお付き合い今後ともよろしくお願いします。ということで、いい、また来週もここでお耳しましょう。頼むよ、5月もいろいろワークショップやるし、毎週水曜日やってる、まあいやねとかいろいろやってるから、頼むぞ、来てくれよな、いろいろ応援よろしく。ということで、また来週お耳しましょう。それまで捕まるなよ、バイバイ。あ、5月3日はなんかゴミの日のイベントでやってるからよろしくな、大崎の方で。ハイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー、この番組は埼玉県埼玉市レッズウェーブの制作でお送りしました。

でも有数の災害大国である日本は、世界有数の防災大国でもあります。株式会社サイボウは、消防・防災のプロフェッショナル、総合防災のリーディングカンパニーとして、あらゆる角度からお客様の安心・安全を守り続けます。株式会社サイボウ。魚のミラクルパワー DHA をご存知ですか？日産科学のオーシャンブライトスーパー DHA100 なら、一粒に 100mg の高純度 DHA を含有、毎日の健康生活にお役立ていただけます。180粒入りで9450円。お問い合わせお求めは漢方専門一心堂薬局各店へどうぞ。安心安全おいしい水が12リットル税別998円で、998円は業界最安値、最安値です。ウォーターサーバー用ボトルオアシス O2 プラス、オフィスにご自宅にオアシス O2 プラス、お申し込みはレッツウェーブ .com から。

浦和ガイド会のようこそ浦和宿へ。今日は月神社をご案内いたします。地元では月の宮と呼ばれ親しまれている神社ですが、正しくは月神社と読みます。祭神は天照大神、豊受姫の御事、須佐之の御事の御柱です。月神社の月は古代の税制蘇陽朝の朝の字を書きます。伊勢神宮への初穂の蜜木を収めた倉庫から発展したので、月神社と呼ばれるようになったと言われています。その創建は古く、平安時代に編纂された延喜式神明帳に月神社の名があり、約2000年の歴史のある古い社です。月神社には鳥居がありません。伊勢神宮への初穂の蜜木を運び込む際の妨げになるため、鳥居を設けなかったとする説は、天保10年月神社を参拝された国学者平田篤胤の考えに始まり、月神社七不思議の一つになっています。室町時代になると月町信仰が盛んになり、月神社の月と夜空の月が同じ読みから、月天使が宿る月の宮と呼ばれるようになりました。月天使の使い姫であるウサギが社殿彫刻や石像に多く見られるのはこのためです。現在稲荷神社として使われている享保18年建立の旧本殿は、さいたま市の建造物文化財に、また樹齢数百年の欅を主とした境内林は、さいたま市の天然記念物に指定されています。以上、浦和ガイド会のようこそ浦和宿へ、月神社でした。今回の案内人は、さいたま市観光ボランティア浦和ガイド会の小島ひろみでした。

0: ランチタイムのひとときにゆったりとした音楽と取れたての埼玉情報をお送りする番組、つながる埼玉。月曜日のお相手は松岡智美です。この後すぐ生放送でお送りします。
1: この街の環境づくりを一緒にしませんか。さいたま市桜区のオリエントプランニングでは、3トンパッカー車のドライバー、正社員、アルバイトを募集しています。週1回のシフトから OK で、あなたに合った働き方ができます。詳しくはオリエントプランニングで検索。
2: パパ、あのね、
3: あなたの人生を80年とすると、そのうち眠っている時間はおよそ27年、食事の時間は10年、家族との時間はあとどれくらいでしょう。
4: パパもちょっと話していい？
3: 家族と話そう。創価学会。

0: アッパロー便でおなじみの地元浦和の物流カンパニー、桶本工業。物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開する桶本工業では物流スタッフを募集しています。詳しくは桶本工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない、桶本工業です。
1: 浦和の皆様のご愛顧に感謝しながら、この街と共にこれからも伊勢丹浦和店が正午をお知らせします。

5月4日緑の日祝日月曜日、時刻は正午を回りました。ご機嫌いかがですか。レッツウェーブつながる埼玉、月曜日のお相手は松岡智美です。こんにちは。ランチタイムいかがお過ごしでしょうか。ゴールデンウィーク真っ只中、お休みの方もお仕事の方も楽しく過ごしていらっしゃるでしょうか。緑の日ということでね、2006年までは緑の日って4月29日でしたね。覚えてますか。なんかもう随分と昔のようで、私は若干記憶が欠落しているんですけれども、どうやら緑の日は2006年までは4月29日で、その後5月4日に移動して、この日が緑の日になったんですよね。自然に親しみましょうねといった感じの意味合いの日だそうで、ゴールデンウィーク中は休みがいっぱいなので、今日は休みだけど何の日だっけっていうのを一日一日確認していて、昨日は憲法記念日ですね。で、今日が緑の日、そして明日が子どもの日、そして明後日が振替休日。なんか振替休日がなんか一番なんかラッキーな気がしてしまうのは私だけなのかなと思っているんですけれども、まあ水曜日までですね、お休みの方が多いのかな。あと何日ですか。そう考えると今日明日明後日までですね、ゴールデンウィークももう後半戦に差し掛かってきていて、お出かけされている方もいるのかな。私はまあ今日はお仕事で、あとはまあお休みの方が多いのかなといった感じなんですけれども、やっぱり休みだからといって家でゆっくりしているわけでもなく、いろいろなところに連れて行ったりとかですね、自分の趣味とか好きなことに没頭できるゴールデンウィークではないわけで、若干お疲れ気味なんですよね。なんか仕事に来てた方が楽ですかねっていうこともなんとなく自分の心の中では感じているんですけれども、まあね、家族のために過ごす日っていうね、そういう風に位置づけしている方もいらっしゃるかと思いますけれども、しっかりとリフレッシュをして、また木曜日からですね、木金でお仕事の方はね、また木金に向かって体を整えるというのもとっても大事ですのでね、まあ、後半戦、前半戦ね、アクティブに出かけた方は後半戦はまたお仕事に向けてですね、体を整えてゆっくりと過ごせるようであれば、ご自宅でねゆっくり過ごしていただければと思います。そしてですね、ゆっくり過ごしていただきたいんですけれども、今日はとても暑いのでエアコンつけてもいいかもしれないですね。今日の埼玉県南部の最高気温がなんと29度まで上がりそうです。ちょっとびっくりしますね。浦和駅降りた時にちょっと暑いなって思ったんですよね。暑いけどここまで上がる

とは思っていなくて、熊谷の方はもう30度に届きそうな気温になりそうなんですよね。で埼玉今日29度で、お天気もですね、昨日夜はねちょっと荒れてたんですけれども、今日はすっきりと晴れて、晴れ時々曇りの予報が出ていて、 お日様の出番になっておりますので、本当に暑いかと思います。エアコンつけてくださいね。まだ5月だからつけられないよとかね、まだ試運転してないしとかね、そういうご家庭多いかと思うんですけれども、ちょっと暑いなと感じたらぐっとエアコンねつけて涼んでいただきたいなと思います。ちなみに去年5月5日が月曜日だったんですけれども、去年の5月5日はさいたま市は23度でしたので、去年の月曜日、ゴールデンウィークの月曜日に比べて5度6度くらいね、ぐぐぐっと気温が上がっておりますのでね、ちょっと気をつけてエアコンつけて涼しい環境でお過ごしいただければなと思いますね。屋外の方も今日は緑の日なのでイベントたくさんかと思います。国際友好フェアが市民の森ミンマグリーンセンターで開催されていて、そして盆栽村では大盆栽祭りが開催されていて、屋外でのねイベントもありますので、担当の方はね本当に熱中症対策をしっかりとっていただいて、そしてゲストの方もしっかりと熱中症対策をとっていただいてね、ちょっとクラッと来るかもしれませんのでね、この12時から2時3時くらいまではね気温が上がってきそうですので、屋外にいらっしゃる方もしっかりと熱中症対策をとって楽しんで、そしてリラックスしてリフレッシュしてお過ごしいただければなと思います。さあ、それでは今日も1時間55分どうぞお付き合いください。この番組はさいたま市浦和区ホテルグローバルビュー浦和1階のサテライトスタジオから FM87.3MHz、そしてインターネット放送サイマルラジオで全国の皆様に生放送でお送りします。なお番組ではあなたからのメッセージをお待ちしています。メールではメールアットマークレッツウェーブ .com、 メールアットマークレッツウェーブ .com、 ファックスでは 048-834-7783、 048-834-7783 までお待ちしています。つながる埼玉、月曜日ではメッセージテーマを設けておりません。あなたの好きなことどんどんお寄せください。お待ちしています。

0: オールインワン。
1: さあここからはレッツウェーブ市民スタッフ耳寄り情報のコーナーです。コミュニティ FM 放送局ならではの地域の市民の目線で市民スタッフより耳寄りな情報をお伝えします。今日の担当は森谷優子さんです。森谷さんこんにちは。
2: こんにちは、よろしくお願いします。
1: さあ森谷さん、今日は私をどこへ連れて行ってくださるのでしょうか。
2: はい、本日は青森県奥入瀬渓流へとご案内いたします。
1: あ、いいですね、青森県に、はい、ぜひ私を旅に連れて行ってくださいませ。はい、はい、お願いします。
2: よろしくお願いします。元添乗員森谷優子のもう一度行ってみたい私の旅日本、本日は緑の日ですね、
1: うん、
2: 今この新緑の時期におすすめの青森県奥入瀬渓流のお話をさせていただきたいと思います。
1: はい、
2: はい、まず奥入瀬渓流というのは、うん、青森県に十和田港があるんですけれども、はい、秋田県とのこう県境のところに十和田港がありまして、うん、そこから流れる、うん、焼山というところまで約14キロの奥入瀬川の渓流沿いなんですけれども、うんうんうん、ここをですね、森林浴しながら散策できるこの新緑の今ですね、もうとっても美しい青森県を代表する景勝地ですね。住まば日の本、遊ばば十和田、歩きゃ奥入瀬三里半。明治の詩人大町慶月ですけれども、うん、1里って4キロですので三里半14キロなんですよね、
1: うんうん、
2: で14キロね、すべて歩くとちょっとね 4,5 時間かかってしまいますので、うんうん、この中で見どころをねいくつか紹介させていただきたいと思います。
1: うんうんうん、
2: まずですね、観光ツアーとかで行きますと、こう下流の焼山の方から上流の十和田湖の方に向かってこう歩いていくのが、まあ、渓流の、ね、美しさを一番感じられておすすめなんですけれども、うんうんうんうん、まずですね、そのツアーで焼山の方からこう石毛戸まで大体まあ 5,6 キロあるんですけれども、うんうん、そこでこう一旦下車していただいて、厚さがですね1メーターぐらいのこう大きな岩がありまして、
1: うんうん、
2: 2本のカツラではなくてカツラの木にこう支えられてできた岩屋があるんですね、
1: うんうん、
2: こうまあ雨がこう避けられるような感じなんですけれども、うん、昔ここ女盗賊が住んでいたと伝わるところで、奥入瀬渓流の流れもですねとても穏やかで、うん、本当美しいところなので、うんうん、ぜひね見ていただいて、
1: うん、
2: でそしてこの石毛戸からですね歩いて20分ぐらいのところに阿修羅の流れという渓流一のダイナミックな急流のところがありまして、奥入瀬渓流のこうパンフレットとかこう写真とかでよく見る景観なんですけれども、川の中にこう緑の苔がついた石というか岩がこうボンボンとあって、でそこをこう激しくこう流れる水のこの白と

0: という感じで、で周りにあの樹木の、ね、緑がこう立っていてっていう、うん、もうコントラストがもうとっても素敵なところですね、うん、阿修羅の流れですね、
1: うんうん、
0: でそしてですね、あの、まあ、一旦バスに乗っていただいて、こう車道をずっとこう車窓で眺めていくと、あの白糸の滝とか、まあ、玉だれの滝とか見どころの滝たくさんあるんですけれども、ええ、今現在ですね、ちょっと玉だれの滝あたりがあの、うん、倒木があって、あの遊歩道をちょっと歩けないということで、うんうん、車道は歩けますのでね、
1: うんうんうん、
0: でそしてですね、こう、まあ、またこうバスに乗っていって、あの銚子大滝という奥入瀬渓流の一番の見どころがありまして、
1: うんうんうん、
0: ここはもう幅20メーター、高さ7メーターぐらいありまして、もうね、圧倒的なこう水量を誇る滝で、うんうん、豪快なこの流れはね、もう迫力満点ですので、ぜひね、銚子大滝見ていただきたいんですけれども、
1: うんうんうん、
0: よくここであの絵を描いている人を見かけますね。あの、まあ、歩いていてもね、こう水しぶきがすごい気持ちよくて、うんうん、マイナスイオンをねたっぷり浴びていただきたいですね。そしてそこから銚子大滝からですね、10分くらい歩いたところに、うん、万両の流れ、千両の岩、百両の橋、五両の滝というところがありまして、うん、さーて全部足していくらになりますでしょうか。
1: いくつ？足し算ができないよ。
0: 正解は11,105両の眺めというとても素晴らしいところがありまして、
1: うんうん、
0: あのここですね、こう遊歩道になっていて、あの木の板がこう張ってありまして、うん、とっても歩きやすいですので、うん、あの銚子大滝とセットで見ていただきたいところですね、
1: うんうんうんうん、
0: でこの、 あの十和田湖のこう根の口、奥入瀬の入り口、根の口ってあるんですけれども、うんうん、そこからですね、あの銚子大滝までは歩いて30分くらいですので、うん、まあ、例えば個人の車で行っても、あの十和田湖側に停めていただいて、こう銚子大滝ぐらいまでプチ散策できますし、うんうんうんうん、あの観光ツアーでもですね、まあ、あのこう焼山の方から行って、こう観光バスに乗りながら、うん、まあ、ところどころ、ね、石毛戸とか下車して歩いて、うん、でバスであの滝とか、ね、車窓から眺めたりという感じで楽しめますので、うん、このね、新緑の美しい奥入瀬渓流を楽しんでいただければと思います、うん、
1: はい、
0: そして最後にですね、あの、うん、青森のお土産なんですけれども、青森のタレっていうのがありまして、あの青森県のご家庭に必ずあると言われている万能調味料なんですけれども、瓶に入っていてタレって書いてあるんですけれども、
1: 知ってる私それ
0: よく見かけますね、
1: スーパーでお見かけしますね、
0: はい
1: はいはい、
0: あの青森県産のリンゴとかこうニンニクがふんだんに使われていて、うん、まあ、焼肉の、ね、タレとしてはもちろんなんですけれども、うんうん、蒸し野菜にも合いますし、うん、あの骨付きの豚バラ肉をこ の, あのタレに漬け込んで、こうフライパンで焼くだけでもお手軽バーベキューですのでね、うんうん、おすすめですね、
1: うんうんうん、
0: もう最近はね、関東のスーパーでもよく、ね、はい、見かけますのでおすすめです、
1: うんうんうんうん、
0: ということで本日は青森県奥入瀬渓流の話をさせていただきました。それでは午後からもどうぞご安全に。
1: 森谷さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 奥入瀬ね、私行ったことないんですよ。
0: もうとっても素敵なところです、今の時期、
1: うん、
0: はい、
1: うんうん、あのちょっとお写真をね、写真を調べて、はいはい、どんな景色なんだろうっていうふうに、はい、あの検索してみたんですけど、わ、はい、かった、
0: はい、
1: あの森谷さんがさっきおっしゃってた苔、
0: はい、
1: 丸い苔に、はい、あの白い渓流の流れ が,、
0: はい
1: はい、流れが、そう、この写真を見ると、
0: はい、
1: ここねって、
0: そうなんですよね、
1: そう、そう見かけてる、
0: はい、皆さん必ず一度は目にしたことあるんじゃないかなって思います。
1: そう、あの自分の視界の中に入っている、
0: はい、
1: でもどの時期かっていうのは分かんないですけど、はい、多分この時期なんでしょうね、
0: はい、
1: よくあの旅行のところの、
0: はい、
1: ここおすすめですっていうのね、はい、ネットとかでもいろいろ出てくるかと思うんですけれども、はい、多分そこで見かけてますね。
0: そうなんですよね、もうこの時期ね、まだちょっと青森寒いとは思うんですよね、20度いかない感じ、うん、15度6度ぐらいですので、
1: うんうんうん、
0: まあ、あのちょっと1枚ね、羽織るものを持っていただいて、
1: うんうんうん、
0: で足元もちょっと時々あのぬかるんでるところもありますので、
1: ええ、
0: こう歩きやすい靴で、
1: うんうん、
0: それでもあのアップダウンはそんなにないので、
1: うんうん、
0: まあ、歩きやすいと思いますので、
1: うんうんうん、
0: うん、楽しんでいただければと思います。
1: そうですね、全長が14キロ、
0: はい、そうなんですよね。ちょっとね14キロ全て歩くっていうのはちょっと私の年ではちょっと大変なので
1: なかなかですよね。よっぽどの健脚の方で ね、
0: そうですね、
1: 自信のある方でしたら、
0: はい、
1: すいすい歩けるかと思うんです。

0: ですけれども、
1: はいはい、
0: まあ、ツアーで行ったとすると、はい、まあ、大体何キロぐらい散策ぐらいになるんですかね。
1: いや、そんなに歩かないです。大体あの石毛戸付近20分とか、
0: うんうんうん、
1: であとこう今歩けないですけど滝をね、白糸の滝とか、ええ、あの辺を付近をちょっと歩いたりとか、
0: ええ、
1: そしてあの長子大滝は必ずね皆さんあの降りますね、
0: うんうん、
1: そんな感じなので、まあ、何キロ、そんなに1キロ2キロぐらいは歩くとは思います。
0: バスに乗っては降りてちょっと歩いて、
1: 歩いて、
0: でまた乗ってちょっとバス乗って、
1: はい、うんうん、でまたこう少し行ったら降りて歩いてっていう感じなので、
0: うんうん、
1: だからちょうどこう少し休みに座りたいなと思った頃にまたバスに乗っていただくっていう感じなので、
0: いやもう絶対その方がいいですね。
1: ツアーはおすすめですね。
0: ツアーの方がいいですね、間違いなくね、
1: はいは
0: い、いやもうこの時期ねぜひねお出かけの一つに加えていただきたいところですね、
1: はいはい、
0: 私も行ってみたい、死ぬ前に一回行きたい、ね、
1: 死ぬ前に何十年前
0: にいやだといいですけどね本当にね、新緑の時期にねぜひ素敵な景色をご覧になって、
1: はいはい、
0: ご自分の心と体をねチャージしていただきたいですね、
1: はいはい、
0: 森谷さんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そして森谷さんから曲を準備してくださいましたので、ではここで曲紹介をお願いいたします。
1: はい、この曲の1行目、緑の中を走り抜けてくとありますが、奥入瀬の緑の中を抜けてくとそこには美しい十和田湖が広がります。山口百恵プレイバックパート2。

0: Reds Wave Traffic Information。
1: 時刻はまもなく12時25分になります。ここで博愛社オーロラホールがお送りするジャティック道路交通情報です。5月4日午後0時20分現在の道路状況をお伝えしましょう。まず新見沼大橋有料道路、現在内回り外回りともに順調に流れています。国道16号福生方面の田方面、こちらも順調に流れています。代わって国道17号ですね、17号も現在上り下りともにスムーズに流れています。代わって新大宮バイパス、こちらも上り下りともに順調です。国道122号羽生方面です。岩槻区加倉南付近で600メートル、緑区大門付近では1キロの渋滞です。国道122号赤羽方面は順調に流れています。次に国道122号旧道、現在上り下りともに目立った渋滞が発生しておりません。道路スムーズです。国道298号です。和光方面、三郷方面もスムーズに流れているようです。国道463号越谷方面、入間方面も順調に流れているようですね。463号越谷浦和バイパス、外回りは順調に流れています。内回りは緑区大門付近で600メートルの渋滞が発生しています。ご注意ください。埼玉春日部線ですね、春日部方面、大宮区堀之内付近で900メートルの渋滞が発生しております。次に埼玉東村山線浦和方面です。桜区田島付近で500メートルの渋滞が発生しています。続いて埼玉鴻巣線下りです。桜区道場4丁目付近で500メートルの渋滞が発生しています。今日ですね、祝日そしてゴールデンウィークということもあって道路混雑しているかなというふうにね、予想してたんですけれども、この時間は一般道ですね、スムーズに流れているようです。ただですね、運転にちょっと久しぶりの方とかね、普段から慣れていない方もお出かけされている方が多いと思いますのでね、気をつけて運転なさってください。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転でよろしくお願いいたします。以上、博愛社オーロラホールによるジャティック道路交通情報でした。お知らせの後12時30分からは We Love Let's のコーナーです。87.3MHz レッツウェーブがお送りしています。つながる埼玉、月曜日のお相手は松岡智美です。松岡智美のつながる埼玉、メッセージテーマは設けておりませんので、あなたの好きなことどんどんお寄せください。ゴールデンウィークこういう風に過ごしていますとか、お仕事頑張ってますとかですね、ぜひそういったメッセージもお寄せいただけたら嬉しいです。メッセージは1時多分10分頃、そして1時多分30分頃にご紹介する予定ですので、ぜひ最後までお付き合いいただければと思います。つながる埼玉、まだまだ続きます。

0: 大切な人が旅立つその時を人生で最も感動的な一日に、博愛社オーロラホールです。
1: 初夏の水上で涼しくフォトジェニックな旅はいかがですか。キャニオニングにラフティングなどのアクティビティ、ダムや清流など新緑の絶景もいっぱい。お気に入りの写真はぜひインスタグラムにハッシュタグ水上が好きで投稿してくださいね。

0: 淡水さんです。
1: 世界を救おうおしりとり、
2: かっかかきそんじはき、きっきっきってててテレカ、かっかかきそんじはき、っててれかかきそん。
3: あなたの淡水さんで世界の子どもたちを学校に、ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
4: 番組の主役はサポーター。平日の夜7時からはあなたと共に作り上げるレッツ応援番組、ユアザレッツ。再放送は夜11時から。 We are レッツ、 You are the レッツ。

0: We Love レッツのコーナーです。この時間も浦和レッツのホットな情報をお伝えします。はじめに一昨日土曜日に埼玉スタジアムで午後4時から行われた明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド第14節ジェフユナイテッド市原千葉戦の結果をお伝えします。前半41分根本選手のヘディングシュートで先制したレッツは後半に入ると19分小森選手の左足ミドルシュートでリードを広げます。試合はそのまま2対0で終了しレッツが2連勝を飾りました。それでは試合を振り返る田中達也監督のコメントです。
1: 前半から狙った通りのビルドアップはできていましたけど、結果的にはセットプレーからゴールできてチームとしては安定して前半を終えることができました。後半千葉さんにすごい押し込まれる場面はありましたけど、その時間帯から交代チェンジャーの選手がもう一回プレスをかけてくれて追加のゴールも決めてくれて、チームとしては、いい流れで選手交代もはまったかなという印象です。メンバーを決めた要因はたくさんあります。日程のもちろんこともありますし、ポジション、あとは交代のタイミングなどを含めてですけど、実際中2日のゲーム、その前も1日しかトレーニングができてなくて、それよりも普段の日常のトレーニングを見てきた中で、僕がこの4ヶ月見てきた中の今日のスタメンでした。プレー面ではストロング、これは普通のことですけど、プラス足を止めないことは選手に最初のミーティングで伝えて、具体的に言えばボール奪われた時だったり、しっかりチームのために走れるという基本のところです。先ほども言いましたけど、やっぱ日常のところ、試合って非日常だと思っているので、日常が全て非日常に現れてと思っているので、そこでしっかりアピールした選手をメンバーに入れたいと思っています。ヒロギはアイデアのある選手だと思っているので、そういうプレイヤーを常に11人の中に1人置いておきたいっていうのがあります。なのでヒロギにはそういうゴール前だったりビルドアップのところでアイデアを出してくれることを伝えながら、今日も欲しいチャンスもたくさん作ってくれましたし、守備のタスクも遂行してくれたと思っています。いや、怪我のところは何もかけていません。彼の今のパフォーマンスで僕はシンプルに今日起用したいと思っただけです。やはり選手からすればどんなことよりも勝ち点3が自信になってモチベーションも上がって、僕自身ほとんどすることはないです。先ほども言いました、日常がすごい大事で、そこの日常を僕がジャッジして、あとは今日の試合に送り込み、あとは選手

0: 任せています。ありがとうございました。
1: 田中達也監督のコメントをお届けしました。レッズの次の試合はあさって水曜日に千葉県の三共フロンティア柏スタジアムで夜7時から行われる明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド第15節柏レイソル戦です。次に昨日日曜日に浦和駒場スタジアムで午後2時から行われた2025-26損保 WE リーグ第20節マイナビ仙台レディス戦の結果をお伝えします。両チーム無得点のまま迎えた後半38分、大西選手のゴールで先制を許すとレッズレディースは最後まで得点を奪えず、この試合0対1で敗れました。それでは試合を振り返る堀監督のコメントです。
2: お疲れ様です。非常にゲームとして残念な結果だったんですけれども、まだあと2試合あるのでしっかりそこに向けては準備してまたやっていかなければいけないと今の時点で思っています。ゲームに関して前半少し硬いのか重いのかというような部分を感じた部分はあったんですけれども、その中でも自分たちのやろうとしたことをやった中で、失点はせずにゼロで、ただ攻撃面に関してもう少し自分たちの決定機だったりとかそういうものが作れるようなものが欲しかったかなとは思っています。前半終わったと、ハーフタイムでいくつか話した中で、後半またもう一度やろうという中で戦ったんですけれども、守備面で比較的前の方の守備、前の方というか中盤で守備をしているときに、相手にちょっとプレッシャーをかける強さが少なかったせいか、相手にボールを持った以上に動かされるようなところで体力を削られた部分もあったのかなと思います。それで、そこから最後の攻撃に向けてのパワーというのもちょっとなくなってしまった部分があったのかなというのが、今また確認してみたいと思いますけど、そういう印象を持っています。最初に言いましたけれども、まだあと2試合あって、少しでも、いい順位で終わるために、選手たちもまたやっていきたいと思っています。そんなに前半がすごい悪かったっていうわけではないですけれども、で自分たちの狙っているものっていうのも出しながらも、そこの、精度というか、あとはタイミングが合わせる部分があったりとか、そういう部分が攻撃面ではちょっとうまくいかなかった部分があったかなと思っています。あと守備に関しては先ほど言ったような、もう少し前の方で規制をかけることが必要だったんじゃないかなと思っています。それは自分たちに狙って、幅を取ったところから、68m を常に、取ろうという話ではなくて、その中で幅を取っている選手というのは調整、ボールの状況によって調整をしていきながらやっていこうというものを言っているんですけれども、それに関してもハーフタイムにもちょっと伝えた部分があるんですけれども、離れないでもう少し近づいた方がいいような時も当然ありましたし、うまくいかない部分というのはそういう距離というか、逆にそこが見えていて、そこを通せればという後ろの作りというの問題もあると思うので、一つだけじゃないんじゃないかなと思っています。自分たちとして前半この部分この部分というのは前半戦った上で狙える部分じゃないかということは伝えた部分があります。いつもそういう形でやっている部分がありましたし、長尾もトレーニングで良かった部分があって、いつもより桜井の、プレーがもう少しちょっと何なんですかね、メンタルというか緊張とかそういうものなのかもしれないですね。そういうものでいつもよりちょっと、うまくできてなかった部分があったんじゃないかなと思ったので、トレーニングでもやっているような形で、そういうことをやっていこうという部分なんですね。で、長尾に関しては、キックに特徴のある選手なので、そういうものを後半になると風下になってくる部分で生かせたらなっていう思いはありました。もう少しサイドで、選手たちも話をしてるんですが、比較的自分たちが1回サイドにボールを持っていったときに、そこから1回目の攻撃で攻めようということが結構あって、それを逆まで持っていく、もう1回持っていくことも必要だっていう話はして

0: 聞くんですけれども、まあ、ピッチの中でいけそうな感覚っていうのと、変えた方がいい感覚っていうのがもう少し選手たちとそこは僕は合わせなければいけないかなと思っています。自分たちの、目標、今シーズンの目標というのがあって、それをまだ、続けてやっていこうということを今週、週の中のトレーニングの中で、そこでは自分たちの、まあ、戦術的なことも当然ありますし、あとはこういう大事な試合でどれだけ自分たちが本当に力を出せるのかっていうこと で一つにまとまってやれるのかっていうところを選手たちに話したことが多かったです。ありがとうございます。
1: お疲れ様で
2: した。堀監督のコメントをお届けしました。三菱重工浦和レッズレディースの次の試合は10日日曜日に埼玉スタジアムで午後2時から行われる2025-26ソンポ B リーグ第21節日テレ東京ヴェルディベレーザ戦です。以上 We Love Reds のコーナーでした。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナセロさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、うん、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです、うん、ただいまセール中なんですが、お電話でご注文の方だけ安全運転サポートキャンペーン、うん、さらにお値引きをさせていただきます。
0: ここから 10% オフっていうあのお値引きですね
1: そうです、そうです、ある損保会社の調査では、ドラレコの搭載率半数を超えました、ドラレコがあるとやっぱトラブルにあっても証拠がささっと出せます、やっぱりもしもの時って口で一から説明するってなかなか難しいですから、映像でその場で見れるやっぱドライブレコーダーあるなしで心強さ全然違ってきます、だからこそ今日の5大ポイントを備えたドラレコもぜひ選んでほしいです、
0: 松下さん、その5大ポイント、改めて教えてください。
1: かしこまりました、まず1つ目は前後取れることです、先ほどの調査で運転していて恐怖を感じることの1位が煽り運転による事故でした。で、煽り運転って後ろからが多いです、今日のモデルなら前後同時に録画ができて、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラがセットになってます。
0: 煽り運転対策に適してるってことなんですね。
1: そうなんです、そしてポイント2つ目は画質、前方カメラはフル HD 対応で動画でおよそ207万画素、高感度カメラ採用で夜間にも強いです、でさらに撮影範囲も広くて、なんと170度、これ右の端から左の端までぐるーっと撮影します、
0: 自分の目で見た決定的瞬間が見切れてたなんてこともなさそうですね。
1: そうなんです、そして3つ目のポイントは、動く被写体を自動で録画してくれるモーションセンサーを搭載、これ車上荒らしやいたずらの発見にも役立ってくれます。で、4つ目は取り付け操作がとにかく簡単、ルームミラーにカパッと取り付けて、シガーソケットにつなぐだけ、ルームミラーとカメラとモニターが一体化しているので前方の視界がスッキリです。で、録画はエンジンに連動で、データは SD カードに自動で上書きされるので、設定した後何もしなくていいですし、映像はミラー部分でちゃんと確認もできるようになってます。
0: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけですね。
1: そうなんです、そして最後のポイントはお安さです。今日のミラー型リアカメラ付きドライブレコーダー、メーカー販売価格が 26,280 円のところ、なんと 19,030 円、引きで、快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み 7,250 円なんです。
0: 19,030 円引きですか、さすが安全運転サポートキャンペーンですね。
1: ありがとうございます、でもなしろさん、これラジオをお聞きの皆さんにもっとサポートキャンペーン、さらに 20% 引きます、お電話でラジオを聞いたで 20% 引きの税込み5800円、快適生活のドライブレコーダーの中で最安値です。
0: 10% じゃなくて 20% 引き、5800円ですか。
1: そうです。電話注文限定でメーカー販売価格からおよそ 77% オフになります、税込み5800円、

100台で、インターネットではこのお値段では買えません、はい、送料代引き手数料別、 12V 車に対応でメーカー保証は1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは0120681288 0120

続いてこの時間の埼玉新聞ニュースをお伝えします。埼玉県は昨日、県内の20代の男性がはしかに感染したと発表しました。埼玉県内で感染が確認されたのは今年で32例目です。埼玉県感染症対策課によると、男性は4月27日に発症、発熱や咳、鼻汁などの症状が出ました。はしかの予防接種歴はありませんでした。男性は4月26日の午後8時ごろから JR 埼京線上野東京ラインの北赤羽赤羽新橋間と JR 京浜東北線の有楽町蕨間を利用、27日に蕨市の薬局店、28日に戸田市の食品店を利用しました。詳細は県のホームページから確認ができます。はしかに感染すると10日から12日間の潜伏期間を経て、発熱や風邪のような症状が 2,3 日続いた後、高熱や発疹が現れます。埼玉県感染症対策課は予防接種の実施を呼びかけ、はしかが疑われる症状が出て医療機関を受診する際は事前に連絡をし、マスクの着用を徹底してほしいと呼びかけています。

の人口増加となりました。人口増減の内訳は、自然増減が4308人の減少、社会増減が1万446人の増加でした。以上、この時間の埼玉新聞ニュースをお伝えしました。続いて、親愛と信頼と尊敬と、埼玉創価学会がお送りする埼玉市内のこれからのお天気です。今日の埼玉県南部の天気は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夕方雨で雷を伴うでしょう。降水確率は夕方6時までが 20%、 夕方6時以降が 10% で、日中の最高気温は29度の予報です。また現在、さいたま市では強風雷注意報が発表されています。ご注意ください。以上、親愛と信頼と尊敬と、埼玉創価学会がお送りした埼玉市内のこれからの天気でした。

埼玉県は4月30日県の推計人口を発表しました。総人口は732万779人で、前の月と比べ6138人増加し、5ヶ月ぶり

0: すべてのさいたま市立学校168校の児童生徒が主役になって、学校のことや活動などを発信するさいたま市ミラクル FM 放送局。これまでの番組は YouTube でいつでも聞くことができます。レッツウェブのウェブサイトからぜひお楽しみください。
1: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
2: 淡水さんで
3: 世界を救おう、おしりとり
4: かっかっかき損じはがき、きっきっきっててってってテレカかっかっかき損じはがき、ってテレカかき損。
5: あなたの淡水さんで世界の子どもたちを学校に、ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
1: ドライバーの皆さん、出発の前にもう一度確認。シートベルトは全員着用していますか？自分のために、家族のために、社会のために。後部座席もシートベルトを締めましょう。安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。
6: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110、 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。

東日本大震災から10年、日本ユネスコ協会連盟では、皆様からのご寄付で被災地の子どもたちの学びを支えるユネスコ協会就学支援奨学金を実施しています。皆様のご協力をお願いいたします。

城下町岩槻歴史探訪、人形をはじめさまざまな歴史のある岩槻の町をご紹介します。今回は山吹の花です。皆さんは山吹の花はご存知でしょうか。低山の明るい林の木陰なのに群生する樹木で、茎は細く柔らかい、背丈は1メートルから2メートル程度、晩春に黄色の花をつけます。北海道から九州まで分布し、国外では中国に産します。古くから親しまれた花で、庭などでも多く栽培されています。花は一重のものと八重のものがあり、特に八重咲きは好まれてよく栽培されています。山吹の花は旧岩槻市の花として古くから愛されてきました。平成17年4月に行政区画変更により、岩槻市は埼玉市岩槻区となり、平成23年2月18日からは埼玉市岩槻区の花になりました。しかしながら山吹の里と呼ばれるような山吹の花を多く見られる場所が岩槻にはなく、平成21年頃から山吹里づくりの会が山吹里づくりを始めています。現在は岩槻駅東口ロータリー築山上、からくり時計周辺、松東会のプランターや本丸公民館のある旧16号線沿い、城址公園ピクニック広場から氷炭池付近などで見られます。太田道館の山吹の花にまつわる伝説もあります。太田道館と八重山吹の話は、七重八重花は咲けども山吹の実の一つだに泣きぞ悲しきの歌はよく知られていて、他にも好んで読まれ、しばしば通うとともに読み合わせられます。今回のお相手は埼玉市岩槻観光ボランティアガイド会、白川がお送りしました。

0: 思い出のそばにはいつも東ハトキャラメルコーン。
1: 87.3 メガヘルツレッツウェーブが一時をお知らせします。

刻は1時を回っています。 87.3MHz レッツウェーブがお送りしています。つながる埼玉、月曜日のお相手は松岡智美です。1時からもよろしくお願いします。最初にお届けしたナンバーはバックナンバーで日曜日でした。

ここからは埼玉暮らしの便利ファイルです。埼玉市内の公民館からのお知らせです。今日は時和公民館の情報をお伝えします。フラット際のご紹介です。子どもの居場所を提供しております。毎週水曜日の朝10時から夕方4時まで、お話を聞いてほしいなとか、昼間お家で過ごしているよとか、第三の居場所としてですね、ぜひフラット際ご利用いただければなと思います。時和公民館1階のコミュニティルームで、対象

小学生、中学生が対象です。持ち物は水筒や自分で持ってきたいものを持ってきてください。そしてもう一つご紹介しましょう。子どもによるハッピー相談室のご紹介です。みんなでお互いハッピーにし合うところです。一緒におしゃべりをしたり遊んだり勉強をしたりして、自由に好きなことをやりながら幸福度を高めませんか。日時は5月10日日曜日、1時30分から4時まで。定員は20名でどなたでもご参加 OK です。会場は時は公民館1階の講座室で、お申し込みは不要です。そして同じ10日なんですけれども、午前中にはハッピー時はスクールを開講しています。子どもによる幸福度アッププロジェクトを SDGs 活動を通じて行っていきます。日時は同じ5月10日日曜日の午前中10時から12時まで。定員は20名、参加者はどなたでも大丈夫です。時は公民館1階の講座室で、申し込みは窓口、電話、ウェブ当日参加も OK です。そして最後にもう一つご紹介しましょう。友達文庫のご紹介です。時は公民館資料室にある子ども図書館です。5月なんですが、5月9日は飛び出すカードを作ります。5月16日はでんぐり返し人形を作ります。5月23日は折り染めを作りたいと思います。持ち物、水分補給用の飲み物と自分発見チャレンジアップ埼玉パスポート手帳をお持ちください。未就学児のお子様は大人と一緒にお越しくださいね。絵本の読み聞かせも一緒にやりますので、ぜひふるってご参加いただければと思います。では最後に時は公民館の問い合わせ番号です。048-832-1841、 832-1841 までお願いいたします。以上、埼玉暮らしの便利ファイルのコーナーでした。

別ウェブがお送りしています。つながる埼玉、月曜日のお相手は松岡智美です。メッセージいただいております。ご紹介します。ラジオネーム栃木のプロジェクト R さんからいただいています。松岡智美さん、全国のリスナーの皆さん、こんにちは。栃木のプロジェクト R さん、こんにちは。ゴールデンウィーク後半5連休の3日目、今日も雨が止んで午前10時頃には晴れて、日中は28度の夏日を予想されている栃木県足利市ですが、足利市のお隣群馬県館林市と埼玉県熊谷市では30度も上がって真夏日と予想されています。そんな私のゴールデンウィークの昨日、あいにく曇り空の中、私は加須市で行われている加須市民平和祭、そんな市民平和祭の一つ、世界一高いジャンボ鯉のぼりを生で見に行ってきました。この市民平和祭は世界一大きい全長100メートルのジャンボ鯉のぼりの遊泳やステージショーなど多彩な催し物でにぎわう市民の平和への願いを込めた祭典です。5月3日といえばテレビのニュースでジャンボ鯉のぼりを見るんですけれども、今年生で初めて見て本当に感動しました。来年の5月3日も絶対晴れることを祈っています。さてリクエストですが、今日は緑の日ということで、緑の日にちなんだ曲をリクエストさせていただきますとメッセージいただきました。栃木のプロジェクト R さん、ありがとうございます。そうなんですよね、加須市でジャンボ鯉のぼりね、毎年にぎわっているんですけれども、今年も良かった、曇り空でしたけれどもね、雨が降ることもなく無事に開催されて大迫

力だったんじゃないかなと思いますね。毎年たくさんの方でにぎわうお祭りなんですけれども、最近は大きな鯉のぼりを掲げているご家庭が本当に減ったなと思いながら見ていますけれども、マンションの、ね、ベランダにちょっと小さい鯉のぼりがちょんって飾られてるのを見ると微笑ましい気持ちになります。こう小さいけど鯉のぼり飾ってあるっていうのをね、ちょっとした発見をしております。電車でね移動してる時なんて特に外の景色を見ていると、昔は大きな鯉のぼりがね至る所で気持ちよさそうに泳いでいたんですけれども、それを数えながらね小さい私はあったあったって言いながらね見て、車窓から見ていたものなんですが、最近は本当にそういう景色も減ってきてしまって、ちょっと寂しいな、時代の移りを感じるななんて思ってはいるんですけれども、そんな中でもマンションの一室でベランダでねちょんと飾ってあるのを車窓から発見すると嬉しい気持ちになったりとねするんですけれども、やっぱりこう加須市でねそういったジャンボ鯉のぼりをね毎年毎年掲げてくれると、なんだか鯉のぼりもお祭りになっていくんですねって思いますね。やっぱり最近のね若い世代の方はあまり家で飾ってなかったりとかね、だからこういったところで、ああ鯉のぼりを飾るんだ子供の日にはなんてね、そうやって勉強していく経験していくのかななんても思いますけれどもね、本当に雨が降らなくてよくてよかったなって思いますね。で鯉のぼりはやはり風がないとね、綺麗に泳いでほしいなって思いますからね、うってつけだったんじゃないかなと思います。今日もいいんじゃない、今日とかも大きな鯉のぼりはぐんぐんぐんぐん泳いでるんじゃないかと思いますけれどもね、私も今日帰り車窓から大きな鯉のぼりをね発見できたらいいななんて思っておりますけれども、栃木のプロジェクト R さんも昨日は素敵な休日だったみたいで何よりです。リフレッシュされたんですね、よかったよかった。そしてまたね水曜日までお休みですかね、なのでゆっくりとねゴールデンウィーク後半戦もぜひ楽しんでくださいね。栃木のプロジェクト R さんメッセージいただきました、ありがとうございます。そしてリクエスト曲いただいておりますね、緑の日にちなんだ曲、この曲をお届けしましょう。松任谷由実で緑の街に舞い降りて。

こんにちは、イオンです。埼玉市内のイオン、イオンモール各店から地域の皆さんへお知らせやちょっとしたお得な情報などをお伝えします。災害が発生したいざという時のために、私たちイオンではトップバリュー商品を利用したローリングストックを進めています。トップバリューで揃うローリングストック推奨商品は品数が豊富、毎日の食卓が非常食に変わるだけでなく、お手頃な価格で準備ができます。冷蔵庫の中に非常時にも役に立ちそうな品物はありますか？トップバリューで揃うローリングストック商品は、火を通さなくても食べられるものや、普段食卓に使いながら実は保存食になるものが揃っています。ご飯やおかゆなどはもちろん、グラタン、カレー、おでん、肉じゃが、豚汁などのほか、温めなくても自然解凍で食べられる野菜、おかずや非常時に偏りがちな栄養の摂取ができるコーンフレークやフルーツグラノーラなどもあり、普段食べ慣れている美味しいメニューを揃えています。これらトップバリューのローリングストック推奨商品は品数豊富ですから、普段からその保存食を食べてお買い物の際に買い足して備える、そんなサイクルで身近な防災に取り組んでみましょう。普段の食卓が非常食にもなるローリングストック商品、イオン各店で取り扱っています。ぜひお試しください。イオンリテール北関東新潟カンパニーとレッツウェーブは常日頃から連携を取り、災害時には緊急放送などを通じて地域の皆様の暮らしに役立つお店作りをしていきます。

続いてのコーナーはタイムマシンに乗ってのコーナーです。このコーナーはある年代にタイムスリップしてその年に起こった出来事や曲を振り返っているコーナーです。今日は1993年にタイムスリップしたいと思います。今から33年前です。どんな曲が流行っていたのでしょうか。

チャゲアンダースカのヤヤヤをお聞きいただいています。チャゲアンダースカの31作目のシングルで、93年の3月に発売されました。ドラマの主題歌でしたのでね、ドラマと共に見ていたし聞いていたという方が多いかなと思いますね。フジテレビ系ドラマ振り返れば奴がいるの主題歌になりました。織田裕二さんと石黒賢さんの、ね、主演だったと思うんですけれども、医療系のドラマで、最近は本当に医療を主体にしたドラマというのは本当によくあるかなと思うんですけれども、その当時はあんまりなかったんじゃないかなっていう印象が私はあるかな、ね、視聴率もすごく良くてね、たくさんの方が見ていたんじゃないかなと思います。さあこの曲に乗せて1993年平成5年です。サッカー J リーグが開幕しました。とロスタイムの失点でワールドカップの出場を逃したドーハの悲劇もこの年93年でした。新幹線のぞみが山陽新幹線で運行が開始になります。その当時日本一の高さを誇る横浜ランドマークタワーが開業します。そしてレインボーブリッジも開通しました。スポーツ界ではあけぼのさんが外国人力士として初めて横綱に昇進しました。平成5年、今から33年前です。街ではアウトドアブランドでしたり、スケーターボーダーファッションが人気になります。ロングタイトスカートのファッションも街では溢れていたようですね。新商品ヒット商品サンキスとのど飴

こちらが新商品ヒット商品に挙げられていて、流行語は聞いてないよ、お笑いウルトラクイズ、懐かしいですね。生まれたダチョウ倶楽部さんのギャグ聞いてないよ、ね、あとですね、ドタキャン、ドタンバでキャンセルすること、もともと芸能界で用いられていた言葉が街にも、ね、流行していきました。さあ、そんな1993年を振り返りましたが、もう一曲お届けしたいと思います。大黒摩季さんの一曲お届けしましょう。大黒摩季でちょっと。今日は1993年を振り返りました。

0: 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内、体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中、日帰り温泉天国、湯けむり横丁大宮。
1: 家作りって暮らし作りだと思わないか？
2: 何それ？
1: 家は建てるだけじゃなくて、もっと暮らしを楽しむことを考えないとって話。
2: そうだな、年取ると守るものばっかで、そういうの忘れてるかもな。
3: 暮らしを楽しむ、土地住まいのことなら立調ホームで検索。
4: 空調設備工事、ダクト工事、給排水設備工事ならアステックにお任せください。オフィスビル、病院、介護施設、工場、店舗、マンションなど幅広い建物に対応。さいたま市桜区、設備工事のアステックです。
5: 翼電機をご存知ですか？シンプルな料金と簡単な手続きで月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに翼電機に変えることができます。翼電機でまずはシミュレーションを。

0: You're listening to 87.3. Red Wave. Stay tuned.
1: 時刻は1時30分になりました。 87.3MHz レッツウェーブがお送りしています。つながる埼玉、月曜日のお相手は松岡智美です。メッセージをいただいています。ご紹介します。ともちん&リスナーの皆様、つながる埼玉マンデー、黒木芽衣さんからいただいています。今日どちらに。強風の長野県安曇野からこんにちは。妻キャサリンと昨日は佐久市のバルーンフェスティバル佐久2026に行きました。でも風が強くてフライトができなかったので、お昼ご飯の焼きそば2人で食べて、そしてスーパーで買えば55円のペットボトルのお茶を250円で買ったら妻キャサリンに怒られた。わかるな、わかるな。そして夜は全国チェーンのホテルに泊まって、近くの居酒屋にて生ビール2杯、オラはトマトハイを飲んで、歩いて30分かけてホテルに帰りました。妻キャサリンはねえまだ着かないのと泣きべそをかいていました。そして8時頃にはホテルに戻ってお風呂に入ってゆっくりしてましたよ。今日は安曇野に来ましたよ。天気は晴れ、強風であちこちで落ち葉や枯れ枝が落ちていて大変だったね。2年ぶりのお泊まりデート、来年はもっと遠くに行きたいね。明日は会社に行って5月の旅の準備をします。ともちん緑の日スペシャル放送、お疲れちゃま。バースデーアーティストは菊池桃子ちゃん、1968年生まれ、今年で58歳。あのかわいいかわいい桃ちゃんも還暦前だね。今でもラジオでパーソナリティをやっているよね。コマーシャルも毎日見てる。リクエストはもう会えないかもしれないヨロピックとメッセージいただきました。黒木芽衣さん、ありがとうございます。キャサリンさんとお泊まりデートだ、久しぶりですね。2年ぶりのお泊まりデートということでね、残念、あのバルーンフェスティバルでね乗れなかったんですね。風が強くてフライトができて、なんか強すぎるのも良くないですもんね。やっぱりね、その自然を相手にしてるとそういうこともありますからね、致し方ないとは思うんですけれども、いや私はそれよりもスーパーで買えば55円のペットボトルのお茶を250円で買ってキャサリンさんに怒られちゃったって、わかる、わかるな。まあキャサリンさんが怒る気持ちもわかるし、まあそういうもんだよね。ざっくりね、これはそれぞれのね価値観というか性格というかね、あると思う。極力私もスーパーで買いたいタイプ、買いたいな。これだってなる、あの自販機で買ったりとかコンビニとかで買ったりとか極力避けたいんですけど、まあそうはいかない時もあるじゃないですか。やっぱり出先でね、どうしても水分が欲しくなった時とかはもう致し方ないんですけどね。だけど、まあ、キャサリンさんが怒る気持ちもようようわかるぜって。黒木さん、しょうがないね、これはね、もう致し方ない、そういう時もあろうさ、しょうがないですね。でもなんだか本当に2年ぶりのお泊まりデートでね、今日は安曇野にいらっしゃるそうで、今日もまた楽しい一日を送られてるんじゃないかなと思いますね。ラジオ聞きながらだと嬉しいですけれども、でもあの楽しいデートを楽しんでいただければなと思います。そして明日は会社でね5月の旅の準備ということで、もうちょっとね終わりなのかな、今日でゴールデンウィークが終わり、気持ち的にもねゴールデンウィークが終了なのかなとも思いますけれどもね、今日という日を楽しくリフレッシュして過ごしていただければなと思います。私は仕事頑張っております。でもなんかあんまりちょっと今日調子良くないですね、自分の中で。まあ、毎回調子はいまいちね、完璧な出来ですっていうのは本当に何年かに1回みたいな感じなんですけれども、なんだか休みモードに入っちゃってるのかな私の頭もね。そんなつもりもないんですけど、ちょっとあんまりあの放送の進行とか口の周りとかあんまりちょっと調子が良くないななんて自分で感じてはいるんですけれども、お聞き苦しい点も

たあるかと思いますけれども、ぜひ黒木メイシアさんも楽しんでね過ごしていただければなと思います。そしてリクエスト曲いただいておりますのでお届けしましょう。菊池桃子さん、今日で58歳、もう還暦前ですね。なんか変わらず可愛らしいし美しいしね、そういう秘訣を伺ってみたいものですねって思っております。お届けしましょう。菊池桃子でもう会えないかもしれない。

0: ラジオネーム黒木芽衣沙さんからリクエストいただきました。菊池桃子でもう会えないかもしれない、お届けしました。
1: Red's Wave Recommend Sounds。
2: 今月のこの時間にお届けするのは小雪キャンベルでレートブルーミングラブです。

ベッツウェブがお送りしています、つながる埼玉。月曜日のお相手は松岡智美です。メッセージいただいております。ご紹介しましょう。ラジオネーム超合金さんからいただいています。こんにちは超合金さん。こんにちは、今日もお疲れ様です。いえいえ、超合金さんこそお疲れ様でございます。世間はゴールデンウィークですが、うちは何も関係がなく日々家事に追われています。風が強いので女性の方はモンロー現象にお気をつけて。さてさて、買い物に行かなきゃとメッセージいただきました。超合金さんありがとうございます。日々家事に追われています、お疲れ様でございます。わかりますよ、家事はお休みがないですからね。誰かしらやらなきゃいけないですもんね。結局その日はやらなくても、誰もやらなかったら次の日に繰り越しっていうことじゃないですか。だから、まあ、代行ね、家事代行サービスとかを頼んで外注してしまえばまたね解決できるのかなとも思いますけれども、ちょっとした家事ってね、なかなか外注しないじゃないですか。例えばティッシュがなくなったから新しいティッシュに変えたりとか、あとトイレットペーパーのペーパーがもうなくなったから新しいのに変えなきゃとか、そういうことは代行さんには頼まないですもんね。結局大きなお掃除だから大掃除とか自分じゃ手が届かない範囲のものを頼んだりはするけれども、そういったこう名前のない家事ってね、今言いますけれども、名前のない家事っていうのは自分で結局やらなきゃいけなかったりとかして、それってすごく多いくて、この前ちょっと書き出してみましたもんね。私なんだか初めてかな、初めてちょっと朝の30分とか1時間ぐらいかな、それをなんかずっとずっとつらつら書いてみたんですけど、本当に多いですね。なんかびっくりしちゃった。こんなに私朝頑張ってんだと思って、もう朝ごはん食べた後はもうこれ休憩してよろしい自分って思ったりしましたけれども。

から超合金さんもね本当に家事に追われてお疲れだと思うんですけれども、買い物に行った時にはご自分の好きなものをね買って、ぜひお家でゆっくりとね楽しんでリフレッシュねしていただけたらななんて思います。今日お休みですね。あと風が強い、確かに風強いですからね、本当にヒラヒラしないように、まああのヒラヒラするものをお召しの方はですねヒラヒラしないように気をつけてお過ごしいただければと思いますね。超合金さんメッセージいただきました、ありがとうございます。素敵な休日と、そしてもう一ついただいてます。お待たせしました、ラジオネーム居眠りパンダさんからいただいています。ともみさんこんにちは。パンダさんこんにちは。今日お休みリスラジで聞いています。お休みなんですね、珍しい。さて5月2日から6日まで絶賛連休中の私です。すごい休んでる、いいじゃないですか。なんか裏切られた気分すいません、なんかパンダさんそういうの関係なく働いていた感じがしてて、勝手に違ったらごめんなさい。なんかそんな、だからこっち側の人だ、こっち側って言ってあれなんですけど、いいな、 2,3,4,5,6 連休じゃないですか、いいないいないいですね。さて連休初日の2日土曜日は13年前にいた職場になる横須賀へ行きました。京急の横須賀中央駅前のモアーズの屋上に期間限定のバーベキューが出店しているので行きました。バーベキューに集まったのは当時の職場のメンバー、仲いいですね。13年前ですよね、当時のね職場のメンバー、定年退職移動変わらずにいて主になっている人などいろいろでしたが、およそ15人集まりました。10時半からの3時間、私は食べながらの焼き係でした。ちなみに4月に寒川から大和へ移動になった私、配達区域は東急田園都市線の月見野駅近隣から相模原市と町田市との境あたりまでです、とメッセージいただきました。居眠りパンダさんありがとうございます。おー横須賀中央懐かしい、私も仕事で昔ですね、昔仕事で何回か行ったことがあります。写真ね添えて送っていただいていて、うわ懐かしいな、この風景がなんだか変わらない佇まいのような気がいたしますけれどもね。バーベキューやってるんですね、やっぱりゴールデンウィークとかってねバーベキューやりやすいですもんね。夏になると暑くてね、なかなか屋外でバーベキューって難しいですけれども、ゴールデンウィークのバーベキューは私も家で結構ねここ数年やったりしてたんですけど、なんだか風が強いんですよねゴールデンウィークの時ってね、だからいろいろ飛ばされちゃったりとかして大変なんだけど、過ごしやすいから、夏に比べたらねやりやすいからね開催しがちなんですけれども、羨ましいですね、いいな、なんか15人もその当時の、ね、メンバーが集まったらいろんなね現在の話から昔の話からねいろいろ花が咲いたんじゃないかなと思いますけれども、バーベキューの焼いてるところの写真もいただいているんですけれども、焼き鳥で、ね、持ち込みも OK のところだったみたいですね。あの持ち込みで焼き鳥のネギマ50本入りの写真が入り込んでて、あこれ業数のやつだって、私はピンと来たんですけど、業務スーパーのやつですよね多分ね、そうですよね、美味しいんですよあの業務スーパーのね冷凍のものって本当に美味しくて、私もすごく愛用してるんですけれども、このね50本入りのネギマの串はなんせね冷凍室に入らない我が家の、だからねなかなか買えないんですよね。でみんなでお友達とか家族でバーベキューをやろうかってなった時には買いやすいんですよね。だけどもう絶対みんな食べきってないし、あの余ったらみんな持ち帰ろうねっていうね感じ、我が家の私の場合はそうなるんですけれども、本当にね大人数が集まる時には本当におすすめですね。美味しかったんじゃないかなと思いますね、焼きがかりでね、大変だった、暑い中大変だったんじゃないかと思いますけれども、とても楽しいねゴールデンウィークを過ごされているようで何より羨ましいでございますよ。ゆっくり休んでね、心も体も、移動したばっかりなんでね結構気苦労とかね気疲れとかもあるんじゃないかと思いますので、この2日から6日までまだまだねゴールデンウィークありますので、ゆっくり楽しんで過ごしていただければなと思います。居眠りパンダさんメッセージいただきました、ありがとうございます。

正午からお送りしてきましたレッツウェーブつながる埼玉、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。お聞きいただきましてありがとうございます。そしてメッセージやリクエストお寄せいただきましてありがとうございます。素敵な休日を過ごしていらっしゃるのかな。メッセージ、ね、お寄せいただきましたリスナーさん、なんだか楽しそうな休日で羨ましいぜと思いながら読ませていただきましたけれども、今日ちょっと風が強いのでね、お出かけするにも結構飛ばされやすいもの、お召し物とかね、帽子とかね、そういうの気をつけていただければ。そして屋外でね楽しんでいらっしゃる方も、バーベキューとかねやってらっしゃる方もいらっしゃるかと思いますけれども、紙皿とかね割り箸とかね、これ多分この風だと余裕で飛ばされちゃうと思いますのでね、紙コップとかね、あのお肉とかお魚が入っていても飛ばされるような強い風が今日は吹いておりますのでね、ちょっと大変かなと思いますけれども、晴れてるので楽しんで、屋外の方もね楽しんでお過ごしいただければと思います。現在浦和区28度まで上がってます。暑いですね、もう本当に半袖で日中ねお過ごしください。明日の5日火曜日はちょっとだけ気温が下がりますね。日中の最高気温24度、まあ夏日一歩手前なんですけれども、今日に比べたらね過ごしやすいかと思いますので、まあ明日明後日とねリフレッシュしてお過ごしいただければと思います。お聞きのつながる埼玉、明日は入江あゆみさんお相手です。私松岡智美とは来週月曜日にまた元気にお耳にかかりましょう。この後もレッツウェーブ 87.3 メガヘルツでお楽しみください。それでは今日も素敵な一日を。ごきげん。

0: 翼電機をご存知ですか？シンプルな料金と簡単な手続きで月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに翼電機に変えることができます。翼電機でまずはシミュレーションを。
1: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間3万300円。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 860-989。
3: ミユと翼って似てるよね。
4: どこら辺？メガネかけてるとこ？
3: 違う、でっかいとこ。
4: そんなに身長高くないけど
3: 度量の大きさすごいよね。
4: そっちか。
5: 中身を知って人を知る創価学会。日経日
6: 経日経。売りたい、買いたい、貸したい、借りたい、相続相談、不動産のことなら武蔵浦和駅徒歩2分日経コーポレーションにお任せください。人に思いを届け、やっ
7: ぱり日経グループ。お待ちしてます。
8: あなたの笑顔を灯す埼玉市見沼区の有機テクノス。電気のことなら小さな工事も大きな工事もお任せください。街の暮らしをピカッと明るく、心もポカポカに。有機テクノスがあなたの毎日を支えます。詳しくはウェブサイトで検索。
9: 毎週月曜日午後5時からはイブニングパス、小川貴子が担当です。埼玉県のニュースから日常の中の日本文化まで、あなたに寄り添った情報をお届けします。たくさんの音楽とともに夕方のひとときを。毎週月曜日午後5時からはイブニングパス、2時間生放送です。

災インフォの時間です。皆さんは地震が起きたらどうしますか？まずは落ち着いて慌てず行動しましょう。その時に自分がいる場所によって対処の仕方が違ってきますので、冷静な判断と行動で自分の身を守りましょう。もしあなたが家の中にいる時は次の5点を実践しましょう。身の安全を確保する。丈夫な机やテーブルの下に潜るなどして揺れが収まるのを待ちましょう。大きな揺れは数分続くことがあります。また就寝中は布団をかぶるなどして落下物から体を守ります。火の始末をする。揺れが収まったらガスコンロやストーブ、ファンヒーターなど火を使っている器具の火を消します。使用中の電気器具はコンセントを抜きます。逃げ道を確保する。揺れによって建物が歪み、特に中高層住宅の場合ドアが開かなくなることもあります。玄関ドアや部屋の窓を大きく開けて避難できるようにしておきましょう。火が出たらすぐに消火する。天井に燃え移る前なら自分で火を消すことができます。火事だと大声で叫び、近所に助けを求め消火器などで火を消しましょう。手近に消火器がない場合、座布団などで叩いて火を消します。外へ逃げるときは慌てずに、屋根瓦や割れた窓ガラス、看板などが落ちてくることがあるのでむやみに飛び出すのはやめましょう。建物の倒壊や火災の危険がある場合は電気のブレーカーを切り、落下物に注意しながら外へ避難しましょう。以上、防災インフォでした。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。
2: より高品質を、より安全を、そしてより良い地球を、地元と地球を応援する企業オリエントが虹をお知らせします。

0: You're listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned.
1: ラジオドラマ隣の常連さんと筋書きのない日常

家族のリモートワークから逃げ出して、月曜日の午後は本を片手に喫茶店で一人時間。ところが元推し活仲間の隣の常連さんがああだこうだとおしゃべりをするから、つい聞き耳を立てる私、いつも先に来ている妄想好きなメガネ女子、独身のあんちゃん、そして必ず遅れてくるあんちゃんの推し活仲間、キリッとしたモデル張りのシングルマザージャスミンさん。ジャスミンさんはまだかしら。

0: 午前中うちの花屋結構お客さんが来てさ、バタバタしちゃった。
1: あら、よかったんですか、お茶に来ていただいて。
0: もちろん、今週末は母の日だから今のうちにちゃんと休んでおかないと。
1: ありがとうございます、ジャスミンさんに会えて嬉しいです。
0: こちらこそ。じゃあ注文お願い。
1: はい、すみません、ホットとカフェオレ

0: ここのコーヒー、なんでこんないい香りなんだろう。カフェオレもまろやかで美味しいですよ。ところでジャスミンさんのお花屋さんが忙しいのって、もしかしてカーネーションがお目当てですか？
1: そうなの。ゴールデンウィークと母の日って続いてるから、実はゴールデンウィークにお母様にプレゼントする方って案外多いのよ。
0: わかります。私も母の日は介護施設でイベントがありますから、自分のお母さんにはゴールデンウィークにカーネーション渡してますよ。
1: だけどさ、花屋としては明日の子供の日を前に勝負もお買い上げいただきたいわけで、店はてんやわんやなの。
0: なるほど。ゴールデンウィークと母の日がもう少し離れてるとよかったんですかね。
1: 母の日はアメリカから来てて、ゴールデンウィークは日本の事情だもんね。
0: そっか、日本が母の日を決めたわけじゃないんですね。あ、ジャスミンさん、もしジャスミンさんが母の日を制定できるとしたら、いつがいいって思います？
1: え、母の日を制定？私が？そうね、いつがいいだろう。母たちが忙しかった後、ねぎらう感じのがいいのかしらね。
0: じゃあ例えばお正月の少し後とか？だって年末年始はまだまだお母さんたちがメインで忙しいじゃないですか。
1: あー、でもさ、でもさ、ゴールデンウィークと母の日が近すぎるって話なんだから、お正月と母の日が近いのも一緒じゃない？
0: そっか、家族みんなでお正月に顔を合わせて、その次の日曜にまた母の日って、なんだかお互い忙しいですね。
1: そうよ、要は母の日ってさ、他の祝日と離れてる方がいいのよって考えると、いつ？ちょっと待って、 AI 君に聞いてみよう。祝日がない月はと6月と12月だって。
0: え、でも6月は父の日があるじゃないですか。
1: 12月は祝日ないって言ってもクリスマスがあるし、
0: 年末に向けて忙しいから母の日どころじゃないですよ。
1: そうだね。じゃあさ、母の日と父の日一緒にするっていうのは？
0: 一緒にですか？
1: いやさ、ご両親のどちらかが亡くなられてたら、父の日か母の日どっちかはちょっぴり寂しいじゃない？
0: 確かに。親の日ってことにすれば。
1: 親の日？悪くないか。子供たちからしたら一度にまとめれるし。
0: そうですよ、子供の日でまとめてるんですから。
1: いや、まとめてないよ。子供の日は男女ともだけど、3月3日はひな祭りでしょ。
0: あ、そうだった。ちょっと女子だけお得なんですよね。おひな様でも祝ってもらって、あわよくば子供の日もなんか買ってもらったりして。
1: あんちゃん、なんだか話がだいぶそれたよね。
0: あ、はい。母の日はゴールデンウィークと近いと世話しないから、父の日と一緒にするのもありかって話でしたよね、確か。
1: たださ、
0: はい、
1: 花屋としては母の日はカーネーション、父の日は黄色いバラをやっぱりお買い上げいただきたいので、やっぱり別々でお願いしたいわ。
0: あらら、そうきましたか。
1: はい、張り切って素敵なカーネーションお届けするからね。

似てないようでどっか似てるのよね、あの二人。確かにゴールデンウィークと母の日って近いのよ。カーネーション早速見に行かなくちゃ。さて今日も読書は進まなかったけど、これ飲んだら買い物して家に帰ろう。

の1曲目は月面誌で子供たちの未来へ、2曲目はグリーンで踏む歌をお送りしました。ラジオドラマ隣の常連さんと筋書きのない日常、脚本出演は木村ちぐさでした。また来週もこの喫茶店でお待ちしています。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、抜け毛薄毛にお悩みの皆様、はい、今日は快適生活の大ヒットの育毛剤がお安く手に入るチャンスです、
0: はい、
1: なんと5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブを配合した医薬部外品薬用ヘアキューブを、今日はお電話でご注文の方だけなんと半額でご提供します、
0: え、5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文でしたら半額ですか？
1: 半額です。
0: え、そして実は今1ヶ月で発毛へって大きく書かれてあります新聞紙面見てるんですけども、
1: はい、
0: 渡辺さん、かなり期待の成分入ってるんですね。
1: そうなんですよ、はい、もうおかげさまで今まで使った中で一番いい、5歳くらい若くなった感じがするとお喜びの声もたくさんありまして、はい、中にはご主人様とご両親と3人でお使いの方もいらっしゃいます、はい、で髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなっていたお母様も、髪全体がふんわりしてきているそうなんです。それから58歳の男性は使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についている抜け毛もなくなったとお喜び で、お写真も拝見したんですけれども、はい、頭頂部の地肌が透けてたのがなんと使って1ヶ月でびっしり髪で埋め尽くされているんです。
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
1: そうなんです。医科大学で発見された画期的な成分のナノキューブ、はい、育毛成分をナノサイズに閉じ込めて、細胞の非常に細かな網目をググッと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をググッと浸透させていくんです。実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、そして黒い毛に覆われるまでに2ヶ月かかるところが11日で達成と、毛の生えるサイクルが5倍の速さになることが明らかになったんです。
0: これが5倍速の秘密なんですね。
1: はい、血行を促進するセンブリエキスとグリチルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分を

0: 酸に配合、うん、ミストタイプで1日2回の使用で OK です、うん、頭皮をマッサージするように揉み込むと巡りがアップするので育毛パワーがさらに高まります、薬用ヘアキューブは1本でおよそ1ヶ月お使いいただける 120ml 入りが税込み5500円ですが、始めるなら3ヶ月続けていただきたいので、はい、3本セットは税込み1万6500円になるところ、税込みジャスト1万円です。
1: 3本セットなら1万円ですか？
0: そして今、はい、ラジオをお聞きの皆様には、さらにビッグなお値引きをご用意しております。なんと3本税込み1万6500円の半額、税込み8250円、8250円です、はい、ただし必ずお電話でご注文ください、はい、ラジオを聞いたで半額の税込み8250円、インターネットからのご注文では半額にはなりません、
1: はい、電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね。
0: はい、薬用ヘアキューブ1本が税込み5500円、3本セットは電話でラジオを聞いたで3本税込み1万6500円の半額、税込み8250円。3本セットはこのお時間100セット限定、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: listening to Red's Wave
1: 87.3 FM。
2: 魚のミラクルパワー DHA をご存知ですか？日産科学のオーシャンブライトスーパー DHA100 なら一粒に 100mg の高純度 DHA を含有、毎日の健康生活にお役立ていただけます。180粒入りで9450円。お問い合わせお求めは漢方専門一心老薬局各店へどうぞ。
3: 新しい感覚と堅実な施工、さいたま市西区の吉田工務店は新しいライフスタイルを提案します。地域に密着して安心安全快適な建築物を提供する総合建設会社、地域社会への貢献と開発発展に努力してまいります。吉田工務店です。
4: 株式会社採用は総合ビル管理会社として、劇場ホール、スポーツ施設、学校などの公共施設やオフィスビル、工場などの民間施設の維持管理や運営サービスの提供を徹底的に自社スタッフが運営することで、隅々まで安心安全快適なサービスを提供し続けていきます。
5: 寺下美佐子、
6: 中山由美、
7: 宮瀬真理子の3人でお送りする月曜日から頑張ったあなたのチルタイムに寄り添うエンタメバラエティ番組、
6: 月曜だからチルしよう。毎週月曜夜8時から放送です。

浦和安心情報館、さいたま市防犯協会浦和支部からのお知らせです。皆さん、警察が受領する犯罪の中で一番多い手口は何だと思いますか？正解は自転車盗難です。この自転車盗難が全ての刑法犯罪認知件数総数の

およそ3割を占めています。ではどんなところで自転車は盗まれていると思いますか？駅前やスーパーなどお店の駐輪場などで盗まれることが多いのではないかと思われているのではないでしょうか。実はそういった場所に限らず、マンションやアパートの駐輪場や一戸建ての住宅の敷地などから盗まれるケースも多発しています。そして盗まれた自転車の6割以上は鍵をかけていない無施錠の自転車です。自宅の敷地内だから大丈夫、知っている人しかいないから、ここなら安心だからといった気持ちで油断してしまい、鍵をつけたまま置いておくと被害に遭ってしまう可能性があります。被害に遭わないために次のことに注意しましょう。お店などで短時間の駐輪であっても必ず鍵をかける。自宅やマンションなどの敷地内の駐輪であっても必ず鍵をかける。ワイヤーロックなどの補助錠をつけて二重にロックする。またヘルメットなどの盗難も増えています。前かごに置きっぱなしにはしないようにしましょう。普段見かけないものが駐輪場に侵入するなど不審な行動をするものを目撃した際は、直ちに110番通報をお願いします。以上、さいたま市防犯協会浦和支部からのお知らせでした。

0: 釣り大好き川久保秀勝と
1: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
0: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
1: 月曜午後は東京三軒茶屋のスタジオから公開生放送。
2: 清潔な自動販売機で美味しいコーヒーを、大切な人を待つ間に豆の香りを楽しめるコーヒーを、そしてくつろぎの時間にホッとできるコーヒーを、あなたも一緒に飲みませんか？私たちジャパンビバレッジは自動販売機を利用する方にリラックスやリフレッシュ環境を提供、新商品のご案内やご提案も行っています。自販機オペレーターナンバーワン、あなたに安らぎと潤いを、ジャパンビバレッジ。

0: 思い出のそばにはいつも東ハトキャラメルコーン。
1: 87.3 メガヘルツレッツウェーブが3時をお知らせします。

0: 時計の針は3時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: アフパラマンでお相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: だいぶ動揺させましたか。
1: びっくりしました。
0: グリーングリーン。
1: どうしたんですか。しかもなんかあの釣り明けでめちゃくちゃ日焼けをしていて痛そうな川久保さんがもう、うん、テンションおかしくなっちゃったのかなっていう、もう痛すぎて
0: だいぶ、はい、土曜日に行った釣りで、
1: はい、釣りでね
0: 船酔いがひどくて、
1: 船酔いひどかった上にね、
0: そっからいろいろちょっと川久保の中の回路がおかしくなってるんじゃないかと、
1: はい、疲れちゃってピークを迎えてどうしちゃったんだろう
0: って、ついにどうでもよくなってるんじゃないかと、いろんなものが
1: びっくりしました。
0: グリーングリーンですよ、
1: はい、今日言ってる人ゼロ人だと思いますよ多分それ。
0: うん、言ってないかな。
1: 言ってない、ゼロ人。
0: 牧原のりゆきさんとか歌ってんじゃないの僕らのグリーンデイとかなんか歌わなかったっけ
1: グリーングリーンはないかな。
0: グリーングリーンはない、
1: はい、
0: そうです。
1: でも緑の日だっていうことが強烈に今インプットされました。
0: そうでございますよね、はいはい、さあ今日はね、まあ、ゴールデンウィークもちょっと真ん中ぐらいっていうことで、はい、今何してるということでメッセージ頂戴しております、うん、ご紹介しましょう。
1: はい、新潟のおたけどんさんです。カレンダー通りのお休みなので遠出をせず自宅の掃除をしています、うん、水曜日までラジオ座いつも聞いていない時間帯もあるので、うん、投稿していいかどうかと悩んでおります。
0: なるほど、ウェルカムですよ。
1: もういつでもね私たち待ってるので、ね、
0: そうですよ、ちゃんとね、はい、送ってくださると、うん、今日緑の日だから、はい、あのヤブディがね、うん、グリーンのペンでね、はい、線を引いてくれて。
1: そうです、
0: もうグリーングリーンですよ
1: これからしないそうです、そんなこと言うならそんなつもりなかったとね。ありがとうございま す,
0: います
1: そして活字の馬の日々さんもあのグリーンでこうねラジオの線引かれておりますけれども、はいはい、今日のテーマはですね、何してる、自宅で過ごしてます、うん、大型連休のほとんど自宅で過ごしています。後半の1日だけ僕が広島に行って広島フラワーフェスティバルを見てこようと思っております。ほうほう、うん、これは被爆地広島で行われる全国有数の行事であり、うん、平和の素晴らしさ尊さを分かち合うというものがこのお祭りのテーマの一つとなっております。
0: あ、
1: は
0: い、そうか、ね、やっぱりあの被爆っていうとね、はい、8月6日ってね広島はねやっぱり思いますけども、まあ、そうでなくね、はい、なんかいいタイミングを見つけてはやっぱりそういう、こう平和のためのなんかやってるんだ ね,
1: ね、そうです ね,
0: うね、はい、そうかそう、うん、そのフラワーフェスティバルですか、
1: はい、
0: どんな花々なんでしょうね広島ね。今の時期だとチューリップとか、
1: そうですね、
0: ネモフィラとか、
1: ね、一気に咲き始めてますからね。
0: 芝桜とかね、富士芝桜祭りとかやってますけどね。
1: ねえ、
0: そうそうそう、うん、ね、どんな花々なんでしょうね。
1: はい、
0: うん、ね、はい、もう一つ紹介しましょうか、
1: はい、
0: こちらは厚井出さん愛知県、
1: はい、
0: ね、お出かけスポットどこも混んでるので、
1: ね、
0: 近くのショッピングセンターや飲食店です、
1: はい、
0: 現在、
1: はい、
0: マクドナルドでチキンタツタが販売されているので行っています、
1: うん、
0: 期間限定のやつです、
1: はい、
0: ガンダムとコラボしてまして、チキンタツタの他にチーズチキンタツタとタルタル油淋鶏風チキン、
1: はいはい、ユインチ貼ってます、はい、
0: チキンタツタが新しく発売、ね、
1: そうなんだ、
0: タルタルユーリンチーフチキンタツタだけ食べてないので、うん、番組放送している時間帯は食べに行く予定ということで、
1: あら、
0: そう、で今召し上がってるかもしれない
1: 、
0: ガンダムとね、
1: うん、
0: コラボしてますね。そうそう、
1: 知らなかった。
0: CM テレビ CM 流れて、
1: あ、そうなんですか。
0: この間ね、そうそう行ったのよマクドナルド、
1: はい、
0: お昼タイムに、
1: うんうん、
0: でもちろんほら店員さんと対面でオーダーもできるんだけど、はい、今さ、なんていうの、
1: タッチパネルみたいな、ね、
0: 電光掲示板みたいなでかいのがあって、それタッチパネルでオーダーできるじゃない、はい、
1: うん、
0: それよくわかんないでさ、
1: はい、
0: でもこれでやればいいんだなと思ってさ、うんうん、ピーとかやって、はい、いろいろやってったわけ、
1: はいはい、
0: で自分の中でマクドナルドのお昼のセットは、うん、だいたい600円前後ってイメージがあるわけよ。でその対面のところだとこうバーッとこうメニューの看板みたいに出てて、
1: はいはいはい、
0: 何セット600円とか出てるから分かるじゃない、うんうん、であれって言えばいいんだけど、
1: はい、
0: タッチパネルはそれが出てないの。
1: 出てない、
0: なんかね、うん、タッチしてそう次行くとこれでセットにしますかとか言って、
1: なるほど、選択制みたいな感じ、
0: そうそう探っていくわけ、
1: はいはいはい、
0: で最後に、うん、はい、いくらですってドンと出てくるわけ。
1: なるほど、
0: これでやってったらさ、はい、900円ぐらいになっちゃってさ、自分は600円ぐらいのつもりじゃない、
1: はいはいはい、
0: またやり直しちゃってさ、タッチパネルの帰って時間かかっちゃって
1: やり直したんですか。
0: ダメなおじさんですよ。
1: でも食べたいものせっかく選んだのに、
0: うん、でもあの、はい、600円の

0: 方にしようと思って、
1: あそうか、
0: やり直して、はい、後ろ並んじゃったけどね、
1: もう一回ね
0: ごめんなさいって言いながら、
1: そういうことね、
0: やりましたけどね、はい、頑張ります、
1: はい、頑張りましょう頑張っていきましょう、はい、
0: メッセージお待ちしてます。アドレスです、
1: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA.JP です。
0: X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグアフパラとつけてポストしてください。ハッシュタグは、シャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK です。番組の Facebook ページもあります。スタジオの様子写真上げてますんでね、ぜひ覗いてみてください。それでは3時台のオープニングナンバー、マドンナでホリデー。

時刻は3時11分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。イラン外務省のバガイ報道官は3日、イランがアメリカとの戦闘終結の再協議に向けて示した14項目の提案に対し、仲介国パキスタンを通じてアメリカから返答があったと明らかにしました。イラン国営テレビが報じたもので、返答の中身には言及しませんでした。内容を精査した上でイランの見解を改めて提示するということです。高市総理大臣は今日、オーストラリアの首都キャンベラでアルバニージー首相と会談し、レアアースなどの安定的な確保に向けた連携を確認します。輸出規制を含む経済的な威圧を強める中国を念頭に、重要物資のサプライチェーン、供給網の強化を柱とする経済安全保障協力に関する共同宣言を発表する見通しです。アジア開発銀行の神田正人総裁は3日、ウズベキスタンでのアジア開発銀行の年次総会に合わせて記者会見し、中東情勢の悪化に関連してアジア各国で石油の供給不安が起きていることを念頭に、過度な依存がもたらす代償を露呈させたと述べました。またアジア太平洋地域は中東情勢の悪化の影響を最も深刻に受けているとも指摘しました。低気圧と前線の影響で東日本と南西諸島では今日、大気の状態が不安定になる見込みで、気象庁は東日本では土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意警戒するよう呼びかけています。また東日本と南西諸島では落雷や突風、雹に注意が必要です。以上、ニュースをお伝えしました。

0: 月曜日。
1: さあ、今日のメッセージテーマゴールデンウィークということで、今何してる、メッセージいただいてますね、
2: はい、
1: 福もっちゃんからです、はい、三重県です。昨日一昨日と石川県七尾市の一本杉通りで開催されている花嫁のれん展を見てきました。ね、これ写真送ってくださいました、
2: はい、
1: のれんってあるじゃない、家の、うん、家とかお店のところにかけてるのれん、あれの花嫁のためののれんなんですね。確かね、私も行ったことありますけど、
2: はい、
1: そうそう、こういうなんか風習があるみたいで、こういうの作るっていう、すごいよね。なんか着物の 和装の着物の素敵なやつのデザインでのれんになってるみたいな、
2: ね、綺麗可愛らしい雰囲気もあって、
1: はいはい、行ってきました、
2: はい。
1: やっぱり震災の影響なんでしょうかね、通りは空き地が多かったですということでね。そうかね、で一昨日の夜は、
2: はい、
1: 兼六園金沢ですね、
2: はい、
1: そこまで足を伸ばしたそうでございますけど、まあ素敵なゴールデン、ね、さらにですよ、
2: はい、
1: さらにですよ、はい、先ほど X 見ましたら
2: 今日ですよね、
1: 今日ですよ、
2: はい、
1: 今日は、
2: うん、
1: 伊勢神宮ですって。
2: まあ
1: ね、
2: アクティブですね。
1: アクティブ性、伊勢神宮の外宮を散策、うん、
2: はい、
1: で神メタの神様の馬ね、うんうん、の恵美友号という馬がいるそうで、
2: はい、
1: 笑うに明智の地ですね、
2: うん、
1: 明智光秀の地ですね、
2: はいはい、
1: 恵美友号に会ってきました。これから内宮さんへ向かいますということでね、写真もアップしてくださってますけども、
2: はい、
1: そうです、なんか充実のゴールデンウィークですね。
2: 列車の旅なのかな、移動ってどうされて、どこも結構ね混雑してるとは思うんですけれども、
1: この距離だから列車じゃないかな、
2: 列車ね、電車お好きなはずでしたもんね、確かに ね、はい、
1: いやいや、なんかリア充ってやつですね、
2: リア充
1: 久々に聞いたね、リア充
2: って、ね、いやびっくりした、今日なんかいいですね、
1: グリーングリーンみたいな、
2: ね、
1: グリーングリーン、
2: リア充、なんか放送終わってどっと疲れが出るんじゃないですか、ね、今日ね、
1: 多分
2: 今日ちょっとね、うん、背伸びしてる感じが
1: 気絶してると思いますよ、放送終わったら、
2: はい、
1: はい、ね、いや本当充実のゴールデンウィークで、
2: ね、
1: 何よりでございます、うん、はい、サバカンさん、
2: はい、
1: 群馬の方でございます、
2: ありがとうございます。
1: 今は自宅です、
2: はい、
1: 用事も済ませたので、
2: うん、
1: 部屋の片付けしないといけないかなということで、このタイミングで大掃除するって方もいるのかな、ゴールデンウィークを使って、
2: うん、まあ、どこに行っても混雑するからそれだったなみたいなね、きっかけにはなりそうじゃないですか。
1: ああ、なるほど、
2: はい、
1: それこそほら、ま、うん、さっき真木さんがさ、
2: はい、
1: 衣替えしましたって言ってたけど、
2: しました2週間ぐらい前に、
1: ねえ、
2: はい、
1: もしかしたらこのゴールデンウィークで、うん、それもあるかもしれないね、
2: あるかもしれない、
1: 片付けしつつの洋服入れ替え、
2: はい、お天気次第かな、雨が降ってるとちょっと ね、うん、まあ、ね、やりにくいと思うんですけれども、ね、うん、カラッとした日にね換気しながらやりたいですよね、
1: まあ、ありな気がしますよね、うんうん、どうなんでしょう、でも部屋の片付けってさ、部屋の片付けあるあるで必ず言われることだけど、はい、懐かしいものが出てくると手が止まっちゃってっていうさ、止まる派？
2: 止まるんですよ。でも今日は絶対やるぞって決めた日は止めないです、もう絶対に。
1: あ、そこは固くならないしで、
2: もう見ない、開かない、気になったもの開かない
1: 開かないもの結構あるの？
2: ありますよ。
1: あ、そう、
2: うんうん、
1: 昔のアルバムとか、
2: 昔のアルバムも全然もうどこにあるかもわからないですけど、結構今家片付いてる方なんですけれども、
1: マキさん家ね、なんか写真とかで見る限り綺麗だよね、
2: はい、うん、割と何もないんですけど、開けてない段ボールが2つぐらいあるかもしれないの、でもその中にきっとアルバムが入ってるはず。
1: いや、私ね、
2: はい、
1: マキさんは、はい、まあ、お付き合いするのって2年ですけども、うん、お付き合いって仕事だよ、
2: はい、知ってますよ、ね、みんなやめてくださいよ、
1: 一応言っとくけど、
2: ああああ、
1: ね、
2: ああ
1: 、でもさ、うん、例えば、うん、大学生京都にいましたよね、
2: はい、
1: その頃のマキさんとか知らないわけよ、
2: はいはい、
1: で昔のマキさんってどんな感じだったのかなって、はい、大学生ぐらいの時の写真とかさ、
2: はい、
1: すっごい見てみたいのよ、
2: びっくりすると思いますよ、
1: 20年以上前、
2: はい、
1: すごい見てみたい、
2: 私ね大学1年生の頃の写真と、うん、多分今が一番離れてるんですけど、
1: はあ、大学1年生18ぐらいだよね、
2: 18、19の頃かな、うんうんうん、ずっと群馬に住んでいて、うん、まあ、京都に出てきてっていうところで、はい、いろんな変化があるじゃないですか、
1: はいはい、
2: あまりに変わりすぎた自分がいて、
1: うん、
2: 今とも違いますし、うん、その群馬時代とも違いますし、
1: うん、
2: 一番尖ってた、
1: それ見たいね、
2: はい、
1: みたいな。
2: よくね、水曜日の青山さんがね、あの、もともとこうちょっと やんちゃ系だった感じのね、雰囲気のあんな感じかもしれないです。でもやんちゃ系ではないんですけど、もちろん、はい、そんな時もあった。あの金髪でベリーショートでみたいな。
1: 別にさ、はい、X とかで公表する必要はないんだけど、はい、こう我々ヤブディと私に見せてくれる日とかないわ
2: け、は
1: い、
2: あれも全然あればありますけど。
1: 期待ですね、はい、でそれじゃあスタジオにその写真が来た時は実況解説します、うん、アップはまたねちょっといろいろ問題あるかもしれません、
2: はいはいはい、ね、もし ね皆さんのご興味がもしあれば全然寝ようって方もねいらっしゃる。はい、厳しい厳しいじゃないですよ、自分で全部喋ってます。
1: そうです、
2: はい、今一人で全部喋ってます
1: 引き続きメッセージお待ちしてます、はい、アドレスです、
2: はい、メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA.JP です。
1: X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグアフパラつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK でございます。ではこんな曲いってみましょう。松任谷由実、ホリデーインアカプルコ。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 森林業漫画家の平田美佐子です。ラジコポッドキャストで森と人がつながるラジオ、サポーティッドバイ緑の募金を配信中です。聞いたら森や緑がもっと近くなる。ぜひスマートフォンアプリラジコポッドキャストから緑の募金と検索してください。
2: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: ラジオショッピング0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は喫煙者の皆さんに、うん、吸いながら禁煙も目指せる簡単使い切り電子タバコ、うん、コスパ抜群、うん、切り替えキャンペーンでご案内します。2026年4月また上がりました。加熱式は過去最大の上げ幅、ついに紙巻きと変わらない1箱600円台突入、うん、さらに来年も、うん、再来年も、うん、3年後も、うん、政府の方針で値上げが決定済み。皆さん、高いタバコ払い続けますか、うん、すっぱりやめますか。
0: ねえ、4年連続で値上げするってことですよね。
1: そうですよ、
0: タバコ高いですよね。でもいきなりやめるのもハードル高いですし、橘さん、そうなったら、はい、今日の切り替えキャンペーンしかないじゃないですか。
1: そうですよ、うん、切り替えキャンペーンはコスパ抜群です、うん、600円のタバコを1日1箱吸うと、はい、1ヶ月30日で1万8000円、うん、年間で20万円を超えます。それがキャンペーンの今なら、およそ1ヶ月分が5000円以下、年間で15万円近く浮くんです。
0: 切り替えたら年間15万円近くの貯金ができちゃうってことですか。
1: すごいじゃないですか、1日40本吸ってたっていう70代の男性は、もう電子タバコだけで満足だと、1年で切り替え成功、今後毎年およそ30万円以上の貯金です。さらに30年間1日1箱だった北海道の女性は、本数が減って今は電子タバコすら使用しなくなって、で、食事が美味しく感じて、よかったです、お喜びでした。
0: わ、貯金や切り替え成功も嬉しいですが、やはり吸い心地が気になります。
1: はい、フレーバーはずっと爽やかなメンソール味と、はい、紙巻きタバコに近いスモーキーなタバコ味をご用意してます、うん、はい、ふわっとたっぷりの煙が広がって、うん、ガツンとくる吸い心地をお楽しみください、はい、でもこの煙は水蒸気なので、うん、匂いもつきません。完全使い切りタイプなので、充電やスティックの交換、リキッドの補充なども一切不要、うん、ロングタイプのタバコくらいのサイズで、うん、スーッと吸うだけ、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えるんです、うん、
0: 繰り返し吸えるって、これどれくらい吸えるんですか、はい、
1: 今日の電子タバコ1本で普通のタバコおよそ 3.5 箱分吸えます、うん、しかもこちらニコチンタールは一切含まれてません、いつも通りに吸っても体にニコチンが溜まっていかないので、吸いながらニコチンゼロタバコへの切り替えが目指せるんです、うん、
0: いつも通りに吸いながらっていいですね。
1: どう、うん、世界でもこの流れは止まりません、うん、イギリスでは2024年電子タバコ使用者が初めて喫煙者数を上回りました、うん、さらに電子タバコを法制化したニュージーランドでは6年で喫煙率が半減してます、さあ、あとは皆さんが切り替えるだけ、簡単使い切り電子タバコ、普通のタバコのおよそ28箱分に相当する8本セットで税込み5900円です。1日1箱吸われる方ならほぼ1ヶ月分です、はい、それが今なら、
0: どこまでお安くなりますか。
1: はい、今ならコスパ抜群切り替えキャンペーン、ここから一気に1000円引き、税込み4900円、タバコはさらに向こう3年値上げ予定です。まずは始めてみてください。
0: 節約できて禁煙が目指せるんでしたら試さないではないですよね。
1: 簡単使い切り電子タバコ、はい、今なら期間限定、数量限定で1000円引き、税込み4900円、4900円、タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定、送料代引き手数料は別です。注意やご自分の健康に十分に留意してお使いください。さ、ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707

全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス。
1: 月曜日のお相手は川久保秀和と
2: 牧ひろかでお送りしています。今日のお魚さん。
1: さあやってまいりました、釣り好き私川久保秀和、一行入魂のコーナー、今日のお魚さん。世界中の海にはおよそ3万種の魚がいると言われてますが、その中から厳選して今日にぴったりなお魚さん料理をご紹介します。今日ご紹介するのはこちら、アジの南蛮漬け。まあ、あのお酒のおつまみとかで、ね、はい、結構ポピュラーですよね。
2: ポピュラーですね。
1: まあ、土曜日に私釣りに行きまして、
2: はい、
1: 大荒れの海で決死の覚悟で何匹か釣れました。
2: 何匹か
1: それで南蛮漬け作って。
2: そうでしたか。
1: 昨夜は親友のてっちゃんと水曜アフパラの青山くんがうちに遊びに来て、みんなで食べた。南蛮漬け食べました。味わってくれって言いながら、
2: そうですね、ぜひそうしていただきたい。
1: 命がけの味だぞって言いながら、
2: 嫌なプレッシャーかけて、
1: はい、今日はアジの南蛮漬け紹介するよって言ったら、はい、三重の福もっちゃんはね、
2: はい、
1: うちのアジの南蛮漬けはちっちゃいアジ5センチ未満の唐揚げにしてから作りますよって。ちっちゃいアジ使うのね。
2: はあはあ、
1: ね、マスーさんは、はい、アジのカリカリ南蛮漬けがあって、油多めでカリッと焼くと美味しいです。揚げ焼きにするんだ。
2: 揚げ焼き、う
1: ん、完全に揚げるんじゃなくて、
2: はいはいはい、
1: 油そこまで入れないで、うん、揚げ焼きみたいにするやり方もあるんだ
2: ね。
1: さくらえび太郎さん、
2: はい、
1: 釣り好きなんですけど ね、えび太郎さん、先週は野球のベイスターズ、マキさん大好きですよね。
2: 大好きです。
1: それに対してえび太郎さんはスワローズが好きで、
2: ヤクルト大好きで、
1: スワローズは結構ベイスターズに勝ってるって、
2: ずっと負けてます、
1: ね、そんな感じで、はい、ちょっと喧嘩売ってんじゃないかみたいな
2: ね、ちょっとした小競り合いが、ね、
1: 小競り合いありましたけど、
2: はい、一方的に買いましたけど、
1: 今日は私に挑んできた感じなんですけどね、はい、川久保さん、今日のお魚さん、どういう風に釣られたアジなんですね。楽しみです、
2: はい、
1: ね、写真のアジは、
2: はい、
1: 前回年末に、大津港、横須賀の方ですね、
2: はい、
1: そこで行って釣ってきたアジですって、うん、はい、あなた一体何匹いるんですか。これ
2: 大量に立派なのが大量に、
1: 私命がけで数匹です。
2: 数匹で、エビタロさん笑顔でこの大量、
1: 生足がアジで埋まってるじゃない
2: ですか。いいですね。
1: なかなか、先ほどね、
2: はい、
1: 見学に来られてて、
2: ね、
1: 穏やかなね、桜エビ太郎っていう感じの、本当におめでたい穏やかな感じの顔してましたけど
2: 、はい、
1: 内心は結構意地悪な人かもしれません。
2: また遊びに来て ね、いただいて、
1: またこの決着を、ね、
2: また小競り合いしたいですね。
1: 決着をつけましょう
2: よ。楽しかったです ね、はい、
1: さあそれではね、
2: はい、
1: 私の方からご紹介しましょう。アジの南蛮漬け。アジもう本当にポピュラーな魚ですよね、はい、実は日本近海ではおよそ50種類のアジがいるんですね。まあほら、シマアジとかさ、ムロアジとかさ、浪人アジとか、なんとかアジってやつがいっぱいいるんですよ、
2: はい。
1: まあ、でもアジといったらいわゆるマアジでございますね、うん、語源はね、その味が美味しいからということが語源になってるっていうね、まあ、それぐらいの美味しい魚です、うん、日本近海、朝鮮半島沿岸、東シナ海に分布、
2: はい、
1: 回遊型は沿岸から沖合の中低層群れで遊泳、春に北上、秋に南下します。寝付き型、まあ、大体同じ場所にいるタイプですね、うん、は浅いところの岩礁付近に定着して、あんまりこう回遊はしないっていうね、まあ、そういう魚でございます。旬は4月から7月だから今いいですよね、
2: うん、
1: この時期のお刺身はうまいとされていますけど、まあ、1年中釣れます、
2: うん、ね、
1: で、船での釣りの、はい、船でやる釣りの、まあ、基本はアジだって言われてるね、ね、まあ、私はこのアジという魚、食べ方によってすごい味が変わるんですね。でお刺身で食べるとき、
2: はい、
1: アジのたたきで食べるとき、うん、アジフライもそうですよね、うんうんうん、南蛮漬けもそうです。あとシャリと合わさって握りとかね、全然違うんで、
2: はいはい、
1: 私はもう大好きな魚、
2: はい、
1: 人生最後の日に何食べたいですかって聞かれたら、自分で釣ったアジで握り寿司食って、
2: うん、
1: それでこの世とお別れしたいですっていうぐらい好き
2: な、そんなに好きなんだ。
1: そうですよ、それぐらい好きですけどもね。さあ南蛮漬けでございます。
2: はい、
1: まあ、今回は釣ってきましたので丸ごとのアジを使いますね。3枚におろします。小骨を取りまして、でキッチンペーパーにくるんで余分な水分を抜くんですね。だからくるんでちょっと置いといてください、
2: はい、
1: その間に玉ねぎを細切りにします。 薄切り細切りというね、うんうん、であのお湯につけておいてください、はい、10分ぐらいつけときゃいいです。で、次はピーマンとかパプリカ、うん、これを細切りにします、はい、で野菜の準備は OK でございます。さあ今度はつける液ですね、
2: はい、
1: うん、これはお酢 200cc、 お醤油大さじ4、砂糖大さじ6、水大さじ2、これを入れてかき混ぜてください、うん、私は昨日タッパに入れて、
2: はい、
1: ガーってやって、ね、うんうん、まあ、砂糖をよく溶かしてくださいね。で混ざったら少し赤唐辛子入れてください。あんまり入れるとかなり辛くなりますので、はい、まあ、それはあの加減はねお任せしますけども。さあ続いてアジでございます、ね、キッチンペーパーでくるんでましたね、うん、取りまして、この間釣ったのは、まあ、あのちっちゃい味ではなかったので、はい、適当なサイズに切りまして、うん、で皮はついたままで大丈夫です。揚げちゃうからね、
2: はい、
1: でこれに片栗粉をまぶして揚げていきます。で揚げた味の、まあ、揚げるとほらいきなりこうドボーンと、ね、つけちゃうんじゃなくて、はい、一旦油ちょっと落とすでしょ。で余分な油取れたら野菜と一緒にさっきのね、うん、漬け汁に入れてかき混ぜてなじませて冷蔵庫へインでございますね、
2: はい、
1: まあ、大体3時間ぐらいすれば味がなじんで美味しくなります、うん、
2: はい、
1: うまかったですね。
2: また気持ちもねきっと入るでしょうしね。
1: 命がけです
2: か、ね、このあのいつも載せてくれる川久保さんが撮った時の写真、うん、の川久保さんの笑顔がめちゃくちゃ引きつってて、うん、この日の大変さを物語ってるなって思います。
1: この日ね、
2: はい、
1: あの船で、はい、一番最初にアジ釣ったの私だったんです。
2: あ、はいはい、
1: で船長が、うん、やっぱほらPR したいから、はい、今日釣れてるぞって言って、うんうんうん、で船長がすぐ、あー釣ったねっつってすぐ来て、はいはい、写真いいっつって、はいはいっつって撮ってでその後ですよ、はい、その後から船長は船室から操舵室からずっと見てるわけですよ、
2: はいはいはい、
1: ね、あれ笑顔がどんどんなくなっていく。あ、ひざまずいた、倒れた全部見てたらしいです。
2: 遠くから見てた
1: まあ今日の波はしょうがねえな、
2: さすが船長慣れてらっしゃるね。
1: 船長ね、
2: すごいですね。
1: いやいやね、はい、まあ、そういうことでございます、
2: はい、
1: ぜひね、あの、まあ、アジね、あのわざわざ釣りに行かなくとも、はい、お刺身用でも売ってますから、
2: そうですね、
1: そういうの使ってもいいと思いますので、はい、ぜひねトライしてみてください。今日ご紹介したのはアジの南蛮漬けでした。

0: 月曜日。
1: さあ、メッセージご紹介しましょう。今日は、ね、ゴールデンウィークです。今何してるということで、
0: はい、
1: 姫崎いわしさん FM 世田谷で聞いてください
0: ありがとうございます。
1: これから三茶に向かいます。
0: お
1: 溝の口からなので、
0: はい、
1: 30分そこらで着くかなっていうことで。
0: すぐですよ、近い近い、
1: ね、田園都市線で、
0: はい
1: ね、おじゃあ現れるかな、う
0: ん、ね
1: ね、楽しみね。それから彩香さん、今日お休みなので普段聞けない番組ゆっくり聞いてますよ。ゴールデンウィークあんまり遠出したくないので昨日はケーキ作り、今日は久々に地元の田園風景広がるカフェでキャベツたっぷりのメンチカツのランチから別のカフェに寄り道してスイーツ、今、お家に帰ってる途中です。ね、5月に緑の日と言われてもなんだか未だにピンとこないものですねということで、グリーングリーンって感じですけどね、うん、
0: それで初めて緑の日だって実感しました。
1: でもキャベツ食べてるから、
0: うん、グリーングリーンかな、
1: グリーングリーン
0: 緑の日で食べたわけじゃないと思うんですけれども、
1: そうだ、ね、はい、メンチカツだから食
0: べて、ねね、多めはいいですけどね、はい。
1: ティーモンキーマジックさん初メール、はい、
0: ありがとうございます。
1: コンビニに食品を運んでいるドライバーなので、はい、いつもと変わらずトラックに乗って配送しています。あ、お疲れ様でございます。ありがとうございます。まあ、ゴールデンウィーク関係なく仕事してるといつもと変わらない放送してるのが嬉しくて思わずメールしちゃいました。
0: ありがとうございます。
1: 嬉しいね、いつも聞いてくれてるんだ。
0: 聞いてくれてて今日初めて、ね、嬉しい。
1: 実は私、
0: はい、
1: マキさんの、うん、

0: 隠れファンです。
1: 隠れ、どうして隠れるんですか。ちょっとどうして隠れてるんだろう。
0: 出てきてくればいいの
1: ね。
2: 出てこいよ。
1: 出てきてくださいよ。
0: でも、はい、マキさんの隠れファンです。
1: はい、
0: マキさんあの番組のフェイスブックとかで写真アップしてます、
1: うん、してます
0: ね、はい、顔を隠すように写っているマキさんがたまらなく好きです。あなたもじゃない、あなたも隠れてる。
1: 隠れてるわ。
2: 出てこいやーって感じです。
0: でもそこが好きだ
1: って、はい、あ、よかった。
0: お互いあれなんじゃない、はい、隠れんぼ同士なんじゃない。
1: そうですね、うん、混じり合うことがなさそうな感じがして悲しいんですけど ね、はい、ね、出てきてください、よかったら、ね、はい、
0: マイマイさん、
1: はい、
0: ね、お昼ご飯今から食べます。3時ぐらいにメールくれてます。もう食べ終わってるからな、うん、久しぶりの豚タン、ね、豚のタンの、うん、豚タン重ですね。
1: 豚タン重、あ、響きもいい
0: ね、はい、まあそんな感じで今過ごしてるんですけど、はい、8日金曜日ライブ行きますよということで、ありがとうございます。
1: 嬉しい、
0: そうです、
1: ありがとうございます。
0: この機に乗じて宣伝しちゃおう、
1: はい、
0: ね、5月8日今度の金曜日でございます、
1: はい、
0: 我々アフパラ月曜チームと水曜チームがタッグを組んで番組を飛び出してね、うん、自主企画で、
1: はい、
0: ザ・夜パラベスト10、10代の頃の胸熱曲というライブをやります。5月8日金曜日19時開演でございます。場所は下北沢にありますコムカフェおとくらというところで、前売りチケットは4500円、当日は5000円となってますが、オープンするギリギリまで、はい、18時59分までは、うん、急いでアクセスすれば、はい、前売り料金で買えます。
1: あ、そう、ギリギリまで、
0: ギリギリまで
1: 1本遅れたらもうダメなの。
0: もうダメです。あ、だから、はい、もう早く予約した方がいい。
1: そうですね、それが言いたかった。
0: お願いします
1: 。
0: 残念ながらちょっとね、来られないという方は配信もありますので、はい、うん、こちらは2000円になりますけども、これはもうリアルタイムでももちろん見ていただけるし、うん、リアルタイム外しても、うん、後からね、はい、アーカイブで2週間見ることできますので、ぜひご参加いただきたいです。
1: お願いします。
0: もう選曲も全部終わりまして、はい、ではリスナーの皆さんからいただいた10代の頃の胸熱曲と、まあ、我々出演時の、ね、うん、10代の頃の胸熱曲と合わせながら、うん、ベスト10形式でいきますけど、
1: はい、
0: さっきね、水曜日の大津山 D がおいテーマ作ったぜって送ってきましたけど、う
1: ん、はい、
0: ザ・ベスト10みたいな、ああいうオープニングテーマ曲みたいなとか ね、
1: はい、
0: 相当みんな気合入ってます
1: ので、ありがたいです。
0: ぜひお出かけいただきたい、はい、
1: ま
0: あ、外れはないと思いますよ。
1: ないと
0: 間違いなく大丈夫だと思いますので、なんであなたが自信なさそうな笑顔するんですか。
1: 何が、私が一番自信あるんですね。
0: あ、そうなの。
1: はい、そうですね。
0: ぜひお出かけください、はい、お待ちしております。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 ここのインフォというコーナーを見ていただくと予約とかもできるようになってますんでね、よろしくお願いします。あなたのご来場お待ちしてます。ということでね、松本英子さんの曲いきましょうか。
1: はい、
0: 松本英子スコール。

0: さあ、あの沖縄気象台によりますと、はい、沖縄地方梅雨入りしたと見られるというふうに発表されたということで、
1: 昨日は、ね、奄美が、ね、梅雨入りっていうのありましたけども、はい、沖縄まで来ましたか。
0: 平年より6日去年よりも1日早いということですよ。
1: じゃあ今年は梅雨入り早いかね。
0: ちょっと早いかもしれないですね。
1: 松本英子と川久保秀和の季節がやってきますかね
0: 、はい、
1: 雨女雨男の、
0: ねね、やってくるかな。もう
1: どうですか、
0: ね、はい、
1: さあ、そろそろ3時台おしまいですけどもね、4時台はあなたならどっちのコーナーがあります。今日はそば湯飲むか飲まないか話です、はい、そして4時台のゲスト陣内泰造パイセンがやってきます。のもいらしてますけどね、はい、私も大好きな方でございます、うん、楽しみでございます、陣内さんへのメッセージもお待ちしてます。
0: さて一部の地域の方とはここでお別れです。また来週も聞いてくださいね。
1: では3時台のラストナンバーいきましょう。こちらは今月18日ですね、ゲストでいらっしゃいますが、明日新宿レニーでね、チームとしてはワンマンライブ、18日のゲストはそのうちの2人、はい、朝日愛さんと多田里穂子さんのね、お二方が来てくださいます。では行きましょう。シスで愛のバッテリー。

この街の環境づくりを一緒にしませんか。さいたま市桜区のオリエントプランニングでは、3トンパッカー車のドライバー、正社員、アルバイトを募集しています。週1回のシフトから OK で、あなたに合った働き方ができます。詳しくはオリエントプランニングで検索。

0: ケチ
1: 淡水さんで
2: 世界を救おうおしりとり
3: かっかかきそんじはききききってけてテレカかっかかきそんじはききってテレカかきそん
4: あなたの淡水さんで世界の子供たちを学校にユネスコ世界寺子屋運動で検索。
5: 私たち創価学会は仙台防災未来フォーラム2025に参加しました。より良い復興のための共助を考えるをテーマに青年世代を中心に議論を交わし地域の価値を見つめ直していきます。創価学会。
6: お店や商品の宣伝にレッツウェーブの CM を活用しませんか。レッツサポーターや埼玉市民のほかアプリで全国に放送されるレッツウェーブのラジオ CM は効果抜群です。お問い合わせは 048-834-0783 までお気軽にお問い合わせください。
7: 音楽と社会貢献が出会う新しいラジオ番組、ラナンシーの妖精リリと
8: タイキと
7: エレクト、仲間たちが人と人をつなぐ愛の種をエンタメの風に乗せて届けるリリのスマイルエンタメラボ、毎週月曜夜9時から。
9: 笑顔の花を世界へ、
7: お楽しみに。
10: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか。全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。

浦和ガイド会のようこそ浦和宿へ。今日は月神社をご案内いたします。地元では月の宮と呼ばれ親しまれている神社ですが、正しくは月神社と読みます。祭神は天照大神、豊受姫の御子と須佐之の御子との御柱です。月神社の月は古代の税制蘇陽朝の朝の字を書きます。伊勢神宮への初穂の蜜木を収めた倉庫から発展したので、月神社と呼ばれるようになったと言われています。その創建は古く、平安時代に編纂された延喜式神明帳に月神社の名があり、約2000年の歴史のある

古い社です。月神社には鳥居がありません。伊勢神宮への初穂の蜜木を運び込む際の妨げになるため鳥居を設けなかったとする説は、天保10年月神社を参拝された国学者平田篤胤の考えに始まり、月神社七不思議の一つになっています。室町時代になると月町信仰が盛んになり、月神社の月と夜空の月が同じ読みから月天使が宿る月の宮と呼ばれるようになりました。月天使の使い姫であるウサギが社殿彫刻や石像に多く見られるのはこのためです。現在稲荷神社として使われている享保18年建立の旧本殿は、さいたま市の建造物文化財に、また樹齢数百年の欅を主とした境内林は、さいたま市の天然記念物に指定されています。以上、浦和ガイド会のようこそ浦和宿へ、月神社でした。今回の案内人は、さいたま市観光ボランティア浦和ガイド会の小島博美でした。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: You're listening to Red's Wave 87.3 FM
2: 87.3MHz レッツウェーブが4時をお知らせします。

0: 5月4日月曜日、みどりの日でございます。こんにちは、アフタヌーンパラダイス、
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 月曜日のお相手、川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: さあ、今日も4時台は素敵なゲストをお迎えしておりますですよ、はい、私の大好きなシンガーソングライター、うん、陣内泰造先輩でございます。
2: はい、どうもご無沙汰しております。ご無沙汰してます。いや、
0: ちょうど我々のチームが2年前にスタートしたんですけど、はい、まあ、その頃にね、
2: 1回来ていただいて、

0: 2月29日でしたね。
1: あら、はい、本当に2年ぶり。
2: 大体同じぐらいですね、はい、まあ、それはご無沙汰しておりました。
1: いやいや
2: いや、今 SNS では角尾さんの、はい、釣りの勇姿をよく
1: 惨敗してる姿ですね。重いね。
0: 最近はねちょっと惨敗気味で ね,
1: 惨敗ですね、
2: はい、そうですね。いつかね お魚いただいたりして、
0: ね、
1: そうそう、あの陣内さんの取れすぎた
2: って言って、
1: はい、お家があの吉祥寺で教会やられてて、はい、あの車止めたかったんで、はい、魚持ってくんだけど
2: 駐車料金駐車料金
0: お魚支払い。
1: そう、
0: 魚支払いで、
2: へえ、魚払い、魚払い、いいですね、魚払い魚払いいいな。
1: そうそう、今もね吉祥寺で教会やるんです
2: よね、はい、そのまま吉祥寺にいます。
1: は
2: い、
1: 土曜日はバザーとかね、
2: バザーありました先週、とっても忙しかったです。もう本当に大変でした。
1: そうなんですよ、陣内さんはシンガーでありながらも、はい、牧師さんでもいらっしゃる。
2: はい、
1: そうですよ、神に使える男ですよ、
2: もう皆様にお使いしておりますが、もう本当に、はい、
1: もうね、はい、悪魔払いしてほしい。
2: いや僕が一番悪どいっていう。
1: その話は、はい、ちょっと聞いたんですけど、
0: あ、そうなんですか。
1: いつぞや、ね、ライブに行ったら、はい、陣内さんの故郷山口県ですけど、宇部ですけど ね、そこの同級生かなんかね、
2: そうそうそうそう、
1: 東京に来ている同級生が何人かいらしてて、うん、ライブ終わった後も同級生の方が一緒にね、うん、飲んでるところにちょっと私も混ぜてもらって、
0: はいはい、
2: そうなんです。
1: そしたらみんな口を揃えて、はい、こいつがね神に使うとかありえないよ。
2: だから人生後半はもう罪滅ぼしですよ。
0: もう早かった入ってくるのかね、陣内さんね、これ以上言わせんのって、
2: これ以上言われるとちょっと放送禁止になっちゃうもう、ね、
1: っていうぐらい、ちょっとやんちゃな若者時代だったらし
0: いですよ。いろいろね、若い頃は、
1: そうそう、ね、っていうね、のもありましたけど、
0: っていうのもあってのね、
1: そう、はい、あっての今でございます。
2: 俺何も言ってないの。ありがとうございます。はい、
1: 一応あの、はい、初めて聞くという方もいらっしゃるかもしれませんの で、ね、はい、プロフィールを
0: ご紹介させていただきま す。本日のゲスト、シンガーソングライターの陣内泰造さんです。関西学院大学の神学部在学中の88年にシングル「いっと小さき君のために」、そしてアルバム「モラトリアム」、こちらでシンガーソングライターとしてメジャーデビューされました。それ以降「深呼吸」「空よ」「心の扉」「新しい風」「僕は風」「君は空」などのスマッシュヒット曲を含む11枚のオリジナルアルバムをリリースされます。そして数々のテレビ番組主題歌、CM ソングなどを手掛け、また作家としても少年隊、吉田栄作さん、永井真理子さん、チャゲさんなどに楽曲を提供されております。そして特技、そば打ち、そして水彩画というところで、ね、本日のテーマにも使わせていただきます。どっちですね、
1: はい、はい、水彩画、
2: はいはいはい、
1: 水彩画なんですか。
2: 昔から絵は好きなんですけど、そんなに積極的には描かないんですけど、条件があって、はい、夜家族が寝静まって、お酒が入ってた時にしか描けないっていう。
1: 水拳じゃないですか。
0: それはまた
2: なんかね、なんか知らないけど、はい、なんかこう解放されて自由に描かないと、はい、さあじゃあ今から川久保さんは水彩描きましょうって描けないです。そういうのダメです。なんかこう
1: それはその時思い浮かんだことを描くん
2: ですか。うん、例えば大体ね、毎年クリスマスカードとか、はい、なんかこう季節のものは自分で描いてるんですよ。
1: あ、
2: で
1: そうだ、いつもね、クリスマスカードを送ってくださるんですよ。
2: あれはだから自分の絵なんですよ。
1: そうなんですか。そうだったんだ。
2: そうだったんです
1: よ。あ、すごい素敵だね、優しい。とってもやんちゃだった若い頃とか。
2: だから罪滅ぼしの人生
1: です
2: ね。
1: すごい、あ、そうなんです
2: か。そうなんです
1: 。そうか、そうか、なるほどね。そして陣内さんですよ、はい、あのこの2年の間に、うん、知らぬ間に還暦になってた、
2: はい、そうなんですよ、還暦。この間ね、あ、僕今ちょっと小学校に勤務してるんですけども、はい、この間ある女の子がやってきて、はい、陣ちゃん先生の CD をおじいちゃんが持ってた、うん。おじいちゃんいくつって言ったら61。ああ、持ってるかもね。そう
1: 同世代ですもんね。
2: そうじゃあおじいちゃんによろしく言っといてね。そんなことがありました。
1: 還暦ですか、
2: ね、
1: その還暦ってやっぱ一つ節目じゃないですか、
2: はいはいはい、ま
1: あ、だいたい40歳50歳とか、うん、まあね、ゼロになると節目ですけど、はい、還暦ってこうひときわちょっと節目感ありますけど、ね、なんかどうでした。
2: いやいや、確実になんかが違いますよ。
1: そうですか。
2: なんかこう、よくうまく言えないですけど、ええ、なんかこう体的にも心的にも確実になんか変わりましたよ。 なんかうまく言えないけど、なんかこう超えちゃったなって感じ。
1: 超えちゃった健康面はこう、
2: 例えばね、
1: 数値があるじゃないですか。
2: しっかり寝

0: ないとダメになったし、いや本当に、いや普通ね、僕は4時間半ぐらい寝れば十分だみたいなところから、
1: 若い頃がもう寝ない
0: じゃん、寝ない、ね、20代30代寝ない生活だったじゃないですか、はい、そういうのも無理になるし、なんかほら12時超えてなんかみんなでどんちゃん騒ぎしてることなどもできなくなるじゃん、はいはい、あのリハーサルやってても10時過ぎると、うん、まあ、メンバー僕同世代ですから、はいはい、10時過ぎると何やってるかよく分からなくなる。いや本当に
1: 朦朧としてくるわけです。
0: 本当に本当に、だからちょっともうリハちょっと時間やめよう、もう早くやめようみたいなね、そういうのは全然変わってきましたよ。だ効率よく集中してやるべきことはキュッてやんないと、なんか昔みたいにこれやってあれやってそれやってと同時進行ができなくなりました。そんなにしんみりと。
1: いやだから私もね、はい、一歩一歩近づいてるわけですよ。あ、なるほど、なるほど。54でございますから
0: 。もう少しです。でもあと6年ぐらいちょっと謳歌していただいて、
1: はい、ね、いや、いつとやね、はい、あの陣内さんが、うん、まだあれ10代だったかな、はいはい、ついに私もね禁断の朝のウォーキングを始めましたって言った時は、なんか数値が上がっちゃったんですよね。
0: そう
1: で、血圧だっけ、
0: 血圧かな、うん、なんか上がって、うん、でもこなんかそのコロナから、はい、あの保護犬を買い出したんですよ、
1: はいはい、犬を。
0: で、ね、あのそいつ結構あのなんていうかな、ザ番犬で、はい、もうガンガン行くタイプなんで、うん、で誰も散歩に行ってくれないので、僕が朝夕の当番なんですけど、はい、今日はちょっとあの奥さんに頼んでみましたけど、うん、すごいあの朝夕30分ずつもう早歩きなんですよ。それすごく今おかげさまで、
1: それで運動して、
0: ね、あのあワンちゃんのおかげで、はい、なんとか。
1: いやだからその禁断のウォーキングを始めたっていうのはいつ自分の身に禁断のウォーキングしなきゃいけない時が来るのかな。
0: なんかね、もうジョギングじゃダメなんだよ。もうジョギングはしんどい。ウォーキング
2: です。
0: ウォーキングで、
2: はい、
1: じゃあ一曲いきましょう。多分今ねワンちゃんと一緒に風になって、はい、散歩してると思います、はい、こんな曲からいきましょう、
0: は
1: い、
0: じゃあ聴いてください。陣内泰造で僕は風、君は空。

0: いや陣内さん、
1: はい、ありがとうございます。
0: いい曲だよね。
1: ありがとうございます。
0: はい、一時ね、はい、本当に濃ゆく一緒に時間を過ごさせていただく時間があって、私は企画したライブとかね来ていただいて、ね、いろいろ歌っていただいて、
1: は
0: い、
1: 楽しかったです。
0: あの時はね勝美さんと一緒
1: に、ね、勝美さんもね、勝美君も来てくれたりとか、
0: それでいろんな歌を歌ったの、うん、で陣内さんと歌った曲の一つ、うん、一番覚えてるのがクリスタルキングの大都会、
1: 大都会、
0: ね、高いところ陣内さん担
1: 当、裏切りはあの、
0: そうそう、
1: 裏切りの
0: ちゃんとあのサングラスかけてハモって
1: ね、ハモりましたね、懐かしかった、
0: そうそう、そういうのやったりとか、であと陣内さんのもう盟友ですよね、ヤス、はい、さんっていうねシンガーソングライターの方がいて、あの亡くなってしまったんですけども、ね、お二人で ね、
1: そうなんですね、
0: ずっとあの定期というか不定期というか。
1: 割とね、もう20、23回ぐらいやってたんですけど、あの昭和トーク&時々歌っていうイベントやってたんですよ。そうそうそう、
2: はい、
1: 昔話しながら、あの、まあ、時々歌うっていう、
0: は
1: い、でその時のテーマがね、はい、やっぱそのヒーローもんだったんです。でゲストに加久保さん来てくださって、
0: は
1: い、ウルトラマン、あのウルトラマンの回の時ね、
0: そうそう、で私は当然制服を着て、はい、ウルトラマンの T シャツを着て、あのソフビ人形を、うん、ギターよりも大きいバッグに入れて持ってて、
2: はい、
0: で会場に行ったら、はい、誰も来てないって、
1: もう俺たちも慣れっこでもうギリギリにしか行かないひどか
0: った、ね、俺ゲストだよな、
2: 合ってるよねみたいなね、
1: ゲストが一番最初に
2: 来て、
0: このお店で合ってますみたいな、そんな感じだった、
1: はい、
0: でそこで、まあ、ウルトラマンの話とかして、うん、歌ったんですけど、終わった後になんでか分かんないんだけど、はい、自然発生的に陣内さんとヤスさんと3人で、はい、急にウルトラマンタロウ歌い出しちゃったの。それ誰かが動画撮ってて、
1: そ
0: う、ね、めちゃくちゃ面白かったの。今日ウルトラマンタロウ一緒に歌いません？
1: いいですか？もう昭和の少年としては
0: もう、そうそうそう、
1: ねね、もうデビルマンとかすぐ歌います
0: ウルトラマン、大丈夫ですかね。

0: 最高
1: すごい
2: 今日これで帰れます
1: もん。もう帰れますね。いやウルトラマントロー懐かしい。
2: いいですね。
1: 僕はねやっぱ

0: ちょっと上なので帰ってきた世代なんですね。
1: 帰ってきた
0: 世代なんです。
1: 私生まれる前なんです。
0: あ、生まれる前ですか。
1: そう、一応生まれた年はエースなんです。
0: あ、エースなんですね。
1: そうそう、太郎はねなんとなく見てて、はいはいはい、第1話で、うん、あの東光太郎という青年が怪獣かなんかに挑んでってやられちゃうの、はいはい、それをペギー葉山さんがね、
0: ペギー葉山さん、
1: ウルトラの人間の姿がペギー葉山さんで、はいはい、緑のおばさんなの、はい、横断歩道をね立ってて子供たちが横断するのを見守ってるね、はいはいはい、でペギー葉山さんが東光太郎青年を、はい、こんな勇敢な青年を死なせてはいけないって言って光の国へ連れてってウルトラマンタロ
0: ウルトラマンタロウはそこで生まれるんですよ。すごい、さすが、さすがウルトラマンオタク
1: という ね、はい、今はあのおたわむれな歌でございましたけども、
0: いやいや
1: もうね、いやもう陣内先輩はね、はい、素晴らしい歌
0: を何おっしゃいますね、
1: いっぱい、いやそう、その、大都会も歌ってくださったんですけど、うんうん、はい、あのスティングの曲とかもね、
0: あの
1: 時歌ってくださって、
0: スティングすごい好きなんですよ、
1: レオンって映画あって、ね、あれのね曲と
0: フラジャイルね、
1: そう、うん、フラジャイルじゃなかった、
0: フラジャイルじゃなかった、
1: なんかねレオンの曲、はいはい、すごいよくて、
0: あ、シェイプオンマイハート、
1: あ、そうそうそうそうそう、
0: シェイプオンマイ、
1: それで
0: カンカンカン、
1: そうで、あのうちのバンドのね、はい、方とかが後で、うん、あのね俺あんなにうまくスティング歌う人初めて会った、
0: 本当ですか、
1: 言ってました
0: よ、ありがとうございます、
1: まあそんな陣内さん、
0: とんでもないです、ありがとうございます、
1: まもなく61歳でございますけども、はい、ライブがあります
0: 、はい、そうなんです、
1: 月末ですね、
0: はい、
1: 場所は吉祥寺の
0: スターパインズカフェ、
1: おなじみの場所でございます、はい、毎年ねこのタイミングで誕生日ぐらいにね、
0: はい、525が誕生日なんですけど、うん、それ一番近い土日で、だいたい初日が僕は弾き語り、はい、ピアノとギターとシンセ使って弾き語りの夜で、2日目はバンドがバーンと来てフルバンドの夜っていう、
1: ね、
0: だから初日にバンドメンバーのギャラを稼いで、
1: 稼いで、
0: で2日目はギャラをバンドメンバーに払うっていう、そういうシステムになってます、
1: そういうことですね、
2: いいシステムですね、
1: そうそうそう、これはあのもう何年も続いてる、
0: だからもうしんどくても2日やんないと成り立たない
1: ってね、いいな、私あの23日土曜日のソロの日に、はい、あのギター持ってお邪魔してウルトラマンタロウ一緒に歌わせてもらった
0: んです。いいですよ、ウルトラマンタロウ、じゃあぜひ
1: なんか
0: やりましょうよね、
1: 大丈夫です、
0: いやいいですよ、
1: ちょっと後で連絡
0: しちゃって、はい、わかりました、
1: なんかそういう
0: やりましょうよ、
1: あの
0: 昭和な、
1: あの昭和なミニコーナーです、
0: うん、ミニコーナーね、
1: ちゃんとしてないコーナー、 もちろんトークゲストぐらいだと思うんですよ
0: トークゲスト、
2: ちゃんとしてないコーナーって嫌ですね。
1: それぐらい好きなの、
0: はい、いやいやもう
1: 陣内先輩のそばにいたいの、
0: いやいや何をし
1: ゃいません、そうそうそう、というのは、はい、あの陣内先輩の、はい、深呼吸っていう曲があって、うんうん、あれをね初めて CM で聞いた時に、はい、なんて素敵な歌なんだろうっていうのが最初だったのね、でもそこからいろんな曲がヒットが出てきて、
0: あ、
1: すごいなと思って、いつかこの方とお話ししたいななんてね思ってたんですよ、憧れの方です
0: か、ね、いえ何をしてますよ、はい、
1: 5月23日土曜日がソロナイトです、はい、18時半スタート、
0: はい、
1: 24日日曜日はバンドナイト、17時半スタートですね、ソロナイトの方は5500円、はい、バンドナイトの方は1000円上がって6500円ということで、まだお席あるんですか、
0: まだあると思います、はい、
1: ね、ぜひぜひ皆さんね、
0: アクセ
1: スしてご来場いただきたいと思います、はい、
0: もう生存確認みたいなライブです
1: じゃあね、はい、ちょっとライブに向けて多分この曲も歌われると思いますけどね、曲紹介お願いします、
0: 陣内泰造で心の扉。

0: パイセン、あの、はい、しゃべり足りないんでいてください。
1: いいですか。
0: いや私もこのまま終わっても神宮寺さんの教会泊まりに来たぐらいです
1: か。いやいや後悔しますよ。
0: いいですか。
1: 補強されますよ。
0: 懺悔します。じゃあお願いします、はい、引き続き。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買取なら楽器の買取屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ラジオお聞きの皆さん、まだまだ続くこの物価高、きついですよね。
2: そろそろ固定費見直さないとな。
1: そんな皆様、自動車保険を見直してみてはいかがでしょうか。チューリッヒのスーパー自動車保険なら、例えばプリウスにお乗りの40歳、ゴールド免許20等級の方は、車両保険もついて、保険料は年間28,500円。
2: これは節約できるかも。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989。860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: さあアフパラマンデー、この時間は私川久保と牧さんのディベートに皆さんもご参加いただきます。今日のテーマ、蕎麦湯を飲むか飲まないかということで、
1: はい、
0: まあ、どうしてこのテーマにしたかと言いますと、今日のゲスト、そしてこの時間帯はご意見番でございますね。地の地泰造先輩でございますよ。
2: はい、
0: ね、
2: ありがとうございます。
0: 趣味が蕎麦打ちでございます。
2: 蕎麦打ちです、はい、
0: ね、あ、じゃあちょっと蕎麦湯でやってみようか
2: な、は
0: い、結構ご意見分かれるんじゃないかな。
2: でも飲まないっていう人がいるのことが僕驚きなんですよ。
0: あ、まだ言わないでください、はい、ね、はい、でもでっていうのは、うん、マキさんは蕎麦湯の存在をあまり知らなかった。
2: 知らなかったですか。
1: はい、知らなかったですし、はい、一度も飲んだことがないです。
2: なんと人生の半分損してますよ、
1: う
2: ん、
1: え、
0: あ、そういうことになります。ご意見番です。
1: これからです
0: ね。はい、で私もでも蕎麦湯の存在したのって結構いい大人になってからなんです、うん、家とかで別に出ないし。
2: なるほど、
0: う
2: ん、
0: ですよね。で今日はちょっとやってみようかということで、マキさんは飲まない派、
1: 飲まない派です。
0: で私は最近はね、はい、あればいただくかなっていうんで一応飲む派ということで、はいはいはい、それであの X の方はね、うん、仮面ライダー6号さんは飲みます、うん、出雲の割り子そばには必ずついてきます。
2: あ、なるほど。
0: 出雲っていうと割と国境近いです
2: けど、山口県ですか、僕は ね、
0: ねえそばに薬味やだしをかけてそば、うんうん、を食べて入れ物に残っただしをそば湯に入れて飲みます、
1: うんうん、
0: ミッドフィルダー三和さん飲みます、
1: はい、
0: ザルそばの時は最後おちょこに入ったつけつゆをそば湯で割って飲み干すのが恒例です、うん、イワマンさん、うん、飲みますね、はい、あれはとっても嬉しいおそば屋さんの両親ですね。で一方でサソレのヒデさんはそばアレルギーなので飲まない、うん、まあ、これそもそも ね、 あの
1: ね、
0: おそばも難しいですからね、うん、これもしょうがない、
1: ね、何かね、スギスギさんとかイエローモーターマンさんもそばアレルギーで飲めないっていう意見もいただきました。
0: それもしょうがない、
1: はい、
0: うんうん、で、メールの方はね、はい、枚数でいうとやっぱ飲むっていう方が多いかな。
2: あ、そうですか、
1: そうかもしれないですね、
0: じゃあ飲む派から紹介しましょうか、
1: はい、
0: 山猫さん飲みます、お蕎麦屋さんだと頼まなくてもどうぞと持ってきてくれますよ、
2: う
0: ん、
2: そうね、
0: はい、三重の福もっちゃん飲みます。濃いめのが好きです、
2: はいはい、
0: 長野松本市に好きなお店がありました。
2: ーんとして
0: コロナの時に閉店しちゃったんです
2: よ。あ、
0: ちょっと残念。よしおっちゃん飲みます。そんなにおそば食べたりしないんですけども、うん、食べたくなったら10割そば、
2: はいはい、
0: 福島県内で展開しているお店に行きます。
2: へ、僕は基本とわりそばを打つんですよ。
0: あ、とわりそばって言うんですか。10割、
2: まあ、10割と思います、うん、僕はとわりそばって言うんです。10割そばを打つんです、うん、
0: あのつなぎがない、
2: つなぎがないです、水だけです。
0: もうそば粉と水だけ。ヘブンズドアさん必ず飲みます。そばを茹でるとそばのポリフェノールやビタミン類がそば湯に出てきますので、
1: はい、
0: それら栄養素を摂取できるそば湯飲まないのはもったいないですよね。好みはありますけども、はい、飲む美容液、そば湯は特に女性におすすめですね。
1: そうなの、
2: ルチンも入ってますからね。
0: チカちゃん飲みます、大好きです、はい、あれ、そば湯大好きです、うん、いいですよね。だからそば、
1: うん、
0: 茶があると買います。ちょっと違くない、
1: そば茶、
0: ちょっとそば茶の話はしてない
1: ね。そば茶とそば湯は一緒？
2: 違
1: いますね。能登侍さんがですね、そば茶ほとんど飲みません、同級生がそば屋を営んでいて遊びに行ったら必ずそば茶でもてなしてくれます。
0: 違いますね、
1: これは惜しい。
2: そば茶じゃな
1: く
2: てそば湯だから、そばを茹でたおでじるです。
1: そっちの方ですね、今日ね。
2: そば湯、
1: 今日の問い合わせはそば湯の方です。
2: そうなんですよね、
0: 違います。卵屋さん飲みますね、ザルそばの時に必ずいただきますよ。
1: そうなんだ、
0: 飲まない派、
1: はい、神戸の文パパさんですね、はい、蕎麦湯自体を知りませんでした。蕎麦よりもうどん食べることが多いんですって、うん、で出汁に入ったうどんなどは全部飲みますが、つけ麺に出汁が残しますね、お湯で割ることもないですね、はい、日後のだるちゃん、蕎麦湯飲みません。蕎麦は地元のチェーン店で食べることが多いんですが、うん、蕎麦湯が置いていないんだそうです、うんうん、

0: はい、一度本格的な東京のお蕎麦屋さんに行った時にそば湯が置いてあったんですが、いまいち使い方がわからなくてというところです。
1: 神田とかね、古くからやってるとかありますよね。
0: はい、そして桜井美太郎さん、飲まない派です、うん、嫌いではないのですがパッとしない感じがするんですよね。
1: パッとしない感じ
0: 特別こう美味しいとかってことでもなくみたいなことなのかな、もしかしたら。
2: まあ、こうでも締めっぽいんですよね、こうクッとね、
1: 締めでね、
2: 締めでね。
0: マスーさん飲まないですね、はい、でも沖縄の水、あ、岡山の水谷のそばおすすめですよとお写真いただきました、うん、お好きなお店なのかな、ね、
1: あの、はい、そばの話はしてない、
0: そば湯、そうです、
1: 今日厳しく
0: です、今日厳しいですね、そば湯、
1: そば湯
2: でもね、僕も山口県出身でしょ、はいはい、昔考えたら、うん、あの蕎麦なんていうのはうどん屋さんのカットスペースそばしかなかったんですよ。蕎麦屋なんてない
1: んですよ。
2: 西日本に蕎麦屋なんか昔はなかったんです
1: よ。そうか、うどん
2: だ。僕も最初東京来て、うどん食べたらうどんがまずと思って、はい、しょうがなく蕎麦を食べ始めたら、あ、蕎麦って美味しいなって。こ うどんのつゆが黒いなんて信じられないんですよ。
1: そっか、
0: 西からしたら。確かにそうかも。
1: そっか、西はうどんで東は蕎麦っていう、そうそうそう、はいはいはい、そういうのがあったんですね。
2: だから蕎麦文化が、その例えば蕎麦湯ゴンってもう最初から出てくるような蕎麦文化浸透しきれてないのかもしれないですね、西日本の。
0: あ、ね、そう、ね、
3: さすがご意見番だね。
0: 今日過去一のご意見番
1: 感がでもいいですか、一言、はい、山口には、うん、河原そばっていう名物あります。
2: 河原そばありますね。
1: あれそばじゃないですか。
2: いや、あれそば、茶そばは焼くで、
1: 茶そばなんだ。
2: 茶そばでポン酢で食べますからね。そば
1: つゆって
2: ちょっと違いますね。ポン酢にっけな感じで
1: 参りました。
2: いいえ、とんでもないです。あれ美味しいですよね。
1: 河原そば有名ですけどね、河原そば。
0: そしてもう一つですね、猫議長さんも飲みませんと。はい、ざるそばはあんまり好きではなくて、温かいおそばが好きなのでというところでいただいておりました。はい、
1: まあ、他にもちょっとご意見いただいてるんですけど、はい、時間の関係もありますんで、はい、じゃあちょっとあのご意見番どうですか、はい、このいろんなご意見ありますけど。
2: いや、もったいないですよ、飲んだ方がいいです。さっき、ね、あったけれども、そば粉の栄養をちゃんと摂取できますから、はい、でちょっとね、その残ったつゆとのバランスで味がちょうどよくして、うん、まあ、そばつゆだけだと味ないんですよ、そんなに、
0: はいはい、
2: でもそのそばつゆが残ったそばつゆとのお醤油との絡まって味がついて美味しいんですよね。でさっき誰かありましたけど、とろんとしてるのが僕好きなので、
1: はいはい、
2: 自分でやるときはもうちょっとそば粉プラスぐらいしてこう、
0: あの、とろみをつけて、
1: とろみつけて、さらにそば粉を投入、
2: そんなの出したりしますよ。
1: はい、
2: あ、そう、なんかポタージュっぽくなって美味しいですよ。
1: ちなみに打つときはどれくらいの量打つんですか。
2: 大体でも
1: 何人前ぐらい、
2: まあ、あの友達来て食べようよって言って、まあ、10人分ぐらいはあの毎回そのセットぐらいにしますね。10人ぐらい打ってみんなで食べようって
1: 食べて、そば湯で、
2: そうそうそう、焼酎で、焼酎をまたそば湯で割るんだ。
1: やっぱり酒が出てきた。
2: すいません昼間から、
1: わかりました。今日のまとめ、
2: はい、
1: こういうことにしまし
2: ょう、はい、
1: ね、では神之内さんの教会で、おそば50人前打っていただいてみんなで食べに行って、そば湯がどんなものか試してみましょう。
0: いいですね。

0: 今日はねディーンのバージョン悲しみさよならをお届けしましたけど、ディーンのね池森秀一さんはねお蕎麦大好きで、ね、お店もやってるみたいですね。さあ、今日のゲストタイム陣内泰造さんにお越しいただいてますけど、まっすーさんから最近食べたお蕎麦でおすすめのお蕎麦はありますかってことですけど、これ自分が打ったやつですか。
1: まあそうなんですけど、僕はねここのキャロットタワーの裏にあるあのお蕎麦屋さんが
0: あるの、
1: すごい好きで、
0: あ、そうなんですか、
1: 結構来てますよ。
0: え、そうなんですか、はいはい、今日は食べてないですか。
1: 今日食べてないです。時間をもうちょっと早く行って食べればよかったと思いました。さっ
0: き、あ、本当に、はいはい、あ、おすすめです。
1: おすすめです
0: ね。じゃあちょっと今日帰りにね寄ってみてください ね。杉杉さんから、はい、神野寺さんが蕎麦打ちをするようになったきっかけは何ですか。
1: あの、まあ、ちょっと20代終わり30代の頃に、うん、名店という名店を食べ歩いたんですよ。
0: あ、いろんなお蕎麦屋さん、
1: お蕎麦屋さんの、まあ、もうちょっと関東近郊車で行ったりして、うん、で最終的に行き着いたのか、うん、あのもう最近ねちょっとご高齢で閉めちゃったんですけども、あの学芸大学の遊ぶ山と書いて湯さんというカウンターだけの蕎麦屋に行き着いたんです、はい、でここは最高と思って、はい、もうそこに僕 4,5 年通ったかな、はい、で ある時マスターが、はい、じゃあ明日ちょっと3時ぐらいにおいでって言われて、はい、打ち方を教えてくださって、
0: へ
1: ずっとお願いしたんだけど100年早いとか言われながら、
0: そうですよね、
1: それで教えてもらって、でそこからまあ2年ぐらいは家族を苦しめつまりそばにはならないそばを食べなきゃいけないね。
0: そうか、一応 ね
1: 作っ途中でうまくいかなくなって、もうそばかきみたいなねでまあそれで打てるようになったんですけど、未だにだから家族は僕がそば打ってもへーって感じで、ずっと被害者だったので、
2: なるほど、その頃があるので
0: まだ懲りないよこの人
1: 友達は喜んでくれるんですけどね、はい、そうやってね打つようになったんですよ。
0: あ、そう、
1: はい、で時々その大将もちょっとその素朴余ってっから取りおいでとか言って、行きますよ行きますよなんつって、
0: いい関係
2: なんですね。
1: そうなんです。
0: そうですか、でちょっとね神野内さんの教会でね、はい、52分打っていただ
1: いて、その時じゃあ刺身持ってきてもらってね、
0: あ、なんか新年会で釣れればね命がけでじゃあ釣りに行きますそうです ね。だからあの物々交換ですね、ね、魚とそ
1: 持ち寄って、ね、そうね、宴をする
0: そういうこと、ね、素晴らしいしし、ね、それから、ライブもねもうすぐでございますけども、うん、ライブでは名曲空よが聴けると嬉しいですということですけど、はいはい、いや聴けるでしょ
1: 空よは、ね、歌うと思います歌わないとなんか怒られそうな感じ、
0: いや怒るでしょね、
1: すみません、
0: ね、じゃあ多分やると思いますけども、はい、万が一やらないといけないので、
1: はい、
0: ここでおかけしましょうか、
1: はい、
0: 曲紹介お願いします、
1: はい、じゃあ神野内泰造で空よを聴いてください。

0: ということでね、今日のゲスト陣内泰三さんの空へをお届けしております。
1: ありがとうございます。
0: 陣内さんのライブ今月末あります。5月23日土曜日ソロナイトということでね、吉祥寺のスターパインズカフェ、はい、これは一人でね、はい、弾き語りということで行います。夜ですね、18時半スタートです。翌日5月24日日曜日、同じく吉祥寺スターパインズカフェでバンドナイト、こちらはバンドセットで、はい、夕方5時半スタートとなっております。まだねお席の方あるようですので、
1: よろしくお願いします。
0: ぜひぜひお出かけいただきたいと思います。詳しくは陣内泰三で、ね、検索するとか、
1: 陣内大倉で書いてます、
0: ね、そうですね。もしくはスターパインズカフェ、
1: ね、スターパインズカフェ、スターパインズカフェ
0: ですね、はいはい、ぜひねお出かけいただきたいと思います。はい、さあ、今日はね、ゴールデンウィークの、ね、ちょっと真ん中ということで、ね、今何してる話っていうのを、ね、いただいたんですけど、ラジオネーム天狗さんはね、農業の仕事で草刈りしながら聞いてますよ、雨ばかりで草が伸び放題、来月の今頃は田植えですということで、6月に田植えなんですね。555さん、 FM 佐久平で聞いてくれてました。妻が友人の集まりで留守番なので、うん、朝食食べて昼食を作り片付けをしてたらこの時間
2: です。お疲れ様です、
0: ね、お家のことやってたんですね、うん、それからリルさんです、はい、今日はゴールデンウィーク中唯一お休みなんで、うん、バラフェアに行きました。美しいバラに癒されました、うん、ということでね、ポール・マッカートニーっていう種類のバラがあるんですって、ポール・マッカートニーローズ、
1: 本当だ、
0: 綺麗な、ね、ピンクのバラですけど、これを見てきました。日後のダルちゃん、病院のベッドの上なんです、うん、ということでね、いや本当ね、早く元気になっていただきたいと思います。他にもねたくさんいただいたんですけど、ちょっとね紹介しきれなくて、はい、ません。本当今日ねたくさんいただきました、ありがとうございました。さあ、では明日のアフパラのお知らせしましょうか。
2: はい、明日火曜日のアフパラは平松恵里さんと西達彦さんのコンビでお届けします、うん、明日のテーマはイケイケゴーゴーだそうです。どういうことなんでしょう。イケイケゴーゴー、
0: 5月5日だからゴーゴーかな。
2: イケイケゴーゴーゴーか、そういうことですね、はい、そして初のゲストをお迎えするということで、
0: としては、
2: はい、ゲストはなんと、うん、木曜日の杉正道さん、ね、だそうです。
0: なんかゲストなのか、はい、ゲストでないのか微妙な感じもあります
1: ね。仕切っちゃいますかね。
0: そう、杉さんねニューアルバム出したのよ、ね、29日に。
1: なるほど、
0: だからね、それもねいっぱいね曲かけると思いますけどもね、ぜひ明日も聴いていただきたいと思います、はい、さあそして来週の月曜日チームですけども、はい、あなたならどっちのコーナー、うん、串揚げありますよね、うん、あれでデザート系の串揚げがあるって言うんですけど、そうなの？
2: チョコバナナとか、あと雪見大福みたいなの揚げてたりとかね、いろいろ種類があるんですけれども、
0: それを許せるか許せないか、
2: はい、
0: ね、パイセンどうですか。
1: いや俺は許せない派ですね。でも、はい、でもなんかちょっと怖いものなんか食べたさで、はい、食べてはみたいなと思ってますけど、食べたことはないです、はい、
0: そうね、私もどっちかというとちょっと許せないな。
2: じゃあ私は許せる派に回ろうかな。食べたことはないんですけれども、許せる派に回りたいと思います、はい、
0: ね、
2: まあ、
0: ご意見をね、はい、ゲストですけども、うん、ダブルゲストです。3時台はね、あのチェロを弾くチェリストですね、はい、宮川優子さんという方がいらっしゃいます。そして4時台は森川美穂さん、もう陣内さんとは、
1: ね、森川さんよろしくお伝えください。
0: 同世代の、ね、しかもなんか森

0: 川さんの後ろでコーラスして、
1: 僕ツアー一緒に回ったことありますよ。いい思い出だ、懐かしい。
0: ということはやっぱり、はい、あの主従関係でいうと森川さんが上なんですか、
1: はい、その時は姉さんって感じで、でも年は下なのってよくわからない、まあ、仲良かったです、
0: はい、私あの森川美穂さんは、はい、日本三大叱られたお姉さんの一人なんです
1: ぜひねうちの妻に会った方がいいと思いますよ
0: それなんかリアルに怖そう、はい、でテーマはですねやってみたいアルバイトということで、うん、メッセージ募集しますので、ね、ぜひ来週もよろしくお願いします、は
1: い、
0: ということで陣内さんありがとうございました、
1: は
0: い、
1: ありがとうございました、お邪魔しました、ありがとうございました。
0: アフタヌーンパラダイス月曜日、お相手は川久保秀和と
2: 牧ひろかと
1: 陣内泰造でした。
0: 連休もう少しだけど楽しんでね。

建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 0488666-0501

0: listening to 87.3. Red Wave. Stay tuned. 淡水さんで世界を救おうおしりとり。かきそんじはききききてててテレカ。かきそんじはきってテレカ。かきそん。
1: あなたの淡水さんで世界の子供たちを学校に。ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
2: コミュニティ FM は地域の安全を守る身近な情報源です。災害時や緊急時には停電などが起こり、テレビや携帯電話が使えないことがあります。しかしラジオはそんな時でも頼りになります。全国にあるコミュニティ FM はあなたの安全を守る情報をお届けし、地域の絆を強めます。ラジオの力で安心安全な地域を築くためにコミュニティ FM はあなたと共に歩みます
3: と AI も言っています。
4: いやー、ラジオって本当にいいもんですね。
5: 家づくりって暮らしづくりだと思わないか？
6: 何それ？
5: 家は建てるだけじゃなくて、もっと暮らしを楽しむことを考えないとって話。
6: そうだな、年取ると守るものばっかでそういうの忘れてるかもな。
7: 暮らしを楽しむ、土地住まいのことなら立町ホームで検索。
8: アニデラ
9: アニデラ
8: アニデラ
9: アニデラ。月曜夜10時はアニデラックス。アニメの曲が聴けるよ。せーの、アニデラ。
8: ハモリでもなんでもなくなっちゃった。
9: なんだろう。
8: いいね。

郷土史家神山健吉さんの郷土百科。今日は昨日に続いて大和たけるの命伝説をご紹介します。大和たけるの命が緑区大崎の地に着いたところ、時ならぬ暴風がありました。大和たけるの命は大木の下でかろうじてしのぎましたが、今日はますます激しさを増しました。そこで大和たけるの命が木の下で樹氷の祈祷をすると、瞬時のうちに氷が晴れたので、その後を木の笠明神として祀るようになったといいます。なお、この近くの緑区電波神殿にも木の笠神社がありますが、ここも大和たけるの命を祭神としています。さらに昔の八本松原、現在の大宮区千元町のあたりで、昔大和たけるの命が腰をかけたことから、腰掛け松と名付けられた松があったといいます。しかし嘉永年間1848年から54年に枯れ朽ちてしまったそうです。また氷川大門の東側山頂のところにも腰掛け松という松があったそうです。大和たけるの命の当世の祈り、戦勝祈願のために氷川神社に参詣した際、しばしこの松に腰を下ろしたところからその名がついたといいますが、今では根株だけしか残っていないといいます。以上、郷土史家神山健吉さんの郷土百科でした。今回のナレーション担当は中本朗読の会浜節子でした。

午後5時からはイブニングパス。月曜日のお相手は小川貴子です。埼玉のニュースから各区のイベントのお知らせまで、身近な情報が盛りだくさん。たくさんの音楽とともに2時間生放送でお届けします。この後すぐ

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。
2: 課長に叱られた。いつものお好み焼き屋さんに誘われた。
3: 自分の思いでやればいい。あれはもう
2: それにしても俺今日もお好み焼きに救われた。週末はお好み焼き食べようで、おたふくお好みソース。
4: 87.3 メガヘルツレッツウェーブが5時をお知らせします。

ご機嫌いかがですか。時刻は午後5時を回りました。お聞きのレッツウェーブイブニングパス、月曜日のお相手は小川貴子です。この番組はさいたま市浦和区のサテライトスタジオから FM87.3MHz、 そしてインターネット放送サイマンラジオで全国の皆様に生放送でお送りしています。さあ、ゴールデンウィーク真っ只中、いかがお過ごしでしょうか。今年はね、有給も合わせてちょっと海外にという方があんまりおらず、どちらかというと、車とか新幹線で出かけられる範囲でお出かけという方が多いという、分析的なものが出ているようではありますけれども、いろんな理由があるとは思うんですよ。物価高とか飛行機高いとか、いろいろあるとは思うんですが、逆にね、その身近な場所で素敵なところがあるというものの再発見になったりするのかなと思ったりもいたします。私はですね、こういう今日みたいにお仕事がある日もあったし、友人と、ご飯を食べに行って映画見たぐらいのゴールデンウィークをすでに過ごしまして、

とはね、もう本当に本当に人混みに出かけたくないから人混みに出かけたくなくて、あのひたすら家の片付けをしているゴールデンウィークですいやでも本当にここ数年私なんとなく気づいてはいたんですけど、物を捨てるのがすごく苦手なんだなって自分で気づいちゃったんですよ。自分で買ったもの、購入したものとかは結構ポイポイ整理ができるんですけど、まあ、例えばあのどなたかからいただいたもの、お土産とかプレゼントとかいったものの整理が、まあ、すこぶる下手でしてね、あの10年前とかに例えば友人にもらったアクセサリーとか、なかなかこうね整理にできないじゃないですか。とはいえもう10年前のデザインはちょっとかわいすぎてもうつけられないとか、そういったものもあるわけですよ。そういったものがどんどん蓄積してですね、捨てられないという、難しい、みんなどうやってるんだろう本当に私はここ数日そういったものに向き合ってですね、これどうしようかなと、もう勝手にあげた方はもしかしたらもう覚えてないんじゃないかと思うの、もう覚えてないよそんなものあげたっけなって人が大半だと思うのに、勝手に私はこれは代々さんからもらったやつだなとか、これはなんとかさんがなんとかの時に買ってきてくれたやつだなとか覚えてるから、勝手に思いを汲み取ってしまって捨てられずですね、溜まっていくものというものがたくさんある。かといって容量には限度があるわけですよ。この範囲にはもうこれしか収まらないというものと向き合って、そうすると時間がかかるっていう、本当にそういったゴールデンウィークをずっと過ごしております。私の友人に漫画家がいるんだけど、漫画家の友達にその話をしたら、次の連載捨てらんねえ女でお前をモデルにするわって言われたんですけど、いる？いません？皆さんどうしてるの？思い出はみんなどうするの？本当に本当にね、悩んでいるゴールデンウィークを過ごしておりますある意味私も充実したゴールデンウィークを過ごしておりますよでもね、まあ、そういった身近な整理をするゴールデンウィークでもありじゃないかなと思うんですけれども、皆様はぜひぜひ外にお出かけになって、まあ、外に出かけなくてもいいけど、たくさん思い出を作るゴールデンウィークになさってくださいさあ、列車の運行情報をお届けします、武蔵野線です。武蔵野線は京王線内での強風の影響で一部列車遅れが出ているようです。ご利用の方はお気をつけください。さあ本日も埼玉市内のたくさんの情報、たくさんの音楽をお届けする2時間です。どうぞ7時までお付き合いください。

ここからはヘッドラインニュースです。埼玉県は昨日、県内の20代男性がはしかに感染したと発表しました。埼玉県内で感染が確認されたのは今年で32例目。埼玉県感染症対策課によると、男性は4月27日に発症、発熱や咳、鼻水などの症状が出ました。はしかの予防接種歴はありませんでした。男性は4月26日の午後8時ごろから JR 埼京線上野東京ラインの北赤羽、赤羽、新橋間と JR 京浜東北線の有楽町、蕨駅間を利用、27日に蕨市の薬局店、28日に戸田市の食品店を利用しました。詳細は県ホームページから確認ができます。

県は4月30日県の推計人口を発表しました。総人口は732万779人で、前の月と比べ6138人増加し、5ヶ月ぶりの増加となりました。人口増減の内訳は、自然増減が4308人の増減少、社会増減が1万446人の増加でした。3月中に人口が増加した上位3自治体は、さいたま市、川口市、草加市。減少した上位3自治体は、熊谷市、秩父市、寄居町でした。加須市の利根川河川敷緑地公園で昨日、第17回加須市民平和祭りが開催され、全長100メートルの世界一のジャンボ鯉のぼりが大空の下で雄大に舞い、来場者7万7000人を魅了しました。遊泳は午前と午後の2回行われ、どちらも成功。午前の遊泳では超大型クレーンで釣り上げが始まると、会場にいた子どもらが上がれ上がれと声を出して応援していました。ジャンボ鯉のぼりは、加須青年会議所が1988年に開催した埼玉博覧会での PR 用に制作したのが始まり、89年の第1回市民平和祭で初遊泳しました。世代交代を繰り返し、この日上がったのは2014年に完成した4世です。以上、埼玉新聞協力によるヘッドラインニュースでした。

て、ここからはさいたま市内さまざまな情報をお届けするライフサポート埼玉です。今日は浦和区の情報をお届けいたします。まずはじめに

浦和区の花日々草講習会のお知らせです。区の花日々草の植え付けや育て方の講習会を実施します。5月15日金曜日午後2時から3時の間、浦和コミュニティセンターの第6集会室にて行います。定員は20名、こちらは抽選です。費用はかかりません。植え付けた日々草はお持ち帰りいただけます。お申し込みは5月12日までに、お電話もしくファックスもしくはメールで。花と緑の、豊かな街づくり推進委員会までお申し込みください。浦和区の花日々草講習会、5月15日金曜日2時から武蔵浦和コミュニティセンターにて開催します。抽選20名です。お申し込みは12日までとなっておりますので、お忘れなくお申し込みください。続いて、ますます元気教室開催のお知らせです。筋力アップの効果が期待できる生き生き100歳体操や口腔ケア、栄養改善、認知症の予防などについて学びましょう。6月の上旬から7月の下旬の間、全6回を予定しています。会場は区内の公民館です。さいたま市内在住で65歳以上の方を募集しています。詳しい内容を知りないたい方は、募集案内が区の高齢化各公民館にて配布されておりますので、またホームページなどもダウンロードできますので、チェックをしてみてください。お申し込みは5月15日金曜日までとなっております。結果は申し込みの方全員に通知いたします。詳しい内容のお問い合わせは区の高齢介護課まで。電話番号829-6153、 829-6153 です。続いて、中本児童センターからのお知らせ。5月11日25日の月曜日、11時から11時40分の間、手遊び、触れ合い遊びなどおしゃべりタイムで情報交換をすることができるハイハイサロンを開催します。0歳とそのお子さんの保護者が対象です。5月11日月曜日、25日の月曜日、0歳児と保護者同士の交流ができるハイハイサロン開催します。中本児童センター、5月11日月曜日、25日の月曜日です。同じく中本児童センターでは、毎週水曜日金曜日は手遊び、触れ合い遊び、紙芝居の読み聞かせなど、親子で楽しい時間が過ごせるプチタイムも開催しています。こちらは未就学児とその保護者が対象です。11時から11時20分の間、未就学児と保護者が楽しめるプチタイム開催しています。毎週日曜日は小学生以上の方を対象とした卓球タイムもございます。1時30分から16時の間、家族やお友達と卓球を楽しみいただける卓球タイムです。いずれも直接中本児童センターまでお越しください。事前の申し込みは必要ありません。続いて、浦和区市民活動ネットワークからのお知らせです。5月19日火曜日は、毎度大人気のハンドセラピー養成講座が開催します。手のひらのぬくもりを通した癒しのケアを学びましょう。お申し込みは今週の金曜日、5月8日から。電話ファックスでお申し込みをください。ホームページなどで詳細を確認できますので、そちらも検索してみてください。 NPO 法人ハンドセラピーです。18歳以上の方が対象で、先着20名まで。費用は5000円となっております。5月19日火曜日、10時から3時30分の間、ハンドセラピー養成講座が開催します。お申し込みはこれからですので、お忘れなく。以上、ライフサポート埼玉、今日は浦和区の情報をお届けいたしました。

0: お届けした曲は藤井風ガーデンでした。
1: Red's Wave Traffic Information。
0: ここでインターネットでも聞けるさいたま市のラジオ局レッツウェーブがお送りするジャティック道路交通情報です。5月4日午後5時10分現在の情報です。国道16号、さいたま市北区吉野東付近福生方面に渋滞 2.1 キロ、さいたま市岩槻区加倉南付近福生方面に渋滞800メートル。国道16号、野田方面は順調に流れています。国道17号、上り方面下り方面ともに順調に流れています。新大宮バイパス、さいたま市中央区上峰付近上り方面に渋滞800メートル、さいたま市大宮区三橋二丁目付近上り方面に渋滞1キロ、新大宮バイパス下り方面は順調に流れています。国道17号上尾道路、上り方面下り方面ともに順調に流れています。国道122号、羽生方面は順調に流れています。国道122号、さいたま市緑区大門北付近赤羽方面

0: に渋滞900メートル、さいたま市緑区高畑立橋付近赤羽方面に渋滞500メートル、さいたま市岩槻区馬込付近赤羽方面に渋滞700メートル、国道298号、和光方面三郷方面ともに順調に流れています。国道463号、さいたま市桜区下大久保付近越谷方面に渋滞1キロ、国道463号、さいたま市緑区大門小学校入口前付近入間方面に渋滞600メートル、463号越谷浦和バイパス外回りは順調に流れています。463号越谷浦和バイパス、さいたま市緑区大門付近内回りに渋滞600メートルです。以上、レッツウェーブによるチャティック道路交通情報でした。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転でお願いします。CM を挟んで We Love レッツのコーナーです。まだまだお付き合いください。
1: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保証はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。

0: 町に響く子どもたちの明るい声が地域コミュニティの活性化につながります。人づくりは町づくり、スポーツを通して子どもたちの成長を見守ります。地域の発展のために暮らしと環境整備、私たちは住田冷熱工事です。
1: 安全安心美しい舞台装置は白川舞台機構へ。舞台設備や照明、映像、音響などさいたま市桜区から全国の公民館、ホールやホテル、主要な施設に展開中。最高の技術で感動を演出。白川舞台機構。

0: ミーラブレッツのコーナーです。この時間も浦和レッズのホットな情報をお伝えします。はじめに、おととい土曜日に埼玉スタジアムで午後4時から行われた明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド第14節ジェフユナイテッド市原千葉戦の結果をお伝えします。前半41分、根本選手のヘディングシュートで先制したレッズは、後半に入ると19分、小森選手の左足ミドルシュートでリードを広げます。試合はそのまま2対0で終了し、レッズが2連勝を飾りました。試合を振り返る田中達也監督のコメントです。
1: 前半から狙った通りのビルドアップはできていましたけど、結果的にはセットプレーからゴールできて、チームとしては安定して前半を終えることができました。後半千葉さんにすごい追い押し込まれる場面はありましたけど、その時間帯から交代チェンジャーの選手がもう一回プレスをかけてくれて、追加のゴールも決めてくれて、

0: まあ、チームとしては、うん、いい流れで選手交代もはまったかなという印象です。メンバーを決めた要因はたくさんあります。まあ、日程のもちろんこともありますし、ポジション、あとは交代のタイミングなどを含めてですけど、実際中2日のゲーム、その前の1日しかトレーニングができてなくて、それよりも普段の日常のトレーニングを見てきた中で、僕がこの4ヶ月見てきた中の今日のスタメンでした。まあ、プレー面ではストロング、まあ、これは普通のことですけど、まあ、プラス足を止めないことは選手に最初のミーティングで伝えて、まあ、具体的に言えばボール奪われた時だったり、しっかりチームのために走れるという基本のところです。まあ、先ほども言いましたけど、やっぱ日常のところ、試合って非日常だと思っているので、日常が全て非日常に現れてると思っているので、そこでしっかりアピールした選手をメンバーに入れたいと思っています。ヒロキはアイデアのある選手だと思っているので、そういうプレイヤーを常に11人の中に1人置いておきたいっていうのがあります。なのでヒロキにはそういうゴール前だったりビルドアップのところでアイデアを出してくれることを伝えながら、今日も欲しいチャンスもたくさん作ってくれましたし、守備のタスクも遂行してくれたと思っています。いや、怪我のところは何もかけていません。彼の今のパフォーマンスで僕はシンプルに今日起用したいと思っただけです。やはり選手からすれば、どんなことよりも勝ち点3が自信になって、モチベーションも上がって、僕自身ほとんどすることはないです。先ほども言いました、日常がすごい大事で、そこの日常を僕がジャッジして、あとは今日の試合に送り込む、あとは選手に任せています。ありがとうございました。
1: 田中達也監督のコメントをお届けしました。レッズの次の試合はあさって水曜日に千葉県の三協フロンティア柏スタジアムで夜7時から行われる明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド第15節柏レイソル戦です。次に昨日日曜日に浦和駒場スタジアムで午後2時から行われた2025-26 損保 WE リーグ第20節前田美仙台レディース戦の結果をお伝えします。両チーム無得点のまま迎えた後半38分、大西選手のゴールで先制を許すと、レッズレディースは最後まで得点を奪えず、この試合0対1で敗れました。試合を振り返る堀監督のコメントです。
2: お疲れ様です。非常にゲームとして残念な結果だったんですけれども、まだあと2試合あるので、しっかりそこに向けて準備してまたやっていかなければいけないと今の時点で思っています。ゲームに関して前半少し、まあ、硬いのか重いのかというような部分を感じた部分はあったんですけれども、その中でも、まあ、自分たちのやろうとしていることをやった中で、まあ、失点はせずにゼロで、ただ攻撃面に関してもう少し、自分たちの決定機だったりとか、そういうものが作れるようなものが欲しかったかなとは思っています。で、まあ、前半終わったと、ハーフタイムでいくつか話した中で、後半またもう一度やろうという中で戦ったんですけれども、守備面で比較的前の方の守備、前の方というか中盤で守備をしているときに、まあ、相手にちょっとプレッシャーをかける強さが少なかったせいか、相手にボールを思った以上に動かされるようなところで体力を削られた部分もあったのかなと思います。それで、まあ、そこから最後の攻撃に向けてのパワーというのもちょっとなくなってしまった部分があったのかなというのが、今また確認してみたいと思いますけど、そういう印象を持っています。まあ、最初に言いましたけれども、まだあと1試合あって少しでも、いい順位で終わるために、選手たちともう一回やっていきたいと思っています。そんなに

0: 前半がすごい悪かったっていうわけではないですけれども、で自分たちの狙っているものっていうのも出しながら、もうそこの、まあ、精度というか、あとはタイミングが合わせる部分だったとか、そういう部分が攻撃面ではちょっとうまくいかなかった部分はあったかなと思っています。まあ、あと守備に関しては先ほど言ったような、もう少し前の方で規制をかけることが必要だったんじゃないかなと思っています。まあ、それは自分たちの狙って、まあ、幅を取ったところから、まあ、68メートルを常に、取ろうという話ではなくて、その中で幅を取っている選手というのは調整、ボールの状況によって調整をしていきながらやっていこうというものを言っているんですけれども、それに関してもハーフタイムにもちょっと伝えた部分があるんですけれども、まあ、離れないでもう少し近づいた方がいいような時も当然ありましたし、まあ、うまくいかない部分っていうのはそういう距離というか、まあ、逆にそこが見えててそこを通せればっていう後ろの作りというの問題もあると思うので、まあ、それだけじゃないんじゃないかなと思います。まあ、自分たちとして前半この部分この部分っていうのは前半戦った上で狙える部分じゃないかっていうことは伝えた部分はあります。まあ、いつもそういう形でやってる部分がありましたし、長尾もトレーニングで良かった部分があって、まあ、いつもより桜井の、プレーがもう少しちょっと何なんですかね、メンタルというか緊張とかそういうものなのかもしれないですけど、ね、そういうものでいつもよりちょっと、うまくできてなかった部分があったんじゃないかなと思ったので、まあ、トレーニングでもやってるような形で、そういうことをやっていこうという部分もありますので、山尾に関しては、まあ、キックの特徴のある選手なので、そういうものを、まあ、後半になると風下になってくる部分で生かせたらなという思いはありました。もう少しサイドで、まあ、選手たちも話をしているんですが、比較的自分たちが1回サイドにボールを持っていったときに、そこから1回目の攻撃で攻めようということが結構あって、それを逆まで持っていく、もう1回持っていくことも必要だという話はしているんですけれども、まあ、ピッチの中でいけそうな感覚というのと、変えた方がいい感覚というのが、もう少し選手たちとそこは僕は合わせなければいけないかなと思っています。自分たちの、目標、今シーズンの目標というのがあって、それをまだ、続けてやっていこうということを今週、週の中のトレーニングで言った中で、そこでは自分たちの、まあ、戦術的なことも当然ありますし、あとはこういう大事な試合でどれだけ自分たちが本当に力を出せるのかというところで一つにまとまってやれるのかというところを選手たちに話したことが多かったです。ありがとうございます。
1: お疲れ様でした。
2: 堀監督のコメントをお届けしました。三菱重工浦和レッズレディースの次の試合は10日日曜日に埼玉スタジアムで午後2時から行われる2025-26 損保 B リーグ第21節日テレ東京ヴェルディベレーザ戦です。以上 WE ラブレッズのコーナーでした。

埼玉トピックス。ここからは埼玉県内さまざまな施設からのご案内をご紹介する埼玉トピックスです。今日は彩の国埼玉芸術劇場からのお知らせ。彩の国埼玉芸術劇場では6月の12日、13日、14日の3日間大ホールにてコンドルズ×彩の国埼玉芸術劇場ボリューム19 All You Need Is Love をお届けいたします。彩の国埼玉芸術劇場の芸術監督である近藤良平が1996年に旗揚げしたコンドルズ。学ラン姿がトレードマークで男性のみのダンスカンパニー。ダンス、コント、人形劇、生演奏など次々に

新作19作目を数えます。6月に上映するコンドルズ彩の国埼玉芸術劇場シリーズ第19弾は All You Need Is Love。 1967年に発表されたビートルズの名曲から名前が取られています。この曲が発表された当時は激化するベトナム戦争が背景にあり、60年経った今でも世界中が争いに耐えることがありません。そんな現代へ生きる私たちへ、愛こそは全てのタイトルを冠してお届けする今回の新作。コンドルズにできることは、作品を通してありふれた日常を肯定し、一人一人の暮らしにささやかな喜びをもたらすこと、そんな思いが込められています。コンドルズが大きな愛を込めて送る新作をどうぞお楽しみください。コンドルズ彩の国埼玉芸術劇場ボリューム19 All You Need Is Love は6月12日金曜日、13日土曜日、14日日曜日の全3公演です。金曜日のみ午後7時19時開演、土曜日曜は午後2時14時開演となっています。チケットは S 席5500円、 A 席が4000円、アンダー25チケットをご利用の方は S 席3500円、 A 席2000円です。アンダー25チケットをご利用になりたい方は入場時に身分証明書が必要になりますのでご了承ください。またこちらの公演は基本的には未就学児の入場をご遠慮いただいています。有料の託児サービスがございますので予約をしてご利用ください。ただし真ん中13日土曜日の午後2時の公演では未就学児の入場が可能になっています。6月13日土曜日2時公演限定、0歳児から入場が可能です。0歳から6歳の未就学児、 S 席1500円、S 席のみのお取り扱いです。こちら枚数制限ございますのでご了承ください。また未就学児の入場には保護者の方の同伴が必須となっております。膝上鑑賞は無料です。3歳まで。ただし安全上の観点からサイドバルコニー席での膝上鑑賞はご遠慮ください。4歳以上もしくは3歳以下でも座席を利用する場合はチケットが必要です。未就学児チケットのお取り扱いはサフチケットセンターの電話もしくは窓口の受付のみとなっています。サフチケットセンター電話番号は 0570-064-939 0570-064-939 です。その他プレイガイド E プラスチケットピアでもこちら普通のチケットでしたらお取り扱いがございます。またこちらの公演では大きな音を含んだ演出がございます。大きな音が苦手なお客様向けにイヤーマフのお貸し出しも行っています。ご希望の方は公演の当日会場時間内に大ホールのホワイエのイヤーマフ貸し出しブースにお越しください。事前のご予約は必要ありませんが先着順ですのでご了承ください。以上埼玉トピックス、本日は彩の国埼玉芸術劇場から彩の国埼玉芸術劇場コンドルズ×彩の国埼玉芸術劇場ボリューム19 All You Need Is Love のご案内でした。

0: You're listening to 87.3 Redway. Stay tuned.
1: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
2: 人気の国家資格、気象予報士に通信講座が登場。地震の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト。経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気象株式会社のホームページまたは電話 06-6567-2222 へお問い合わせください。
3: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
4: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万3000円節約できたと回答がありました。
3: 2万3000円？
4: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万300円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1000円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989

0: listening to 87.3. Red Wave. Stay tuned.
1: 防災インフォの時間です。皆さんは地震が起きたらどうしますか？まずは落ち着いて慌てず行動しましょう。その時に自分がいる場所によって対処の仕方が違ってきますので、冷静な判断と行動で自分の身を守りましょう。もしあなたが家の中にいる時は次の5点を実践しましょう。身の安全を確保する。丈夫な机やテーブルの下に潜るなどして揺れが収まるのを待ちましょう。大きな揺れは数分続くことがあります。また就寝中は布団をかぶるなどして落下物から体を守ります。火の始末をする。揺れが収まったらガスコンロやストーブ、ファンヒーターなど火を使っている器具の火を消します。使用中の電気器具はコンセントを抜きます。逃げ道を確保する。揺れによって建物が歪み、特に中高層住宅の場合ドアが開かなくなることもあります。玄関ドアや部屋の窓を大きく開けて避難できるようにしておきましょう。火が出たらすぐに消火する。天井に燃え移る前なら自分で火を消すことができます。火事だと大声で叫び、近所に助けを求め消火器などで火を消しましょう。手近に消火器がない場合、座布団などで叩いて火を消します。外へ逃げるときは慌てずに、屋根瓦や割れた窓ガラス、看板などが落ちてくることがあるのでむやみに飛び出すのはやめましょう。建物の倒壊や火災の危険がある場合は電気のブレーカーを切り、落下物に注意しながら外へ避難しましょう。以上、防災インフォでした。

0: 月曜日から金曜日朝8時から10時まではレッツウェーブフラップフラップ、パーソナリティの家田紗友子です。一日の始まりの時間、楽しい曲をたくさんかけながら、さいたま市の情報、注目されているニュースなどをお届けしています。ゆったり心地よくフラップフラップと朝のひとときを。
1: 東日本大震災から10年、被災地では復興が進む一方で、子どもの学費に頭を悩ませているご家庭も少なくありません。子どもたちの学びを支えるユネスコ協会就学支援奨学金にご協力をお願いします。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: 今日も一日お疲れ様。源泉かけ流しとナノ水素岩盤浴の見沼天然温泉小春日和が6時をお知らせします。
1: 時刻は午後6時を回りました。お聞きのレッツウェーブイブニングパス、月曜日のお相手は小川貴子です。さあ、6時台最初にお届けする曲はグリーンボーイズでグリーンボーイズ。

ここからは今週の星座占いのコーナーです。このコーナーは占い師兼ライターの高木明さんによるこれからの1週間をちょっと素敵にする十二星座占い、十二星座分一気にお届けしますので、ご自身の星座そして大切な方の星座を聞き逃さないようにしてくださいね。それでは早速参りましょう。お羊座の方から。自分に正直になる1週間です。今週は仕事面や生活面において自分なりの強いこだわりが発揮されそう。こだわるほど周囲とぶつかる機会も増えるかもしれませんが、同時に自分らしさややりがいを取り戻すきっかけも生まれます。ラッキーアイテムはルームシューズ、ラッキーカラーはアイスブルー。お牛座の方、疲れが出やすくなる1週間。今週は周りの人のちょっとした言葉が引っかかったり、イライラした気分が長く尾を引いたりする場面が多くなりそう。疲労を感じたり興奮しやすくなっていると感じたときは無理せずに休みましょう。思いっきり趣味を楽しむのもストレス解消につながります。ラッキーアイテムはパールのアクセサリー、ラッキーカラーはランプブラック。双子座の方、職場や学校でもプライベートでもエネルギッシュに動き回る1週間。今週は仕事や勉強に限らず趣味の活動にも活発に取り組めます。ただし楽しいことに夢中になるあまりハメを外しすぎないよう注意しましょう。インドアで楽しむのもおすすめ。ラッキーカラーは、ラッキーアイテムはパンケーキ、ラッキーカラーはサーモンピンク。蟹座の方、好奇心旺盛になる1週間。今週は新しいことに興味が湧く一方で衝動的な行動に出ることも多くなります。時には家族など身近な人を巻き込んだり迷惑をかけたりすることもあるかもしれません。いつも以上に冷静で慎重な行動を心がけましょう。ラッキーアイテムは炭酸水、ラッキーカラーはペールレモンイエロー。獅子座の方、忘れかけていた情熱が再燃する1週間。今週は一度放棄してしまったものや飽きてしまったものに対する情熱が戻ってくるかも。ただし形から入ろうとして余計なお金を使いすぎないよう注意が必要です。特にお金周りは計画的な運用を心がけましょう。ラッキーアイテムはフリーペーパー、ラッキーカラーはブリックレッド。乙女座の方、恋愛運が好調な1週間。特に気になる相手や片思いをしている相手がいる人はアプローチするチャンスに恵まれそう。無理に等身大以上の自分を見せようとしなくても自分らしい言動やファッションを心がけていれば自然と距離が縮まります。ラッキーアイテムはホットプレート、ラッキーカラーはペールイエロー。天秤座の方、健康運が好調な1週間。今週はスポーツやア

アウトドアレジャーなど体を動かすアクティビティが楽しく感じられそう。エネルギッシュな反面、体力があまり有り余りすぎて落ち着きに欠けるかも。ケアレスミスには十分に注意してほうれん草を徹底しましょう。ラッキーアイテムはバームクーヘン、ラッキーカラーはダークグリーン。サソリ座の方、趣味や恋愛に全力投球できる1週間。今週はプライベートが充実する反面、自分が楽しむことばかり考えすぎて周囲の人の反応にまで気を配れなくなってしまう可能性も。友達や家族など周りの人の意見には積極的に耳を傾けましょう。ラッキーアイテムはキャリーバッグ、ラッキーカラーはモカブラウン。いて座の方、家族に囲まれて過ごす時間が心地よく感じられる1週間。家で過ごす時間が増える一方で、友達や仕事を通して知り合った相手とは疎遠になりやすいかも。その代わり模様替えや家計の管理など家庭に関する作業ははかどりそう。ラッキーアイテムはレインコート、ラッキーカラーはスモーキーピンク。ヤギ座の方、家で過ごす時間が充実する1週間。今週は家族で過ごす時間が増えたり、インドアな趣味を楽しんだりと家の中でのアクティビティが活発になります。一方で仕事が忙しくなりやすい時期でもあるため、家庭と仕事のどちらかに偏りすぎることなく柔軟な対応を心がけましょう。ラッキーアイテムはジェノベーゼ、ラッキーカラーはマスタード。水亀座の方、人間関係を通して多くのことを学ぶ1週間。今週は周りの人とのすれ違いや意見のぶつかり合いを通じてコミュニケーションについて深く考え、新たな視野や価値観を獲得する機会に恵まれそう。周囲の状況をよく観察するほど学ぶことも多くなりそうです。ラッキーアイテムはハーフパンツ、ラッキーカラーはアイボリー。魚座の方、思い切った買い物ができそうな1週間。普段は大きなお金を使うことに抵抗がある人も、今週は大胆な決断ができそうです。ただし、購入に踏み切る前にきちんと下調べをすることが大切です。よりお得に手に入る方法が見つかるかも。ラッキーアイテムはセンス、ラッキーカラーはライムグリーン。という結果になっております。いかがでしたか？ご自身の星座、しっかりチェックできましたでしょうか？頭の片隅にそっと置いて、どうぞ素敵な1週間をお過ごしください。以上、今週の星座占いの講座

なるほどザ日本。このコーナーでは私たちの生活に当たり前のカオシャな人でいるあれやこれや、でもふと思い返せば実はよく知らないことってたくさんあるのではないでしょうか。そんな日本的豆知識をお届けいたします。さあ今年のゴールデンウィークはね、海外に行かずに国内、車で行けるところ、新幹線で行けるところの人気があるみたいですね、なんて話を冒頭にいたしました。まあそう、国内の、まあ、観光地というか、まあ、観光に有名な場所で行列ができているというのが結構ねニュースとして見て目に入ってきましたね。あの神社とかお寺仏閣などとかがね、東照宮とかそういうところですごい行列になっているなんていうニュースもいくつか見まして、まあ、このゴールデンウィーク国内だからそういったところ行こうという方も結構いらっしゃるのかなと思います。ちょっと前にね、神社の参拝のざっくりした参拝の仕方の話をしたので、今日は神社関連で鳥居のお話をしようかなと思います。観光スポットでね、まあ、よく神社などがやっぱ根強い人気なのかなと思います。行列になっていたようですので。さ、鳥居とは神社の門のことですね。まあ、神界、神様がいる神界と人間がいる俗界を分ける結界にあたると考えられているものです。地図上で神社を表すときにも鳥居のマークを使いますよね。まあ、神社の象徴とも言えるものだと思います。鳥居が複数ある場合は最も大きい鳥居で地域全体の門として参道の入り口にある鳥居のことを一の鳥居と言います。本殿が近づいていくごとに2の鳥居、3の鳥居と数を重ねる言い方になっていきます。ではなぜそもそも鳥居というのか、不思議ですよね。門なのに鳥なのと、これ実は由来がはっきりしていない言葉です。語源はたくさん

ります。通りいるという入り口だからね、通りいるから鳥居。他にも天照大御神が天の岩戸の、にこもった時に、他の神様が天照大御神を呼び出そうとして、鳥を木にたくさん止まらせて泣かせました。その時の鳥たちを止まらせた木が鳥居の原点で、まあ、なので鳥がいると書いて鳥居に転じたという説など、まあ、いろんな説が考えられております。確かにね、本当になぜ鳥居なのか不思議ですがね。そんな鳥居ですが、実は種類があるのをご存知でしたでしょうか。鳥居の種類をとっても大きく分類すると、神明鳥居と明神鳥居の2種類、もっと細かく分けると60種類を超えると言われています。中でも変わっているのが、足が3つある鳥居、三柱鳥居。上から見るとちょうど三角形になる形というと分かりますかね。3つの鳥居が組み合わさったような形です。京都とか全国でその数は、まあ、少なくなっていますが、いくつか日本で見られております。鳥居といえば、箱根神社では鳥居に、湖に面している神社なんですが、鳥居を燃やすお祭りが開かれたりしております。古くからあるお祭りで、芦ノ湖で鳥居を燃やすんですが、なんで燃やすのか、詳しくは分かってないというか発表されてないようですね。まあ、炎は浄化の火といったり、悪いものでは必ずしも悪いものではないので、まあ、神聖な儀式ではあると思います。また神社に参拝する際、これから行かれる方もいらっしゃると思うんですが、鳥居の前でぜひ一礼をしてからお入りください。まあ、鳥居もね、神聖な建物建造物だよということで、一礼してお入りになると、おマナーが分かってるなという感じになるんじゃないかなと思います。さあ、本日のなるほどザ日本は鳥居のお話でした。

ここでさいたま市教育委員会から教員採用のお知らせです。さいたま市教育委員会は令和9年度採用の私立学校教員採用選考試験を実施します。子どもたちの学びと成長を支える意欲ある人材の確保と多様な人材が活躍できる環境づくりを進めています。今年度は社会人経験者向けの小学校教員プレライセンス特別選考を新設し、教職経験者の復帰を支援するティーチャーリターン選考を同時期に実施します。採用予定者数は全体で213名程度、小学校、中学校、中等教育学校、高等学校、特別支援、養護、栄養教員など幅広い分野で募集します。志願受付はすでに始まっていて、期限は5月7日木曜日までです。第一次試験は7月5日日曜日、合格発表は7月24日金曜日です。第二次試験は8月から実施されます。詳しくはさいたま市のホームページをご覧ください。教育に情熱を持つ皆さんの挑戦をお待ちしています。以上、さいたま市教育委員会から教員採用のお知らせでした。続いて浦和美術館からのお知らせです。浦和美術館では企画展とっておきを開く埼玉をめぐる美術を開催しています。かつてこの地域には浦和絵描きと呼ばれる芸術家たちが暮らし、人々との交流の中で多くの作品と物語が生まれました。この企画展では地域の個人や企業などが大切に守ってきたとっておきの作品をそうしたエピソードとともに紹介します。普段はなかなか見ることができない作品が一堂に会し、この街に息づく美術の魅力を感じられる貴重な機会です。期間は6月21日日曜日まで、開会時間は午前10時から午後5時までで、金曜日と土曜日は午後8時まで開館します。地域の記録とともに楽しむ美術展へぜひお越しください。以上、浦和美術館からのお知らせでした。

0: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
1: 翼電機をご存知ですか？シンプルな料金と簡単な手続きで月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに翼電機に変えることができます。翼電機でまずはシミュレーションを。
2: きっと見つかる。浦和エリアの地域情報サイト、マイプレ浦和。いろいろなお店やイベントなど旬の情報が大集合。マイプレ浦和は浦和の今を毎日お届けします。浦和エリアの情報ならマイプレ浦和、ぜひチェックしてね。

0: listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned. 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内。体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中。日帰り温泉天国、湯けむり横丁大宮。
1: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
2: はい、ナセロさん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さあ、今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、うん、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです、うん、ただいまセール中なんですが、お電話でご注文の方だけ、うん、安全運転サポートキャンペーン、うん、さらにお値引きをさせていただきます。
1: ここから 10% オフっていうあのお値引きですね
2: そうです、そうです、うん、ある損保会社の調査では、ドラレコの搭載率半数を超えました、ドラレコがあるとやっぱトラブルにあっても証拠がささっと出せます、うん、やっぱりもしもの時って口で一から説明するってなかなか難しいですから、うん、ね、映像でその場で見れるやっぱドライブレコーダーあるなしで心強さ全然違ってきます、うん、だからこそ今日の5大ポイントを備えたドラレコもぜひ選んでほしいです、うん、
1: 松下さん、その5大ポイント、はい、改めて教えてください。
2: かしこまりました、はい、まず1つ目は、うん、前後取れることです、うん、先ほどの調査で、うん、運転していて恐怖を感じることの1位が煽り運転による事故でした。で、煽り運転って後ろからが多いです、うん、はい、今日のモデルなら前後同時に録画ができて、うん、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラがセットになってます。
1: 煽り運転対策に適してるってことなんですね。
2: そうなんです、うん、そしてポイント2つ目は画質、うん、前方カメラはフル HD 対応で動画でおよそ207万画素、高感度カメラ採用で夜間にも強いです、でさらに撮影範囲も広くて、なんと170度、これ右の端から左の端までぐるっと撮影します。
1: 自分の目で見た決定的瞬間が見切れてたなんてこともなさそうですね。
2: そうなんです、そして3つ目のポイントは、はい、動く被写体を自動で録画してくれるモーションセンサーを搭載、これ車上荒らしやいたずらの発見にも役立ってくれます。で、4つ目は取り付け操作がとにかく簡単、うん、

0: ームミラーにカパッと取り付けて、はい、違うソケットにつなぐだけ、ルームミラーとカメラとモニターが一体化しているので、うん、前方の視界がスッキリです。で、録画はエンジンに連動で、うん、データは SD カードに自動で上書きされるので、はい、設定した後何もしなくていいですし、映像はミラー部分でちゃんと確認もできるようになってます。
1: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけですね。
0: そうなんです。そして最後のポイントはお安さです、うん、今日のミラー型リアカメラ付きドライブレコーダー、メーカー販売価格が 26,280 円のところ、はい、なんと 19,030 円引きで、快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み 7,250 円なんです。
1: 19,030 円引きですか、はい、さすが安全運転サポートキャンペーンですね。
0: ありがとうございます、でもなしろさん、はい、これラジオをお聞きの皆さんにもっとサポートキャンペーンさらに 20% 引きます、お電話でラジオを聞いたで 20% 引きの税込み5800円、5800円、快適生活のドライブレコーダーの中で最安値です。
1: 10% じゃなくて 20% 引き、はい、5800円ですか。
0: そうです。電話注文限定で、はい、メーカー販売価格からおよそ 77% オフになります、税込み5800円、先着100台で、インターネットではこのお値段では買えません、はい、送料代引き手数料別、 12V 車に対応でメーカー保証は1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

さてここからは番組にいただいたメッセージご紹介します。まずラジオネーム横山部長から。小川さんこんばんは。部長こと横山です。こんばんは。連休も残り2日、エアコンの掃除だけはやらないといけません。天気が良ければいいですが、悪いとできないだけに明日明後日の天候が気になります。予報では雨がなさそうなのでのんびりやるとしますか。ではといただいています。ありがとうございます。エアコンが、そうエアコンもありますね。そうですよね、もう暑い日がやってきますから、エアコンの掃除もしないといけない。思い出しました私もそうですよね、エアコンの掃除、エアコンのね機器にも関係してくるし、やっぱつけないっていう選択肢が日本の夏はないから、やっぱ今のうちにね、暑い日もちょこちょこありつつも本格的に暑くなる前、今の時期にもやっておいた方がよろしいですね。確かに今ぴったりな時期かも。どうなんでしょうね、お天気、あんまり良くないっていう予報もありつつ、明日明後日は大丈夫そうなのかなと思いますが、ぜひねそのお天気合間を縫って、暑すぎてもちょっと辛いから、でも本格的に暑くなる前にやりましょう。横山部長のメッセージで私も思い出しました、エアコンの存在をね。皆さんもエアコン、この今時間があるぞという方はぜひこのゴールデンウィークやられるといいかもしれません。横山部長メッセージありがとうございました。もう一つご紹介します。タコちゃんとリスナーの皆様、イブニングパス緑の日スペシャル放送、黒木メッシャでごいっす。今日は長野県上田市に行ってきました。昨日山梨県笛吹市に朝出て、昼前に佐久市に着いて、バルーンフェスティバルの熱気球見ようとオラが企画したんだけど、スケジュール確認したらなんと熱気球のフライトは朝6時から2時間ぐらいで、オラと妻キャサリンが会場に到着した気は上がってなかったのだ。そしてお昼ご飯食べなきゃということで、出店屋台を見渡したら、おもい焼きそばの看板、1食600円払って食べながら、ゲストの明るい安村のステージを遠くから見てたよ。スケジュールを確認したら、15時から夕方のフライトって書いてあったから、車中で少し待っていたら、イベント司会の女性の声で、出場チームの紹介、そろそろ会場の近くに行こうかと車から降りて、会場近くまで歩いて待つこと30分。風が収まらないので今日のフライトが微妙になりました。もう少しお待ちくださいとアナウンス。オラはもう無理だなって会場を後にすることを決めました。妻キャサリンに、明日朝6時に来ようか。朝6時に朝が苦手な2人は諦めたのは一瞬でした。そしてやっと空いてたホテルに直行、2人で23,500円。これまででも久しぶりに高いホテル、しかもダブルベッドだから狭いよね。上田市の居酒屋を探すのに散策、古めかしい居酒屋に入ってビール、豚バラ、焼肉を頼んで乾杯。 8時頃にはホテルに到着してテレビ見たりして寝落ちしたね。普段ホテルバイキング朝食はいつも食べるので、黒木はどうってことないけど、妻キャサリンは楽しみにしていたので美味しいと言っていましたよ。カレーも食べたりしてね。長野だけにそばもあったけど、黒木が最後の一杯、妻キャサリンは取れなかったそしてホテルチェックアウトして上田城を散策してお土産買って安曇野に移動しましたよ。大王わさびは農場は大渋滞、夜のをやめて違うところでそばを食べてメインスケジュールをおしまい、長野を後にして先ほど自宅に到着しました。無事2日間過ごしましたよ。タコちゃん内のゴールデンウィークどうするのかなといただいています。ありがとうございます。まあ満喫してゴールデンウィークを満喫されていること今日でも風ね、そうなの、このゴールデンウィークはちょっと風が強いみたいで、山梨県はね特になんのかさっきもニュースになっていましたし、いろんなところで風の影響でイベントが中止というニュースが入ってきていて、ちょっとねこれは

りは春の嵐は怖いですからね。もう熱気球なんてもうダイレクトに影響しちゃいますもんね。残念でした。また来年の楽しみになさってください。いや、それにしても満喫、ゴールデンウィークを満喫されている、しかも妻キャサリンさんと満喫されている、素敵いいゴールデンウィークだったんですね。私ですか？あの、私はね、冒頭にもちょっと言いましたけど、ずっと掃除してますこれはこれで私は私なりに楽しく掃除という断捨離をしているところですよ。あのね、お外には行ってないけどでも、あの、映画、友人と映画を見たりご飯食べたりもしたので、まあ、私もそれなりに楽しく英気を養えたゴールデンウィークでございましたよ。黒木名所さんもね、普段忙しくされているから、ここぞとばかりに妻キャサリンさんと一緒に英気を養われたんじゃないでしょうか。またね、ゴールデンウィーク明けの日常に向けてしっかりとお休みください。黒木名所さん、メッセージありがとうございました。

ここからは埼玉新聞ニュースです。埼玉県は昨日、県内の20代男性がはしかに感染したと発表しました。埼玉県内で感染が確認されたのは今年32例目です。埼玉県感染症対策課によると、男性は4月27日に発症、発熱や咳、鼻水などの症状が出ています。はしかの予防接種歴はありません。男性は4月26日の午後8時頃から JR 埼京線上野東京ラインの北赤羽、赤羽、新橋間と JR 京浜東北線の有楽町、蕨間を利用、27日に蕨市の薬局店、28日に戸田市の食品店を利用しました。詳細は県ホームページから確認ができます。はしかに感染すると10日から12日間の潜伏期間を経て発熱や風邪

のような症状が 2,3 日続いた後、高熱や発疹が現れます。埼玉県感染症対策課は予防接種の実施を呼びかけ、はしかが疑われる症状が出て医療機関を受診する際は事前に連絡し、マスクの着用を徹底してほしいと呼びかけています。

0: ビガーレン長崎対名古屋グランパスは2対1で名古屋の勝利。続いて J2J3 第14節、ベガルタ仙台対ブラウブリッツ秋田は3対1で秋田の勝利。横浜 FC 対 SC 相模原は3対3同点 PK 戦に入り3対1で相模原の勝利。湘南ベルマーレ対栃木シティは2対1で栃木シティの勝利。ジュビロ磐田対いわき FC は1対1同点で PK 戦に入り4対2でいわきの勝利。 FC 岐阜対北海道コンサドーレ札幌は3対0で札幌の勝利。 AC 長野パルセイロ対藤枝舞 FC は0対0から PK 戦に入り4対3で長野の勝利。徳島ボルティス対愛媛 FC は6対0で愛媛の勝利。高知ユナイテッド SC 対 FC 大阪は0対0から PK 戦に入り4対2で高知の勝利。サガン鳥栖対テゲバジャール宮崎は1対1同点で PK 戦に入り6対5で鳥栖の勝利。ガイナーレ鳥取対レノファ山口 FC は4対1で鳥取の勝利。バンラーレ八戸対ザスパ群馬は1対0で群馬の勝利。モンテリオ山形対栃木 SC は2対2同点で PK 戦に入り5対4で山形の勝利。松本山雅 FC 対ヴァンフォーレ甲府は1対0で甲府の勝利。福島ユナイテッド FC 対 RB 大宮アルディージャは2対1で大宮の勝利。アルビレックス新潟対蒲田マーレサヌキは2対1で新潟の勝利。 FC 今治対奈良クラブは2対1で奈良の勝利。津永源金沢対カターレ富山は1対0で富山の勝利。ギラバンズ北九州対大分トリニータは2対1で北九州の勝利。ロアッソ熊本対レイラク滋賀 FC は2対0で熊本の勝利。FC 琉球対鹿児島ユナイテッド FC は1対1同点で PK 戦に入り4対2で鹿児島が勝利しました。以上サッカーニュースをお伝えしました。それではいただいているメッセージ紹介します。この方です。さあこの方からのメッセージです。斉藤さんこんばんは。こんばんは、部長こと横山です。連戦の実況お疲れ様でした。ありがとうございます。監督交代後の連勝はいいですが進化はこれから問われます。アウェーで連戦、変化を出せる選手の起用、調子が良い相手に対する試合運びなど、あさって対レイソル戦から4試合どうなるでしょうか。では
1: よ部長、
0: 横山さんメッセージどうもありがとうございました。

87.3 メガヘルツレッズウェーブがお送りしてきた岩座レッズ、さあお別れの時間が近づいてきました。お聞きの皆さんいかがでしたでしょうか。レッズの次の試合はあさって水曜日に千葉県の三協フロンテア柏スタジアムで夜7時から行われる明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド第15節柏レイソル戦です。三菱重工浦和レッズレディースの次の試合は10日日曜日に埼玉スタジアムで午後2時から行われる2025-26ソンポ B リーグ第21節日テレ東京ヴェルディベレーザ戦です。サッカーがある幸せ、浦和レッズの快感を大切にこれからも喜びを分かち合っていきましょう。 We are Reds, you are the Reds。 この後も引き続きレッズウェブでお楽しみください。岩座レッズ、それではごきげんよう。

のびのびシティさいたま市、さいたま市からのお知らせやイベント情報を楽しくわかりやすくお伝えしています。放送は毎週金曜日夕方5時45分、再放送は毎週火曜日午後1時45分からです。ぜひ聞いてくださいね。

0: You're listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned.
1: バッファロー便でおなじみの地元浦和の物流カンパニー桶本工業。物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開する桶本工業では物流スタッフを募集しています。詳しくは桶本工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない、桶本工業です。

0: クリーンガイド。この時間は浦和区の家庭ごみ収集についてのお知らせです。明日火曜日の燃えるごみの収集地区は北浦和1丁目から3丁目、新名、高砂1丁目、中町1丁目、針ヶ谷1丁目から3丁目、東高砂町、前地です。燃えるごみの出し方です。燃えるごみとは、食品くず、残飯、革製品、靴、木の枝葉、CD、ぬいぐるみ、ビニールホースやゴムホース、洗剤、シャンプーなどの容器、また90センチ未満に小さく縛ったカーペットや絨毯などです。透明袋や半透明袋に入れてください。明日火曜日の燃えないゴミ、乾電池、スプレー缶などの有害危険ゴミ、新聞、段ボールなどの古紙や繊維などのゴミの収集地区は、大原、上木崎、木崎、岸町6丁目、7丁目、北浦和4丁目、5丁目、高山町、大東、高砂2丁目、3丁目、4丁目、時は中町2丁目から4丁目、針ヶ谷4丁目、東中町、三崎、両家4丁目と7丁目です。燃えないゴミの出し方です。新聞、段ボール、牛乳パック、雑誌類、古着などの繊維は種類ごとに紐で縛ってください。雨の日の場合は次の週に出すか、濡れないように透明袋に入れてください。火曜日の瓶、缶、ペットボトルなどの資源ごみの収集地区は東岸町、元町、元太です。資源ごみの出し方です。瓶や缶、ペットボトルは種類ごとに透明袋に入れてください。その際には中を洗い、外したキャップや蓋も同じ袋に入れてください。詳しくは大崎清掃事務所、電話番号 878-0956、 878-0956 までお問い合わせください。以上、クリーンガイドでした。
1: セラスタ美佐子、
2: 中山由美、
1: 宮瀬真理子の3人でお送りする、月曜日から頑張ったあなたのチルタイムに寄り添うエンタメバラエティ番組、
2: 月曜だからチルしよう。この後すぐ、ぜひお聞きください。

0: 音楽と社会貢献が出会う新しいラジオ番組、ラナンシーの妖精リリと
1: タイチと
2: エレクト、
0: 仲間たちが人と人をつなぐ愛の種をエンタメの風に乗せて届けるリリのスマイルエンタメラボ、毎週月曜夜9時から。
3: 笑顔の花を世界へ、
0: お楽しみに。
4: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
5: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。

0: 思い出のそばにはいつも東ハトキャラメルコーン。
1: 87.3 メガヘルツレッズウェーブが8時をお知らせします。

0: 月曜だから
1: チルしよう。
0: 皆さんチルしてますか？パーソナリティのデライトスタイル美佐子です。そして
2: 同じくパーソナリティの中山由美と
3: 宮瀬真理子です。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。はい、というわけでゴールデンウィーク真っ最中でございますけれども、
2: はい、
0: 由美ちゃんは、うん、舞台真っ最中ということで、
2: そう、今ね本番終わったあたりらへんです。多分、売店に立ってみんなにいっぱいサインを書いているそんな時間。
0: 由美ちゃんファンの皆さんはぜひ再放送で ね、
2: そうね、
0: 聞いてもらえればいいかなと。
3: 木曜日に聞いてもらえるんです
2: けど、あの時だったなって、
0: うん、まあ、そんな日もありますよね。
2: 2人のゴールデンウィークのご予定は？
0: 私は競馬です明日とか大きいレースあるんでね。
2: おお、
0: 柏記念っていう大きいレースがあって、船橋競馬場が新しく、山下智久さんがイメージキャラクターになりまして、明日来場しますので、
2: お、
0: 多分超激混みだと思うんですけど
2: 絶対混んじゃう。
0: はい、頑張っていきます。
2: へえ、
3: 山ピーを見に。
0: いやいやいや、柏記念を見に行きますはい、
3: はい、
0: 山ピーも見たいですけど
3: はい、私は特にね出かける予定はないんだけど、うん、大阪からお母さんが出てきちゃうので。
0: 出てきちゃう、
2: 出てきちゃう
0: 迷惑そう
3: はい、なので、うん、接待しつつ、うん、お家に泊めつつ、うん、うん、って感じかな。
2: 親孝行だ
3: ね、うん、そう、
0: まあ、親孝行はできるうちにしといた方が本当にいいと思いますよ
3: そう、それはそう。でもなんか寝袋を持っていくわって言われて、泊まる気強いと思って泊めるんだけど寝袋まで持ってくんだって。
0: え、布団はワンセットないの？
3: なくて、
0: まあ、でも そうだよね。
3: なんか今レンタル布団みたいなのもある、そういうサービスがあるらしくて。
0: そうなの？
3: そうで、こういうのでいっかって思ってたんだけど、うん、寝袋持ってくるらしいわ。
0: でも持ってきてくれるのはありがたいもん
2: ね
0: 確かにねそんなサービスあるんだ今。
2: めっちゃいいな。
3: そうそうそう、1週間とかも借りれるしみたいな、うんうん、やったことはないんだけど、
0: うんうんうんうん、
3: なので、
0: そうなんだね、
3: はい、皆さんも必要になったら
2: 私一人暮らしを始めた時に母親がこれはお母さんのお布団ねって言って、うん、一セットお布団置いてたんですよ。
3: かわいい
0: 来る気満々、
2: ね、そうで、実際に使うんですけど、来る時父と一緒に来るんで、
0: はいはいはいはい、
2: もう一セット欲しいな、でもずっと置いとくのしんどいなみたいな。布団ってかさばるじゃん。
3: そう、置いとくとこがね、
2: だからいいな、レンタルやろう。
3: そう、そうなんよ、うん、私も前は一セットあったんだけどちょっと処分してしまったので。
0: じゃあ寝袋を用意してきます、うん

0: コンパクトになるんじゃない。
1: 確かに。
0: そういうよりは
1: でもキャンプセットって便利だよね。
2: そう、うん、あるとね災害の時とかも多分、
0: うん、確かにそうだね。自分のためにもなるね、寝袋用意しといて、うん、寝袋にちょっと偏ってるけど
1: 寝袋の時代が来るかもしれない。
3: そうでもさ、友達がさ遊びに来てとか自分が遊びに行ったりとかしてさ、うん、あじゃあ、ね、そろそろ寝よっかって寝袋出されたらちょっとなんかああって
1: なんかシュールだなっていう風には、
0: ね、寝袋だけどいいってとりあえず最初に聞いておいた方がいいよね。
3: 確かにね、うちに来るなら寝袋だよって、うん、
0: でもなんか今めっちゃいい寝袋とかありそう。普通に寝心地のいい寝袋とかありそう。
3: あとなんかあの簡易的ベッドみたいなやつも、空気入れてるやつもめっちゃふかふかなんだよね。
0: そうね、
2: ありそうね。そうですね、まあ、ゴールデンウィーク皆さんぜひチルしてくださいな。
0: はい、
2: はい、それでは本日の1曲目お聴きください。イコールラブでラブソングに襲われる。

0: おしゃべりレー。このコーナーは週替わりでそれぞれの好きなことや得意なことなどをおしゃべりのバトンでつないでいきます。今日はですね、私みさこのお馬 .com をやっていきたいと思うんですけれども、地方競馬やサラブレッドのことなどを少しだけ、本当に少しだけ、
1: はい、
0: 掘り下げてお話ししていきたいんですが、私は地方競馬が大好きなのでこのコーナーをやらせてもらってるんですけれども、今日はですね、サラブレッドが競走馬になるまで、
1: ほう、
0: 生まれてすぐ競走馬になれるわけではないんです。まあ、競走馬になるために生まれてきてはいるんですけど、生まれてきた子がみんながみんななれるわけではなくて、ちゃんと試験とかがあったりするんですけど、私競馬知る前まではそういうのがあるの全く知らなかったので、なんか変な話、生まれれば走れるのだろうと、
2: そのまま大きくなればね、
0: そうレースに出れるのだろうと思ってたんですけど、まあそんなことはなくて、まずですね、毎年、これマリちゃんはわかるかもしれないんで、
1: はい、
0: ユミちゃんに、
1: はい、
0: 毎年何頭ぐらい生まれてると思います？

0: 1万。
1: あ、でもいいとこ行ってるけど、うん、そこまでは多くなくて、あ、そうなんだ、毎年8000頭以上生まれてて、うん、ということは、まあ、1頭のお母さんから、まあ、基本的には1頭生まれてくるので1年に、うん、8000頭以上の牝馬のお母さんが頑張っているということなんですけど、じゃあ逆にお父さん、シュボバって言うんですけど、うん、シュボバは何頭ぐらいいると思う、国内のシュボバは何頭ぐらいいると思いますか。
0: お母さんが8000でしょ、じゃあ半分4000。
1: 残念。なんと去年なんですけど、去年は約280頭ぐらい。
2: イエーイ。あ、でも思ったよりいた。
1: あ、本当、
2: うんうん、
1: 思ったよりいた。
0: お父さん大変。
1: だから280頭ぐらい、まあ、まあ300として、うんうん、300頭ぐらいのお父さんから8000頭、
0: やばー、
1: 子馬たちが生まれてくるということは、まあ、うん、人気なお父さんはすごくたくさんのお母さんに種付けをしてるっていうことなんですけど、うん、
0: 大変じゃん。
1: そうなの、うん、だそれもやっぱり、まあ、牝馬もそうだしボバもそうだけど、体に結構負担はかかるので、うん、これやっぱ強かった競走馬時代に強かったお父さんの、種付けがやっぱ人気になってくるんだけど、うんうん、でもそのお父さんが種付けは得意じゃない場合もあるので、
0: へー、
1: いくら走るのが強くても種付けが得意じゃないお父さんもいたりするので、うん、そうなってくるとこう次の年にガクッと減ったりするんですけど、
0: へー、
1: うん、そういうの結構面白くて、
0: それはそのあれですか、種付けが得意じゃないっていうのはその受精しないみたいな、
1: それもそうだし、その種自体があまり強くないっていうのもあるし、あとはそもそも牝馬にあまり発情しない子もいたりするので、はあ、そうなってくると結構大変だったりするみたいです、
2: はい、体が小さい子とかも難しいって言いますよね。
1: 難しいっていうよね、まあ、なんか強いお父さんで本当に種付けも上手で生まれてくる子供も強いっていうパターンも全然あるんですけど、
0: へ
1: ー、でもとにかく8000頭近く生まれてくるのに、うん、やっぱり実際レースに出てきて有名になって強いって言われる子は本当に一握りしかいないので、すごい厳しい世界だなっていうことを私は知ったんだけど、
0: うんうん、
1: でそんな中で競走馬はまず生まれます、うん、生産牧場というところで生まれます。で0歳当歳っていうんですけど、当歳から約1年から2年、これは馬主さんとか環境によって変わってくるんですけど、1年から2年でまず競りとかに出されて、まあ、売買契約がされます。で牧場さんから、なんていうんですかね、オーナーが決まって馬主さんの馬になります、うん、ってなったらそこから次は育成牧場っていうところに移されて、まずお勉強をいろいろします。順地っていうんですけど、うん、背中に鞍とかも乗せたことないから、まずそこからやるんだけど、それがめちゃくちゃ大変らしくて、まあ、ちょっと見学とかしたことないんで分かんないんですけど、
0: うん、
1: 背中にさ異物を乗せられるわけじゃん、
0: うん、で見落としたいよね。
1: そうだから暴れる子がやっぱり多くて、うん、でめちゃめちゃその鞍をまず乗せるのも大変だし、そこからそれを鳴らして今度人間が乗るってなるともっと大変らしくて、だからちょっと、うん、機会があればそういうの見学に行ってみたいなとは思うんですけど、
0: うん、
2: うん、私も見てみたいなって、ね、たまに SNS で牧場さんが動画とか上げてくれてるんだけど、うんうんうん、やっぱすごい暴れちゃう子とかいて、うーん頑張れって
1: でその暴れることによってやっぱ怪我のリスクも上がってくるから、
0: うんうん、
1: そうだからもう本当にいろんな人の手が手助けがあってまず第一歩が進むので、
0: うん、
1: その時点で多分脱落してしまう馬も多分いるんだと思うんです。分かんないんですけどその辺は、うん、いるんだと思うんですよ。8000頭近くいてデビューできるのも全然少なかったりするので、8000頭全頭ができるわけじゃないから、まずそもそもオーナーさんに買ってもらえない馬とかもいるので、だからいろいろ知っちゃうと、
0: うん、
1: 結構競馬を違う目線で見たりしてちゃうんですけど、それがよく描かれてたのがロイヤルファミリーっていうドラマだったと思うんですけど、
0: へ
1: ー、そうで、順調に行けばですね、順調に行けば約

0: 2年0歳から2歳でまず育成牧場で育っててもらって、そこから入る厩舎が決まって、で2歳のだいたい5月ぐらい4月5月ぐらいからデビュー戦が始まるんですけど、そのデビュー戦は新馬戦っていうんですが、新馬戦に出る前にまず能力試験っていうテストを受けなきゃいけなくて、それもゲートで1分間静かに立っていられるかどうか、でパンって開いてちゃんと出れるかどうかのゲート試験がまずあります。でそれに合格すると、ちょっと各競馬場によってちょっと違うんですけど、でそのゲート試験に合格してやっと今度能力試験っていうのに出れて、決められたタイム以内にゴールできれば合格っていうのになるんですが、まあ、この間無事マリちゃんとも一緒に行ってきたんですけど、今年ゆうゆうっ子って言って私がミサコンドリアでやらせてもらっている馬たち、名前付けさせてもらった馬たちが浦和競馬場所属組の能力試験を見に行かせてもらって無事、ギリギリでしたけど、
1: そうなんだ、
0: タイムはギリギリだったんですけど無事受かったので、晴れて、その悠々ヒレシュっていう子なんですが、ヒレシュは晴れて競走馬登録はされまして、
1: お
0: 競走馬としてデビューできるっていうところまでは今来てます。でこの間つい先日川崎競馬場に所属組の能力試験も見に行って、悠々アドニスと悠々キールという2頭の能力試験があったんですが、この2頭も無事、この2頭はギリギリじゃなくて無事なんなら結構いいタイムで合格してくれたので、ちょっと安心だなっていうところなんですけど、まあ、でもこのデビューできる準備が整うところまでももうまず奇跡なので、でもこの受かったところから次はデビュー戦ですっていう、まあ、2、3週間大体あるんですけど、馬によって違うけど、この2、3週間の間で何かアクシデントがある場合もあるので、無事に次はもうとにかく本当に無事にデビューできたらもう奇跡、
1: なるほど
2: 奇跡の連続だよね。
0: 本当に競走馬が走るって奇跡なんですよ。だからそんな中で、まあそうね、まあ、少ないと6頭立てとかになりますけど、地方競馬で難関競馬だとフルゲート、大体大井競馬場で16頭がフルゲートなんですけど、一番多くて16頭なんですけど、その16分の1で勝つわけじゃない、勝つってすごいんですよ、そうだから、まあ、そのギャンブルやられてる方はね、まあ、馬券を買って楽しまれてると思うのであれなんですけど、それ文句も出ますけどとにかくもう本当無事に帰ってきてくれれば奇跡だなと思ってるのでなんかちょっとそういう視点からも競馬の良さを伝えていけるコーナーになればいいなって思うんですけど、気持ちが先行してあまり伝わりにくいっていうい
1: やいや
2: そんなことない、
1: 分かりやすかった、すごい分かりやすかった、
2: 熱量がめっちゃ伝わって、
0: とにかく簡単にデビューできないし、簡単にサラブレッドにはなれないので、まあ、人間が芸能界デビューするのと同じぐらい大変だと思うんですけど、それより大変かもしれないんだけど、
1: オリンピックだね、じゃあね、
0: あでもそうだね、アスリートだね、本当に
1: そのね、オリンピックで最下位だろうがそこに出ているということが素晴らしいというね、まずそこのスタート地点に立てないよっていう、
0: そう、もう生まれた時からその運命を背負うんですけど、競走馬になるっていう運命を背負って生まれてはくるんですけど、サラブレッドって人間が作った品種なので、なんだけど、まあ、そこから本当無事にデビューして走って勝つって本当に奇跡でしかなくて、でさらにめちゃくちゃ強くて世界でも活躍して勝つとかすごいよね、
2: すごいそう、
0: まあ、今で言うとフォーエバーヤングっていう馬がすぐパッと出てくるんですけど、本当にそんな馬を産むお母さんもすごいし、その馬を育てた周りの人間たちもやっぱりすごいし、その強いを維持していく人たちもやっぱすごいなと思うので、なんかいろいろとそういう競馬ドラマがあるってよく言われるんですけど、本当にそうだなって思うので、ぜひ皆さんまあ、ギャンブルを楽しんでいただきつつ違う視点でもちょっと見てもらって、 なんか頑張ってるなって思ってもらえたら

0: 嬉しいなって思います。でなんか好きな馬をなんか見つけてほしいですね、うん、皆さんには、
1: うん、推しができてはデビューして走って、そうそうそう、無事にまた競走馬としては引退したら、またその後もじゃあ子供たちみたいな追い方も、そうそうそう、なんか一生一生押せる、
0: そう、競馬って終わりがないなってなってみて初めて知ったんですけど、うんうん、自分がもしそのボバを推してたとしたら、うん、もしかしたらその子が活躍して主ボバになってくれたら、うんうん、子供が生まれてくるわけで、
2: はいはい、ジュニアーってなるわけね。
0: そうで、牝馬を応援しててもその牝馬がお母さんに繁殖牝馬になってくれれば、うん、子供が生まれてくるわけで、うん、もうね、だからあの、まあ、牝馬をしてる方が頭数は少なく応援できますね。
1: 確かに、
0: うん、1年に1頭しか生まれないんで、
1: だし繁殖に上がる可能性は高いな
0: って。高いです、うん、そうそうそう、牝馬の方がそうだね、あの引退後も追いかけられる確率は高いので、はい、なんかまあいろんな楽しみ方があるんですけど、すごい、なんかちょっと馬の馬、好きな馬をなんか見つけて楽しんでもらう競馬の見方もしてもらえたら嬉しいなと思っています。はい、うん、
2: 丸まあ、ね、確かにね、競馬をされてる方ってこんなに調べてる人もなんか少ないだろうなと思いながら聞いてたんだけど。
0: あ、そうですね、うん、私あの、まあ、もともと馬が馬パドックで馬を見て惚れて競馬にハマったタイプなので、うんうん、多分こういう感じになるんですけど馬券からハマった方はね、またちょっと違う視点で見るとは思うんだけど、うんうんうん、
1: 競馬ファンっていろいろいますよね、種類がね。そう
0: そうそうそう、今でも馬娘とかがすごい流行してるから、うん、種牡馬とかにはすごいフューチャーされてるかなって思って、うん、結構みんな昔の馬とかを知って、今その子孫を応援する人とかが結構多かったりするので、それはすごくいいことだなって思ってるんですけど、はい、なので皆さんぜひ好きな馬を見つけてみてください、競馬で。で、私は、我々がね、今回つけさせてもらった、それぞれ私がユーユーキールで、マリちゃんがユーユージュレップ、
1: はい、
0: でユミちゃんがユーユ
2: ーコクトバ、
0: それぞれ所属が違うんですけど、地方競馬で頑張る予定でいますので、うんうん、ユミちゃんの子はまだ能力試験前なのでね、まずは試験合格してもらうところ、
2: ね、
0: ちなみに今週試験です。
2: お、何日？
0: 一応8日目標になってます。
2: うーん、
0: 5月8日に能力試験の目標になってますので、順調にいけばそこで試験を受ける。
2: それも見に行っていいんだ。
0: 一般の方も見に行けないです。まあ、ダメなん
2: だ、はい、ダメなんだ、
0: いけないので、YouTube で今ね、能力試験って動画とか上がったりするので、ぜひそちらチェックしてもらえたらと思います。
2: みんなで応援しよう。
0: はい、はい、よろしくお願いします。来週はユミちゃんの担当のコーナーがありますので、楽しみにしてください。
2: はい、お願いします。
0: それではここで1曲お聴きください。デライトスタイルで、共鳴リアライズ。

0: ゆるレクタイム。このコーナーは心理テストなどリスナーの皆さんにも一緒に楽しんでもらえるゲームでゆるく遊びましょうというお時間です。はい、では早速今日のゆるレクはこちら、一文字エチュード。
1: イエーイなのかな。
0: 実はですね、私中山由美、週一で演技講師のお仕事をしておりまして、
1: そうなの？
0: そうなの、実は、
1: 先生。
0: そう、先生してるので、子供たちに演技をね教えたりするんですけど、その時の、レッスンの一環としてもやっているゲームなんですが、一文字エチュードといって、例えば、2人組だった場合ですね、2人で一つの言葉を作りましょうみたいな感じで、一文字ずつ提出していくんです。例えば、あって一人が言ったら、次の人はあから始まる二文字の言葉を考える、きで秋になったりするわけ、それをこの3人で、最初はじゃあ3文字から始めていって、
1: ちょっとハードル低くね、
0: そう、徐々に文字数を増やして、私たちが相手が言いたいことを汲み取って、みんなで一致団結して言葉を、単語を作れるかというゲームです。
2: はい、
0: 理解できたかな。
1: 多分結構ちょっとあれだけど、多分大丈夫だ。
0: はい、じゃあまず3文字でいきましょう。
2: はい、どう回り、
0: じゃあ私、まりちゃん、みーちゃん、
1: おお、はい、
2: はい、
1: え、これは締め、これはさ、やっぱ最後の人、あ、でも3文字だからまだあれか。
0: そう、3文字だとね、真ん中の人が難しいかな
2: あれ、そうか、そうい
0: きます。
2: はい、
0: た
2: え、た、
1: うん、え、3文字でたなの。
2: たぬき。
0: わー、や
2: だ
1: これ正解はどこにあるの。
0: 正解は、あ、その単語あるって言った正解。
2: あでも、ゆみちゃんもさ、そのたって言った時に思い描いていた言葉は一応ある、うん、
0: あ、一応ある、タンス。
1: あ、違った、私の短期だった。
2: そう、ぬはできたらたぬきでしょ。
1: それもそうだし、たって言われた時にたぬきしか出てこなかった。
0: すごい。最初トマトにしようかなと思ったけど、あまりにも簡単かと思った。じゃあ次、はい、じゃあ1番はまりちゃんに譲ります。
2: はい、3文字でですか、
1: あ、で、こっち回り、
0: そう、
1: こっちって言う
2: ラジオあるある。次みーちゃんになるってことね、
0: はい、
2: ば、
1: ばって三文字。
2: ダメ、
1: ちょっと待って。
0: ああ、分かった、私。
2: あ、ゆみちゃん伝わってるかも。
1: ちょっと待って。ば。え、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってよ。これ制限時間とかあるの？
0: ないけど、ラジオがね、その沈黙を作っちゃね。
1: え？
0: みーちゃんが近い世界にいるよね。
1: え、
0: ああ、違うやつだった。
1: あ、じゃあ、はいはいはいはいはい、はい、と、
0: バト、あ、
1: うん、
0: あ、はい、
2: バトン、
0: バトン、
1: あぶね、あぶね、
0: 私バンドかと思った。
1: ああ
2: 私バナナだった。
0: おー、一番簡単だった。じゃあ3文字、
1: ちょっと面白いかもしれない。
0: 3文字ラスト、じゃあ
1: 3、まず3文字いく、
0: まだ3文字みーちゃんで、
1: はい、じゃあ、
2: き、
0: き、
2: り、
0: り、うん、
2: きり、
0: うん、えい、あー、ゆるい、
2: ゆるい、ゆるれく、
0: ゆるれく、
1: 三文字だと絶対ゆるくなるよね。
0: じゃあ、はい、一気に五文字に行きたいと思います。
2: はい、
0: はい。はい、じゃあまず5文字を考えなきゃいけないでしょ。
1: 確かに、
2: そうね。ちょっと想像しないといけない。
1: ちなみにさっきの木は私、奇跡です。
0: おお、
2: は
1: い、あの、いろんな意味かかってる奇跡です。
2: はい、確かにね、さっきフラグ立てたからね。
1: はい、
0: じゃあ私これ邪道かもしれないけど、いや、いっちゃえ。
2: 5文字、ね、5文字、
0: 5文字、

0: しみじみする。
1: あ、どっち回り？みーちゃん？
2: あ、多分次マリちゃん。
1: あ、こっち？
2: マリちゃん。
1: あ、なんだっけ？
2: お、
1: お、お。
3: これでも私考える必要ないんだよな、まだ。
2: まだね。
1: え、そうなの？
2: だって次が来るまで。
3: だって次、あ、そうか、一生懸命考えても違うのかもしれない。
2: の、
1: の？
2: おの。
3: え、待って待って待って待って。
2: やばい、人の名前しか出てこない。
3: そうなの、そうなの、そうなの。私、あの、なんなら地方ジョッキーの名前しか出てきてないんだけど、今。だから、絶対これはパスしちゃいけないやつだから。
1: え？
3: 紋別のジョッキーの名前しか出てきてないんで、今。
2: あ、
3: や
2: ばい。
1: え？
2: グラビアアイドル
1: しか
2: 出てきてない。
1: え？そっち？あ、あ、はいはいはい。
3: グラビアアイドル？
2: あ、でもでも気にしないで。
3: グラビアアイドル？でも今そっちってあーって言ったってことはそれをパスすればいけるってことだよね。
1: まあそうね。
3: え、ちょ、合ってるか分かんないけど言っていい？
2: うん、
3: の、
2: お、
1: お、
2: の、
1: か、
2: すごい、
3: おのののかさんね。
2: おのののかさんです。
1: そうか。
3: え、ちなみに何だったの？
2: 何だったの本当は。
1: オノマトペ。
2: オノマトペ。
1: でも人名って言われた時に、あ、うん、オノヨーコさんってちょっと思った。
3: ああ、なるほど。私はあの紋別ジョッキーがオノフーマさんしか出てきてなかったね。危ない。
2: 私は最初もうお片付けで出した。
1: うん、お片付け。
2: ちょっとじゃあどうだった。じゃあ次。
1: はい。
2: お願いします。マリちゃんスタートで。
1: 私スタートで。
2: うん、5文字。
1: 次はユミ。
2: みーちゃん
3: 周り、半時計周りだもんね。
2: うん、
1: はい、5文字ね、はい、5文字か。
3: でこれ2番目の人難しくない？
1: 確か2、3番目は、
3: ねね、
1: きついな。ね、こなんで笑うの？
3: 何を想像してこって言ったのかなと思って。すいません、
1: はい、
3: 5文字でしょ。こ、こ、
1: こ、
3: 書きくけこのこだよね。
1: そうだよ。
3: こ、
2: こ、
3: こ、こ、こ、こ、全然出てこない5文字。
1: 意外と5文字ってなんか難しいな。
3: 言葉でもいいんだもんね。何でもいいんだよね、通じれば。
2: そう、通じれば。
3: り、
2: こり、こり。うん、やばい、もうこりすで終わりだよ。こり、
1: かわいい、こりす、
2: こり、
3: こり、
2: コリ
3: ーコリ
2: ーコリ
1: ーコリー、あゆみちゃんが頑張ってる。
2: コリーなんだ。コリーコ、コリ
1: ーコ、
2: コ、
3: コ、変更ダメだもんね。
2: コリ、
1: まあ誰かが修正してくれるかもしれない。ね、
2: 修正聞くかな。コリーコリーコ、え、リスナーの皆さん考えてる今。コリーコ、
1: 兄ちゃん何を
3: 私みたいな人かな。
2: あ、あれだ、小さい文字が出てくる。
3: 出てくる。
2: あ、コリシ。
3: そうそう、それ、うん、
1: コリシコリシ、
2: うん、
1: コリシ。
3: ちっちゃい文字出てくる。
2: 次、次ちっちゃい文字だ。
1: コリシ。
3: 私結構そうだな。
1: コリ
3: ーハマるとハマるとそう。
1: コリッシュ。
2: あ、ちょっとずつはめていこうとしてる。
1: あ、わかるかも。コリーコリーシオ。
3: え、
2: そう。コリショーね。
3: すいません、もうそれしか出てこなかったけど、パスした後にコンタクトとかあったなって思った。
1: あー、コンタクトあるね。でも
2: あるね。そう、
1: 私も浮かばなかったな。
3: 何を想像してこうって言ったの？
1: 高知県。
2: 高知県、すご
3: い。このゲーム5文字なんか急に難しいね。3文字ヒント出さなきゃ無理だ。
2: 3文字めっちゃ簡単なんだけど。はい、というわけでね、はい、あのこういうことをしながら、うん、
3: もう一個ぐらいいけんじゃない？
2: いけるかな。じゃあみーちゃん初。
3: 確か、
2: うん、
3: 確か言わなきゃよかった。
1: みーちゃんの5文字セクションやばいね。
3: やばいよね。
1: やばいかもしれない。
3: 引き出しが少なすぎて。
1: 特殊、引き出し特殊。
2: コリショー、
1: コリショーすごい。
3: え、ちょっと待ってよ、待ってよ、待ってよ、待ってよ。
1: コリショーからのコリス、かわいいね。
2: コリス。
1: コリスか。それぞれのボキャブラリーがさ、あらわになるなって。
3: はいはい
2: はい、はい。

0: リ。
1: リから始まる五文字。
0: リ。
1: ちょっと。
0: え？
1: チルかな。チルっぽいかな。
0: チルっぽい？リ。あ。あ。
1: まく。
0: え？
1: やばいね、やばいね、多分思ってたのと違うの来
0: て、違うの来て、もう一回言って、
2: くかきくけこのく
0: く、うん、りく
2: りく、
1: あ
0: ーあ
1: ーまだいけるな。
0: じゃあ、え、ありかな、え、ありまだいける、
1: まだいける、
0: 戻せる、
2: え、戻す、
1: 戻せるというか、私が思ってたのとは違う方向に行ったけど、
0: うん、
1: まあ月チル
2: っぽいでしょ、
1: もあるかな、
0: 月チルっぽい、りく陸私なんか話題の人しかちょっと浮かばんかった。
1: あ、それでもいいよ、
2: うん、全然、
1: あの、私が分かればだけど、
2: そうそう、
1: あーはいはいはい、え、いいと思う、5文字ならいいんだもん、
0: うん、
1: リ、ちっちゃいゆ、
2: う、話題の方だ、
0: 話題の、
2: そう、
1: 私はあのリラックスを想像してリって言います。
2: なるほど、私はリクエストだと思う、
1: だよね、
0: あーなるほどね、確かにラジオっぽい、
2: そう、
1: まあ、でも結果いけてるんで、
2: 結果リクリ、
0: いけました、
2: はい、
0: リクリペアありがとうございました
1: 文字
2: そう、でもなんかこの自分が思ってたのと違うってなってもなんとかしようと考える脳を鍛えるみたいな、
1: そうだね、これはあのいいかもしれない、脳みそには、
2: そう、なんかアドリブとかでなんかこういう言葉が来て、こういう言葉を投げかけたらこうやって返ってくるだろうなと思ったら違うの来たみたいな脳に使う脳みそみたいな感じ
1: で鍛えるのに、その演技の勉強の中でやるんだ、
2: やってます、
1: それ私必要かもしれない、アドリブマジで無理だから
0: エチュードとかだと自分の思った通りにはいかないもんね、
2: はい、まあ来週の私のコーナーアドリブなんでよろしくお願いしますね。
1: 怖い怖い怖い、じゃない、
2: それでは、曲に参りたいと思います。映画の花水木より、人と陽さんで花水木。

0: い、ここでは南関競馬、南関東競馬場の開催情報もね、南関って言ってるからね、南関って言っちゃうんですよ。ダメですね、本当にね。あの南関東競馬場の開催情報を勝手にお伝えさせていただきます。誰にも頼まれてません。
1: 行きたい、
0: はい。本日5月4日から、5月8日金曜日まではですね、船橋競馬場での開催となっております。で、明日5日ですね、5日は JPN1 柏記念が行われます。そして今週は2日間連続重賞がありまして、6日水曜日には東京ワンカップという S2 の、重賞レースが行われます。柏記念は本当に、JPN1 っていうだけあって G1 とはちょっと違うんですけど、うん、その違いはまた私のコーナーで話しますね。今話した方がいい？
2: あ、さっくりいける？
1: ざっくり言うと
0: G1 は、うん、世界基準のレースで、 JPN1 は国内の基準のレースなので、国内最高峰のレースになっております。 JPN1 の柏記念が行われまして、これは中央競馬の馬も一緒に、戦うレースとなっております。で、水曜日に行われる東京ワンカップは、地方競馬の馬だけでやる重賞なんですけれども、ゴールデンウィーク中なんで多分ちょっと混むと思うんですけど、あと5月5日の柏記念は入場制限がかかるかもっていうアナウンスが出てるので、ちょっともしかしたらフラッと行って入れないかもしれないんですけど、今週ずっと8日まで、船橋競馬場で開催してますので、ぜひ皆さん足運んで見てもらって、で、船橋は本当遊べるところが、お子さんも一緒に遊べる場所が結構あったりするのと、あと誘導馬も、待機場所が、お客さんから見えるところにあって、触れ合いはできないんですけど覗くことはできるので、顔出してればラッキーなので、なのでぜひね、皆さん会いに行って見てください。めっちゃ可愛いんで、誘導馬ミューチャリーに会えるんですよ。
1: あ、ミューチャリー会いたい。
0: ミューチャリーに会えるの、やばいよね。
1: やばい。
0: で、誘導後に決まった時間があるんですけど、誘導した後に、お披露目タイムとかもあったりして、お客さんの方に来てくれて、うん、人参あげてるのとかを見れる。
1: スタッフさんがあげてるのを見れる。
0: 見れたりさ、あと芸やってくれたりするので、それもミューチャリーが出てきたりします。
1: ミューチャリー様何でもやる。
0: 何でもやる。本当にかっこいいし可愛いし、最高なので、ぜひね、競馬場に足を運んで遊んでみてもらいたいなと思います。で、もしかしたら、これこの間も言ったんですけど、もしかしたら5月8日の金曜日に私の最推しがまた走るかもしれないので、聖火メテオポリスが、ちょっとまだ登録段階なので何とも言えないんですけど、なのでぜひ注目して見てもらえたら嬉しいなと思いますので、よろしくお願いします。はい、
2: はい、それでは、ここでまた一曲お聴きください。映画ブラックショーマンより福山雅治さんで限界。

0: エンディングのお時間です。このラジオでは皆さんからのメールを募集させていただいています。今月のメールテーマは雨の日の思い出話です。ということで、はい、早速1通目ご紹介します。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、ラジオネームあちゃ太郎さんからいただきました。ありがとうございます。ゆみさん、みさこさん、まりこさん、お疲れ様です。
2: お疲れ様です。
0: 初めてお便りいたします。あ、お三方の相性を考え考え、もう一月余り考えてくださっていた。
2: ありがとうございます。
0: タイトルにかけてチルコ、子が娘とか、はい、馬が好きということでメス馬、牝馬ですね、メス馬からマーレとかと底なし沼にハマっている次第です。はい、ありがとうございます。というところですが、5月のメールテーマが雨の日の思い出ということで、皆さんが雨の日によくしている、してしまっていることはありますか？ちなみに私は乗り物に乗っている時に窓に打ち付ける雨粒が風にあおられてブルブルしているのを見るのが好きです。
1: わかる。
0: 確かに、
3: なんか
0: で、あ、車とか特に振動もあるから、なんか、
3: はいはいはい、確かにね。
0: めっちゃわかる。
1: すごいわかるわ。
0: 言われてみればね、可愛いかもしれない。
3: その視点すごい、ね。
0: はい、雨の日にしているしてしまっていることありますか？
1: 私はあのしてしまっていることというか、やっちまっていることというか、あの第1回収録日の後、うん、あの日も雨だった。
0: 雨だったね。
1: そう、雨だったんだけど、あのまりちゃんの傘に入れてもらったの。私ね、
3: はい、
1: 雨の日っていうか傘を持たないというところが多々ありまして、で、出先で傘をめっちゃ買う、
3: あ、
1: めっちゃ買うか人に入れてもらってる。本当そういうとこある。
3: え、常に折りたたみ傘持ってればいいじゃん。
1: あ、そうで、もう迷惑かけれないと思って、うん、あの入ってます。
0: 今日持ってる。
1: 横に
3: 今日は持ってんのね。
1: 今日は持ってます。
3: 今日も一応あの収録日あれですけど、今日もね、一応ね、夜雨予報ですからね。
0: そうね、そう、今はねちょっとまだ大丈夫だったけど、う
3: ん、でも常に持ってな。
1: はい、
3: 晴れ予報でも持ってたらいい。
1: はい、
0: 確か日傘と兼用だったらさ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうなの、
0: うん、
1: ね、
3: なんで
0: 分かっちゃいるんだね。
1: そう、あのなんか時々、あ、邪魔だなと思って外した日に限って雨降るんだよね。
3: あ、それあるんだよね。
0: かもしれない。
3: 確かにね、それはあるある。
0: みーちゃんは？
3: 私ね、雨の日、雨の日意外にゲリラ豪雨とかある日でも、うん、雨当たらない人なんですよ結構。
0: 雨当たらない、
1: あの
3: 知らない間にゲリラだったみたいなのとか、家に着いてエントランス入った瞬間にめっちゃ降ってくるとか、うん、結構大丈夫な人で、
0: ある意味

0: ね、
1: うん、って言ったらゆみちゃんが悪いみたいな。そう、そうではなくね。
2: 雨もね必要ですからね。
0: そうね、
1: そうだね、恵みですからね。
2: でも私もあの今度からちょっと雨粒がブルブルしてるのを見たいと思います。
0: でもさ、あの何、車のワイパーのさ、
1: うんうんうん、
0: あの行き先の
2: 通じるかな、これ風でね、
0: 風でそう
2: なるやつね、
0: ワイパーの外側の雨粒はめっちゃ見ちゃう。
1: みんな意外と見てる、
2: う
1: ん、
2: でも雨上がりはミミズ探しちゃう。嫌いなんだ、嫌いだからなんだけど、
1: うん、
2: ミミズ探しちゃう。あのザって降った後の雨上がりはミミズ探しがち、
1: うん、出てきてるもんね、ミミズがね。
2: そうそうそう、踏まないようにするようにすごい地面を見ながら歩ける。
1: 確かにすごい自然界だな。
2: ちょっと私ブルブルマジで見ようと思う。
1: ね、癒されそう。ブルブルしっかり見よう。
0: マリちゃんは？
1: 私はね、雨が本当に苦手なんよ。なんかね、髪が癖っ気だからすぐぐちゃぐちゃになっちゃうから、ね、そう、雨がすごい嫌いなんだけど、でも確かにブルブルとか見たらちょっと癒されるかもしれない。
2: ね、すごい、ちょっと気になるよね。
1: 気になる、
2: ね、
1: ちょっと電車とか乗ったら見てみよう。
2: それ見てたらあっという間に着きそうだし
1: ね、
2: う
1: ん、そう、みーちゃん車運転するしね。
2: そうそうする、うん、だからあんまりブルブルは見ないです。
1: あ、でもそっかそっか、運転中はね。
0: 事故っちゃう、事故っちゃ う
2: 電車はいいかもしれない。
0: 確かに。
1: はい、まあ、そうですね、お便りありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: はい、こちら番組ではメールを募集させてもらうのに毎月一つテーマを決めております。今月のテーマは雨の日の思い出話。もちろん普通おたや曲リクエスト、ゆみちゃんコーナーへのリクエストなどもお待ちしています。メールアットレッツウェーブドットコム、メールアットレッツウェーブドットコムまで、件名にはひらがなで月チルと明記し、ラジオネームを必ず書いて送ってください。たくさんのメールをお待ちしています。
2: 待ってます。
1: はい、月曜だからチルしよう。来週もお楽しみに。
2: お相手はデラスタミサコと
0: 中山由美と
1: 宮瀬まりこでした。

0: listening to Red's Wave
1: 87.3 FM。
2: 後部座席もシートベルトの全員着用が義務化されました。あなた自身を守るために、大切な人を守るために、ルールを守って安全運転、安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。

0: 岩船ひろきのあふれ出すメロディー、毎週火曜夜8時から放送中です。ぜひ聞いてください。
1: レッツウェーブ受信ガイド。この時間はレッツウェーブをよりよくお聞きいただくための方法をご紹介します。まず携帯ラジオやラジカセでお聞きの方は、できるだけ窓に近い場所に置いてください。窓の近くは電波が通りやすいので感度がアップします。次に外部にアンテナをつけられるコンポやステレオチューナーをお使いの場合は、付属または市販の室内アンテナか屋外に専用アンテナを設置しましょう。室内アンテナは天井などなるべく高く、さらに窓際に近い場所に取り付けます。屋外アンテナは屋根の上や屋上、ベランダなどに取り付けます。屋外の設置は危険が伴いますので、お近くの電気工事店などに依頼しましょう。なおカーラジオは感度がいいので、よりよくお聞きいただけます。また浦和地区でJ:COMにご加入の方は、ケーブルを通してレッツウェーブの電波が再送信されていますので、ケーブルテレビの端末装置から電波を取り出すことができます。詳しい接続方法などはJ:COM埼玉にお問い合わせください。レッツウェーブを良い音質でお聞きいただける方法は他にもありますので、レッツウェーブ受信相談係、電話048-834-0783 048-834-0783 までお気軽にお電話ください。以上、レッツウェーブ受信ガイドでした。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: 音楽と社会貢献が出会う新しいラジオ番組、ナナンシーの妖精リリと
2: 大輝と
3: エレクト、
1: 仲間たちが人と人をつなぐ愛の種をエンタメの風に乗せて届けます。
3: 笑顔の花を世界へ、
1: リリのスマイルエンタメラボ、この後すぐ。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
2: 87.3 メガヘルツ。レッツウェーブが9時をお知らせします。
3: リリの
4: スマイルエンタメラボ。

0: 皆さんこんばんは。リリのスマイルエンタメラボ、今週も始まりました。この番組は思いやりの種を優しさの風に乗せてを心に、音楽をはじめエンタメを楽しみながら社会貢献について一緒に考えていく新しいスタイルの番組です。私メインパーソナリティを務めさせていただきます。音楽版ガラスの靴のシンデレラ、シンガーのリリと申します。どうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、太陽のよう山鳥の島、大きく羽ばたくと書きます。太陽のように明るいキャラでみんなを笑顔にするムードメーカー、太陽王子こと平島大輝です。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。お願いします。5月4日ゴールデンウィーク真っ只中ですね。
1: ゴールデンウィークか。
0: ねえ、そうだよ。
1: この間明けましておめでとうとかしたばっかなのに、
0: うもう
1: ね、あっという間し、5月ってもうほぼ半分終わってますから、
0: ね、
1: 今年が2000何年かもあんま分からずにもう半年経ってます
0: から。どういうこと？
1: え、今年が2000何年かって分かります？
0: いや、分かるだろ。
1: 6?7?20?26? なんかテレビ見てたりとかスマホ見てたりとかで、もう今が5なのか6なのか 7なのか、そのなんか予言とかあるじゃないですか。2027がとか、例えば2025年こういうことだったよねみたいな、その時系列を見て、いや今がどこだってなるんですよ毎回。
0: わかるよ、ちゃんと。
1: でしょ、ええ、ちゃんとわかるよの方のわかる。
0: そう、ちゃんと大輝の気持ちがわかるよの方じゃない。
1: あ、そのあるあるとしてやってくれてるわけじゃなくて、
0: じゃなくて。
1: だから本当に今が2026かって毎回なるんですよ。カレンダーとかちゃんと 見返すと、
0: まあ、でも確かにね、その YouTube とかのさ、サムネのタイトルにさ、2027年とかで出てるとちょっと勘違い起こしちゃうかもしれないね。
1: だからあっという間ですよ、ゴールデンウィークになるまでがね。
0: いや、本当あと5ヶ月ってこんなに早いんだね。でもね、
1: いや、めちゃくちゃ早いですよ。
0: びっくりしちゃう
1: ね。で、去年のゴールデンウィーク何したって言われても何も思い出せないですもん。
0: 去年のゴールデンウィークカレンダーしてたかな。
1: あんま思い出せてなさそうだったけど、
0: 充実してました。
1: まあでもね、お出かけしてる人とかゴールデンウィーク特にね、多いと思うんですけど、
0: 確かに確かに、旅行やイベントとか帰省など人がたくさん動く時間でもありますし、そんなゴールデンウィークですが、今日は少し違った視点でゴールデンウィークと社会貢献についてお届けしていきましょう。
1: へえ、ゴールデンウィークと社会貢献なの、あんまり、ね、結びつくイメージがないんですけど、ちょっと気になるし、リリさんはそれこそこのバナンシーに何年かいて、その結びつくとかゴールデンウィークになんか社会貢献したなとかって経験あったりします？
0: あ、でもあるね。確かにゴールデンウィークって結構ね、あのやっぱりご家族でご旅行に行ってる方もたくさんいらっしゃって、やっぱりどうしても施設に入って方って、やっぱりね、お体の体調だったりとかそういうのでやっぱり出かけれない方が多かったりするから、逆に、ね、結構需要があったりとかもして、5月は、ね、結

0: こういったかな、なんかねちょっと暖かくなり始めた時期に結構そういう施設の訪問とか多かったような気がする。
1: そうなんだ。じゃあやっぱこの時期が社会貢献する時期というか、
0: そうですね、
1: つながりはあるんですね。
0: そうね、やっぱねこうなんだろうな、お休みが多いとさ、どうしてもなんていうか外に出ると人多いじゃないですか。
1: いや多いですよ。
0: そうだから私そういう時期にいつもねあの病気になっちゃうんですよ。
1: そう、じゃあまあ人混みに行かずにお家でひっそりと。
0: そうなの。だからお仕事とか、まあ、訪問の、あの予定が入ってない時には基本的にはお休みの日は家で過ごして、まあ、この仕事ってほらやっぱり連休だったりとか土日にさお仕事が入ることが多いじゃないですか。
1: まあ、そうです。みんながお休みの時にこそ、
0: そう、働いてる、
1: 働いてみんなを元気にして。
0: そうそうそうそう。だからこうなんだろうな、人混みにの中を歩くことはあんまりないから、やっぱステージの上に立ってることが多いからね、だから休みのなんだろうな、仕事入ってない時は家でゆっくりして、なるべく風邪をひいたりとか、まあ、ウイルスもらわないようにとかやっぱするっていうね。
1: そうですね。
0: なのでちょっとニヤニヤしながら
1: 風邪もらわないようにかと。
0: そうそうそう。
1: 家族でどっか行くとかそういうのはないんですか？
0: いやね、それがうちの家族はですね、皆さんの人混みというか人が多いのが結構苦手で、だちょっとずらして行ってますかね。
1: なんか家の中何かするとか、結構うちだったら、あの実家で結構バーベキューを家族みんなするんですけど、だ
0: い
1: た
0: い
1: この時期ゴールデンウィークに、今年ももしかしたらゴールデンウィークらへ
0: ん
1: に家族でバーベキューがあるかも。
0: いいね、バーベキューは懐かしいな。でも子供の頃はやっぱりよくゴールデンウィークとかにはそうやってこうバーベキューしたりとか、ピクニックしたりとか、公園に行くことが結構多かったかもしれない。
1: いい
0: っすね、水族館とかね。
1: なんかあんまり人が集まらないとこに。
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそう、そういうのが多かったかな。やっぱ自然のなんていうのか、自然での遊びっていうのが結構多くて、うちのお家はね、あの河原っていうか、なんていうのかな、川でキャンプしてなんか釣りしたりとか。
1: いいな。
0: 魚をこう手づかみで捕まえてみたりとか。
1: どうするんですか、捕まえた魚を。
0: 捕まえた魚を食べるんですよ。
1: すごい。
0: バーベキューで焼いて食べる。
1: それは野生の魚ですか、その釣り堀みたいなとこじゃなくて。
0: 野生の魚。
1: 野生の、すごい
0: そんなね結構野生的な遊びも大好きでね、よくやってたんですけど、でもね本当川って怖くて、海はさ浮くじゃない、
1: はい、
0: 川はさあのやっぱ淡水だと浮かないんですよ、体がうまく。
1: そう、浅いからとかじゃなくてですか？
0: じゃなくてやっぱ、ね、うまく浮かなくて、だからね溺れやすかったりするから、海より川の方があの危険だから、足とかつると浮かないから。だから皆さん川で遊ぶ方は本当に気をつけてほしいんですけど、私一回ね子供の頃に友達と泳いでて、そしたら友達がねなんか深いところに行っちゃったみたいで流されて、で溺れちゃったんですよ。でやばいと思って私泳げるから助けに行ったのね。そしたら私よりも体の大きい子だったのね。
1: 待って、
0: 私子供の頃からチビだから、それ自分がちっちゃいことを忘れて、
1: とりあえず泳げるから、泳いでるうちはね足つかないから、
0: うわーって言って引っ張ろうと思ったら重さとあともう身長差がありすぎて、私までどんどん沈んでいってやばいどうしようって思って、それでも本気出して筋トレしてたからね、そうですね、筋力はあったからそれでも重いわけ、だから一生懸命助けてでも叫んで、ブクブク助けて
1: 溺れながら最終手段で。
0: そうそう、まあ、そしたらね助けに来てくれて、その助けに来てくれた方がたまたまレスキューの経験がある方だったから、2人をね背負ってね泳いで助けてくれて、
1: すご
0: ね、体がめちゃくちゃでっかい人でね、180センチ以上で、体重おそらく おそらく120キロぐらいあるんじゃないかな、筋肉で。
1: え、すご
0: い。そう、そんな人がね助けてくれて。
1: ガチガチの。
0: そうなんです。
1: でもなんかすごいですね、昔の話でも、うん、そういう命助けられた経験だと、
0: そうなんです、
1: そのね助けてくれた人の特徴全部覚えてますね。
0: そう覚えてる。
1: すごい。
0: めっちゃ怖かったからね、本当にマジでやばいと思ったその時は。だからねこの時期だからこそ、その今こうやってねレスキューを経験した人が私をこうやって助けてくれたみたいに、うんうん、こう自然とねこう広がっているものがある。

0: 知ることで誰かに、そして未来に優しくなれる時間、知ってスマイルのコーナーです。今回のテーマはゴールデンウィークと社会貢献。
1: そのゴールデンウィークと社会貢献の結びつきがあるってさっきオープニングでお話ししてましたけど、そのなんかゴールデンウィークから生まれた社会貢献活動とか、そういうものってあったりするんですかね。
0: そうなんですよ。実は一つの活動がここから生まれたというよりも、この期間だからこそ一気に広がった社会貢献があるんです。
1: 始まったわけじゃないけど、広がったんだ。
0: そうそう、例えば観光地での清掃活動、
1: はい、
0: ゴールデンウィークは人が増える分ゴミの問題も出てきます、そこで綺麗な場所を守ろうという動きから清掃ボランティアが広がっていきました。
1: 確かにその日本国内そのどこでも、なんかイベントごとがあるとその後って結構、人が集まった分、ゴミ散らばってたりするから、そういう人が多いところは特にゴミのね問題必要ですよね。
0: そうですね。さらにフードイベントなども売り上げの一部を寄付する取り組みなど、楽しみながらできる社会貢献も増えています。
1: 確かにそれは参加しやすそうですね。
0: そして子ども向けの体験イベント、ゴールデンウィークに合わせて無料のワークショップや体験の場が増えて、子どもたちの学びにもつながっています。
1: その小さい頃の経験ってね、絶対忘れないものだから大事ですよね。
0: 本当にそうですよ。さっき冒頭で話した助けてもらったこととかね、もそうだし、もちろん楽しい経験とかもそうだしね、さらに、災害支援のボランティアもこの時期は人が集まりやすくなります、ゴールデンウィークは人が動く時間であり、優しさも動く時間でもあるんです。
1: うわ、いい言葉。すごいいい言葉ですね。
0: たまにはいいこと言うんですよ、
1: ね、たまにじゃないですよ
0: ね、特別なことじゃなくてもいい。ゴミを持ち帰ること、地域のお店を利用すること、それも立派な社会貢献です。楽しむ時間の中に少しだけ誰かを思う気持ちを。以上、知ってスマイルでした。
2: スマイル。

0: ここからはスマイルの活動を応援してくださっているスマイルパートナーのコーナーです。このコーナーでは思いやりの輪を広げていくパートナーをご紹介しています。今日はゴールデンウィークということで、お出かけの時に持っておきたい防災グッズをご紹介いたします。
1: ゴールデンウィーク、旅行とか移動が多い時期だからこそ、その家とかに備えてない可能性が、家とかじゃなくてその持ち歩く先に持ち歩いてない可能性があるんで、防災グッズ大事ですよね。
0: そうなんです。そして今日ご紹介するのは、グリーンケミーさんの防災食セットラコーンです。
1: ラコーン、
0: ラコーン、
1: なんか名前すごいキャッチーで可愛い、
0: ね、可愛いよね、はい、中身はね、とても頼れる内容になっています、まず7年保存が可能な食品、そしてお水もお湯もいらずそのまま食べられます。
1: へえ、すごい、お水もいらなかったらすぐその場でね、パッと食べれるからめちゃくちゃ便利ですね、
0: 白米やおかゆ、パン、鶏の筑前煮やイワシの梅煮、保存水などが入っています。さらに火を使わずに温められるファイヤレスヒーターも入っています。
1: へえ、火も使わずに温められる、なんかすごいですね。ファイヤレスって初めて聞きました。
0: ファイヤレス、
1: ファイヤレス、コードレスとか聞いたことあるけどファイヤレスすごい、まあでもね、当たり前だと思ってる、そのね、火をその災害の時に火を起こすとか、それもいらないってことですもんね。
0: そうそう
1: そ
0: う、
1: それはなんか僕とかも火を起こすやり方知らない、

0: ないからこそ
1: 本当に、
0: はい、マッチとか、うんうん、ライターとか、うんうん、そういうのがあればあれですけど、うん、なんか木をこう手の間でこすってこすってそうそうくるくるやって、うん、火を起こすとかをやったことないんで、
1: うんうん、
0: その火使わなくていいのはめちゃくちゃ安心感あります
1: ね。え本当ゴールデンウィークは渋滞も多いでしょ、
0: うん、ありますね、
1: うん、そんな時に困るのがお手洗い、
0: うん、
1: グリーンケミーさんでは携帯トイレもあります。
0: あ、まあ、それは大事ですね、
1: うん、
0: は
1: い、車やバッグにそっと忍ばせておくだけで安心につながります。以上スマイルパートナーでした。
0: スマイル

0: このコーナーでは音楽に込められた思いやストーリーを通して心に残る時間をお届けしていきます。今日はゴールデンウィークということで、お出かけや再会、人と人とのつながりが増えるこの時期に心が動くような3曲をセレクトしました。
1: まずはこちらの曲です。

0: お送りしている曲は世界の終わりで RPG です。いやー懐かしい、僕これ大好きな曲です。
1: めっちゃいい、
0: はい、これしかもあれですよね、リリーさんが大好きなしんちゃんの、うん、クレヨンしんちゃんの歌なんですよ。
1: 本当に？
0: え、知らなかった？
1: 知らなかったかもしれない。
0: 本当ですか？
1: うん、
0: 僕子供の頃とか、うんうんうん、むしろもうこの世代、
1: うんうんうん、
0: なんかしんちゃんの映画の主題歌、
1: う
0: ん、
1: あーそうかも、あそうだわ。
0: で、まあ、ちょっと映画自体はあんま見てないんで、何の映画かは分かんないですけど、
1: うんうん、
0: この時期しんちゃんの映画の曲で、
1: うんうん、
0: 本当にこの RPG が出たぐらいの世界の終わりさんのライブに僕行ってました。
1: へ、
0: はい、
1: ライブすごいよね。
0: すごかったですよ、
1: 世界の終わりのライブって。
0: なんか僕はあのアイドルのライブしか行ったことなかったんですよ、それまで、
1: うんうんうん、
0: で世界の終わりさんのライブに行かせてもらった時に、
1: うん、
0: 初めてその踊りとかもなく、うんうん、生でその楽器を演奏して、まあ、バンドじゃないですか、
1: うん、
0: バンドでやってるあのライブを見て、
1: うん、
0: なんかでもね世界観とかは、
1: うん、
0: ちょっとアイドル顔負けというか、
1: うん、
0: その時は、炎と森のカーニバルってちょっと遊園地っぽい森の中の

0: キャンプ場みたいな感じだったんですけど、うんうんうん、すごい世界観もすごくて、うんうん、何よりボーカルの深瀬さんの、うん、まあ、深瀬さんだけは楽器やってないんで、うんうん、結構あの自由に、うんうん、あのステージ上動き回るタイプなんですけど、うん、衝撃だったのは、うん、寝っ転がって歌ったりとかしてたんですよでそれをなんか演出なのか分かんないけど、うんうん、そのもう真上からそのカメラがあって、うん、そのモニターとかにはその、うんうん、もう寝っ転がってるで歌ってる状態の深瀬さんの、
1: う
0: ん、
1: 森の中で寝てるような、
0: そうですそうです、本当にめちゃくちゃ好きです。だから僕今でもライブとかで、うん、あの世界の終わりさんの曲を歌わせてもらうことあるし、うんうん、カラオケとか友達とかとカラオケ行っても、うん、RPG とか、うん、あとスターライトパレードとか、うんうん、そういうのをめちゃくちゃ歌わせてもらってます。
1: 世界の終わりさん、私あの前にね、あの番組に持たせていただいてた曲で、はい、実はエレベーターでご一緒させていただいたことがあって、
0: いいな、
1: すごい噛んだけど今私の滑舌はどこに行ったんだろうみたいな、
0: ちょぼちょぼちょぼちょぼ
1: ちょぼちょっと失礼しましたちょっとね、ほしょしょしょってなりましたね。そうなの、だから入りの時からあの、うん、DJ ラブさん、
0: はい、
1: しっかりあの DJ ラブさんで
0: え、あのもうピエロのまんま、
1: そう
0: へえ、
1: そうなんですよ。で深瀬さんはね、もうほんと見た映像とかでしか見たことないけど、うん、映像で見たまんまだし、あのキーボードの
0: 中陣さん、
1: はい、中陣さんもすごいめっちゃ可愛いの。
0: あ、沙織さんか、女の子。
1: あ、そうごめんなさい、名前がね、ちょっと今日あれなのかな、ちょっと、ね、滑舌も悪いし
0: キーボードか、ね、
1: そう、キーボードだから皆さんすごいあのご挨拶させていただいたんですけど、うん、めちゃくちゃ優しかった、うーん、すごい人だったっていう印象もありましたね。やっぱね、人柄がね、こういういい音楽を、はい、作るんだなって改めて思いましたね。
0: ちょっと小話いいですか、ちょっと本当もファンすぎて、
1: 何
0: あのそのラブさん、うん、ピエロのお面かぶってる、うんうん、あの方2代目らしいんですよ。でなんか番組とかでも、うん、なんかいじられてはいたんですけど、
1: うんうん、
0: 正直その、まあ、DJ というか、
1: うんうん、
0: 音出しとかもしかしたらしてるのかもしれないですけど、
1: うんうん、
0: ライブ中結構後ろでもお面かぶって、うん、もう手叩いたり盛り上げをやるぐらいの感じなんで、
1: うんうんうんうん、
0: 正直その誰がやってもいいだろうみたいないじられはしてたんですけど2代目らしくて、
1: そうなんだ、めっちゃ背高かった、
0: でかいですよね、大きいですよね、
1: めっちゃ大きかった、びっくりした、うん、だから最初分かんなくて、うん、印象的なのに世界の終わりさんってあのピエロのあのね、かぶってる方すごい印象的なのに、うん、あまりの大きさに今日ハロウィンじゃないよなって
0: 誰か仮装して忍び込んで曲に
1: そう何事だと思いましたね、
0: はい、
1: さあ続いてはこちら。

0: バークはこれめっちゃすっごい好きなの。これはもう急にテンションマックスになったけど、
1: 急にすごいっすよ。なんか思い入れとかあるんですか？
0: あるよ。映画君の名は
1: 入れ替わってる？
0: いや懐かしい。
1: 入れ替わってる？
0: そう、君の名はね、私何回見たかな、5、6回見たんじゃないかな。
1: そんなに？
0: そうなんですよ。なんかあの彗星が落ちてくるじゃないですか、うん、はいはい、でなんかその前世でもう繋がってたみたいな、出会ってたみたいな話でしょ。
1: あれ僕1回だけしか見たいんですけど、
0: うんうん、
1: ちょっと難しくないですか、なんか時系列というか。
0: そうなの、
1: あれは俺はまだ1回しか見てなくて、その1回で理解をしてないんですけど、
0: う
1: ん、
0: そう難しい説明はね、難しいんですけど、はい、とにかくなんかねすごい儚い気持ちになるんですよ。儚いラブストーリーというか、
1: うん、
0: でもすごくこう仲間意識とかもあったりとか、
1: うん、
0: なんかねこうそう、まあ、見てほしいんですけど本当に何回でも、
1: うん、
0: あれはね何回も見れば見るほど内容が深く分かっていってめっちゃ泣ける。
1: その2回目以降はここがこういうことなんだってなる。考察みたいな見方をした方がいい。
0: そうなの。
1: うわちょっと俺教えてほしいです、その。
0: いや本当
1: 解説を
0: 見て。
1: いや1回は見たんですよ。1回はしかも映画館で見て、でも僕は映画館で友達何人かと見て、
0: うんうん、
1: 終わった後に、
0: うん、
1: 分かんなかったってなったんですよ。感動はするというか、
0: うん、
1: なんかネタバレも結構何十年も前の話だから、
0: うんうん、
1: ネタバレしていいのかな
0: ん
1: ですけど、
0: うんうん、
1: 本当に落ちてきちゃうじゃないですか、
0: うんうん、
1: であれなくなってる、
0: うん、
1: なんか、
0: うんうんうん、
1: なんでじゃあ入れ替わってな、何がっていう、
0: 何がどうなってそうなったの
1: か、そうそうそうそう、
0: それはもう見てください。
1: 誰かちょっと詳しい方、このリスナーの方に詳しい方、ちょっと僕にあの、ね、インスタグラムの DM とかでちょっと解説をすごいあの送ってくれると。
0: ここに解説送ってもらわなきゃ。お便りください。
1: あ、お便りもね、次週になっちゃうから、ね、
0: なんで DM。
1: その、
0: はい、
1: その解説を見ながら見たいです、映画を。
0: うん、なるほどね。
1: あ、これがこうなってんだって
0: 。あ、解説か。でも自分で考えるからこそ、
1: うん、
0: いろんな解釈があって、多分
1: あ、そのもう一つじゃないってことですか。そうそうそう、正解は
0: 前世って言ってるだけあって、やっぱちょっとスピリチュアルな話じゃないですか。
1: お、そうなんだ。
0: そうそう、だからスピリチュアルってやっぱり科学とかってとこう違ってさ、科学はやっぱり原理がちゃんとあるじゃないですか、これがこうなってっていうのが科学だけど、うんうんうん、スピリチュアルってその捉え方だったりするから、自分の、
1: うんうん、
0: だから私科学とスピリチュアルはあの紙一重だと思ってるんですけど、科学的に証明できるスピリチュアルもあれば、あのスピリチュアルでしか証明できない科学みたいなところもあったりみたいな。
1: もうこれはスピリチュアルじゃないと科学的に証明できないから。
0: そうそうそうそう、そういうのをちょっと考えたりするのが好きな人は、考察するのが好きな人はぜひですね、何回でも見てほしい映画ですね。
1: へー、はい、すごい。入れ替わったら何します、本当に。
0: 入れ替わってどうする、私と。
1: リリーさんって入れ替わったらどこまで引き継がれるんだろう。その気持ちだけが
0: うん、うん、
1: あの魂というか、
0: うんうん、
1: だけが入れ替わってて、
0: うんうん、
1: 例えば、
0: うん、
1: 歌のうまさとか、
0: うんうん、
1: そういうのはもうリリーさんのものをもらっちゃっていいのかな。そしたら、
0: あ、どうなんだろうね。能力はあれじゃない、能力も入れ替わるんじゃない。だからただちっちゃい女になるだけだよ。
1: そんなことはないけど、そんなことはないですけど、
0: ちっちゃい女になるだけ。大気は
1: 俺リリーさんに生まれ方何でも、俺生まれ変わったら
0: うん、うん、
1: 女の子になってみたいんですよ、
0: うんうんうん、
1: そのもう一回この人生は男の子やってるから、うんうんうん、ちょっと女の子の人生どうなんだろうっていう。
0: なるほどね。やっぱみんなないものねだりでそう思うよね。私も男の人がいい。
1: ですよね。なんか、うん、とか、うん、結構

0: こう、うん、女の子は女の子で、
1: うん、
0: 女社会が大変とか、
1: うんうんうん、
0: 結構学校の時とか言うじゃないですか、うんうんうんうん、学生時代社会人になってからも、
1: うんう
0: ん、なんかその男の俺から今の俺からすると、
1: うんうん、
0: そうなんだというか結構男社会と女の子社会は全然違うものなのかなって思ってるから、
1: うん、そうなのかな、
0: 本当に本当にそうなのかなっていうのもあるし、
1: ごめんね友達が少なすぎて私ね
0: え、これ友達だけの話なのかな、お仕事上もそうです、学校学生時代もそうだし、
1: いやでもやっぱ仕事上はやっぱねのかかるのって男性結構多くないですか、まあ、やっぱり
0: スタッフさんとかも男性が多い、
1: なんか結構男性が多いから、まあでもどちらかというとリスナーさんとかファンの方、
0: うん、
1: とは結構女性の方は最近は特にね増えてくださっていて関わることが多いんですけど、だからそのなんか女社会結構大変だっていうイメージがあんまりピンとこないかな私はね。
0: へー、
1: うん、
0: 僕はちょっと確認したいというか、
1: うんうんうん、どんな苦労をするんだ、
0: どんな苦労をするのか、うん、それとも、まあ、その性格は俺のまま引き継いでんだったら、
1: うんうん、
0: このスタンスだったらそういう問題は起きずに、
1: うんうんうんうん、
0: そのただ、体だけが女の子になって過ごせばいいだけなのか、
1: うんうんうん、あでも確かに性格にもよるかもしれないよね、うん、それはね、だから今度はあの誰かと入れ替わってみてください、
0: 入れ替わってみてくださいすごい本当にもうスピリチュアルの話すごい。
1: さあ次、そして最後はこちら。

0: 夏メロ、うん、もう夏メロか。
1: なんか今日なんか平成の曲多いですね。
0: 楽しいね、
1: うん、このなんか結構今までねこのコーナーは昭和歌謡とかも結構ね、うんうん、紹介してたから、
0: うん、
1: 正直懐かしいというよりも初めて知るとかが多かったけど、うん、今回こんなに夏メロ自分が生きてる時代の
0: ねえ、うん、西野カナさんめちゃくちゃ聞いてたな。このベストフレンドなんかやっぱ友達とね、
1: うんうんうん、
0: 遊んでる時とかあのそれ流して会話するみたいな、
1: うんうんうん、
0: こうママにも言えないことを言えるんだみたいな歌詞あるじゃないですか、はい、まさにそれだなってやっぱ、うん、家族には言えないさ悩みっていっぱいあるじゃないですか、はい、学生時代特にね恋の悩みだったりとかやっぱ女子はねそういうトークをねするわけです

0: ですよ。そこにね、好きな人がどうだあだとか、最近はスキピっていうのかな、
1: スキピスキピカレピ、
0: そうなの、
1: そんなこと、そうじゃないですか、
0: カレピっていうの、
1: カレピ
0: 今度から使ってみようかな、カレピいないけど
1: ピッピ、ね、ピッピとか言いますよね、
0: ピッピ
1: なんか派生してますよね、最近はもうなんかスキピ
0: ポケモン、
1: スキピとかスキピキッピピとか、
0: ポケモンみたいな、
1: ポケモンさ、ほんとにピッピいますもんね。
0: 最近の流行はよくわからないですけれども、まあ、とにかくね、西野さん
1: とにかくね、とにかく、はい、
0: とにもかくもね、西野カナさんの曲ってすごい本当に女の子の気持ちを描いてるじゃないですか。だからやっぱり一応女の子の私としてはね、やっぱキュンキュンするわけですよ、うん、懐かしいなって、あの時期こんな気持ちだったなとかさ、うんうんうん、いろんな思いがあって、特に友達なんかはね、やっぱなんだろう、私の親友は、まあ、かなり昔からの親友なんですけど、うん、その子とはね、なんかもう独特な出会いが、転校した時に、うん、あのパッて現れて、私その子しか名前がなぜか覚えれないぐらい印象に残った子が今でも仲良しなんですけど、
1: 本当にその子しか名前が覚えられないぐらい
0: そうそうそうそう、すごい印象的な子で、なんだろう、別に、ね、めちゃくちゃ目立つような格好してたとかじゃないんだけど、うん、もうとにかく笑顔が可愛くて、うんうん、なんかいつも笑ってるの、うん、いつもニコニコしてて、ミリって呼んでもいいみたいな、うん、あ、いいよいいよみたいな、で私何々って言うんだけどって、まあ、名字覚えたんですけど、だからその子がなんかわかんないけどすごい印象に残ったな、あの子って思ってたら、やっぱりあのクラスは違うけど、すれ違ったりとかすると名前呼んでくれてよく喋るようになったんだけど、うん、出身地が、ね、一緒だったんですよ。
1: へえ。
0: だからね、多分全然前世で何かあるんじゃないかなって伏線回収してきました。
1: そのおかげで名前だけ覚えられた
0: そうそうそうそう、だからそんな、彼女がね、うん、今でもベストフレンドです。
1: お後がよろしいようでありがとうございます、本当に。
0: なんだろうな、すごい私が今さ、いい話をさ、したつもりだったんだけど、うん、なんかすごい組み立てられたストーリーを喋ったかのような空気になって、後がよろしいようでね。
1: その言葉だけでなんか落語っぽくなっちゃう。
0: でもね、まあこうやってね、ゴールデンウィークという時間の中で楽しい思い出とともに、大切な人とのつながりも感じられる時間になりますように。
1: はい。
0: 以上、スマイル伝説でした。言いたいこと
1: 言って
0: スマイル。ここからはリスナーのみんなの悩みやモヤモヤ、嬉しいこと楽しいこと何でも聞いて、一緒にスマイルになるコーナーです。今日は皆さんにお伝えしたいことがあります。ボストン日本祭りの出演ですが、今回は見送ることになりました。
1: 楽しみにしてくださってた皆さん、本当に申し訳ありません。
0: これからの活動を大切に続けていくために、今は無理をしない判断をしました。形は変わっても思いは変わりません。
1: これからも届けていきたいと思います。
0: これからもですね、またね、ポストの方には来年も行けるようにですね、はい、頑張りたいと思いますので、皆さんどうぞ応援のほどよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: それではですね、ここからは明るい話でいきたいと思うんですけれども、はいはい、言いたいこと言ってスマイルですから、うん、なんか言いたいことありますか。
1: お、いいですか。
0: はい、
1: まあこれ今回はでもちょっと悔しかったことではあるんですけど、うんうん、このボストンについてちょっと話したかったんで、4月の末25、26に出る予定、出演させていただく予定だったので、うんうん、それに向けて、もう特に3月4月は特に準備したじゃないですか。まあ、レン君も含めて3人で、うん、はい、やったじゃないですか。でその中で嬉しかったこともあって、そのまだ皆さんにお見せはしてないんですけど、日本舞踊を、
0: テーマとしてね、
1: はい、テーマとして、リジさんの曲がちょっと和の曲、日本舞踊っぽい曲の後ろで、俺とレン君が、初めて扇子を使って、踊らせていただくっていうので、もうね、しっかりした先生の方が来ていただいて、
0: はい、
1: 扇子の使い方から、歩き方から、
0: 全て構えとか、ね、
1: はい、とか、振りもね、つけていただいて、練習してたんですけど、その中で、一番最初、初日、先生が来てくれて、その振り入れとか、最初に基礎的なことを教えてもらった時に、

0: が本当にあの扇子をもう持ったこともほぼないみたいな、まあ、あの夏は暑い時はうちわしか使ったことないぐらいな感じだったんで、レン君は割となんかパフォーマンスでも扇子使ったことあって経験があったので、あ、なんかすごいあの綺麗だねみたいな、上手だねってなってたんですけど、ちょっと先生の反応を見るに僕の動き方がぎこちなさすぎてやばいやばいみたいなさ、ちょっとあの空気感で感じて、はっきり言われてないけど空気感で感じたんだよ、なんかあこの子どうしようみたいな、どうしようみたいなのが先生から伝わってきてて、で先生も優しく教えてくれるし、別に俺も真面目に、あの受けてるし、
1: 一生懸命
0: 本当に上手くなろうとは思ったんですけど、まあどうにもそのなんか手首のなんかロボットみたいにガチガチになっちゃってたんですよ初日は。で、まあ、とりあえずその、次のレッスンまで、あの時間があるから、頑張って、覚えて、その動き方とかちょっと頑張ってきてねって言って、でも本当にあの死ぬ気で今までのやってきたダンスとかと違いすぎて、もうあの本当にもう一からやるつもりで、頑張ったら次のレッスンというか最後の何回かやって最後のレッスン練習の時に先生にあの本当に頑張ったんだねみたいな
1: 言ってもらえて、
0: もうなんか最初はどうなることかと思ったけどみたいなニュアンスで言ってもらえて、
1: 確かに
0: めちゃくちゃ嬉しかったし、あのボストン行かなくなったご報告をそうした時も、あのその先生から優しくメッセージとかいただいて、
1: いや本当にねこれはねここでちょっとお話ししようかどうかちょっと迷ったんですけれども、ちょっとどうしても私の体調の方がですね、あのお医者様の方から飛行機に乗るのはちょっと危険ということで、ドクターストップがかかってしまいましてですね、今回見送ることとなったんですけれども、これからその改善に向けてね、あの完治に向けて、あの治療してまいりますので、皆さんご心配なくですね、これからも日本の方ではね、あの歌うこと自体には あまり問題はないので、あまり激しい動きをしなければ大丈夫なので、あのゆっくりと自分の体としっかり向き合いながら、またさらにですねいい歌を歌えるように、そしてね、大輝も蓮もリベンジをしてもらえるようにですね、リリちゃん頑張りますので、皆さん本当にあのエールをください。ぜひぜひお便りでもね、あのいただけるととっても励みになるので、お便りもお待ちしております。よろしくお願いします。
0: まあ、今回ね出演しないことになっちゃいましたけど、その先の活動するためのね、そうリリさんが元気になってここから先何年もあの歌ったりとか、ファンの皆さんと会うため の、あの療養というかね、健康になるための時間だからね、一回ね、あのパワーチャージして
1: 本当に、
0: 帰ってきてほしいなと思います。
1: パワーチャージ、もう言いたいこと言ってスマイルだから本音言いますけど、もう本当ボキって折れましたよね。折れた音聞こえました、嘘でしょって、なんか嘘でしょみたいな本当に申し訳ない気持ちでやっぱりいっぱいだったし、関係者各位もそうだし、やっぱ特にね事務所のみんなにはね本当に迷惑かけるなって、迷惑かけたなって、あとイベントスタッフの皆さん主催者の方々にもめっちゃ迷惑かけるよなと思いながら、でもね皆さん本当に温かいお声をいただいてね、励ましのお言葉いただいたので、もうそんな折れたところも修復しまして、もう次のこと考えてますよしっかりちゃんと、だから来年ボストンリベンジ頑張ろう。
0: はい、お願いします。
1: よろしくお願いします。さあそれではですね、皆様お待ちかねお便りタイムでございます。今夜はですね、いつほどご紹介させていただきます。
0: はい、
1: 君よろしくお願いします。
0: はい、ラジオネームそびえ立つ南部せんべいさんからいただきました。
1: お、
0: 最近ふと思ったのですが、疲れている時って怠け者に憧れる瞬間ありませんか？一日中木にぶら下がっていても、今日も頑張ったねと言ってもらえる世界があったらちょっと行ってみたいなと思いました、ちなみに私は怠け者かカタツムリになるかで真剣に迷っています、リリさんがもし動物になるなら何になりたいですかとのことです。
1: あ、でも怠け者がいいかな、どちらかというと。動物なりたい動物、あでも猫かな私は。
0: お、
1: 猫になりたいかも、動物に生まれ変わるとしたら。
0: 猫なんだ。
1: でも いいよね、じっとしてるだけでよく頑張ってるねって声をかけてもらえる。

0: 世界線すごくいいと思う、
1: うん、そう考えたら、うん、まあ人だけですよね、
0: うん、
1: そのそうじゃないっていうか、
0: うんうんうん、
1: まあ言葉ではその生きてるだけで偉いとかありますけど、
0: うんうん、
1: なんか一応ね人として生まれて、
0: うん、
1: 大人子供から大人になって、
0: うんうんうん、
1: 亡くなるまで、
0: うん、
1: ね仕事したりとか、
0: そうね、
1: いろんなことをしたりするのが当たり前にはなってるけど、
0: うんうん、
1: そう考えると犬も猫も、
0: うん、
1: なんだ、まあ、動物園にいるものも、
0: うんうん、
1: 水族館にいる魚たちも、
0: うん
1: うん、みんななんか、うん、なんていうんだ、一応生きてるだけで、
0: うん、
1: 偉いにはなりますもんね。い
0: やそうだよ、だって誰かのためになってるからね、
1: うんうん、
0: 小さい魚は恐れよりも大きいお魚の栄養になってるしとかもそうだし、うんうんうんうん、あとプランクトン食べるような小さいお魚たちはさ海のね綺麗になってると思うし、プランクトン自体がその海の微生物を食べてまたさらにね環境を良くしてるしとか、うん、だからいろいろね輪廻転生って言うんですかね、
1: うんうんうん、
0: なんかこうあとまあ、ちょっとサメとか私本当サメめっちゃ怖いんですけど、うん、最近ちょっとサメ流行ってるじゃないですか。
1: 流行ってるんですか。
0: サメ流行ってるんですよ。なんかねサメのねぬいぐるみとかすごいね流行っててね好きな人多いんですけど、私サメだけはね本当に怖くて、うん、見てられないんですよ水族館でも
1: それ自分が食べられちゃいそうだから。
0: いやなんかホウジロザメとかさでっかい水槽にさ浮いてるというか泳いでるじゃん、うん、なんかもうね怖いの目が行っちゃってるって感じ。
1: 結構魚って割と目合わないというか、
0: うん
1: まあ、ワンちゃん猫ちゃんとかに比べたら、
0: うん、
1: 正直なんかもう魚によったらどこに目があるか分かんない
0: じゃないですか。目合うよ魚。
1: 本当ですか。
0: 目合う合う。
1: 俺あんまなんか魚に怖い、いやその釣った魚触れないとか、
0: うんうん、
1: 鮮魚コーナーのあの、
0: うんうんうん、
1: 丸ごとの売ってる、うんうん、触れないとかありますけど。
0: あ、触れないの。
1: 怖いですね。そっちは怖いです。
0: あ、そうなんだ。私、はい、そっちはいけるのよ。
1: なんで？
0: そっちはいけるんだけど、あの、魚さばくのとか結構できちゃうんですけど、でもね、なんか、サメの目がね、もうね、なんだろうな、唯一ね、なんか、
1: 動物の中で、口じゃなくて、
0: そう、目がね、感情を感じないというか、感情のない目というか目つきがね
1: 本当に感情がないんじゃないですかもしかしたら
0: そうなんだけど感情ないかもしれない、 いや
1: あるかもしれないけど
0: ないかもしれないけどなんで他の魚とかはさ目がクリッとしてたりとか、うん、キラキラしてたりとか、
1: うん、
0: あるじゃないですか。サメってなくない、なんか点みたいな、わかる。
1: でも俺実際生で魚っていうかサメ、
0: うんうん、
1: 見たことないかもしれないです。
0: うん、
1: 水族館とかも全然行かないからこそ。
0: え、そうなの、
1: はい、
0: 水族館よく行くんですよ私。
1: でもどうするんですか、サメのコーナー。サメはもう どうなんですか、サメの水槽で、うん、サメしかいない水槽なのか、
0: うん、
1: 他の魚がいたら食べちゃうじゃないですか。
0: いや他の魚もいるんだけど
1: 一緒の水槽に、
0: うん、いるの。でも中に食べないんだよね。
1: なんでだろう、
0: なんでだろう、
1: ね、もうこの魚はこのサメ食べないっていう魚だけを泳がせてるんですかね。
0: いやそんなことないと思うけどな。
1: そんな俺、
0: うん、
1: それが嫌であんま行かないんですよね。その
0: あ、なるほどね、
1: 目の前で、
0: うん、
1: その
0: バコみたいな、
1: バクとか。
0: あ、ないよ全然水族館行っても。
1: へえ、なんか反逆みたいな起きないですか。
0: 起きない起きない。
1: 反逆
0: ねえ魚人島じゃなくてワンピースの世界線みたいな。
1: いやだから動物園もその理由で行かないんですよ、うん、ちょっと
0: あ
1: 怖いというか。
0: 動物園ね、そうなんかでも複雑な気持ちにはなるよ動物園は。ちょっと私あとサーカス。
1: あ、サーカス行ったことないです。
0: そうサーカスはたまにご招待で行かせていただくことあるんだけど、やっぱなんだろうな、なんかうちにワンちゃんも猫ちゃんもいるけど、うん、なんか言うこと聞かせられてる感というか、わかるかな、
1: まあ、ダンボとかそういう感じの話ですもんね。
0: うん、だからすごいちょっと複雑な気持ちになっちゃう。
1: あ、
0: でも水族館はなんか結構自由に泳げるようにやっぱ設計されてるじゃないですか。だからイルカとかシャチとかはちょっと複雑な気持ちになるけど、やっぱ狭いから。
1: それショーとかやってるから。
0: そうそうそうそう、あとずっといる場所も結構意外と狭くって、見てみたら。
1: あ、じゃあこの体の大きさに対して狭いから窮屈なんじゃないかな。
0: そうそう、他の魚はさ大きい水槽つながってていっぱいバーってなんかつながってる状態で、うんうんうん、いろんなとこ行き来できるからストレス少ないと思うんだけど、イルカ

0: そうですね、はい。結果
1: まあ猫ちゃんいいですよね、
0: う
1: ん、自由にね、
0: そうそうそうそう、
1: 過ごせるから
0: 愛されるじゃないですか、うんうん、そうしてもらいたい、癒し欲しいです、うん、癒し募集中ですありがとうございます。
1: 南部せんべいさんもね、あの生きてるだけで偉いから、全然怠け者になっていいって気持ちはあっていいと思うから、うん、
0: その通り本当に、
1: ね、全然その気持ち別になんていうの捨てなくてもいいと思います。
0: だからぜひね、あの怠け者になったつもりで、
1: はい、
0: お家でねゆうクリ過ごしてください。
1: はい、
0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: このコーナーはリスナーの皆さんと一緒に作る時間となります。あなたの夢や思い出、懐かしい昭和から現代まで、あなたからのリクエスト曲、誰かに聞いてほしい思いや悩みなど、あなたからのお便りを募集しています。
1: 番組ではこの他にも皆様からのリクエスト曲、ご意見、ご質問、ご感想などお便りをお待ちしております。宛先は郵便番号330-9611、 330-9611、 レッツウェーブリリのスマイルエンタメラボの係まで。またファックスやメール、ラナンシーの公式 LINE でも受け付けております。ファックス番号東京 03-6276-6359、 東京 03-6276-6359、 いずれもレッツウェーブリリのスマイルエンタメラボの係までお願いします。
0: 今日のスマイルエンタメラボいかがでしたか？
1: いやー、なんかゴールデンウィーク、うん、ね、そのゴミ清掃とかもそうですけど、
0: うんうん、
1: みんなが、まあ、娯楽とかレジャーとか楽しんでる、うん、その裏でその社会貢献とか、
0: うん、
1: ボランティアで、
0: うんうんう
1: ん、なんか社会を支えてくれる人がいるっていうのは勉強になったし、
0: うんうん、
1: なんかそういうの分かった上で、
0: うん、
1: あの楽しむと、うん、ゴミとかもちゃんと決まった場所に捨てようとか、そういう気持ちになって、なんか正しくみんなゴールデンウィーク楽しめるのかなと思います、うん、
0: ね、うん、今日はねゴールデンウィークと社会貢献についてお届けしていきました。
1: はい、まあ、楽しむ中にもつながりって、はい、あるので、皆さんねそう感じながら楽しんでほしいです、
0: う
1: ん、
0: そうですね。そして今回のボストンで改めて学び教訓となったのは、健康は夢や未来につながっているということです。
1: はい、うん、まあ、今回の経験はねこれからの大切な学びになりました。
0: はい、今回のことで実感しました。なので皆さんもねお体を本当に大切にしてください。
1: はい、
0: 夢を持つのも笑顔になるのも世代も性別も国境も関係ない。動物も植物も自然もみんな大切なものです。笑顔の花を世界中に咲かせたい。
1: 思いやりの種を優しさの風に乗せて、
0: これが私たちの合言葉です。それでは最後に未来へ向かう気持ちを込めてこの曲をお届けしながらお別れです。
1: リリさんで明日の風。
0: それでは皆さん夢で会いましょう。また来週。

0: 後部座席もシートベルトの全員着用が義務化されました。あなた自身を守るために、大切な人を守るために、ルールを守って安全運転、安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
1: 安心安全おいしい水が12リットル税別998円で、998円は業界最安値、最安値です。ウォーターサーバー用ボトル、オアシス O2 プラス、オフィスにご自宅にオアシス O2 プラス、お申し込みはレッツウェーブ .com から。

君の心に包囲も。毎週火曜夜9時からはアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。覚悟はいいかい？

0: This is Annie Deluxe. Annie Deluxe.
1: 10時少し前になりました。ワイドビュー伊藤です。
2: ミカです。
1: この後10時からはアニーデラックスです。
2: アニメの曲が聴けるかも。
1: 聴けるかも、うん、ということでこの後アニーデラックスをお楽しみください。
2: チャンネルはそのまま。
1: チャンネルじゃないって。
2: え？
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聴くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: listening to Red's Wave 87.3 FM。
1: 仕事の帰り道、コンビニでお弁当と思ったけど、キャベツと豚肉発見。よし、お好み焼きだ。うまー。週末はお好み焼き食べようで、おたふくお好みソース
2: 87.3MHz レッズウェーブが10時をお知らせします。
3: This is Annie Deluxe. Annie Deluxe. The Music Entertainment Radio Show.

0: 皆さんご機嫌いかがでしょうか。アニーデラックスです。
1: こんばんは。
0: こんばんは。5月4日の月曜日夜10時を回りました。アニーデラックスの時間でございます。
1: いかがお過ごしでしょうか。
0: はい、今日は緑の日ということで、皆さん多分お休みの方が多いんじゃないかと思いますけれども。
1: ああそうですね、
0: はい、どうでしょう皆さん、今日アニデラを聞く余裕ありますか。
1: ありますか。
0: それとも、まあ、聞いてるってことはあるってことですよね。
1: ありがとうございます。録音の方もいらっしゃいますからね。あ、
0: そうそう、録音の方もいらっしゃいます。
1: そうそうそう
0: そう、そうです
1: ね。いやお疲れ様です。
0: お疲れ様です。
1: お休みお疲れ様です。
0: 私ね、休みなんですよ。
1: え、そうなの。休み。
0: そうなんですよ。
1: どうしたの。
0: 突然ですが、
1: はい、
0: ゴールデンウィークというか、大型連休がですね、
1: はい、
0: お休みになりまして。
1: おお、
0: はい、
1: そういう職場になったの。
0: そういう職場になったんですけど。
1: おめでとうございます。
0: お休みなんですよ。
1: それは大型連休だけ。
0: 大型連休だけ。
1: あ、だけなんですね、
0: はい、
1: あでもそうね、ここは確かに休みにしといてあげた方が優しい気はする。
0: まあね、
1: うん、
0: まあこ、まあ新人にとってはね、やっぱりここ休みの方が。
1: そうそうそうそうそう、新人にとっては、
0: 新人にとってはいいんじゃないかなって思うんですけど。
1: そうなんですよ、そうなんですよ、うん、
0: ちょっと自分らむしろどうせこね、どっか出かけてもどうせ混んでるからやってもらった方がいいんだけど
1: 確かに混む。そう、どこも混むんですよね。
0: どこも混むんで、むしろ通勤した方が楽なんですけど。
1: そうそう、なんかさ、家の近くの観光地とかもさ混んじゃうからさ、ね、そうそうそう、普通の時に行った方が空いてるのにみたいな。
0: そうなんそうなん、
1: うんうん、あるあるある。
0: ということでちょっと話の途中ですが、
1: はい、
0: たーちゃんしか、
1: あ、ね、
0: 今ちょっと窓越しに
1: 手振
0: っていただきました。
1: お会いできた気がする。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ね、嬉しいね。
0: そうですね、多分わざわざこっち取ってきてくれてるんだろうからね。
1: ね、そうです ね、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ですよ、
1: うん、
0: ちょっと個人的には出勤の方がいいんですけ
1: ど
0: 休みになりまして、
1: うんうんうん、
0: きっとあれだよね、うん、なんか近場のハードオフとかを回ってるだけになるよね、きっとね。
1: おーお
0: ー、ハードオフとかブックオフとかさ。
1: なるほど、オフったところ。
0: そう、うん、セカンドストリートとかさ、トレジャーファクトリーとかさ、
1: うん、何を探しに行っているんだい。
0: まああれですよ、沼ですよ。
1: 沼を探し、沼ってますね。
0: そうです
1: 沼ですね。
0: 沼探しですよね。
1: 沼探し、
0: はい、
1: おー、
0: はい、
1: 危険
0: だよ、
1: うん、危険危ないですよ。
0: 危険危ないですよ。あ、まあ、それで言うとさ、まあ、なんかね、うん、あの埼玉の一応ラジオ局なんで、
1: うん、
0: 埼玉っぽい話をするとさ、
1: はい、
0: あの上尾のさ、
1: うん、
0: ブックオフいいよ。
1: どうしたどうしたおーおお、アギオンのブックオフがいいの。
0: そう、うん、あのね、
1: 品揃えが
0: ブックオフスーパーバザーパパ、うん、アギオ店、
1: うんうんうん、
0: いいよ、品揃えすごい。
1: そうなんだ。
0: めちゃくちゃ品揃えすごい。
1: へえ、なるほど、うん、
0: ちょっとおすすめですけど
1: 突然の沼のおすすめ情報出ました。

0: ということで、
1: うん、
0: お相手はいつも通り私バイドビュー伊藤と
1: ミカちゃんこと二階堂ひがみの二人でお送りいたします。
0: はい、では早速本日のオープニングナンバーに行ってみたいと思います。
1: はい、本日のオープニングナンバーはアニメ永遠の消防隊一の章のオープニングです。ミセスグリーンアップルでインフェルノお聴きください。
0: どうぞー。

0: 最初のコーナーはアニデラテーマソングコレクションです。
1: これ
2: はい、ということでアニデラテーマソングコレクションのコーナーでございます。
1: このコーナーは一つの作品に焦点を絞り曲を聴いてみようというコーナーです。
2: はい、そういうコーナーでございます。
1: はい、今回はですね、緑の日にちなみまして、なんかこの1時間、お送りしたいと思うんですよ。
2: なるほど、
1: うん、
2: 大型連休ですね。
1: そうですそうです、
2: もういっぱい沼れるね
1: そうですね、いっぱい沼れますね、もう各自それぞれの沼にダイブできますよ。そうですね、ちょっと混んでるけどね、
2: はい、そうですね、
1: そうそうそう、
2: やっぱ室内作業した方がいいよみんな。
1: なるほど、
2: うん、
1: お家で遊ぶ、
2: まあ、さっきはなんかあれですね、ハードオフとかブックオフとか巡るとか

0: ってまして、
1: 言ってることがまた、
0: そうなんです、
1: うん、
0: そうなんだから、
1: その時によって変わってくる、
0: 変わってくるんですけど、うん、準備できた大丈夫、言うこと
1: ありがとう、
0: いくらでもつなげるよその話だったら
1: 大丈夫、大丈夫だよ、だってずっともう沼の話になってしまうもん、今日は緑の日特集なんだよ、
0: あ、本当、そうそうそう、ハードオフ巡りとかの話しなくて大丈夫
1: 大丈夫だけどね、
0: あれは青の日か、
1: ね、青の日、
0: いや、ハードオフの看板青だから、
1: あ、なるほど、
0: まあ、ちなみにオフハウスは緑なんだけど、
1: おっとそうなんだ、
0: そうなんです、
1: あら、
0: 大丈夫、ちなみにまだ、ね、42店舗しか回れてなくて、
1: うんうんうん、42店舗、うん、42店舗の
0: ハードオフ、
1: ハードオフは回ってる、
0: ハードオフグループ、
1: おう、え、待って、もう結構回ってるじゃん
0: いや、そ、いやいや、まだまだですよ、
1: 待って、 その前にハードオフ何店舗回ってるか分かってるのがすごいんだけど、
0: あー、ほんと、
1: 数えないじゃん、
0: あの収録日時点でね991店舗あるんですよ、
1: あ、そんなにあるの、
0: そう、そのうちの42店舗だから、まだまだ、
1: ほんとだ、まだ
0: 全然まだまだです、
1: まだまだだけど、それ全国にあるやつでしょ、
0: そう
1: そうそうそう、もっと絞った方がいい、
0: あ、リスナーさんにさ、ドライバーさんいるかな、 あのさ、
1: うん、
0: ウサミもあるんすよ、うん、あのアプリで全国ウサミ巡りが、うん、あれの方が多分店舗数多いんじゃないかな、
1: そうなんだ、
0: ウサミのガソリンスタンド行って、うんうん、なんかこうチェックインみたいにするの、
1: へ
0: あとスタバもできるでしょ、スタバも全国でこうスタンプ取っていくやつ、
1: そうなの、うんうん、知らなかった、
0: 結構いろんな店で店舗巡りみたいなやつはアプリでできるんですよ、
1: へ、あ、じゃあそのハードオフもそうよ、
0: あ、そうそうそうそう、やってるから分かる、
1: うう
0: 記録がつくの、行った店舗に全部記録がつくの、
1: へえ、ほらほら、
0: で行ってチェックインすると1ポイントもらえるんですよ、
1: うんうんうん、へえ、
0: まあそれちょっと置いといて、
1: ポイントもらえるんだ、
0: 大丈夫、あの
1: 私もさ、ちょっとそれに付随してなんですけど、うん、駅タグっていうアプリを入れてて、
0: ああ、
1: あの駅のスタンプあるじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: あれをアプリで、うん、QR コードとかなんか何かを読み取って、
0: うん、そのあの RFID ね、
1: そうそう、それすごいすごい、
0: そうです、
1: そう、うん、やるんですけど、うん、浦和駅の、うん、そ、読み込む場所がどこか分かんなくて、
0: あそこにあるよ、
1: え、じゃあなんで知ってんの、あとで、
0: あ、やってるからさ、
1: あ、やってるん、
0: うん、最近始めたんですよ、
1: あ、そうなんですね、
0: やらないやらないと思ってたんですけど、うん、3月ぐらいに始めまして、
1: あら、奇遇ですね、
0: 鉄泊で始めたの、
1: あ、そうなんだ、
0: ちょ、鉄泊に用事があってね、ちょ、鉄泊に出張したんですけど、うん
1: 鉄泊に出張された、
0: 鉄泊に出張したんですけど、うんうん、なんか鉄泊の中で、うん、液タグのスタンプラリーみたいなのがあって、
1: うんうんうん、
0: なんか勧められてさ、
1: うん、なるほど、
0: で やり始めたら面白くなっちゃって、
1: うん、
0: でなんかね、タイミングよく東武鉄道にも導入され、
1: へ
0: ー、ちなみにこの収録日の今日から、うん、東武スカイツリーラインとかアーバンパークラインも液タグ始まります、
1: どんどん広がっていく、
0: なんで放送日現在始まってます、
1: そうなんですね、はい、なんかいろんなコラボあるもんね、液タグ開くと、うん、
0: あ、ちょっと分かりにくいところにあるよ、裏は
1: やっぱりなんか全然見つけられなくて、
0: ちなみに液タグのアプリでもあれ場所は大体分かるからね、
1: あ、そうなの、
0: うん、
1: もう全然使い慣れてないから、
0: 本当ですか、じゃあ後で教えます、
1: ありがとうございます、
0: 手間これの話しなくて大丈夫ですか、
1: するする、忘却バッテリーするする、忘却バッテリーです、今回、
0: はい、
1: あの本当は緑の巻き場を行きたかったんですよ、
0: うん、
1: ただ年明けに緑の巻き場法は、うん、馬年にちなんで、あ、や
0: ったね、
1: そうやった
0: ん、走れ走れ巻き場法やりましたね、
1: フマップ
0: フマップフマップ、
1: そうそう、フマップの、
0: あの福井さんとかが歌ってて、
1: そうそうそうそうそう、そうなんなので、あれです、歌い手さんのグリーンから取って、うん、今回忘却バッテリーを持ってまいりました、
0: なるほどなるほど、そんな感じなんですね、
1: そうなんです、そうなんです、
0: はいはいはい、
1: こちらジャンププラスで連載す、はい、現在も連載中で、
0: はい、
1: 第2期が2027年にも放送予定と、
0: うん、なるほど、
1: なっておりますので、
0: なるほど、
1: うん、いいよ、好きです、あのね、うん、シリアスとギャグのバランスがいいんですよ、
0: これもう一回しした方がいい、
1: あ、うん、大丈夫、もう曲いく、はい、曲いく
0: 大森さんの曲いくのね、
1: ん、
0: 大森さんの曲、
1: そうそうそうそう、では、うん、いきますよ、
0: 大森さんの曲っていうのもあれですね
1: ミセスグリーンアップルで、
0: そうです、
1: そう、忘却バッテリーのオープニング、うん、ライラック、
0: はい、
1: エンディングがマカロニ鉛筆で忘れな歌、うん、お聴きください、
0: はい、どうぞ。

0: 続いてはアニデラ10時間のコーナーです。はい、ということでアニデラ自由時間のコーナーでございます。
1: このコーナーは学校の休み時間のように自由に過ごそうというコーナーです。
0: はい、そういうコーナーでございます。
1: はい、今回はノープランで。
0: ノープランでございますか。
1: はい、はい、ございますので、
0: こっちもノープランですよ。
1: あ、ノープランですか。
0: もう沼らせるもの今持ってない
1: 恐ろしい、恐ろしいんですよ。沼んないように私頑張りますよ。
0: 本当、ホビーオフとか行った方がいい
1: 大丈夫大丈夫、沼んないよ。
0: ホビーオフ、セカンドストリート、トレジャーファクトリー
1: 知ら、存じ上げません、存じ上げません。なんかさ、昔さ、一生懸命ニカ徹子じゃないから徹子じゃないから言ってた頃思い出すな。なんか
0: そうね、鉄泊行く、
1: 鉄泊、
0: 面白いよ。解説つけるよ。
1: 解説つくの、それ面白そうだね。
0: 過去に全く鉄道に興味ない人をたくさんゾロゾロ連れてって、数人落としたことあるよ、沼に。
1: いや、
0: その後すごかったよ、沼に落ちたから。運転体験とか言ってたもん、実車の。
1: おっと、沼ってますね。
0: 普通行かないよ。
1: そう、行かない。あれ、もともと興味のあった人じゃないんでしょ。
0: そう、
1: それをワイドビューが落としたってこと。
0: そう、
1: 恐ろしいね。
0: 恐ろしいよ。
1: なんか徹子じゃないから大丈夫だよ。なんか徹子じゃないから大丈夫だよ。
0: ダメだね、きっと
1: 恐ろしい、恐ろしいね。え、はい、まあ、そんなこんなでございますけれども、
0: はい、
1: 今回はですね、
0: なんかプラスチックの匂いがするね
1: プラスチックの匂いするでしょ、そう、プラ袋に入ってるからね。
0: あ、本当。
1: そうそうそう、
0: 大丈夫、ホルムズ海峡とか。
1: え、なになに、どういうこと、どういうこと。
0: あ、いいや、ダメ、やめとく。
1: あ、ごめんはいはい
0: はい、
1: よし、写真撮りました、
0: はい。
1: 今回はですね、ニューデイズで、
0: うん、
1: 今回これニューデイズ印かな、は置いといて、ニューデイズ印かは置いといて、塩とバニラのブールドネージュというものを選んでみます。
0: なるほど。
1: 今回はね、映えるものとかネタっぽいものじゃなくて、普通に美味しそう、食べたいと思ったものを、
0: なるほど、なるほど、
1: はい、買ってまいりました。

0: ました、
1: はい、
0: なのでこちらをどうぞ、う
1: ん、なんか来た、あこれあれなんだ、個包装ではないんだ、
0: あそう個包装じゃない、
1: なるほどね、
0: うん、でもジャックがついてるからもう途中で食べ、
1: これ食べますよ、
0: そうそうそう食べやすいし持ち歩きやすい、
1: うんうん、
0: お、あじゃあ、
1: あこれこれ、
0: お、
1: これ
0: これ
1: これだわ、
0: あこれバニラ風味の生地に、うん、沖縄県産の塩を練り込みサクホロッと焼き上げました、
1: あこれあれね、
0: うん、
1: まあ、いや2回食べてからにしよう、
0: あじゃあちょっと失礼しますな、
1: うん、いろいろ言いたいことがある、美味しいです、
0: うん、
1: めちゃくちゃ美味しいです、
0: うん、言いたいことお願いします、
1: あのさ、
0: うん、
1: 沖縄のさ、
0: うん、
1: 雪塩チンスコって知ってる、
0: うん知ってる知ってる、
1: あの雪塩チンスコを、
0: うん、
1: 洋菓子風にするとこの味になるよね、
0: なるなるわ、小麦粉になったらこれだわ、うん、
1: そうバニラビーンズ あのバニラの味も風味がして、うんうんうん、で塩の味は完全にあの雪塩チンスコと同じ、まあ、沖縄産の塩だからさそうなんだろうけど、うんうん、なんですよ、だからリスナーさん想像していただきたいのは雪塩チンスコを洋菓子風にしたらっていうので多分そのまま想像できる味だと思います、
0: できますねそれすごい、
1: うん、
0: いいね雪塩チンスコも食べたくなってきた、チンスコってなんかちょっと食感が涼しげな気がしてさ、
1: そうそうそう、沖縄の、
0: うん、
1: なんか物を、
0: うん、
1: いっぱい入手しようと思ったら、
0: うん、
1: あの埼玉付近にお住まいの方は、
0: うん、
1: ちょっと川渡って、
0: うん、
1: 東側に、
0: うん、
1: 茨城県の、
0: うん、
1: 道の駅堺ってあるんですよ、
0: うんうんうん、
1: あの春日部からちょっと川渡って行ったとこね、
0: へー
1: あので道の駅堺に行くと沖縄のショップがあって、
0: へ
1: 道の駅の中に、
0: うん、
1: マジでいろんなもん買えるよ、
0: へいい
1: あのオリオンビールとかさ、
0: あ楽しい、
1: あの沖縄の雑貨屋さんとか沖縄のものがドワッと売ってる店がある、うん、
0: へ海ぶどうとかもあるかな、
1: あるあるある、
0: あいいないいな海ぶどう大好き、
1: ちょっとドライブがてら行くと、
0: うん、
1: 沖縄のものを買えますよ、
0: あら
1: でそこで雪塩チンスコ買って買おうかどうか迷ったんだけどちょっと、
0: うんうん、あら
1: その時は買ってなかったんですけど、
0: あら
1: 今はこれで思い出しました、
0: なるほど、はい、ぜひ今度雪塩チンスコをお土産にください、
1: アニデラだけどあの、
0: うん、
1: なんか道の駅特集とか個人的にやりたい、
0: 面白そう面白そう、そういうの好き、道の駅好き、
1: ね、まだ関東ほぼ全部行ってるんだけど、まだ新しくできた数箇所には行ってなくて、
0: そうなんだ、
1: うん、
0: 仙台で行っちゃう、まあ、
1: 別の番組
0: 別の番組で
1: 別の番組作るっていうのもありかもしれない、
0: 仙
1: 台で行くっていうのもありかもしれないですけどね、
0: ねえ仙台で、ね、
1: ありはありかもしれない、
0: 仙台で回ってリスナーさんのプレゼントを探しながら
1: 探しに行くみたいな、
0: 各所から
1: それはありかもしれないですね、
0: ねえ、うん、
1: はい、
0: そんなこんなでございますけれども、
1: はい、
0: そんなこんなで塩とバニラのブールドネージュをご紹介しました、
1: はい、
0: はい、それでは曲いってみたいと思います、
1: うん、
0: 今回は緑の日特集ということで、
1: うん、
0: タマコマーケットのキャラクターソングアルバムからです、
1: はい、
0: 時はみどりちゃんが歌ってます、
1: うん、
0: ガールフレンドを聴きください、どうぞ。

0: 何かプラスチックの匂いがするな。
1: 先週も同じようなことを言っておったな。おやつがあるぞえ。
0: 何？ユジーネドルーグ。
1: ね。
0: なんだこれは。
1: お主また逆から読んでおるぞ。
0: 逆か。
1: ルールドネージュ。
0: あ、なるほど。そう読むのか。ノラニバとエン。
1: 塩とバニラの。
0: あ、そちらから読むのか。
1: お主器用じゃの。じゃ。
0: なるほど。
1: ちょうど2つ入っておるぞ。
0: なるほど。これはもらってった方がいいのではないか。
1: そうじゃの。これはむしろお持ち帰りくださいという意味ではないか。
0: おそらくそういう意味だな。開封済みだしな。
1: なんじゃの。
0: 上にチャックはあるかな。
1: そうじゃ
0: の。2個だな。これは持って帰った方がいいのではないか。
1: うんうん。良い心がけじゃ。
0: 持って帰るとしよ
1: う。うんうん。
0: 来週もまた会おう。

0: はい、ということでアニジェラピックアップミュージックのコーナーでございます。
1: このコーナーは一人のアーティストさんに焦点を絞り曲を聴いてみようというコーナーです。
0: はい、
1: 今回は坂本真綾さんをピックアップしたいと思います。はい、
0: なるほど。
1: はい、緑にちなんだ曲をお届けしますよ。
0: はい、
1: ではここで KG さんからのお便りをご紹介いたします。
0: はい、
1: ワイドウェイ東さん、みかさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: ひゃっはー、坂本真綾さん特集だ。イエーイ、ひゃっはー。私も一緒にひゃっはーしちゃいますね。
0: はい、
1: 好きな声優さんでは

0: 方です、
1: うん、
0: 声が素敵すぎてたまりません、
1: うん、
0: そして歌も歌っているんですよね。正直歌の方はあまり知らないので今回の特集は楽しみです、
1: うん、
0: もう知っている曲はマクロスフロンティアのトライアングラー、知る人ぞ知る名曲ですね、
1: はい、
0: ラーゼフォンのヘミソフィア、
1: うん、
0: 独特のテンポでかっこいい曲、
1: うん、
0: アニデラの通知を見て特集されると知りメールせざるを得ませんでした。
1: ほう、
0: 5月の放送が楽しみですということでいただいております。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。嬉しい。もうあれなんですね、 KG さん歌の本はあまりご存じないということなんで、うん、
1: はい、
0: 今回緑特集で、
1: うん、
0: 緑の羽っていう曲と、
1: ほう、
0: あとはですね、うん、あ、これ曲名間違えてる。
1: なるほど、
0: ね、黄緑です。
1: あ、黄緑ですか。
0: 次、うん、次黄緑です。
1: あ、6がね。
0: そうです、
1: はいはいはい、
0: 持ってまいりました
1: ので。なるほど、
0: はい、聞いていただきたいんですが、うん、トライアングラーもいいしヘミソフィアもいいですよね。
1: そうっすね。
0: これあの日を改めて、うん、まるっと坂本真綾さん特集も、
1: なるほど、
0: ね、しても素敵かもしれないですね。
1: そうっすね。
0: ちょっとこれ素敵な案をいただきましたよ、うん、ちょっとこうおいおい
1: おいおい、
0: うん、
1: おいおいです。
0: おいおい、あわよくば近々できた
1: ね、はい、近
0: 々思っております。
1: なるほど。
0: ということで曲紹介
1: あと1分20秒ぐらいあります。
0: じゃあ先にでもやっちゃいますね、
1: はい、
0: ゲームナップルテールアリシアインデードリームの挿入歌です、
1: うん、
0: 坂本真綾さんの緑の羽、
1: うん、
0: そして次がゲーム白昼探検部の主題歌、
1: うん、
0: 黄緑、そしてラストナンバーはですね、うん、広がれ色とりどりのテーマソング、そしてみんなの歌でもありました、
1: う
0: ん、夜遊びのツバメフィートミドリーズ。
1: なるほど、うん、あ、ラストナンバーは違うのね。
0: あ、そうなんです。これは夜遊びの、
1: なるほど、ね、
0: みんなの歌の方、
1: はい、持ってまいりました、はいはいはい、なるほど。
0: この3曲なんですが、
1: うん、
0: 黄緑は曲中でちゃんと確認して、
1: うん、
0: もし違ったらエンディングでご紹介し直しますので、
1: はい、なるほど、そういうスタンスでいきましょうね、うん、なるほどね。
0: そうそうそう、
1: はいはい、
0: びっくりした、
1: うん、
0: 違う、緑ってついてない曲名が入っててびっくりした。
1: そうですね、確かにね、うん、
0: ね、
1: まあ、我々よくありがちな曲名修正忘れがよくやりがちなんですけど
0: 前回のままみたいなね、
1: はい、よくあります。
0: そうそうそう、
1: よくやらかすやつです。
0: うん、はい、そんなこんなでございますが、は
1: い、ということで、
0: うん、
1: そろそろ時間が来ましたので、
0: はい、
1: では3曲続けてお聴きください。どうぞ。

0: You're listening to 87.3 Red Wave。 いかがでしたでしょうか。本日のアニデラックス、そろそろお別れの時間です。
1: はい、今回は緑の日にちなんで、緑

0: 中心の選曲でお送りしましたが、いかがでしたでしょうか。
1: はい、そういう感じでございましたけど、いかがでしたでしょうか。
0: ねえ、
1: はい、もう私はちょっとなんかあれですね、曲間トークが盛り上がりすぎて、ごめんなさい、曲間トークのことしか覚えてなくて、あまり喋れないかもしれない。
0: おっと、大変です大変です。あれですね、近々坂本真綾さん特集もしたいですね。
1: ああ、なんかそういう

0: なんか考えないといけないんですよね。
1: そうだそうだ、
0: うん、
1: 今95回、
0: そうですね、
1: うん、
0: なんか考えましょう。
1: そうですね、
0: 今更だけどなんか栄養ドリンク A から Z を並べるみたいな感じのやつを考えましょう。
1: ね、そうですね、
0: うんうん、考えます。
1: うん、
0: ということで、
1: はい、
0: アニーデラックスでは皆様からのご意見ご感想その他もろもろを受け付けております。
1: 待ってます。
0: 裏が無地のチラシは準備できましたか？
1: 落ちてる鉛筆は拾えましたか？
0: はい、じゃあ行きましょう。
1: ファックスは 048-834-7783 048-834-7783 です。
0: お間違いの内容にご注意ください。
1: メールでも受け付けています。メール @redswave.com mail@redswave.com です。
0: メールでお送りの方は懸命にアニデラックスと書いてください。
1: はい、そして郵便でも受け付けています。郵便番号 330-9611 レッツウェーブアニデラックス係と書いて送ってください。
0: はい、それからレッツウェーブのホームページから入力フォームを使って簡単にメッセージを送信することができます、
1: うん、
0: 番組名の欄に必ずアニデラックスと書いてポチッと送信してください。
1: はい、
0: 全ての宛先はアニデラックスのホームページに書いてあります。
1: うん、
0: アニデラックス .com へ今すぐアクセス。決まった、それらしい、それらしいと今週は決まりましたね。
1: ねえ、決まりました、
0: はい、それから X でリアルタイムポストに参加されている皆様いつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ハッシュタグのアニデラックス、イゲタの ANIDX をつけて X にポストしますとアニデラ関連のポストがまとまりますので、ぜひそちらもご利用ください。
1: はい、
0: 文字数に余裕があるときはハッシュタグレッツウェーブも一緒につけてもらえると助かります。
1: お願いします。
0: それから我々も参加できるときは参加しておりますので、どうぞよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、ということで、うん、言うべきことは全部言ったと思いますので、
1: うん、
0: 大丈夫じゃないかなと思います。
1: うん、
0: はい、ということで実際のこのオンエアのあたりではニカシが沼にはまってるかどうか、沼に落ちてるかどうかが結果が分かるような頃だと思います。
1: 恐ろしい、
0: はい、ということで、
1: うん、沼ならないぞ、頑張るぞ。
0: 次回の収録で聞くのを忘れないようにしないといけないですね
1: すっかり2人とも忘れてたり
0: して、多分忘れてますということで、お相手はいつも通り私バイドビュー伊藤と
1: ニカちゃんこと二階堂ひろみの2人でお送りいたしました。
0: それではまた来週5月11日の月曜日夜10時にお会いいたしましょう。
1: さ

0: This is Annie Deluxe. Annie Deluxe. The Music Entertainment Radio Show.空調設備工事、ダクト工事、給排水設備工事ならアステックにお任せください。オフィスビル、病院、介護施設、工場、店舗、マンションなど幅広い建物に対応。さいたま市桜区、設備工事のアステックです。
1: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
2: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110、 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
3: 新しい感覚と堅実な施工、さいたま市西区の吉田工務店は新しいライフスタイルを提案します。地域に密着して安心安全快適な建築物を提供する総合建設会社、地域社会への貢献と開発発展に努力してまいります。吉田工務店です。

0: 気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: レッツウェーブお聞きの皆さん、リアクションザブッドです。レコメンドサウンズ、今月のこの時間にお送りするのはリアクションザブッドでクライマーです。

リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。

0: 改めましてリアクションザブッタのベースボーカル佐々木と
1: ギターの木田と
2: ドラムの大野です。
0: 我々リアクションザブッタはですね、ここ浦和が地元なんですね、はい、もう本当にこの辺、このレッツウェーブがあるね場所とかも、まあ、本当によく通ってたし、
1: ね、小中はサッカーやってたしね、
0: うん、なんなら今も通るっていうかね、うん、本当に馴染みのある場所でございます、
1: はい、
0: そんな我々リアクションザブッタが出しましたクライマーという新曲聴いていただいております、
1: はい、
0: この曲ですが、まあ、自分の夢目標に向かって進んでいく中で迷いと戦いながらも仲間に勇気をもらって一歩一歩進んでいく、そんな曲でございます。ぜひともですね、埼玉の浦和の皆さんに聴いていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 以上リアクションザボットでした。

こんばんは。 87.3MHz レッズウェーブが浦和レッズの熱い情報をお届けします。番組の主役はサポーター、あなたと共に作り上げるレッズ応援番組ユアザレッズ。今日月曜日の担当は斉藤雄一です。よろしくお願いします。お聞きのレッズウェーブの番組はインターネットでもお送りしています。パソコンやスマホでレッズウェーブの公式ウェブサイト、または専用サイトリスラジからレッズウェーブをお選びいただくと、どなたでも無料でお聞きいただくことができます。

この番組ではお聞きのあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはメールアットマークレッズウェーブ .com mail アットマーク redswave.com です。主役はお聞きのあなたです。熱いたくさんのメッセージをお寄せください。

You're listening to Reds Wave 87.3 FM。87.3 メガヘルツレッズウェーブがお送りしているユアザレッズ。はじめに、おととい土曜日に埼玉スタジアムで午後4時から行われた明治アスタ J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド第14節、ジェフユナイテッド市原千葉戦を振り返っていきましょう。

浦和レッズ対ジェフユナイテッド市原千葉、両チームのスターティングメンバー、ベンチ入りメンバーをお伝えします。まずは我らが浦和レッズスタメンがゴールキーパー西川、ディフェンダー石原、宮本、根本、長沼、ミッドフィルダー植木、安井海斗、金子、阿部、サビオ、フォワード日田野の11人。ベンチには三重川、ボザ、中島、グスタフソン、関根、早川、小森、新田、オナイウが控えます。聞きますのが田中達也監督です。ジェフユナイテッド市原千葉スタメンがゴールキーパー若原、ディフェンダー高橋、久保には川野、石尾、ミッドフィルダー杉山、安井拓也、姫野、品田、フォワードカルリーニョスジュニオ、小屋の11人。ベンチには鈴木亮太、前、日高、エドワルド、岩井、椿、田中、猪狩、米倉が控えます。聞きますのが小林義行監督です。今日の審判団は主審が大橋雄介さん、副審が高木匠さんと若宮健二さん、第4の審判が大坪博和さん、 VAR が中村太さん、アシスタント VAR が田原元気さんです。さあレッズのキックオフで試合が始まります。阿部裕樹がセンターサークルに入りました。レッズのキックオフで試合が始まりました。一旦後ろにボール戻します。で長いボール宮本から日田野へと狙ったボールです。ここは石尾が左足でクリア、石原がボールキープ、宮本、左サイドサビオです。陣内に入っています。中央へのパス、安い落とします。平野、さらに安いから右へ金子、阿部も中に入ってきます。金子、金子ドリブルから切り返す、金子のクロス合わせで合わせられるか。

0: チャンピオンダイレクトに早稲田決まったゴール。手元の時計8分30秒過ぎたところ、サビオのゴールで、ここはノーゴールか。コーナーキック、レッツボールです。メインスタンド側から金子が右手を上げて、ショートコーナー、サビオのクロスアウトサイドのボールは根本のヘディング入りました。スレッツ先生、手元の時計40分33秒回ったところ、右コーナーキックから根本が決めました。レッツ先生1対0です。前半のアディショナルタイム、ロスタイムは目安3分です。レッズのフリーキック、48分30秒待っています。右サイドから蹴るのはサビオ、ボールを上げました。右足のところ、アディショナルタイムリングシュータッフロキバージだ。セカンドボール狙いたい、スタッシュクリア、金子。前半終了のホイッスルです。フラレス対ジェフユナイテッド千葉、前半を終了して1対0。後半はジェフのキックオフで始まります。なお、後ろ戻しました。長いボールを入れてきます。ジャンプヘッドはここ対応したのは根本です。根本小屋のマッチアップでした。さあ、ここで選手交代です。阿部裕樹に代わって小森が投入されます。ワールド、あ、ボールを奪い返します。ホイッスルありますね。ダルタルトピンツがホイッスルありますね。左のから右へ小森、さらに小森から金子、金子ペナルティーな、金子左足のシュートは相手に当たる、高きます。まだエリアの中ボールあります。もう一度金子出るか。でもクリア、安井右足のシュート、ボールは小森に当たったでしょうか。ここはボールが上がっています。さあ小森左足のシュート強烈でやった。2試合連続ゴール小森、18分33秒回ったところ、で追加点2対0リードを広げます。
1: タイムの得点は64分、浦和レッズ背番号17、小森ヒーローでした。
0: さあ、レッズ選手交代です。サビオに代わって関根、金子に代わって早川、平野に代わってオナイウが投入されます。長沼が後ろ戻します。安井へ、安井から縦へ関根、左側に少し中央寄りで行けます。被害はかけます。ホイッスルはありません。長沼、関根倒されました。ホイッスルありません。安井が中央へ、宮本、さらに右へ石原、早川も少し降りてきます。1人飛ばして石原から根本、左サイド根本からグラウンダーのボール、関根ダイレクトで通して、安井、関根、前を向く、前には小森、関根から中央、オナイウ左足のシュートはグラウンダーのボールはキーパー正面でした。最後オナイウのシュートでした。今日の入場者数は41,561人、41,561人の両チームサポーターが埼玉スタジアムに駆けつけています。植木に代わってグスタフソンが投入されます。後半のアディショナルタイム、ロスタイムは目安4分の表示が出されました。安井が左サイド、早川ファーサイドに呼んで浮き球のボール、早川馬が合わせてゴールマスは取られなかった。メインスタンド側のタッチ終わります。ジェフゴールでプレー再開しています。さて、元の時計49分40秒回っています。ロスタイム目安は4分ですが、ここで試合終了のホイッスル。浦和レッズ対ジェフユナイテッド市原千葉、2対0、レッズが勝利しました。リーグ戦2連勝です。

0: 勝利しました。浦和レッズ2試合連続ゴール小森美宏選手です。おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: まずチームは2連勝です。ゲームが終わって率直な気持ちからまずお聞かせください。

0: 今日も多くのサポーターが入ってくれたんで、本当にその後押しを背に勝つことができました。
1: あのゴールシーンなんですが、今日も流れが相手に行きそうなところ豪快な一発でした。迷いなく左足を振ったんじゃないですか。
0: そうですね、前向けたんで思い切り振った結果がボールにつながりました。
1: 相当ご自身も気持ちよかったんじゃないですか、あのボールは。
0: はい、気持ちよかったです。
1: まあ、4万人を超えるこのホームでのゴール、やはりひとしおですか。サポーターの皆様から あの声援もすごく聞こえたと思うんですけど、その辺いかがでしょうか。
0: いや、本当に毎試合毎試合すごい声援をいただいてるんで、それを背に、はい、勝つことができてよかったです。
1: まあ、今日の試合なんですが、小森選手にとっては古巣との一戦ということで、どんな思いで臨んだ一戦だったんでしょうか。
0: まあ、本当に今の自分があるのは本当にジェフがあったからですし、あの2年間があったからなので、そういう感謝の気持ちを忘れずプレーしました。
1: さあ、中3日でまたすぐ試合が行われます。最後に今日一緒に戦ってくれたサポーターの皆さんにメッセージをお願いします。
0: 今日も本当に熱い声援ありがとうございました。次をまた勝てるようにいい準備して一緒に戦いましょう。ありがとうございました。
1: 素晴らしいゴールでした。小森選手でした。おめでとうございます。

0: 試合を振り返る田中達也監督のコメントです。
1: 前半から狙った通りのビルドアップはできていましたけど、結果的にはセットプレーからゴールできて、チームとしては安定して前半を終えることができました。後半千葉さんにすごい追い押し込まれる場面ありましたけど、その時間帯から交代チェンジャーの選手がもう一回プレスをかけてくれて、追加のゴールも決めてくれて、チームとしてはいい流れで選手交代もはまったかなという印象です。メンバーを決めた要因はたくさんあります。日程のもちろんこともありますし、ポジション、あとは交代のタイミングなどを含めてですけど、実際中2日のゲーム、その前も1日しかトレーニングができてなくて、それよりも普段の日常のトレーニングを見てきた中で、僕がこの4ヶ月見てきた中の今日のスタメンでした。プレー面ではストロング、これは普通のことですけど、プラス足を止めないことは選手に最初のミーティングで伝えて、具体的に言えばボール奪われた時だったり、しっかりチームのために走れるという基本のところです。先ほども言いましたけど、やっぱ日常のところ、試合って非日常だと思っているので、日常が全て非日常に現れると思っているので、そこでしっかりアピールした選手をメンバーに入れたいと思っています。ヒロキはアイデアのある選手だと思っているので、そういうプレイヤーを常に11人の中に1人置いておきたいっていうのがあります。なのでヒロキにはそういうゴール前だったりビルドアップのところでアイデアを出してくれることを伝えながら、今日も欲しいチャンスもたくさん作ってくれましたし、守備のタスクも、遂行してくれたと思っています。いや、怪我のところは何もかけていません。彼の今のパフォーマンスで僕はシンプルに今日起用したいと思っただけです。やはり選手からすればどんなことよりも勝ち点3が自信になってモチベーションも上がって、僕自身ほとんどすることはないです。先ほども言いました、日常がすごい大事で、そこの日常を僕がジャッジして、あと今日の試合に送り込む、あと選手に任せています。
0: 田中達也監督のコメントをお届けしました。続いて試合を振り返る根本選手のコメントです。
2: そうですね、セットプレーで得点を取るっていうのはもう日頃の練習からチームとしてもすごい、トレーニングをしてましたし、その中であの一発でまず仕留められたっていうのはチームにとってもすごい状況、前半で取れたっていうのが良かったなと思います。やっぱりそのいろんな戦術、攻撃のビルドアップだったりいろいろありますけど、やっぱまず負けないですね、球際とかデュエルの部分っていうのはまたさらに、達也さんからもすごい要求されてますし、やっぱそういうところでやっぱ全員が負けないでデュエルだったり、そこを大下がりしないでやることによって、やっぱゲームの進め流れだったりっていうのもすごい変わってくるんで、そこは、達也さんだってすごい大事になってなと思います。やっぱビルドアップの部分っていうのはすごい要求されますし、やっぱそれこそその球際だったりディエルっていうのは後ろの選手ってすごい大事になってくるんで、やっぱそこで自分たち後ろが剥がされたとしてもそこで回収できればすごい前線の選手からしたらすごい楽ですし、やっぱ前の選手がもう伸び伸びと楽に攻撃してくれるようなプレーを後ろのディフェンス陣はやらなきゃいけないと思うので、それはもう一試合一試合大阪にせずにやっていきたいなと。2連勝しただけなので全然足りないですし、もうこれの試合全部勝つためにもう本当目の前の試合90分

0: 全力で出し切って最終的には勝ち点3全部取れて終わってるっていう風に、まあ、チームとしても、まあ、やっぱ個人としてもやっぱトレーニングからもう高い要求をし合ってやっていけたらなと思います。ありがとうございます。
1: 根本選手のコメントをお届けしました。次に試合を振り返る小森選手のコメントです。
2: 1-0 で勝っている状況だったので自分がもう1点決めてチームを楽にしたいという気持ちで入りました。いい形で前向けて思い切りよく足を振った結果がゴールにつながりました。いや本当に僕を育ててくれたクラブなんで感謝の気持ちを持ってプレーしましたし、まあ、ゴール後ちょっと頭真っ白になっちゃって喜んじゃいましたけどそれは本当に申し訳なかったなって思います。また試合すぐ来るのでしっかりケアしていい準備して柏戦に挑みたいと思います。はい、ありがとうございました。
1: 小森選手のコメントをお届けしました。続いて試合を振り返る宮本選手のコメントです。
3: まあ、僕たちでボール持ってる時間帯も長くありましたし、まあ、後半惜しくまる時間帯もありましたけどみんな集中力持って90分間通してできたのかなと思いますね。まあ、戦術のところでの噛み合わせを僕からの思ってることと、ね、まあ、監督から思ってることを、はい、受け答えしてました、ね。まあ、ボールを持ちながら、まあ、攻撃してれば攻められることはないので、そういうことを思いながら攻撃で優位性を持てるように、ずっと、こう点決めた後も、そうやってやろうということは中では話してましたね。まあ、いろいろありましたけどちょっと一気に分かんないので今日自信持ってやってくれっていうことは言われましたし、コアの頭もメンバー変わらず行きましたけどピッチに立つ選手はまずは全力でやってサブの選手にバトンを渡すようにチーム全体で勝つということは、はい、すごく意識づけしてもらいましたね。厳しい試合になると思いますけど僕たちも今勝ってる強みというのもありますし浦和として勝たなきゃいけない試合だと思うので中3日でまだ連戦として短いですけどいい準備していきたいと思います。まあ、副キャプテンという役割を浦和では役割を与えてもらってその上でプレーもいろいろな行動のところもしっかりそういう面でもチームを引っ張っていけてるっていうのは京都になかった役割でもあるのでそこは自分的にはすごく嬉しく思います。はい、ありがとうございました。
1: 宮本選手のコメントをお届けしました。レッズの次の試合はあさって水曜日に千葉県の三協フロンテア柏スタジアムで夜7時から行われる明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド第15節柏レイソル戦です。それではいただいているメッセージ紹介します。ラジオネームバブイチゴさんです。ありがとうございます。千葉戦は根本選手と小森選手のゴールで快勝、今シーズン初の2連勝です。千葉相手にきちんと無失点で勝ち切ることができた。前節と今節の2試合ともセットプレーと流れの中からそれぞれゴールできているし守備も良くなって攻守のバランスが優れている。グスタフソン選手のいいプレーも見られてよかった。実は試合中は無心で掃除と買い物してて正解だった。小森選手2試合連続ゴールは頼もしすぎますね。これが見たかった。阿部選手が浦和レッズ加入後初スタメンで起用され技術だけでなく言葉からも分かるようにプレー IQ も高いからチームへの良い影響も期待できる。怪我なくプレー時間を増やしてほしいね。ここからのプレー怪我なく楽しみにしています。田中達也監督の采配も見事で途中出場の選手たちが結果を出していろいろな選手を起用してチーム力を上げていく感じが伝わってくる。田中達也監督になってからの2連勝は素晴らしいです。うまくいかないこともあるかもしれないがしっかり一歩ずつ歩みを進めましょうとメッセージいただきました。ありがとうございます。ではここで1曲お届けします。ラジオネームバブ1号さんからのリクエストでシンガーソンガーで初夏リンリン。

0: マンションなど幅広い建物に対応。さいたま市桜区設備工事のアステックです。
1: 家作りって暮らし作りだと思わないか？
2: 何それ？
1: 家は建てるだけじゃなくて、もっと暮らしを楽しむことを考えないとって話。
2: そうだな、年取ると守るものばっかでそういうの忘れてるかもな。
3: 暮らしを楽しむ、土地住まいのことなら立町ホームで検索。
4: 87.3 メガヘルツレッズエブがお送りしているユアザレッズ。ここからはレッズファミリーの試合結果をお伝えします。三菱重工浦和レッズレディースは昨日日曜日、浦和駒場スタジアムで午後2時から行われた 2025-26 ソンポウィーリーグ第20節マイナビ仙台レディース戦に臨み、0対1で敗れました。試合を振り返る監督と選手のコメントは明日以降のユアザレッズでお届けします。三菱重工浦和レッズレディースは今日月曜日、レッズランド

で午前10時から三菱重工浦和レッズレディースユースとの練習試合を行いました。30分かける2本で行われたこの試合は1本目は1対0、2本目が0対0、2本トータル1対0でこの試合を終えています。三菱重工浦和レッズレディースの得点者は1本目の7分藤崎選手です。なお三菱重工浦和レッズレディースの出場した選手の詳細は非公表です。三菱重工浦和レッズレディースの次の試合は10日日曜日に埼玉スタジアムで午後2時から行われる2025-26ソンポ WE リーグ第21節日テレ東京ヴェルディベレーザ戦です。レッズユースはおととい土曜日群馬県の太田市運動公園サッカー場で午前11時から行われた高円宮杯 JFAU18 サッカープリンスリーグ2026関東第5節桐生第一高校戦に臨み3対1で勝利しました。レッズユース B は昨日日曜日細田学園高校グラウンドで午前10時から行われた高円宮杯 JFAU18 サッカーリーグ2026埼玉 S2 リーグ第5節細田学園高校戦に臨み0対4で敗れました。レッズジュニアユースは昨日日曜日茨城県の鹿島つくばアカデミーフィールドで午前11時から行われた U15 関東リーグ1部 B 第8節鹿島アントラーズジュニアユース戦に臨み2対8で敗れました。レッズジュニアユース U13 はおととい土曜日と昨日日曜日茨城県の鹿島ハイツスポーツプラザで行われた鹿島招待2026 U13 交流戦に参加しました。おととい土曜日は2試合に臨みました。午前11時から行われた鹿島アントラーズ戦は3対1で勝利しました。午後2時15分から行われた川崎フロンターレ生田戦は2対4で敗れました。昨日日曜日は2試合に臨みました。午前11時55分から行われた清水エスパルス戦は1対3で敗れました。午後2時25分から行われた湘南ベルマーレ戦は4対1で勝利しました。レッズジュニアはおととい土曜日から今日月曜日まで群馬県で行われたゴールデンウィーク2026リーガフナ U12 に参加しました。おととい土曜日は沼田市運動公園陸上競技場で行われた3試合に臨みました。午前11時40分から行われた第1試合新座片山 FC 少年団戦は3対0で勝利しました。午後2時から行われた第2試合大山田 SSS 戦は3対2で勝利しました。午後4時20分から行われた第3試合ファナティナイコス戦は2対3で敗れました。昨日日曜日は月夜のグラウンドで行われた3試合に臨みました。午前9時40分から行われた第1試合ガンバ大阪門真戦は2対0で勝利しました。午前11時から行われた第2試合栃木 SC 戦は1対3で敗れました。お昼の12時20分から行われた第3試合清水エスパルス戦は2対1で勝利しました。今日月曜日は月夜のグラウンドで行われた決勝トーナメントに臨みました。午前10時から行われた決勝トーナメント1回戦松本山雅 FC 戦は1対0で勝利しました。午前11時30分から行われた準々決勝バディ SC ホワイト戦は1対0で勝利しました。お昼の12時から行われた準決勝ガンバ大阪門真戦は2対0で勝利しました。午後1時から行われた決勝バディ SC サックス戦は0対4で敗れました。レッズジュニア U11 はおととい土曜日と昨日日曜日山梨県の富士緑の旧カメラグラウンドで行われたバンゴールデンウィークフェスティバルに参加しました。おととい土曜日は4試合に臨みました。午後1時から行われた横川武蔵野 FC 戦は1対3で敗れました。午後1時30分から行われた清水エスパルス戦は0対4で敗れました。午後2時30分から行われた FC 町田ゼルビア戦は3対1で勝利しました。午後4時から行われた鹿島アントラーズノルテ戦は2対4で敗れました。昨日日曜日は8試合に臨みました。午前8時30分から行われたビファーレン長崎戦は0対0で引き分けました。午前10時から行われたホンダ FC 戦は4対1で勝利しました。午前11時30分から行われたジェフユナイテッド市原千葉コラソン戦は0対1で敗れました。お昼の12時30分から行われたアスルクラロ沼津戦は3対0で勝利しました。午後1時から行われたセレッソ大阪戦は2対3で敗れました。午後1時30分から行われた鹿島アントラーズ戦は2対3で敗れました。午後2時から行われた名古屋グランパス戦は0対4で敗れました。午後3時から行われた横浜 F マリノス戦は1対7で敗れました。
ではいただいているメッセージ紹介します。ラジオ

タイム深井のカークンさんです。ありがとうございます。ホームの千葉戦後半攻め込まれたけど守備は安定し攻撃は流動性が増し2試合連続の2対0のクリーンシートで勝利は現地観戦しててとても嬉しかった。特にサイドを起点にした展開はスムーズでチャンスの数では上回っていた印象があった。なんといっても小森選手の2試合連続ゴールはそれを見るだけでもチケット料金に見合ったものであったと思う。安定感のある内容で勝つべくして勝つ試合運びを指揮した田中監督の次なる采配がとても楽しみですとメッセージいただきました。ありがとうございます。ではここで一曲をお届けします。ラジオネーム深井のカー君さんからのリクエストでジョージ・ハリスンで What is life?

87.3MHz レッズウェブがお送りしている岩ザレッズ、ここからはサッカーニュースをお伝えします。はじめに明治安田100年構想リーグ地域リーグラウンドにおけるレッズゆかりの選手の成績です。まずは J1 第14節、横浜 F マリノスディフェンダーデン選手が先発フル出場、ミトホーリーホックミートフィルダー新井選手が先発し後半26分まで出場、ファジアの岡山ミートフィルダー江坂選手が後半28分から出場、サンフレッチェ広島ミッドフィルダー松本選手とフォワード前田選手が先発フル出場、フォワード木下選手は後半の開始から出場、清水エスパルスフォワード高橋選手が先発し後半42分まで出場、

ヴィッセル神戸ディフェンダー広瀬陸斗選手が先発フル出場、柏レイソルミッドフィルダー小泉選手が先発フル出場、フォワードゆるき選手も先発し後半21分まで出場、ミッドフィルダー大久保選手は後半27分から出場、セレッソ大阪ディフェンダー井上選手が先発フル出場、前半ロスタイムの1分に今シーズン2点目のゴールを決めました。ディフェンダー大畑選手も先発フル出場、フォワード本間選手も先発し後半17分まで出場。 J リーグ公式ウェブサイトに掲載されている試合を振り返る井上選手のコメントを紹介します。誰も納得はしていません。勝ち切らないといけない試合だったとみんな思っています。ブロックを引かれると難しい部分はあります。後半は良い形を作れてもシュートまで持っていけない時間が長く続きました。後ろの選手たち、畑中選手や田中選手とこういう時間が続くと一本でやられてしまうことも多い。それだけはなしにしよう、もう一回しっかり集中しようという話はしていました。なかなか崩せなかったですが、これからもこういう相手は出てくると思います。そうなった時にどう崩すかは課題になりました。それが一番怖いので、焦ってカウンターは避けないといけない。でも狙ってもいかないといけない。バランスが難しかったですが、もう少し対角に一本裏に蹴ったりしてもよかったかなと。そうすればディフェンスラインも引くし間延びもしてくる。少し工夫が足りなかったと思います。畑中選手がマークを引きつけてくれてファーサイドがぽっかり開きました。あとは柴山選手がめちゃくちゃ良いボールを上げてくれたので、ヘディングする前に入るかもと思いました。大島コーチがしっかりデザインしてくれたので結果が出てよかったです。井上選手のコメントを紹介しました。ビファーレン長崎フォワードサンタナ選手が先発し後半18分まで出場、前半29分に今シーズン5点目のゴールを決めました。 J リーグ公式ウェブサイトに掲載されている試合を振り返るサンタナ選手のコメントを紹介します。名古屋さんがフルコートマンツーマンという戦術の中で必ずチャンスがあると信じていた結果、あのゴールにつながったと思います。良いボールが入ったのでゴールキーパーと1対1になった瞬間に冷静に決められたことは良かったと思います。トラップした瞬間にゴールキーパーの位置を確認でき、ゴールキーパーのニアのところが空いていたのでそこに思い切って蹴って、ちょっとリフレクションはあったんですけれども入ったと思います。サンタナ選手のコメントを紹介しました。名古屋グランパスディフェンダー佐藤選手が後半34分から出場しました。続いて J2J3 第14節、ベガルタ仙台ミッドフィルダー武田選手が先発フル出場、後半37分に今シーズン5点目のゴールを決めました。横浜 FC ゴールキーパー石井選手がベンチ入りも出場機会なし。栃木シティミッドフィルダーモーベルグ選手が先発し後半39分まで出場、ディフェンダー知念選手はベンチ入りも出場機会なし。ジュビロ磐田ミッドフィルダー金子選手が後半30分から出場。いわき FC ディフェンダー遠藤亮選手とミッドフィルダー山中敦樹選手が先発し後半37分まで出場。 J リーグ公式ウェブサイトに掲載されている試合を振り返る遠藤亮選手のコメントを紹介します。相手がペイショット選手のところにロングボールを蹴ってくるところで、そこに自分が厳しく行くことは試合前から想定していました。ただ失点シーンは自分がボールを奪ったところでクリアというか、相手がもう少し来るかなという想定でしたけど、そのまま奪われる形になってしまいました。奪ったボールをマイボールにするところはもう少しやれたと思います。蹴られたところのセカンドボールを周りの選手がすごく拾ってくれていたのですごく助かりましたし、前半はシュートが少なかったところをハーフタイムに修正があって、後半はシュートが増えてしっかりと追いつけたのは良かったですけれど、逆転するチャンスもあったので、そういうところを決めきれていれば90分で勝ち切るチームにできたと思います。勝ち切るゲームにできたと思います。本当に総力戦というところで誰が出てもいいように日頃の練習から準備はできています。今日いわきに残った選手たちも負荷の高いトレーニングをしていると思いますし、全員が良い準備をして連戦を乗り越えることができていると思います。遠藤亮選手のコメントを紹介しました。 AC 長野パルセイロフォワード新選手が先発し後半26分まで出場、徳島ボルティスディフェンダー山田直選手とミッドフィルダー岩尾選手が先発フル出場、ガイナール鳥取ミッドフィルダー矢島選手が先発し後半20分まで出場、前半32分に今シーズン初ゴールを決めました。フォワード篠田選手は後半20分から出場。 J リーグ公式ウェブサイトに掲載されている試合を振り返る矢島選手のコメントを紹介します。ゴールシーンは止めてからニアサイドの上というイメージ通りという感じです。単発で攻撃を終わらせないことをチームとして意識できたら、相手陣内でボールを回す時間が長くなるので左右に揺さぶったりすることができました。今日は小澤選手が仕掛けるシーンもより多く出せていた。これまでは片方のサイドから攻め込んでクロスで終わって相手ボールみたいなことが多かったので、そうではなくサイドを変えて揺さぶってというのを意識して全員がやれていたし、それがうまくつながったと思います。チームが若いので良い時はこうやって良いし、

悪い時は全然ダメみたいな感じです。長いリーグを戦って J2 昇格を目指すのであればそれをなくさなければいけない。こういう試合を続けていく必要があると思います。矢島選手のコメントを紹介しました。ザスパ群馬ミッドフィルダー玉城選手が後半28分から出場。 RB 大宮アルディージャディフェンダー茂木選手が先発フル出場。フォワード杉本選手は後半36分から出場。アルビレックス新潟ミッドフィルダー島吹選手が先発し後半29分まで出場。前半45分に今シーズン初ゴールを決めました。 J リーグ公式ウェブサイトに掲載されている試合を振り返る島吹選手のコメントを紹介します。やっとレンタルから帰ってきてしっかり力をつけてこうやって活躍できたので良かったです。中の人数が揃っていなくてもクロスを上げるというのはチームでやっていました。自分が中に入って1対1のマークを剥がせれば得点につながると意識していましたし、若月選手がああやってクロスを上げてくれたので自分は流し込むだけでした。ゴールキーパーの位置を見てちゃんとニアに差し込めたので良かったです。あれは結構練習からやっていました。監督からこういうクロス上げられないと言われてああやって答えられたので良かったと思います。前半最初の方は笠井選手がニアの方に行ってニアで合わせようと思ったんですけど1回引っかかって2回目ファーに動き出したのが見えていたのでそこはもう笠井選手かなと思ってああやってあげました。これからも自分たちが勝利してこうやって喜びあるのがずっと続いていけばいいなと思っています。島吹選手のコメントを紹介しました。 FC 今治ミッドフィルダー駒井選手が後半30分から出場。イラバンズ北九州ミッドフィルダー伊沢選手が後半ロスタイムの4分から出場。ディフェンダー斉田選手はベンチ入りも出場機会なし。大分トリニータディフェンダー岡本選手がベンチ入りも出場機会なし。鹿児島ユナイテッド FC ディフェンダー広瀬健太選手が先発フル出場しました。次に JFL カップ第6節、岩手グルージャ盛岡ディフェンダー八木下選手が先発フル出場。ベルスパ大分ディフェンダー中塩選手が先発フル出場しました。続いて週末に行われた明治安田100年構想リーグの結果をお伝えします。まずは J1 です。 FC 東京対川崎フロンターレは2対0で FC 東京の勝利。横浜 F マリノス対水戸ホーリーホックは1対1同点で PK 戦に入り3対1で水戸の勝利。浦和レッズ対ジェフユナイテッド市原千葉は2対0でレッズの勝利。ファジアーノ岡山対サンフレッチェ広島は1対0で岡山の勝利。京都サンガ FC 対清水エスパルスは2対1で清水の勝利。ガンバ大阪対ヴィッセル神戸は5対0でガンバの勝利。東京ヴェルディ対柏レイソルは1対0でヴェルディの勝利。鹿島アントラーズ対 FC 町田ゼルビアは1対1同点で PK 戦に入り4対2で鹿島の勝利。セレッソ大阪対アビスパ福岡は1対1同点で PK 戦に入り4対3でセレッソの勝利。ビファーレン長崎対名古屋グランパスは2対1で名古屋の勝利。続いてジェツ J3 第14節、ベガルタ仙台対ブラウブリッツ秋田は3対1で秋田の勝利。横浜 FC 対 SC 相模原は3対3同点 PK 戦に入り3対1で相模原の勝利。湘南ベルマーレ対栃木シティは2対1で栃木シティの勝利。ジュビロ磐田対いわき FC は1対1同点で PK 戦に入り4対2でいわきの勝利。 FC 岐阜対北海道コンサドーレ札幌は3対0で札幌の勝利。 AC 長野パルセイロ対藤枝舞 FC は0対0から PK 戦に入り4対3で長野の勝利。徳島ボルティス対愛媛 FC は6対0で愛媛の勝利。高知ユナイテッド SC 対 FC 大阪は0対0から PK 戦に入り4対2で高知の勝利。サガン鳥栖対テゲバジャール宮崎は1対1同点で PK 戦に入り6対5で鳥栖の勝利。ガイナーレ鳥取対レノファ山口 FC は4対1で鳥取の勝利。バンラーレ八戸対ザスパ群馬は1対0で群馬の勝利。モンテリオ山形対栃木 SC は2対2同点で PK 戦に入り5対4で山形の勝利。松本山雅 FC 対バンフォーレ甲府は1対0で甲府の勝利。福島ユナイテッド FC 対 RB 大宮アルディージャは2対1で大宮の勝利。アルビレックス新潟対蒲田マーレ讃岐は2対1で新潟の勝利。 FC 今治対奈良クラブは2対1で奈良の勝利。津永源金沢対カターレ富山は1対0で富山の勝利。ギラバンツ北九州対大分トリニータは2対1で北九州の勝利。ロアッソ熊本対レイラク滋賀 FC は2対0で熊本の勝利。

0: さあこの方からのメッセージです。斉藤さんこんばんは。こんばんは、部長こと横山です。連戦の実況お疲れ様でした。ありがとうございます。監督交代後の連勝はいいですが、進化はこれから問われます。アウェーで連戦、変化を出せる選手の起用、調子が良い相手に対する試合運びなど、あさって対レイソル戦から4試合どうなるでしょうか。では
1: よっ部長。
0: 横山さんメッセージどうもありがとうございました。

87.3 メガヘルツレッズエブがお送りしてきた言わざレッズ、さあお別れの時間が近づいてきました。お聞きの皆さんいかがでしたでしょうか。レッズの次の試合はあさって水曜日に千葉県の三協フロンティア柏スタジアムで夜7時から行われる明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド第15節柏レイソル戦です。三菱重工浦和レッズレディースの次の試合は10日日曜日に埼玉スタジアムで午後2時から行われる2025-26ソンポ B リーグ第21節日テレ東京ヴェルディベレーザ戦です。サッカーがある幸せ、浦和レッズの快感を大切にこれからも喜びを分かち合っていきましょう。 We are Reds, you are the Reds。 この後も引き続きレッズエブでお楽しみください。岩澤レッズ、それではごきげんよう。

建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。

0: ッチ。
1: 彼は志の高い男、理想も高くてオートレントで働くなんて誇り高いところが。
2: 建築現場や看板の設置など高いところに24時間対応、レンタル&リース。
3: 赤と黄色でおなじみのオートレント。
4: 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内、体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中、日帰り温泉天国、湯けむり横丁大宮。
5: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
6: Red's Wave Recommend Sounds
7: こんげつのこの時間にお届けするのは、小雪キャンベルでレートブルーミングラブです。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
2: 87.3 MHz. Red's Wave が0時をお知らせします。

0: いやーもうつい、
1: うん、
0: つい
1: つい、
0: まあ、実は昨日のことなんですけど、つぶやいたんだけどね、うん、ポストしたんだけどね、はいはい、パソコンが壊れてしまいまして、
1: あ、そうなんだ、
0: うん、あらあらあら、ちょっともう一回今日帰ってから、まあ、起動してみようかなって思ってるんだけど、
1: でもさほらちょっと時間を置いてさ、うん、再起動とかするとさ、うん、なんかなぜかわからないけど、うん、なんか治ったりするじゃん。
0: そうなので、その日なんかすごい暑い日だったんだよね、
1: うんうん、
0: でもそんなに部屋の温度がさ一気に上がったわけではないからさ、真夏みたいにさ、
1: ね、うん、
0: それが原因とも思えないんだけど、うん、なんかね、
1: まあ、長年の蓄積もあるだろうしね、
0: 7、8年、
1: あ、7、8年
0: 経ってて、うんうん、そうで、なんかね普通にチカチカはするんだけど、はいはいはい、さその大元がダメなのか、それともあの、うんうん、ディスプレイがダメなのか、あのデスクトップだったんですよ今持ってるのが、うんうん、ねえ参りましたね。
1: そうね、今やっぱりこうパソコンないと何にもできない時代だったりねするから、う
0: ん、なんかねそわそわする、なんか、うんうん、あの携帯が壊れても多分きっと皆さんそわそわすると思うんだけど、うんうん、多分それに次いでなんか壊れてそわそわするものってなんかさ、
1: なんだ、なんか冷蔵庫とか。
0: でも冷蔵庫は最悪さ、まあ、その日に買って調理すればまあまあいけるじゃん。
1: でもさ、もともと入ってたものがあるじゃん。
0: あ、それはね、確かにね、うん、それはね、なんか仕事にも直結したりとか、まあ、
1: 確かにね、
0: うんうん、可能性もあると考えると一番はきっと携帯で、
1: うん、まあ、私もいろんなデータとかがね、うん、それこそ番組のデータとかもパソコンの中に入ってるから、
0: そうなのよ、写真
1: データとかも、あれを失うのは怖いかな。
0: 怖いよね、
1: うん、
0: まあ、さ、いつかは壊れるとは思ってるけどさ、まあね、なんか
1: でも見れなくね、確かにパソコンの中のデータに入ってるものを次のパソコンに移せないっていうのは、
0: うん、移すね、どうしようって思っちゃう。
1: 私も今パソコンを買い替えた時は、うん、一応まだなんだろう、
0: 動いてたの、
1: うん、それこそ何サービス終 Windows7 からあのもうサービス終了して買い替えるみたいな時期だったんで、うん、ね、まあ、なんとか
0: そっか、
1: はい、移せましたけど、
0: きっとどっかの業者さんに頼めばなんかこう、うん、ハードディスク取り出してもらってとかはできそうだけどね。
1: できそうだけどね、
0: うん、どうなんだろうね、
1: 消えても何も文句言いませんっていうのを一筆書くような気がするね。
0: 怖すぎるちょっとね、もう一回もしね復活すれ、はい、したら、まあ、写真とかそういうデータだけでも ね、
1: うん、
0: 行きたいところです、はい
1: は
0: い、
1: では今週も1時間お送りしていきましょう。どうぞ最後までお付き合いください。最初にお送りする曲はこちらから、ミセスグリーンアップルライラック。

0: 改めましてこんばんは、関谷かよこです。
1: こんばんは、斉藤美穂です。3月の終わり、ちょうど1ヶ月ぐらい前なんですけども、はいはい、桜をね、今年も見に行きまして、稲荷山公園に、でその日にね急遽決まったのよ。そう、なんかまだ桜大丈夫かなとか思ってて、でも結構あったかい日が続いてて、ニュースでもほら気象な何観測する人がさ、はいはいはい、上野公園、あれどこなんだろう、
0: 上野か靖国神社がどっちかなってあった気がするけど、ね、
1: なんかこう桜の木を見てさ、南部ぐらいなので満開ですとかさ、なんかやってんの見てて、で去年はね4月の頭ぐらいだったの、桜見に行ったのが。で、まあ来週あたりかなってぼんやり思ってたんだけど、その前の週の休みにあれなんか天気悪いぞってなって、
0: 確かにね、
1: 来週そうそう、でなんかそろそろもう8部とかが言ってるぞと思って、これは行かないともう今年は見れないかもしれないと思って、急遽その日に午後から桜見に行って、やっぱ混んでましたね。
0: へ
1: え、結構屋台っていうかキッチンカーみたいなのとかもたくさんあって、団子食べたね。
0: あ大事大事
1: もう本当に花より団子じゃないけど、
0: でも私はよく考えたらお花見団子って食べたことないのよね。
1: あ本当に
0: ピンクとさ、白とさ、緑と
1: さ、三色団子の、
0: そうそう、
1: それはさすがになかったけど、でもなんかイメージはそれよね、
0: 焼き団子とかさ、磯辺のりが巻いてる磯辺とか、
1: はいはい、
0: あんこが乗ってたりとか、みたらしいはあるんだけど、

0: 3色のやつって1回も食べたことないんだけど、どんな味するのと思って。
1: どんな味なんだろうね。なんかさ、確かに酢甘みたいな、
0: 酢甘みたいな
1: 感じなのかな。だなんかもう餅本来の
0: あれお餅系
1: じゃないの
0: だ。月見団子みたいな、ああいうのに串が刺さってんのかなみたい な,
1: なんかイメージそんな感じなんだよな。
0: ただ色がそれに色がついているだけなのかどうなのかっていうのがさ
1: あ、例えばピンクだったら、
0: うん、
1: まあいちごとか、
0: いちご
1: 桜味とか、でなんかちょっと緑は柏っぽいなんか味とかなのかな。
0: なんか私梅の味かと思ったよ。
1: ああ梅か、確かに。
0: でもあれさ、年がら年中売ってるじゃない。年がら年中
1: 売ってる、あんま見かけないけどな。
0: なんかさ、スーパーでこの前売ってたの。
1: あ本当に。
0: だけど春だからなのか、
1: うん、
0: でも私はよくみたらし団子売ってるのは見るけど、
1: うん、
0: あのさ3色のお団子って、
1: いや、もう見なくない。
0: そうだから、たまたまねこういうことを気にしてて目に入ったっていう可能性もあるんだけど、
1: なるほどね。
0: だからどんな味するんだろうと思って。
1: 確かになんか茶屋のイメージあんだよね、なんか売ってるのが三色団子って。お茶とその、うん、そうそうそう、なんかそういうとこで食べてみたいけど、うん、実際にはそんなにやっぱ売ってないね、もうね。
0: あ
1: ースーパーで、じゃあ今度買ってみて。
0: ちょっと今度売ってたら買ってみようかな。
1: よく見るの？
0: いや、あのあんまり意識してなかったから。
1: あ、そっかそっかそっか。
0: まあたまたまね、ふと思って、
1: うんうん、
0: 結構前に、そういえば私食べたことないなみたいな。でもお団子って言ってさ、例えばじゃあ絵文字とかで出てくるの、まあ、あれじゃない？
1: もうあれが定番だもんね。
0: 皆さんもどうですか？お団子って言って、うん、お団子の絵文字使うとき、
1: うんうん、そうだよね。
0: あんまり焼き団子のまあ、絵文字あるか分かんないけど。
1: 出てこないんじゃない？
0: でしょ？
1: え、今出てくるのかな？あれ3色？やっぱ
0: りさ、3色だと思うんですよ。
1: 団子で出てく
0: る。ちょっと今皆さんのスマートフォン近くにあるかしら。
1: ああ、ピンク、白、緑だよ、団子出てくるの。
0: うん。
1: そうか。月見だと出てこないので、団子でやっぱ。
0: そうそう、お団子だとさ、パって出る絵文字がね、あれなのよ。
1: もうあれがもう。
0: だけどさ、これを食べたことのある人って
1: 確かに確かに。しかもさ、うん、それ日本人は馴染みはまあまああるよ、
0: うんうん、
1: 食べたことなくても、
0: はいは
1: いはい、
0: うん、
1: 外国の方から見たらどうなんだろうね。
0: まあ確かにね、
1: うん、
0: だってなんだか、あの幼稚園のさ、あの名札、
1: うん、
0: あのチューリップのやつ、はいはい、あれもね、なんかあの豆腐が燃えてるんじゃないみたいなそういうなんかこうことで解釈されるみたいなこともちょっと聞いたことあるけど、
1: 親初めて聞いた。
0: あれ豆腐で燃えてんじゃなかったっけ？
1: 違ったかな。豆腐って資格の名前書くとこが。
0: そうそうそうそうそうそう。
1: 確かに。そっか。
0: なんかね、そう、まあ、ちょっと結構話題がずれましたけど。
1: はい、そうね。
0: まあ、とにかく私あの3色のあのね、お団子を食べたことがないわけよ。
1: 確かに言われてみればないかもな。
0: うん。
1: うん、絶対だって。三色団子だって思うもんね、きっと。食べたことあったら、ね、
0: 分かんない。食べたことあるのかな、幼い頃とかに。
1: ああ、なんかでも歌謡家でなんか関谷家では作ったことありそうなイメージ。
0: あるのかな、
1: うん、
0: まあ、少なくとも物心ついてからはないと思うのよね、うん、覚えてないから。
1: 確かにね。
0: だってさ、ほら、何、キッチンカーとかでさ、お団子屋さんとかたまにね、
1: あ、そうそう、
0: 関谷家の近くのスーパーは出てるんだけど、
1: うん、
0: でもこの三色のお団子売ってないもんね。
1: まあ、
0: 大抵焼き団子。
1: そうね、うん、売らないわよね。
0: そして焼き団子のアイコンはないじゃん。アイコンっていうか、まあ、絵文字ね。
1: まあなんだかわかんない
0: ですけどね。確かにそうなんですよ。
1: あ、そっか、
0: うん、
1: でも今だったら三色団子売れるかもしれないよね。売ったら
0: 確かに、うん、
1: 映えるとか言って。
0: ちょっと今度、うんね、意識してスーパーに、
1: うん、私も見てみよう、
0: うんうん、したいと思います。味の感想もぜひ、
1: はい
0: はい、
1: したいと思います。ということで、この辺でまた一曲お送りしていきましょう。お送りするのはあいみょん、桜が降る夜は。

0: いや、ちょっと伸ばし伸ばしになってた、
1: うん、
0: 入間市内一周をそろそろそろそろやろうかなと思って。
1: でも日にちはついに決まったので。
0: 決まったっけ？
1: 決まりました。はい。でね、なんか大体何したいねとかいう話もなんか話しつつ、うん、
0: はい、
1: なんかやっぱね、調べ改めて調べるとさ、うん、知らない、なんだろう、体験教室だったりとか、うん、そういうのもあったりして、うん、なんか楽しみが全楽しみになりました、
0: うん、そうですね、はい、ご飯どこで食べようかとかもこれから考える。
1: そうだね、なんかね、時々ね、あの、うん、

0: ランチしに行ったりは
1: 確かにね
0: しないありましたけど、うん、ねえ、まあ、ドライブ、まあでもせっかく回るんだったらやっぱり入間市内どっかのお店がいいよね。
1: そうですね、うん、まだあの行ったせっかくなら行ったことのないところにも行ってみたい気持ちもあるし、
0: うん、そうですね、うんうん、前はお茶のねなんか
1: 確かに、はい、
0: 使ったあり
1: と、ね、
0: そうそうそう、う
1: ん、あれ美味しかった
0: 美味しかったね、なんかなんか普段やっぱ食べないようなね、うんうん、彩りもあって
1: そうそうお茶のコロッケとかもさ
0: ね不思議な
1: びっくりするぐらい緑なんだけど、うん、すっごい美味しいの
0: 、ね、あれいいねやっぱ大油ね、うん、たまにはね
1: そうなの
0: 普段と違うものを、うん食べたり、
1: うんうん、
0: 行ったりね、うんうん、もうすぐねもうゴールデンウィーク入ってる方もね
1: 確かにそうだね
0: いらっしゃいますから
1: 今日29日
0: そうね、
1: はい、
0: ね、
1: はい、ですんでね
0: 平日っちゃ平日なのかな
1: まあ確かに、
0: うん、だけどまあでも休みに有給とかね使える方は使ったりしてね、うんはいはい、今ってさどこが人気なんだろうね
1: あ
0: 海外とかもいあるのかな。
1: なんかね、うん、前ニュースで見たのは、うん、お泊まりされる方は一泊二日の方が多いみたいなことは聞いたけど、
0: そうなんだ。
1: でも人によってはなんか12連休っていう話もね、聞きましたよ。
0: 思いっきりだね、じゃあね。
1: だから4月いつからかな、
0: うん、
1: いつからかわかんない29から、
0: うん
1: 5月の6日まで。
0: そうだね。
1: はい。
0: でもさらに
1: 6日じゃないな
0: 7、8を休めば、
1: ね、4月の25からお休みするんですって
0: あそう
1: なんです4月の25から、5月の10日まで
0: そうだよね7、8も、
1: うん、
0: 9も休み取っちゃえば、
1: はいはい、なんですって
0: すごい、ね、半月
1: すごいと思ってなんかたまに2月とかにさ、
0: うん、
1: 私もね、
0: うん、
1: あの有給とかで休むと、
0: うん、
1: あ今月半分も、ね、土日も入れるとさ今月半分も働いてないみたいな
0: 時が、ね、
1: ある年もあるんですけど、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうだね
1: 4月はあんまりね
0: そうだねなんか新しい年度が始まったばっかりで、
1: うんうん、
0: ねなんか忙しい方もいらっしゃるでしょう
1: 確かにね、
0: うん、
1: はい
0: いやでもそれだけ休んじゃうとねなんか、うんうん、もう行きたくないよってなっちゃう
1: から確かに
0: 、ね、子供じゃなくたってそういうふうに思うんだから
1: そうそう私もね今日4月29はお休みですが、
0: うん、
1: 30と1日は普通にねお仕事がありますので、う
0: ん
1: はい、
0: なんかさ長期じゃなくたって私の場合はだけど、
1: うん、
0: 土日挟んだだけで、
1: うんうん
0: 金曜日まで何の仕事してたっけみたいななんか、うん、あれ次どっからやればいいんだっけみたいな、
1: うん、
0: 結構忘れてしまうのでちゃんと次の出勤した日のことを考えて、
1: うん、
0: やることをちゃんとどこまでやったかとか、
1: うん、
0: 続きがあればね
1: そうそ
0: う
1: 書いとか
0: ないとね忘れちゃうからねそんなに休んだらもう、うん、もう思い出すところから始まっちゃうからね
1: 確かに、
0: うんうん
1: まあね
0: うん
1: 体も心も休めつつね
0: そうだね、うん、なんかほらなんだっけちょっと前になんかニュースっていうかなんかで見た
1: うん、
0: デジタルデトックスとかさ、
1: はいはいはい、
0: そうそうもうそういうのをなくした旅行みたいな、
1: う
0: んうん
1: あ
0: うん、もう見たりしたよ
1: 今読むのだけでさ、
0: うんうんうん、
1: もうスマホだし
0: そうね私ちょっと最近悩んでて、
1: うん、
0: 単行本がいっぱいあるから、はいはいはいいやそれをすっきりさせたい、
1: うん、
0: なんかねそこにすっきりさせてスペースを作りたいでもデジタルにしちゃうのもなっていう、うん、なんか思いがあったりとか、うんね、本はね紙は紙の良さがあるから
1: 確かに、ね、確かにね
0: とか考えたりね、うん、やっぱデジタルも悩むな、
1: うんうん、それを悩むねゴールデンウィークも
0: 悩んじゃうい
1: いかもしれないけどね、
0: ね
1: はい
0: はい
1: まあ、とりあえず、公開多分どこかで旅の様子は、
0: うん、そうだね、はい、どっか収録したものをね、うん、ちょっとお送りできたらいいね、
1: は
0: い、
1: できたらいいなって思っておりますので、はいはい、ぜひそちらもお楽しみに、
0: はい、
1: ではまた一曲お送りしますお送りするのは月ヒルリラパパ

今週のぐるぐる、頭の中でぐるぐる回ってなかなか離れない一曲をお送りするこの時間、ここのところね、美穂のぐるぐるでは少し私たちが、小さい頃にね、やっていたアニメの、オープニングエンディングだったり、ね、懐かしくて流してるんですけれども、今日はですね、アニメ自体は昨年もですね、新しい版というか、で、放送されていた地獄先生ヌーベイというね、アニメは私も小さい頃、1996年に放送されてたそうなんですけれども、今日はこちらの1996年に放送されていた地獄先生ヌーベイの前期の、エンディングを、ね、おかけしたいと思います。ということでお送りするのはビーズ、見えない力、インビジブルワン。

0: 最近ね、
1: うん、
0: ハマっている冷凍食品があって、
1: はいはい、
0: 結構まあ一人の時は、うん、お昼とかね、お昼ご飯食べる時とか、うん、まあ、大体適当になるから作ったりもしないんですよ、はいはい、でその時に冷凍食品の、
1: うん、
0: 私は日冷さんの本格炒めチャーハンっていう冷凍食品ね、うんうん、はい、もうめちゃくちゃもうずっとここ何ヶ月かハマっていて、
1: うんうん、
0: でそれをお昼にもうザクザク
1: お皿に
0: 出してチンして、うん、はい、あとかつお梅、私大好きなんですけど、
1: うん、私も好きよ
0: 本当。でそのチャーハンに一粒か二粒添えて、
1: チャーハンに
0: 食べるっていうのがもう至福の時で、
1: 白いご飯じゃなくて、
0: あ、じゃなくて
1: チャーハンに梅干し、
0: いや意外に合うんだよな。
1: あ、そうなんだ、
0: うん、さっぱりするし、そう、もうそれがね今ちょっともうお腹空いてきて、
1: ま
0: あ、うん、考えただけで、
1: まあ、私も親子丼にちょっと崩す梅は美味しく感じるから、うん、そっか、チャーハンね。

0: 親子丼ね、まあ、同じ感覚かもしれない。 うん、そうなんですよ。もうそれがカイはなんか冷凍食品好きなものある？
1: 私は、うん、日水コーンクリームコロッケ、
0: うん、あお弁当とかね、
1: うん、
0: 入れたりね。
1: お弁当に入れると思うでしょ、
0: うん、入れない、
1: まあ、そうなんですけど、うん、普通にあの朝ごはんとかにも食べたりする。
0: あそうなんだ、うん、うんうん、美味しいよね。
1: 美味しいからやっぱり朝ごはんでもお昼でも夜でもいつでも、
0: なるほど、
1: ね、もちろんお弁当用なんですよ、分かってるの小さいし、
0: うんうんうんうん、
1: だけどこうお弁当にはもう絶対に入れたいし。
0: そうなんだ。
1: そうね、だからもういろんなところに、それこそなんだろう、カレー飯とかね食べたりするんですけど、そこにもちょっとこれだけ温めて少し、
0: うんうんうん、
1: あの入れたりとか、
0: はい、そのさクリーム、うん、コーンクリームコロッケってさ、うん、お醤油とかちょっとかけたり
1: する？全然何もつけない。
0: 何もつけないで、
1: 何もつ、うん、私はだけど、
0: カ
1: ヤは何もつけずに食べてます、
0: うん、はい、甘みがあるもんねコーンのね。
1: そうそう、
0: うん、
1: だからもうそれだけでもこれでご飯何杯食べれるかなみたいな。
0: あ、そうなんだ。
1: くらいに私は好きだけど、うん、今度梅干しもちょっと足してみようかな、うん、梅干し要素。
0: ぜひぜひ、結構おすすめなんでね、うん、はい、あとねあの、まあ、ご飯っていうか、うん、おやつ的な感覚で、
1: うん、
0: これも私あの日霊のチーズワッフルっていう、
1: うん、
0: あのちょっと長細いやつなんだけど、多分ね見たことあると思うんだよな。
1: あ、見たことはある、
0: うんうん、そうそう、
1: 買ったことはないかな。
0: 本当、
1: うん、
0: これもね好きでね、ちょっと小腹が空いた時に。
1: 私も正直家にですね冷凍のたこ焼きがあって、
0: うん、
1: それこそあのお昼ご飯とか、
0: うん、
1: 朝ご飯もちょっともう疲れてめんどくさいなっていう時に、うん、たこ焼きを温めて、
0: うん、
1: ソースとマヨネーズと、
0: はい、ね、
1: 食べたりとかねしますけど、
0: かつお節とかね、あれ、
1: うん、
0: あ、そうそうそう、いいですね。たこ冷凍のたこ焼きって買ったことないかも。
1: 冷凍の、まあ、本当に、ね、いろんな種類があって、たこ焼きも、
0: うん、
1: あの山芋入りでなんとかとか、
0: そうなんだ、
1: もうとりあえず大量に入ってるものとかね、本当にもういろいろあって、
0: 本当にね冷凍食品っていうのは便利ですね、う
1: ん
0: う
1: ん、はい、本当に本当に便利なんで、
0: 美味しいし簡単でね、はい、おすすめのなんか冷凍食品あればぜひ教えてください、
1: は
0: い、
1: お待ちしています、はい、できればお弁当用は自然解凍のものを皆さん私に教えていただけるとありがたいかなと思います、はい、ではまた一曲お送りしましょう。倉木麻衣、ミーアハッピーウーマン。

0: さてメッセージいただいておりますのでご紹介したいと思います。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。野菜の乙女座さんから頂戴しました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。かよちゃん、みほちゃん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: こんばんは。コンビニくじってやったことがないんだけど、はい、かよちゃんは地引きできなかったんですね。僕は推しグループ最後の物販でランダムのアクスタ全8種類中に推しは2種の笑顔狙いを1点買い、はい、見事に地引きできました。
1: いいですね、いいですね。
0: グループは解散したけれど、うんうん、個人活動になり、うん、そのチケット代が一気に上がって泣いています、はい。PS 妹さんに誕生日ケーキを買ってきてあげるなんて優しいね、うん、自分が誕生日の時は、お返ししてもらえているの。早く平和な世界になってもらいたいですね、ということで頂戴しました。ありがとうございます。コンビニくじは確かにやったことないな。私もない。
1: あ、本当。私も、まあ、ちょいちょいやるんですけど。
0: あ、そうなんだ、うんうん。結構値段違うよね。
1: そうだね、物によるよね。まあ、平均今700円以上とかかな、
0: うんうんうん。
1: はい、
0: あ、そうなんだ、
1: うん。
0: 野菜の乙女座さん強いですね。一点買いで来るんだもんね、うん、すごいね。でもあれなんだ、やっぱり個人活動になるとさ、
1: うん、
0: ちょっと値段が上がったりする
1: もんね。まあね、もともとの物価高も相まってね、まあ、
0: そうね、確かに
1: いろいろと上がってるとは思いますね。
0: 確かにね、あの、うん、普通の、ね、演劇とかそういうのでもちょっと上がったりしてますもんね、はいはい、いやいや、でもなんとかね
1: そうそう、
0: それはね、しょうがないけどね、応援したい気持ちとね、
1: うん、そうそう。でもやっぱりそういうところにね、うん、お金を使って
0: そう、
1: 何、教えの愛をアピールしていかないと、
0: うん、
1: それこそさ、まあ、教え自身もそうだし、
0: うんうん、
1: 運営さんにもね、そういうところでさ、まあ、アピールしてね、
0: よくね、なんか推しは推せるときに推しておけみたいなね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: 言葉も聞いたりしますしね。ま
1: あ、私はだって前ファンレターも書いたけど、
0: うん、
1: ファンレターとは別にね、
0: うんうん、
1: その運営している偉い人さん、
0: う
1: ん、偉い人向けにも、お手紙を書いたことあるよ。
0: すごい、う
1: ん、今年はグッズをたくさん発売してくれてどうもありがとうございますみたいな。
0: それはね、多分嬉しいと思う。なかなかそこまで考えて、なんだろう、お手紙くださる方って多分いないと思う、うん。
1: まあ、かといってなんかこう真面目すぎず、
0: うん、
1: ね、何、アピールするにはどうすればいいかと思って、チャット GPT のお世話になりましたけどね。
0: すごい。いや、でもそれはきっと嬉しいよね。
1: だからそういうのも書いたことがね、過去にありましたけど、はい、
0: やっぱりね、こう嬉しいものだよね。

0: や、ぜひ頑張って、頑張ってっていうかね、きっとね。
1: まあでもなるべくさ、うん、あのなんだろう、私も好きな野球選手とか引退しちゃってとか、うんうんうんうん、じゃあ、 今さ、もうどこでどうしてらっしゃるかも分からない人もいるし、うん、コーチになってらっしゃる方もいるし、ね、スカウトになってらっしゃる方もいるし、そういう、まあ、現場に、ね、いらっしゃれば、うん、ふとお 見かけする時もあって、あ、なんとか千さんだみたいな感じで、ね、うんうん、ちょっと嬉しくなったりとかしますけど、
0: そうだよ ね、
1: やっぱりこういつまでもさ、やっぱりブログなり、まあ、SNS とかあるから、うん、ねね、まあ、引退しちゃうとまた、ね、あのアカウントが違っちゃうかもしれないですけど、
0: でもやっぱそういうのをさ、うん、まあね、お姿拝見したりもブログも何でもさ、うん、やっぱ自分のこう元気の、ね、活力に、ね、そうそうそう、なったりするから、やっぱりね、う
1: ん、自分の、ね、好きな気持ちとか、ただ向こうがね、うん、なんかちょっと嬉しかったことがあったら、うんうん、ね、ファンにこう共有してくれると、それだけで ね嬉しくなったりしますよね、やっぱり。
0: そうだよね、やっぱ推しがいるって素敵だね。
1: 素敵です、うん、はい、それはもう絶対です ね、
0: そうだね、
1: うん、
0: いやいやいや、でもね、また見に行っていただいて、
1: はい、これからも元気で、
0: うん、
1: はい、
0: あ、であれ、PS の方で、うん、誕生日ケーキはお返しってもらえてるんですかって、は
1: い、あ、
0: もらえてんの、
1: よく覚えてないけど、
0: そうか、よく覚えてないな。じゃあ毎回ではないってことだね。
1: そうだね、
0: うん、はい、でもカイは毎回あげんの、プレゼントっていうか、
1: プレゼントあげてない、ケーキ買ってあげただけかな、
0: うん、
1: リクエストがあったので。
0: ああ、そうなんだ、うん、それも家族みんな、そのさ、あのみんなの時にそれぞれあげたりするの？
1: 全然、ただ単にケーキを買うだけっていうか、まあ、正確にはケーキを食べる口実のためみたいな感じだよね
0: 自分も、
1: そうそうそう
0: なかなかね、ケーキ屋さんのケーキとかはね、
1: う
0: ん、あんまり、ね、
1: そうですね、
0: そういう時じゃないとね、うんうん、食べないもんね、
1: はい、
0: そっかそっか、なるほど、ということらしいです。
1: はい、
0: はい、メッセージありがとうございました。この辺でまた一曲お送りしていきたいと思います。お送りするのは夜遊び燕フィーチャリングミドリーズ。

0: さて今週も1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 番組では皆さんからのメッセージ、そして曲のリクエストなどなどいろいろお待ちしています。はい、FM チャッピーウェブサイトリクエスト投稿フォームがあります。それからレディモンもお待ちしています。ぜひお寄せください。メールでは777@fmchappie.jp です。件名のところにスパイスオブキラリと入れてお待ちしています。
1: 待ちしています。
0: スパイスのみでも OK。
1: あ、 OK なんだ。
0: OK はい、
1: だそうです。
0: はい、その他それ以外の言葉は多分ダメです。
1: あ、そうなの。
0: はい、はい、なぜなら私がスパイスのみで検索をかけるからです。
1: あ、そうなんだね。はい、じゃあまあ届くということで
0: 届きます。はい、ファックスナンバー 0429664500-2966-4500 番で、メールでは 777@fmchappie.jp で、今は言ったけど、はい、郵便番号35885551、FM チャッピースパイスオブキラリでお待ちしています。
1: 待ちしております。あのさ、オープニング最初ね、うん、あの、はいはい、今日パソコン壊れたって言ったじゃない、うん、で今日ねスタジオ来てね、うん、いつも使うストップウォッチがあるんですけども、うん、それもね、まあ、壊れたわけじゃないんだけどね電池が切れまして、
0: 数年持つはずなんだけどね、これね、
1: もう結構ね 7、8年使ってて、やっぱこれも 7、8年なんだな。
0: うん、そうだね。
1: まあもうそういう時期なんだね、うん、その頃に買ったもの、まあ
0: ね、ストップウォッチは電池を入れ替えれば、まあ、あのそれだけできっと大丈夫ですから、
1: はい、
0: それはいい、ベストかな、そっちはね。
1: 早くね、
0: は
1: い、電池を買いたいと思ってます。
0: 電池確かに電池でね、あの、うん、っていう、何、
1: でもちょっと特殊そうなんだよな、
0: これね。電池はね特殊じゃないんだよね。
1: あ、そうなんだ、うん、ボタン電池。
0: でもなんか前ミホに1回ね電池の交換の仕方のデータを送った気がする。
1: 嘘。え、でも多分その時はこれどうやって変えるのかなって言って、うん、で回路は変えたことがあるっていう話をしてて、そうそうそう、うん、でそれで時くれたのかな、
0: うん、まあ、ちょっとまた後で送りますね。
1: もらいます、うん。ありがとうございます。
0: はい、
1: うん、
0: ということで、
1: はい
0: 今週はこの辺でお別れです。この時間のお相手、関谷佳代子と
1: 斉藤美穂でした。
0: 最後にこちらの曲をお送りします。お送りするのは柴咲コウ、スイートムーム。また来週です。
1: またね。

0: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
1: 87.3 MHz Red's Wave が一時をお知らせします。
2: 秋山ひろむです。
3: 遠藤正明です。
2: アニメ関門文化学園、
4: 皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュースアニメ関門文化学園、この学園で先生やってますニャンキーです。こんばんは。さて、この番組は山口県下関市カモン FM より、毎週全国にねお届けしておりますが、今夜すいません、ニャンキー都合により、録音特集でお楽しみいただけたらと思います。通常は全国からお気軽にアクセスお待ちしておりますので、今宵も一応アクセスナンバーからご紹介しておきましょう。まずはお便り、郵便番号 750-0002

0009、山口県下関市上田中町 2-5-2、 上田中上田中と書きます。続いてファックス下関 083-234-7640 番がファックスです。続いて最後に E メールアドレス、すべて小文字で ANIKAN@c-fm.co.jp、 もう一回すべて小文字でアニカン @c-fm.co.jp まで、お気軽に、お待ちしております。はい、ラジオネームで構いません。今こんなアニメ、特撮、漫画、ゲーム、おもちゃとかね、ハマってますとか、こんなプラモを作ってますとか、この前こんなイベントライブ行ってきましたよとかね、構いません、アクセスください。はい、次の生の回までにいただいたアクセスは、その回以降必ずご紹介いたしますので、お待ちしております。それでは今宵は何を特集するのか、ノンストップジャンプロジェクト特集でいきたいと思います。それでは間もなく開演です。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップジャンプロジェクト特集、続いてはワンパンマンザ・ヒーロー、イカれる拳に火をつけろ。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップジャンプロジェクト特集。続いては激闘クラッシュギアカーボクラッシュギアファイター。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップジャンプロジェクト特集、続きましてはバグマン夢スケッチ。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップジャンプロジェクト特集、続いてはトランスフォーマーアニメイテッドよりトランスフォーマーズエヴァ。

はい、山口県下関市カモン FM アニメカモン文化学園ノンストップジャンププロジェクト特集、続いては超重心グラビオン嘆きのロザリオ。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップジャンプディレクト特集、続いてはザ・ソウルテイカー魂狩りよりソウルテイカー。

0: You're listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned.
1: 76.1MHz FM 廿日市インディーズを中心とした音楽情報番組インディーズアロー、 MC は私、バンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン、アーティスト写真、ミュージックビデオなどを手掛ける映像クリエイター篠原涼一郎がお送りしてまいります。

音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは砂上の花ボーカルサナさんにインタビューです。砂上の花は数々のヒットソングを手掛けてきた渡辺翔が紅白歌合戦にテレビアニメ呪術廻戦の主題歌青の住処で出場を果たした北谷達也と、2016年テレビアニメモブサイコ100のオープニングテーマボーカリストに抜擢され華々しくデビューされましたサナという新しい才能とタッグを組み、2018年より活動を開始。その後2024年よりボーカルサナのソロプロジェクトとして新たなスタートを切り、テレビアニメイシュラ第2期エンドテーマ The Eye or Light

0: ットではサナが初めて作詞も担当しまして、巧みなワードセンスを見せ、さらなるアーティスト性を発揮しています。この度砂上の花2026年4月9日より放送開始のテレビアニメ、姫騎士はバルバロイの嫁、エンドテーマ知るべきこと、今作もサナさん自ら作詞を手掛けまして、アニメ作品の世界観をより深く掘り起こした可愛らしさなど、様々な表情を見せる傑作となりました。本日はこちらの楽曲、知るべきことロングインタビュー、それではどうぞ。
1: はい、皆さんこんばんは。砂上の花ボーカルのサナと申します。いろんなアニメソングを担当させていただいております。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。インタビュー、まず最初にですね、砂上の花、最近では海外でのライブも本当にたくさん増えまして、世界中でライブをやって、その反響とかを生で感じつつ、今どんな心境なのかなという、最近の活動の心境から今日はインタビューに入りたいなと思います。
1: あー、でも私、そうですね、なんか知らない土地に行くことがすごく大好きで、なんかすごくなんか悩んでることとかもなんかリセットされるんで、まあ、だからなんか海外ライブ行かせてもらうと、すごくなんか普通に純粋に楽しいって気持ちでいつもライブさせてもらってる感覚があります。あとなんかいつも行ってみて思うんですけど、なんか日本以外の国の皆さんはみんななんかすごく元気でハイテンションなんじゃないかっていう、なんかイメージがあったんですけど、行ってみると
0: 確かに
1: 普通にいろんな人がいるなっていう、どこの国にもシャイな人はいるし、不思議な人もいるし、どこの国行っても変わらないんだなとかいろんな発見があって楽しいです。
0: エジプトとか行った時やっぱテンション高かったです。
1: エジプトはめちゃくちゃテンション高かったです
0: やっぱ高い。
1: 日本にはパリピっていう言葉があるじゃないですか。
0: はいはいはいはい。
1: もうパリピそのものでしたね、皆様。うーって感じでした。もうずっとライブしてる間もなんか踊ってくださったりして、もうなんとも不思議な光景でしたね。
0: まあ、
1: でもぶち上がりました私も。
0: いやー、でも本当にそのサナさんのこのパワフルな歌唱力というか、それに触れるとまたさらに皆さんね、びっくりするんじゃないかなと思うんですけど、
1: どうなんでしょうね。
0: いやー、本当に以前のインタビューでも憑依してくるじゃないけど、スイッチが入って普段の喋り方とは全く違うぐらい声が出るっておっしゃってましたけど、
1: そうですね、なんか普段のおしゃべりの時はもうちょっと声が出たらいいんですけど、
0: そうです意外にもこうウィスパーボイスといいますかね、この感じがすごくいいわけなんです
1: ね。ステージに出ないと、そうですね、なかなかスイッチ入んないですね。
0: スイッチ入んないって、でまあそこのそのギャップも面白い感じがするわけなんですが、今回テレビアニメ姫騎士はバルバロイの嫁、これのエンドテーマ知るべきことなんですけれどもね、このギャップ感、普段のウィスパーボイスな感じとめちゃめちゃライブでかっこいいっていう、このギャップ感がものすごく発揮された楽曲になってるなと僕は感じたんですが、
1: おお、ありがとうございます。
0: ちょっと順を追ってなんですけどね、今回このアニメのエンディングを歌われるっていう心境としてはいかがなもんでございましょう。
1: そうですね、なんか最初にこの作品を担当させていただけるとお話しいただいた時に、まずラブコメだっていうことを聞きまして、なんかあんまりそうラブコメ担当させていただくことって意外と少なかったので、そこはすごく嬉しいなっていうのと、やっぱりあと女の子が主人公っていうのも、なんか曲作る側的にも、私も女の子なので嬉しいなっていうのと、やっぱりなんかファンタジー作品なので、きっといろんな表現ができるだろうなと思ってすごくワクワクしました。
0: ご覧になられてみて、こう共感できる部分とかあります？アニメとなんか
1: めちゃくちゃ面白い作品なんですよ。
0: 結構ドタバタな
1: ドタバタラブコメで、
0: ドタバタアニメでした
1: いきなりですね、主人公が まあ、敵国側にも連れ去られて、はい、まあ、余命になるっていうお話なんですけど、はい、まあ、

0: たらもう少しなんか、ま、抵抗すると思うんですけど、まあもちろんあの主人公も抵抗してるんですけど、でも意外とあのすごく面白い主人公で、意外とピュアで、
1: うん、
0: なんかそのもちろん連れ去られたわけではありますけど、その新しい国での生活を結構エンジョイし始めて、うん、なんかその様子がすごくなんか面白いなと思って見てます
2: 今回またアーティスト性が発揮されております。作詞をね今回のシュルベッコと担当されておりまして、作詞をするにあたって気をつけられた点。
0: あ、まあそうですね、なんか今回は、まあ、作詞はもうぜひやりたいと思っていたので、まあ、まずあのさせていただけるって決まった時にもう本当に嬉しかったんですけど、制作前に、まあ、今回はなんかよく聞いたら恋愛の曲に聞こえるような歌詞にしてほしいというふうな、まあ、オーダーをいただきまして、なんか最初の花で今までもうザ恋愛の曲ってやったことがなかったので、そこでまずすごく悩んで、まあとりあえずもう本当に今までの砂上像っていうんですかね、一旦振り払ってもう本当に等身大のなんか女の子として、まあなんか誰かとの出会いによってなんか変わっていく、まあ、大切な人との出会いによって変わっていく心情みたいなものをなんかすごくピュアに歌詞に落とし込めたらいいのかなと思って書かせていただきました。
2: なんか自分の内側を見つめてる感じの歌から今度はキラキラとした世界をこう、
0: そうですね、
2: まだまだと見ていく感じ、うんうん、このキラキラさ、ね、輝きみたいなのは確かに今作あったんじゃないかなと、そういうふうに思うわけなんですけど、
0: いやでも私その作詞段階で、あのもう歌詞あのちょっと見ていただくと分かると思うんですけど、はい、あのまあ、どんどん、まあ、最後に向かラスサビに向かって花が開いていくみたいな、そのそういう表現をしているんですけど、あの最初に歌詞って提出した時に私花枯らしちゃったんですよ。
2: あら、
0: なぜか
2: あら、
0: 今思うと多分悩みすぎてたんでしょうね。
2: あ、でもこの作品に対してね、ちょっと、ね、悩みすぎた自分がいた
0: って、なぜ枯らしてしまったか覚えていないんですけどでもなんかそんなこともあったんですけど、まあ、最終的にどんどん頑張って、まあ、なんかそうですね、ありのままのなんか自分みたいなものを引き出せたらいいなと思って頑張りました
2: 最終的に完成版では枯れないようにという言葉になっておりますね、ちゃんと、はい、花は枯れておりませんので、
0: そうですね、はい、ちゃんと花開きます、
2: 花開いております、
0: はい、はい、
2: まあでもそこの紆余曲折も面白いですね、やっぱ悩みすぎるとちょっとねおかしな方向に
0: そうですね、なんでこういうことをしちゃうんでしょうね
2: でまた歌の最初に英語のフレーズがスーッと入ってきてっていうのが、これ非常に印象的だったんですけど、こういうスタイルにしてみたっていうのは何かヒントみたいなものがあったんですか？
0: あ、まあてかなんかそのちょっと、まあ、その最初の英語の部分になんか知るべきことの、うん、この楽曲のなんか世界観みたいなものをちょっと、うん、表現できたらいいなと思ったんですけど、ちょっと日本語よりも英語にした方が、
2: うん、
0: なんか表現がそのなんていうんでしょう、自然になるかなと思って、ちょっと日本語にするとちょっと説明的すぎたので、うん、まあ、ちょっとそこはちょっと頑張って英語の歌詞に挑戦してみましたね。なんかもともと別の世界で生きてきた2人が、まあ、それでも別々の世界では生きてきたけど、まあ、それぞれやっぱり同じ時間を過ごしてきたわけじゃないですか、うん、まあ、そんな2人の人生がなんかどんどん交わっていく、
2: 交わって、
0: でもあなたの世界を教えてよっていうのをあの 最初の英詞で詰め込んでいるので、
2: ここ結構重要でございます。
0: で、
2: The Wind is Whispering っていうここのフレーズなんか僕好きなんですけど、本当にそのこの文字通りというか、今回ウィスパーボイス結構活用してくださって、でそっから可愛いなと思ったら一気にかっこよくなるみたいな、ちょっとケルティックなサウンドというかね
0: そうですね、

0: この両立感ってのがものすごい面白いっていうか、表現の幅ぎっしり、サラさんじゃないとこれ無理だわって、これ歌うのっていう感じになってたと思うんですけど。
1: ああ、ありがとうございます。嬉しい。
0: これに関してはいかがですか、歌うコツというかね、今回の歌詞に関して。
1: この楽曲ですか。
0: はい。
1: どうなんでしょうね。まあ、私もう歌だけでいくと、本当に私は特に難しいことは今回考えずに、もう本当にもうそっと誰かを思う気持ち、なんかもうどんどんあなたに近づきたいみたいな、もうちょっとなんか欲張りな感じのなんかニュアンスもちょっと入れられたらいいのかなとかも思ったりしながら歌っていて、最初の作曲は今回あの青谷さんっていうあのボカロをいろいろ手掛けていらっしゃる方にお願いして、はい、で最初は結構すごく綺麗な、でもちょっとケルトっぽい感じのニュアンスみたいなのを入れてもらったりして、うんうんうん、すごく綺麗な音楽に仕上がったんですけど、うん、その後にあのナノさんが編曲してくださって、なんかそこで結構ガラッと結構なんかクールな印象になったっていうか、ロックななんか音も入れていただいて、今のなんか仕上がりになったっていう感じですね。歌的にはもう特にもう難しくは考えずに、本当にありのままのなんか自然の声みたいなものを詰め込めたらいいなと思って歌いました。
0: 割とそのサナさんの素を出すというか、シンプルにそこは挑んだ。
1: そうですね。
0: いやーこれはね、ちょっとまあミュージックビデオも本当に美しかったし、
1: ありがとうございます。
0: あのもう見応えもありましたし、歌も聴き応えがあるし、またアニメと一緒に見てもまた印象が変わってきますし、本当に面白い曲ができてきたなと思ってるんですけどもね、
1: うん、はい、ありがとうございます。
0: これ
1: を
0: またライブで聴きたいわけですよ。
1: まだライブで歌ったことがないんですよ。
0: はい、これから来ますよ。ライブツアー決まりました。7月でございます。ちょっと先なんですけど、砂上の花ライブツアー2026。いやー、やりますか。
1: やります。初めての夏ツアーなんですよ。
0: 千葉、神奈川、東京です。
1: はい、
0: はい、
1: 関東
0: 回ります。いやー、これ今意気込みいかがなもんでしょう。
1: 初めての、まあ、夏ライブになるので、うん、もうとにかく、まあ、今回はもうファンの皆さんと、まあ、砂上の花の音楽を愛してくださる皆さんと、とにかくもう本当弾けるように、楽しくライブができたらいいなと思っておりますので、今いっぱい準備しているので、ぜひ遊びに来ていただきたいです。
0: はい、続報続々出てきますんで、砂上の花公式サイト X、Instagram、これはもうフォローしてですね、続報お待ちください。そして直近なんですけども、5月28日、前島真由さんと一緒にシルフィームボリューム5姫騎士祭、これが来ます、始まりますというか、これが青山リズムで開催されるんですけど、
1: 開催されます。
0: こちらに関する意気込みはいかがなもの。
1: そうですね、もう今回は前島真由さんとのツーマーライブになるんですけれども、うん、前島真由さんは本当に私のもうほぼ初めてと言っていいんじゃないかっていうぐらい初めてできたアーティストのお友達で本当に仲良くさせていただいて、すごく尊敬している彼女と2人で、まあ、ツーマーライブをさせていただける。そして前島さんも今回のテレビアニメ「姫騎士はバルバロの嫁」のオープニングテーマの方を担当しているので、もうバル嫁コンビとして、そうですね、このアニメ作品の方もちょっと盛り上げていけるような、そんななんかツーマンライブにできたらいいなと思っております。
0: それぞれのファンの皆さん、そしてアニメのファンの皆さん、ぜひですねちょっと集っていただいて、フルバンド編成です。はい、生でちょっと皆さん堪能していただきたいなと思います。
1: はい、
0: それではインタビュー最後のところに来ましたんで、
1: はい、
0: はい、ファンの皆様にメッセージを、サラさんお願いします。どうぞ。
1: もう1年ぶりに、こうして新曲知るべきことという曲をリリースさせていただけて、本当に嬉しいです。まあ、今回の楽曲は、まあ、誰かとの出会いによってどんどんどんどん、まあ、自分の世界が広がっていくような、そんな、まあ、誰かの背中を押すようなそんな楽曲になるといいなと思っておりますので、この春、ぜひぜひたくさん聴いていただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。あとライブにもぜひ遊びに来てください。
0: はい、というわけでございまして、本日は砂上の花サナさんインタビューでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: というわけでございまして、砂上の花サナさんへのロングインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます、砂上の花。

砂上の花が歌えますテレビアニメ姫騎士はバルバロイの嫁エンディングテーマ知るべきことは iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中。アニメ姫騎士はバルバロイの嫁はと言いますと ATX ほか全国22局で放送中でございまして、広島エリアではテレビ新広島で毎週木曜日の25時50分から放送中です。またアベマや D アニメストア、地上波同時最速配信、サブスク見放題では Unext など主要配信サービスで配信中。そして砂上の花ライブツアー決定いたしました。砂上の花ライブツアー2026バイブラント、7月3日千葉県千葉ルック、7月7日神奈川新横浜ニューサイドビーチ、7月28日がファイナルです。東京渋谷 WWW、 そしてさらに今回テレビアニメ姫騎士はバルバロイの嫁関連で砂上の花と前島真由がフルバンド編成で送るライブシルフィウムボリューム5姫騎士祭2026年5月28日東京青山リズムで開催決定です。チケットに関してなど詳しくは砂上の花公式サイトや X をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X インスタグラムにもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。

音楽情報番組インディーズだろう。続いてはサイン映画コメント出演。日本初4人組メロディックグルーブメタルバンド。突き上げるリズム、縦横無尽で重厚なサウンド、デスボイスとクリーンを使い分ける変幻自在なボーカルが特徴的。サイン映画

0: 2026年、これまで番組で毎月取り上げてきておりました通り、なんと3ヶ月連続でデジタルシングルを配信リリース中です。そのファイナルとなる第3弾楽曲 Behind the Scenes 配信開始ということで、本日はこちらに寄せてメンバーの皆さんからコメントが到着しました。それではどうぞ。
1: インディーズアローをお聞きの皆さん、こんばんは。再生画です。
2: 再生画です。
1: ボーカルのリーガンです。
3: ギターのワックンです。
4: ブースの小月です。
5: ドラムのトウコです。
6: 再生画はなんとなんと3ヶ月連続シングルリリースをしてきました。
5: やったー。
6: 完走したということで、はい、3ヶ月目はですね、Behind the Scenes というもう最終回にふさわしい曲をリリースしたんですけども、こちらの曲は原曲キリちゃんということでお話を聞いてみましょう。
5: はい、はい、この曲は前作の2作よりもぐっとこう歌物というか歌心のあるメタルに仕上がったんじゃないかなと思います。かなりメロディーを大事に作った曲でもありますね。そして一緒に勝くんも作曲は共作なんですけど、勝くんどうでしたか、私の原案聞いてみてとか。
4: こちらの曲はですね、非常に、メロディーが綺麗だったので、
5: はい、
4: それをですねぶち壊してやろうということでめちゃくちゃヘビーにしてやろうということでね、
5: うん、
4: やった結果ね、それが逆にコントラストとしてね良くなったと思っております。
5: よりなんかね綺麗さが浮き立つというか、
4: は
5: い、
4: とても難しい曲にね仕上がったんですけども、メンバーそれぞれねみんな本当によくやったなと、
5: うん、
4: 大満足しております。
5: はい、はい、リーガン作詞のことも含めてどうでしたか、この曲について。
1: この曲もらった時はもうめちゃくちゃキリちゃんらしいなって言って、もう久々に腕が鳴るぜっていう感じだったんですけど、
5: うん、
1: やっぱり激しいサウンドの上にあのキリちゃんらしいもうピアノで作ったんだろうなっていう綺麗なメロディーラインで、あれに歌詞をつけるっていう、で日本史のメロディーの歌の部分はすぐさらっと書いて、面白かったのがあのサビのあのシャウトの部分だけ空欄で仮レックに行って、現場で勝くんといや雰囲気見たいからとりあえず入れようって言って、で英語になる可能性もあったけどもうとりあえず調べないと分かんないからって言って日本史で書いた仮レックのがそのまま採用されたっていう、みんなに気に入ってもらえて嬉しいです。
4: まあ、そこが一番見せ場になりましたね、
1: うん、なった。
5: だから歌詞もその場で書いたってことでしょ。
1: そうそうそう、
5: すごいよね。
1: そのままノリで叫べという、
4: なんかいろんなことを考えてたんだけど、ちょうどですね実はちょっとポエトリーラップというものにねちょっとはまってまして、
5: うん、
4: それをなんかリーガンにも共有して、割とリーガンもねそういうの結構好きだったっていうのもあって、なんか意思の疎通できたなっていう、
5: うん、
4: ね、大満足です
5: ね。すごいいろんな要素がね、うん、そして広島廿日市出身のギタリストワックン、はい、この曲についてどうですか。
3: は
5: い、
3: 前回引き続き、広島弁でいらっしゃいます、シリアスから始まって、熱いリフそしてメロディックと、まあ、聞きどころ満載の曲じゃということでね、私あんまなかなか喋るのは得意じゃないけど、とりあえず聞いてみなさい。
2: ジャケンの
3: ジャケンの
5: ありがとうございます。最終回5月16日大阪からワンマンツアーが始まりますので、ぜひ広島の皆さんも来ていただきたいです。以上、は
2: い、
5: 再生画でした。
0: というわけで再生画よりコメントでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。再生画 Behind the Scenes。

再生が3ヶ月連続シングルデジタル配信ファイナルとなる楽曲 Behind the Scenes は iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中。こちらの3ヶ月連続シングルでしたバイアスシステム Behind the Scenes、 こちらを収録しました CD プラス5周年ワンマンライブ全曲収録 DVD 再生が黒舞台のリリースが5月9日より会場先行、27日より全国発売決定いたしました。ディスクユニオン、SA ミュージック、ロックエコーズで特典違いでのリリースということがアナウンスされておりますので、詳しくは再生画の公式 X をご確認ください。そしてワンマンライブツアー、再生画ザ・ブラックホールリリースワンマンツアー2026黒舞台、5月16日寺田町ファイアループ、5月24日東京新宿アンチノック、6月7日今池スリースター、6月21日東京渋谷サイクロン。それでですね、寺田町ファイアループと今池スリースター渋谷サイクロン、こちらではサイン会もあるということですので、リリースに関するですね要チェックをよろしくお願いしたいと思います。こちら詳しくは再生が公式 X、 再生が公式ウェブサイトをご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X やインスタグラムにもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストはミス・アンドロイド。ユニット名のミス・アンドロイドは過去を想起させるミス、神話と未来を想起させるアンドロイドを組み合わせた造語です。2015年のメジャーデビュー以降、数多くの大ヒットアニメ主題歌を手掛け世界的な評価を獲得しているミス・アンドロイドがリゼロのエンドテーマを今回手掛けました。原作が全世界シリーズ累計部数1300万部突破、2026年でテレビアニメ10周年、4月から放送中のテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズン、全世界待望の今作のエンディングテーマエンダーエンバー、こちらは美しさと狂気が溶け合う果てのない一曲、終わりの後に残る熱のように、リゾロエンディングテーマとしてこれ以上ない後味を残すということで、アニメ放送直後から大変話題となっておりまして、今回さらに注目なのが作曲でミス・アンドロイド、トム・ハックとリンとしてシグレの TK がタッグを組んだという豪華な話題もございます。本日はこちらの楽曲を中心にミス・アンドロイド、キホー、ロングインタビュー、それではどうぞ。
1: ミス・アンドロイドのボーカルのキホーです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: お久しぶりでございました。
1: お久しぶりです。ありがとうございます。
0: とんでもございません。でやっぱり対策できたなという、リゼロでやってきた
1: 、はい、久しぶりです
0: いやー、リゼロで来ました、ミス・アンドロイドって感じなんですけども、はい、リゼロ10周年っていうこのタイミングでエンドを手掛けるということになって、はい、今のお気持ちをまず率直にお伺いした。
1: そうですね、まずあのリゼロがもう10年も経ったんだっていうところにも、はい、驚いてはいるんですけど、やっぱりすごくこう記念すべき年になる、そのタイミングのアニメでエンディングを任せていただけて本当に嬉しく思ってます。
0: 本当にあっという間の10周年ですね。本当に、
1: ね、そうですね、すごいですね、はい、
0: さすがだなと思いながら、はい見てたわけなんですけど、まあでも本当にミス・アンドロイドはそのリゾロとも縁が深い中、
1: はい、
0: こうやってやっぱり選ばれるっていうところがやっぱりファン待望っていうところもあるんだろうなっていうところもありますしね。
1: ああそうですかね、本当にありがたいですね。
0: すごいかっこよかったなと、もうすでに話題になっておりますが、
1: はい、
0: これがですね、またちょっと僕が驚いたのが、
1: はい、
0: フィーチャリングなんですよね。 TK さん、凛としてしぐれ、
1: はい、
0: このコラボってのはすごいと思うんですけど、
1: はい、
0: きっかけの部分っていうのは何だったんですか？
1: 一応きっかけとしては、今回そのフォースシーズンをこう特別なこう盛り上げというか、あの音楽の面でも盛り上げてもらいたいっていう、うん、あの要望みたいなものを、作品側からいただいてまして、うん、そこで、はい、あのいろんなもう方の意見のもと、あの今回こうしてみないかっていういろいろ話が進みまして、その中であのすごくみんながいいねってなったのが TK さんだったという形ですかね。
0: でまた声が、 TK さんの声もそうなんですけど、はい、うんなりスッと入ってきた感じがあって、
1: はい、
0: すごい相性良かったと思うんですけど、そのあたりいかがですか、はい、歌われてみて。
1: あの私実はもともと歌手になる前から凛としてしぐれであったりとか、はい、TK さんのソロの楽曲も聞いたというか歌ったりもしてきたので、はい、あのなんかすごくこう正直言うとこう現実味がなくて、初めはファン目線じゃないですけど、はい、ちょっとあの不思議な、うん、あのことになっているなっていう感じで、あの実際にこうデモをやり取りするようになった時に初めてその TK さんが、あの作曲と編曲を両方あのミス・アンドロイドと TK さんで半分半分みたいな感じでやってるんですけども、はい、その TK さんが声であったりとか、はい、新たに作ってくださったメロディーをこう入れたデモが初めて来た時にその声を聞いて、あすごい現実なんだみたいな気持ちにはなりました。びっくりしました。その自分が今まで聞いてきたり歌ってきたその人の声が新たなものとして、その自分と一緒にやってくれるものとして聞いているんだっていうのを感じた時にすごいびっくりしましたね。嬉しかったですけど。

0: はい、だ夢が叶ったというか夢のようなっていう、まさしくその状況のまま、
1: はい、正直あの想像すらしたことがないことというか、あの、うん、DK さんの音楽であったり凛としてしぐれの音楽もすごく聴いてはきていたんですけど、もう完全にその、うん、なんか音楽に注目していたというか、その先にいる人のことをあんまり私が想像できていなくて、音楽かっこいいっていう風にずっと聞いてきたので、なんかこう人の部分をこう初めて なんて言うんですかね直視したというか、あのそれもあってすごいこうなんか後から緊張がなんか出てきましたね、私の中で。
0: うわー、それはなんかリアルですね。
1: はい、そうなんですよね。あのすごくね、
0: 確かにそうですね、はい、僕たちも人となりまでは
1: そうなんです。もちろんあのそんなに、ね、あのたくさんまだお話しする機会はそこまでは、うん、あの今の時点ではなかったんですけども、あの本当に少しこう話をしたタイミングとかでももうなんか、あ、人としてこう世界にいる人なんだみたいな気持ちにやっぱりあの自分としても なってしまうというか、
0: うん、
1: ね、そんな人とやっぱり歌う機会どころか、ね、曲も半分書いていただいているので今回は、
0: うん、
1: すごい経験だなと思いながらあの歌っていますね。
0: DK さんってサウンドエンジニアみたいなこともされますし、
1: そうですね、
0: 楽曲全体が見える人っていうところがありますもんね。
1: はい、
0: はあ、トム・ハックさんとのやり取りもすごくなんていうかエキサイティングしてたんじゃないかなと思うんですよね
1: 曲をこうラリーする形であの出来上がっていくっていうところは見ていたので、こんなに変わるんだっていうのありましたね、その一回 TK さん側に渡ったものが。
0: はあ、はい、パンパンパンパン良くなっていくっていうか、どんどんどんどん盛り上がっていく感じ。
1: そうですね、なんかお互いのすごく音楽の良い部分がどんどんこう足されていってみたいな、そういうところをこう、あ、すごいなと思いながら見たり、まあ自分も歌を途中で入れたりとかしたんですけども、
0: あ、
1: はい、
0: すごいですね、才能のぶつかり合いみたいなところをこう間近で見
1: たりそうですね、本当にあの素晴らしい曲をねあの書かれる2人のやり取りだったので、あ、すごいなんかバランスを取れるのもすごいなと思いながら見ていました。
0: まあお互いがね、
1: そうですね、個性がねお互い多分すごくあると思うので、
0: うん、ちゃんとなんていうかミス・アンドロイドの歌だなっていう風にやっぱり完成してましたし、
1: はい、ああ良かったです本当に。
0: でもそこにやっぱり凛としてしぐれがいるんですよね、そこでした、
1: はい、
0: DK さんはいるんだよなっていう、
1: ギターとかが入ってきた時本当に DK さんだとか凛としてしぐれだってこう皆さんが感じるような要素がすごく強いとも思っていて、それもすごい面白いですね。曲を例えば頭から聞いたら始まり方、まあ私が頭歌ってるっていうのもあるんですけど、あの、はい、あミス・アンドロイドのあリゼロの新曲っぽいなっていう感じにはなっているんですけど、こうふと TK さんの歌が次入ってきた時に、まあギターも一緒に入ってくるので TK さんの、うん、一気にその凛としてしぐれだったりとか TK さんの空気感にまた変わってっていうのがこう繰り返されるみたいな、そういうのがすごく面白い展開で、多分聴いてる人もああいいなって思うだろうなと思いながら初めから歌ってましたね。
0: いやすごく良かったですね、
1: はい、
0: 本当にすごくかっこよかった、
1: はい
0: ね、やっぱタイトルのエンダーエンバー、これが終わりの後に残る熱、
1: はい、
0: このタイトル見事ですよね
1: 本当ですね。でも
0: よくこれ見つけたなと思う
1: 確かに楽曲 その熱量感というか、だけどその後に残る、まあ、静寂もありつつそのねあの感情の起伏というかすごくこう熱かったものがまだ残っているみたいなのが、うん、タイトルに確かにその通り出ていて良いなと私も思っています。
0: なんかドロドロした怖さみたいなものも感じさせるんですけど、
1: はい、
0: やっぱかっこいいんですよね。
1: かっこいいですね。こんな今回はそのやっぱ TK さんがいる分かっこいいですねってやっぱ言えちゃうんですけど、自分たちとしてもかっこいいですねやっぱり
0: あーかっこいいなと思いましたけど、こう歌う上で、
1: はい、
0: こう どういう感情なんでしょうねTK さんと一緒に歌うって。
1: いやでも本当にやっぱりあの自分が好きで聴いてきた声であったりメロディーなので、いやこんなに贅沢なことある。

0: るんだみたいな気持ちがやっぱりなりますね。初めは
1: めちゃめちゃテンションが上がるというか、
0: 本当に嬉しかったです。このあ、うん、歌い続ければこんなにいいことがあるんだみたいな気持ちにはなりましたね。なんかその自分がねこうお願いしますって言ったわけでもないのにこんなにいいことがあるんだみたいな、いや、うん、ちょっとびっくりしましたね。
1: 本当になんか紀穂さんからすると、
0: はい、
1: こう嬉しさ喜びみたいなものが実は軸にあるんですね今回。
0: ありますね。実はそのまあそういう TT さんの話とかを今まで実は表でしたことがなくて、私がその好きで聞いていたとか、はいはい、あとなんならその自分の周りのスタッフさん、事務所の方とかレーベルの方も、はい、誰も多分知らなかったみたいなので。
1: あ、そうですか。
0: そうなんですよ。で決まった時にも私が言わなかったので、それを
1: お、
0: なんか
1: そうですか。
0: みんな今インタビューとかで話し出して初めて、え、そうなんだみたいな、はい、
1: ああどんどんどんどん、まあ何かプレッシャーというとあれでしょうけど、
0: はい、
1: やっぱり自信を持ってこう歌われる反面、なんていうかそういう、
0: はい、
1: いろんな思いが出てきちゃいますよね、どうしてもね。
0: そうですね、本当に。ただやっぱり実際にレコーディングを自分でねするってなった時にはこう、うん、そこはこういつも通りというか、あ、いつもの自分の歌を歌おうっていう気持ちだったので、うん、なんかその制作にそういう影響が出なくてよかったなっていうのは今思ってます、完成してみて。
1: なるほど、は
0: い、
1: そこは冷静だった。
0: あ、よかったです
1: いやでもこれ本当にリゼロが10周年っていうタイミングで、はい、
0: そうですね、
1: もうミスドとしても本当にすごい曲がここでコラボが実現して、
0: はい、
1: でまたライブでもこれを披露される瞬間が来ると思うんですけど、
0: はい、
1: どんな風にこうライブでやっていきたいですか、この曲ご自身として。
0: あ、でも実際今もう一人でではあるんですけど、うん、結構何回か歌ってまして、うん、ライブで、
1: お
0: みんなの表情とかもすごく良くて、歌っている時のやっぱりこう、あ、私たちの新曲だから喜んでくださっているのももちろんあると思うんですけど、やっぱ DK さんのこう音楽とか歌が入ってきていることにやっぱりみんなもすごく興奮して聴いてくれてるなっていうのをライブのステージでも感じてます。
1: あ、興奮しますよ、やっぱ、はい、盛り上がると思うな。
0: そうですよね。
1: でですね、はい、ちょっとここで速報的なものを珍しく入れるんですが、
0: はい、
1: ちょっと僕もびっくりしました。クレバデスの続編が来ると、はい、7月から、
0: はい、
1: でこれにどうもミス・アンドロイド関わってるってことですね
0: 、はい、実は昨日ですかね、会見されたばかりなんですけど、はい、7月放送のテレビアニメクレバデス魔獣の音偽りの勇者伝承のエンディングテーマをミス・アンドロイドが担当させていただくことになりました。
1: うわ、いや、クレバデスもすごい盛り上がってるなと思って、
0: そうなんですよね、
1: これ来たか続編って感じだったんですけど、は
0: い、その前に放送されていた時からすごく盛り上がってるなっていうのをそのもう外側から感じるような作品だったので、なんかエンディングをね、まさか自分たちがすることになるとちょっと想像していなかったんですけども、今回なんと書かせていただくことになりまして、はい、もう一部の音源がなんか出ている、その何かで聞けるんですかね、映像で。
1: なんか特報がどうも、
0: そうですね、アニメの方で多分
1: 428からはどうも出てるっぽいので、
0: はい、ちょっと
1: それを、ね、これは番組の X とかでもシェアしますが、
0: あ、はい
1: はい、皆さんちょっと要チェックでございます。
0: ちょっとい
1: ち早く聴けます。
0: はい、この曲もまたちょっとね違った部分というか世界観を出していると思うので、ちょっとゆったりとした曲ですかね。
1: ああ、うん、ゆったりとした感じで、
0: そうですね、まあ、まずちょっと聞いてもらいたいなと思います。の一部でも
1: 海外でも評価が高いアニメでございますので、クレバです、
0: はい、
1: ミス・アンドロイドのフィールドとも非常に合致する部分が大きいんじゃないかなと思いますんで、
0: はい、
1: こちらの特報の方も皆さんぜひご覧ください。
0: はい、お願いします。
1: インタビュー最後のところでございました。
0: はい、
1: そんなファンの皆さんに向けてちょっと最後にメッセージをいただきたいなと思います、はい、お願いします。
0: いや、今回また、まあ、サードシーズンに引き続きという形にはなるんですけど、この10周年という特別なタイミングで4シーズンのエンディングを、しかもずっと自分が あの

0: して聞いてきた、凛とした渋谷の TK さんとご一緒することができて本当に嬉しく思っています。多分ミサンドロイドの楽曲を今まで聴いてきてくださった方もですし、今まで TK さんだったり凛としてしぐれの楽曲を聴いてくださっていた方、そしてリゼロの音楽を愛している方、皆さんに楽しんでいただけるような曲ができました。なので皆さんに、まあ、曲をたくさん聴いてほしいっていうのはもちろんなんですけど、今後またライブをすることもあると思うので、ぜひ情報をチェックしていただけたら嬉しいです。
1: というわけでございまして、本日はロングインタビュー、はい、ミサンドロイド清保さんでした。ありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました。
2: というわけでございまして、ミサンドロイド清保ロングインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。ミサンドロイドフィーチャーリング TK 凛としてしぐれ、エンダーエンバー。

放送中のテレビアニメ「リゼロから始める異世界生活フォースシーズン」エンディングテーマ「ミス・アンドロイド」フィーチャーリング TK「凛としてしぐれ」「エンダー・エンバー」こちらは iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中です。テレビアニメ「リゼロから始める異世界生活フォースシーズン」はといいますと、まず喪失

です。8月12日水曜日より放送開始となります。広島エリアでは RCC 中国放送で毎週水曜日の25時55分から放送中。アニメ配信に関してはアベマ、D アニメストア他各種配信サービスで配信中です。詳しくはテレビアニメ D ゼロから始める異世界生活フォースシーズン公式サイトをご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X インスタグラムにもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。音楽情報番組インディーズアロー、番組お別れのお時間となりました。番組お相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。2026年4月の番組エンドパワープレイは IB ジャンクション。メンバーはアクターズスクール広島出身中島麻香、宇根本紫音、宇根本香音と静岡県出身で渡辺エンターテインメントスクール出身の長谷上志保。当番組常連になりました IB ジャンクション、4月さらにプッシュしていきたいことがあります。来月5月広島でイベント多数ご出演決定しまして、まず最初はゴールデンウィークです。広島フラワーフェスティバルに3、4、5と連日イベント出演ございます。こちらはフラワーフェスティバルの公式サイトなどで情報ご確認ください。そしてその最中5月3日です。広島ライブスペースリード、おかえり広島スプラッシュザフラワーズ、アクターズスクール広島卒面現面5組夢の共演、朝霞&愛生誕祭みんなでハピパ合唱にご出演決定。こちらはメンバーの中島麻香さんと現在ラストブルーで活躍中アクターズスクール広島出身柳本愛さんの生誕祭を兼ねてのイベントとなります。メンバー中島麻香さんの生誕ライブも別途単独で決定しておりまして、こちらは5月2日に東京都内デセオミニで開催です。そしてなんと結成3周年ライブがこれまた広島で開催決定です。2026年5月23日 IB ジャンクションサードアニバーサリーライブハイアーグラウンド広島ライブバンキッシュ、こちらですね、なんと翌日5月24日にはアフターパーティーも開催決定しました。こちら会場は広島ミリオンラウンジ広島駅前です。そして IB ジャンクション3周年都内ではイベントないのと思われていた方に朗報解禁されました。こちらのイベントのプリパーティー5月16日に東京エースラウンジ四ツ谷ファーストで開催決定です。5月は IB ジャンクションイベント盛りだくさん。詳しくは IB ジャンクション公式 X 公式サイトを要チェック。もちろん関連情報はこの後番組公式 X やインスタグラムにもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。さて今週はこちらの楽曲で番組お別れ。 IB ジャンクションハピハピガール。 IB ジャンクションの皆さん、4月1ヶ月間エンドパワープレイありがとうございました。

People say that you found somebody new, and it won't be long

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナセロさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、うん、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです、うん、ただいまセール中なんですが、お電話でご注文の方だけ安全運転サポートキャンペーン、うん、さらにお値引きをさせていただきます。
0: ここから 10% オフっていうあのお値引きですね
1: そうです、そうです、うん、ある損保会社の調査では、ドラレコの搭載率半数を超えました、ドラレコがあるとやっぱトラブルにあっても証拠がささっと出せます、うん、やっぱりもしもの時って口で一から説明するってなかなか難しいですから、うん、ね、映像でその場で見れるやっぱドライブレコーダーあるなしで心強さ全然違ってきます、うん、だからこそ今日の5大ポイントを備えたドラレコもぜひ選んでほしいです、うん、
0: 松下さん、その5大ポイント、はい、改めて教えてください。
1: かしこまりました、はい、まず一つ目は、うん、前後取れることです、うん、先ほどの調査で、うん、運転していて恐怖を感じることの1位が煽り運転による事故でした。で、煽り運転で後ろからが多いです、うん、はい、今日のモデルなら前後同時に録画ができて、うん、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラがセットになってます。
0: 煽り運転対策に適してるってことなんですね。
1: そうなんです、うん、そしてポイント2つ目は画質、うん、前方カメラはフル HD 対応で動画でおよそ207万画素、高感度カメラ採用で夜間にも強いです、でさらに撮影範囲も広くて、なんと170度、これ右の端から左の端までぐるーっと撮影します。
0: 自分の目で見た決定的瞬間が見切れてたなんてこともなさそうですね。
1: そうなんです、そして3つ目のポイントは、はい、動く被写体を自動で録画してくれるモーションセンサーを搭載、これ車上荒らしやいたずらの発見にも役立ってくれます。で4つ目は取り付け操作がとにかく簡単、ルームミラーにカパッと取り付けて、はい、違うソケットにつなぐだけ、ルームミラーとカメラとモニターが一体化しているので前方の視界がすっきりです。で録画はエンジンに連動で、データは SD カードに自動で上書きされるので、設置した後何もしなくていいですし、映像はミラー部分でちゃんと確認も

0: ができるようになってます。
1: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけですね。
0: そうなんです、うん、そして最後のポイントはお安さです、うん、今日のミラー型リアカメラ付きドライブレコーダー、メーカー販売価格が 26,280 円のところ、はい、なんと 19,030 円、引きで快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み 7,250 円なんです。
1: 19,030 円引きですか、はい、さすが安全運転サポートキャンペーンですね。
0: ありがとうございます、でもなしろさん、はい、これラジオをお聞きの皆さんにもっとサポートキャンペーンさらに 20% 引きます、お電話でラジオを聞いたで 20% 引きの税込み5800円、5800円、快適生活のドライブレコーダーの中で最安値です。
1: 10% じゃなくて 20% 引き、はい、5800円ですか。
0: そうです。電話注文限定でメーカー販売価格からおよそ 77% オフになります、税込み5800円、洗濯100台でインターネットではこのお値段では買えません、はい、送料代引き手数料別、 12V 車に対応でメーカー保証は1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、抜け毛薄毛にお悩みの皆様、はい、今日は快適生活の大ヒットの育毛剤がお安く手に入るチャンスです、
0: はい、
1: なんと5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブを配合した薬部外品薬用ヘアキューブを、今日はお電話でご注文の方だけなんと半額でご提供します、うんう
0: ん、5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文でしたら半額ですか？
1: 半額です。
0: そして実は今1ヶ月で発毛へって大きく書かれてあります。新聞紙面見てるんですけども、
1: はい、
0: 渡辺さん、かなり期待の成分入ってるんですね。
1: そうなんですよ、はい、もうおかげさまで今まで使った中で一番いい、5歳くらい若くなった感じがするとお喜びの声もたくさんありまして、はい、中にはご主人様とご両親と3人でお使いの方もいらっしゃいます、はい、で髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなっていたお母様も、髪全体がふんわりしてきているそうなんです。それから58歳の男性は使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についている抜け毛もなくなったとお喜び で、お写真も拝見したんですけれども、頭頂部の地肌が透けてたのがなんと使って1ヶ月でびっしり髪で埋め尽くされているんです。
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
1: そうなんです。医科大学で発見された画期的な成分のナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込めて、細胞の非常に細かな網目をググッと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をググッと浸透させていくんです。実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、はい、そして黒い毛に覆われるまでに2ヶ月かかるところが11日で達成と、はい、毛の生えるサイクルが5倍の速さになることが明らかになったんです、
0: これが5倍速の秘密なんですね。
1: はい、血行を促進するセンブリエキスとグリチルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK です、頭皮をマッサージするように揉み込むと巡りがアップするので育毛パワーがさらに高まります、薬用ヘアキューブは1本でおよそ1ヶ月お使いいただける120ml 入りが税込み5500円ですが、始めるなら3ヶ月続けていただきたいので、3本セットは税込み1万6500円になるところ、税込みジャスト1万円です。
0: 3本セットなら1万円ですか？
1: そして今、はい、ラジオをお聞きの皆様には、さらにビッグなお値引きをご用意しております。なんと3本税込み1万6500円

0: 5500円の半額、うん、税込み8250円、うん、8250円です、はい、ただし必ずお電話でご注文ください、はい、ラジオを聞いたで半額の税込み8250円、うん、インターネットからのご注文では半額にはなりません、は
1: い、電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね。
0: はい、薬用ヘアキューブ1本が税込み5500円、5500円、3本セットは電話でラジオを聞いたで3本税込み1万6500円の半額、税込み8250円、8250円、3本セットはこのお時間100セット限定、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

前らちょっと静かにしろよ、まあ

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナセロさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、うん、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです、うん、ただいまセール中なんですが、お電話でご注文の方だけ安全運転サポートキャンペーン、うん、さらにお値引きをさせていただきます。
0: ここから 10% オフっていうあのお値引きですね
1: そうです、そうです、うん、ある損保会社の調査では、ドラレコの搭載率半数を超えました、ドラレコがあるとやっぱトラブルにあっても証拠がささっと出せます、うん、やっぱりもしもの時って口で一から説明するってなかなか難しいですから、うん、ね、映像でその場で見れるやっぱドライブレコーダーあるなしで心強さ全然違ってきます、うん、だからこそ今日の5大ポイントを備えたドラレコもぜひ選んでほしいです、うん、
0: 松下さん、その5大ポイント、はい、改めて教えてください。
1: かしこまりました、はい、まず1つ目は、うん、前後取れることです、うん、先ほどの調査で、うん、運転していて恐怖を感じることの1位が煽り運転による事故でした。で、煽り運転で後ろからが多いです、うん、はい、今日のモデルなら前後同時に録画ができて、うん、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラがセットになってます。
0: 煽り運転対策に適してるってことなんですね。
1: そうなんです、うん、そしてポイント2つ目は画質、うん、前方カメラはフル HD 対応で動画でおよそ207万画素、高感度カメラ採用で夜間にも強いです、でさらに撮影範囲も広くて、なんと170度、これ右の端から左の端までぐるーっと撮影します。
0: 自分の目で見た決定的瞬間が見切れてたなんてこともなさそうですね。
1: そうなんです、そして3つ目のポイントは、はい、動く被写体を自動で録画してくれるモーションセンサーを搭載、これ車上荒らしやいたずらの発見にも役立ってくれます。4つ目は取り付け操作がとにかく簡単、ルームミラーにカパッと取り付けて、はい、シガーソケットにつなぐだけ、ルームミラーとカメラとモニターが一体化しているので前方の視界がすっきりです。で、録画はエンジンに連動で、データは SD カードに自動で上書きされるので、はい、設置した後何もしなくていいですし、映像はミラー部分でちゃんと確認もできるようになってます。
0: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけですね。
1: そうなんです。そして最後のポイントはお安さです、今日のミラー型リアカメラ付きドライブレコーダー、メーカー販売価格が 26,280円のところ、なんと 19,030円引きで、快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み 7,250円なんです。
0: 19,030円引きですか、はい、さすが安全運転サポートキャンペーンですね。
1: ありがとうございます、でもなしろさん、これラジオをお聞きの皆さんにもっとサポートキャンペーン、さらに 20% 引きます、お電話でラジオを聞いたで 20% 引きの税込み5800円、5800円、快適生活のドライブレコーダーの中で最安値です。
0: 10% じゃなくて 20% 引き、はい、5800円ですか。
1: そうです、電話注文限定でメーカー販売価格からおよそ 77% オフになります、税込み5800円、先着100台で、インターネットではこのお値段では買えません、送料代引き手数料別、12V 車に対応でメーカー保証は1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピング。

JOZZ3BIFM JOZZ3BIFM お聞きの放送はシティ FM 埼玉レッツウェーブです。さいたま市浦和区高砂より周波数 87.3MHz 出力 20W でお送りしています。 JOZZ3BIFM シティ FM 埼玉レッツウェーブです。

You're listening to 87.3 Raceway. Stay tuned. 87.3 MHz レッツウェーブが6時をお知らせします。

0: 本を開いてと。小さい子たちと大きい子たち、避難訓練が得意なのはどっちかな。
1: 小さい子たちと大きい子たち、避難訓練が得意なのはどっち。わかんない。答え見ちゃおう。小さい子たち、幼いから。

5月5日火曜日、子供の日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。昨日は東京暑くなりまして、朝は雨が降ってたんですけど、止んだ後ですね、急激に気温が上がりまして、なんと東京都練馬区、お昼前に最高気温 30.1 度を観測。真夏日です。夏でした。昨日はもう熱中症を本気で注意しないといけないような季節にもう入ったということなんでしょうね。でもちろんその熱中症に注意しないといけないのは大人も子供もなんですけれども、子供はどういうふうにして注意してあげればいいかということがですね、今朝東京新聞朝刊に載っております。まあ、子供の日ということもありまして、子供の安全を確保してくださいという記事なんですけども、この熱中症に関してはですね、各ご家庭でも環境省のですね、熱中症予防情報サイトというのがありますので、それを参考にですね、暑さ指数というのを調べて、その日のレジャーを計画する方がいいということだそうです。行く先の暑さ指数を調べて計画を立てるということになりますね。あと子どもの特性として、汗っかきと思われがちですけども、実は大人よりも子どもは汗をかきにくいんだそうです。あと遊びに熱中していて水分を取ることを忘れたりしますね。まあそういうもんですよ、子供は。で、気分が悪くなったりしたら風通しのいい日陰で休ませて水分を取らせると。で、回復しないようであればやっぱり病院に行った方がいいということらしいんですね。あと子供がですね、喉が渇いたというふうに言った時にはもうすでに脱水気味の可能性が高いそうなんです。もう相当もう乾ききってる可能性があるということですね、体は。

なので用心しないといけない。あと水に関してはですね、海、川などの水辺、水難事故にも注意しないといけませんね。こういう時期はね、こう海開きなんてことになってきますから。で、保護者がバーベキューなんかの準備、あるいはもう始まってて食べたり飲んだりしている時にそっちに気を取られて子供だけで川や海へ入ってしまうということがありますよね。で、それによって事故が起きることありますので、水辺では必ずライフジャケットを着用させるということで、あと川はですね、浅いように見えて実は思っているより深いと、あと流れが急な場所があったりして危険なので用心しないといけないということになります。あとですね、転んで擦り傷ができたりしたら小石や砂が残らないように傷口をですね、しっかり水で流して、でその後専用の絆創膏を貼って傷口が乾かないように治す湿潤療法というのがいいというふうに書いてあります。そして万が一何か怪我をした時に、最近皆さんスマホなどをお持ちですから、ちょっと AI に聞いてみようというふうに相談するかもしれない。それに関してもこの記事に書いてありまして、 AI は誤った情報をさも事実のように返してくることがあるので、間違ってる場合があるので要注意ですと。で、休日や夜間に医療者に相談できる電話番号があるので、その番号が紹介されてますから今から申し上げます。小児救急電話相談という電話です。小児救急電話相談、#8000#8000、ここで休日や夜間に相談ができるそうですから、もし何かあったら利用してみてはいかがでしょうかね。まあ、安全に怪我なく楽しく過ごせますように。では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

4月24日リリース、アダム・ポート、S.G. ルイス&カイネム・ジーク、Be the One でした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。子どもの日に合わせた総務省の算出によりますと、外国人を含む15歳未満の子どもの数が先月1日時点で去年より35万人少ない1329万人となり、45年続けて減少しました。総人口に占める子どもの割合は 10.8% で、人数割合ともに比較可能な1950年以降の最低を更新しました。少子化に歯止めがかかっていません。アメリカは4日、ペルシャ湾で立ち往生する船舶の退避を支援するため、アメリカ軍が誘導してホルムズ海峡を安全に通過させる措置を開始しました。第1弾としてアメリカ船籍の商船2隻が海峡を通過したということです。トランプ大統領はアメリカ、イスラエルとイランとの戦闘に関与しない中立国の船舶が対象だと説明しています。中東情勢の悪化を受けた補正予算案の編成について、高市総理大臣は昨日、すぐさま必要な状況と考えていないと述べました。一方、刑事裁判をやり直す再審制度の見直しをめぐる刑事訴訟法の改正案については、できる限り速やかに法案を提出するように準備を進めると強調しました。小泉防衛大臣は昨日、インドネシアでシャフリー国防相と会談し、防衛協力を拡大するための協定に署名しました。また協定に基づき高官級の対話の枠組みを創設しました。覇権主義的な動きを強める中国を念頭に、海洋安全保障の連携の強化につなげる狙いで、共同訓練などの分野を想定しています。海からの侵入を試みる敵を想定した日米フィリピン合同の上陸阻止訓練が昨日、フィリピン北部ルソン島の海岸で行われました。参加した陸上自衛隊の離島防衛専門部隊水陸機動団の隊員およそ40人は、敵に見立てた無人艇などを標的に銃や迫撃砲などを放ちました。東北地方などの伝統的な狩猟集団、マタギの里として知られる山形県小国町で昨日、熊を供養し山の神に感謝する小玉川熊祭りが開かれ、熊狩りを行うマタギの勇ましい姿が観客らを魅了しました。人が熊に扮して再現された熊狩りでは、マタギたちが毛皮をまとった熊役を山頂へ追い込んで捕らえるまでを実演しました。大リーグドジャースの大谷翔平投手がナショナルリーグの投手部門で3月と4月の月間 MVP 最優秀選手に選出されました。投手としては初めてで、野手部門を含めると7回目の選出です。大谷投手は右肘の手術を経て3年ぶりに開幕ローテーションに入り、5試合に先発登板して2勝1敗、防御率 0.60、 34奪三振の好成績をマークしました。夏の全国高校野球選手権大会に向けた日本高野連による全国審判講習会が昨日、兵庫県西宮市の甲子園球場で行われ、今年初めて出場する予定の女性審判員も技術を磨きました。神奈川県の女性審判員は、新しく審判を始める人が女性でもここまでできると前向きに取り組んでもらえるようにしていきたいと話しました。沖縄気象台は昨日、沖縄地方が梅雨入りしたとみられると発表しました。平年より6日、去年より1日早い梅雨入りです。

0: 時刻は6時13分を回っています。
1: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
2: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
1: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
2: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: 新郷ズラディオショーモーニングコミュニティ。
1: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は FOIP、FOIP、そしてハンターウイルス、以上の2つです。
2: じゃあまずは FOIP だね。これはフリー&オープンインドパシフィックの略、 FOIP、自由で開かれたインド太平洋という、とっても大きな世界の約束ごとのようなもんだよ。ここで世界地図を思い浮かべてみてね。日本がある場所からずっと南の方にあるオーストラリア、そして西の方にあるインドまで広くって深い海がつながってるよね。このインド洋と太平洋、2つの大きな海を誰もがいつでも安心して使えるようにしようという、外交や安全保障の取り決めなんだよね。どうしてそんな約束が必要なのか、ポイントは3つ。1つ目は自由。海は本来誰か一人のものじゃなくって世界中の人のものだから、どんな国の船でも邪魔されずに自由に通れるようにしなきゃいけない。2つ目はルール。もしどこかの国がここは俺の海だと言って強引に決めちゃったら当然揉めちゃうよね。だから自分勝手に決めるんじゃなくて、みんなで決めた法律やルールをしっかり守ろうということ。3つ目は豊かさ。この広い海を通ってたくさんの荷物や食べ物が世界中に運ばれているから、海が平和ならいろんな国が貿易をしてみんなが一緒に豊かになれる。ただ世界には自分たちの思い通りに海を使おうとする国もあって、いろいろ揉めることがあるよね。だからこそ日本、アメリカ、インド、オーストラリアといった国たちが手をつないで、みんなが自由に安心して使える海を守っていこうと呼びかけているわけ。そうした大きな心で協力し合うことが平和への第一歩でもあるんだよね。じゃあ続いてハンターウイルス。これはネズミなどの野生の動物が持っていて、人間にうつると命に関わることもある怖い病気を引き起こすウイルスだよ。このウイルスはネズミのおしっこやうんちや唾の中に隠れてるんだ。それらが乾いて目に見えないほど小さなホコリと一緒に空中をふわふわと漂うことがある。それを人間が吸い込んだり、ウイルスがついた手で口や鼻を触ったりすることで体の中に入り込んでしまう。最近のニュースでは一昨日、世界保健機関 WHO が大西洋を航行していたクルーズ船でこのウイルスの集団感染が発生した疑い

があるって発表したよ。亡くなった人もいるし、集中治療を受けている人もいて、 WHO が調査を進めている。このハンタウイルスに感染して病気になると、最初はひどい風邪のように熱が出たり頭が痛くなったりして、悪化すると肺が苦しくなって息ができなくなったり、生きるのに大切な腎臓が動かなくなったりすることもあるんだ。日本ではこの病気になる人はほとんどいないけど、世界にはまだ注意すべき場所があるんだよね。キャンプや旅行先で野生のネズミを見かけても決して素手で触ったり、ネズミがいそうな場所に不用意に近づいたりしちゃいけないよ。そして外で遊んだ後や動物がいそうな場所に近づいた後は、必ず石鹸でしっかり手を洗うこと、そしてできれば消毒もしようね。自分を守るために。

モーニングコミュニティをお届けしたのはケルトミュージックバンドルナサ、2001年のアルバムザ・メリーシスターズ・オブ・フェイトからモーニング・ナイトキャップでした。6時24分になります。

0: ラジオショッピング 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、八代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ今日は爪が硬くて切りにくい、童顔で爪切りが不安、足の爪が切りにくいとお困りだった皆様から大好評の電動爪削りご用意しました。伸びた爪に押し当てるだけ、スピーディーに爪を短くツルツルにできて深爪になることもありません。しかも今回お客様の声をもとにリニューアルして、より使いやすく、より削りやすくパワーアップしました。楽々パワフル電動爪削りを快適生活限定セットにして今だけお安くお届けします。お
0: ー、よりよくパワーアップした電動爪削りが今ならお安くなるんですね。
1: はい、まずは使いやすさ、従来モデルよりも安定感って上げられます。ほんと持ち力もいらなければ、ティッシュを敷く手間もなくて、いつでもどこでもお手入れできる、この小回りの良さが本当にいいんです。削った爪もですね、本体の容器にたまるので飛び散る心配ありません。本体後ろの小窓を開けてポイッと捨てるだけで、いつでもクリーンです。
0: 後片付けまで簡単にできるんですね。
1: そうなんです。しかも今回はより削りやすくなったんです。これ従来モデルから刃の回転数を調整して、安定度が増すことでよりスピーディーかつ優しく爪整えられるようになったんです。さらにはですね、削る時の音がやや小さくなって振動も減りました。電源は単三の乾電池2本で OK、 電動な充電も不要です、
0: ね、一度使ったら手放せなくなりそうです ね、
1: たくさん使ってください。ラクラクパワフル電動爪削りです。およそのサイズ、縦11センチ、横7センチ、厚さ 2.5 センチ、そして軽量なんです。およそ88グラム。お掃除ブラシや6ヶ月の保証書付き取扱い説明書のセットで、税込み4900円、はい。さらにはですね、快適生活だけの特典で、アルカリ炭酸電池4本も特別にプレゼントします。
0: これはお安いですね。
1: ぜひね、使っていただきたいので、ここから1000円お値引きしまして、税込み3900円でお届けします。
0: ね、さらにお安くなるんでしたら、家族の分も欲しくなります。
1: これね、2個ならさらにお値引きですよ。税込み7800円のところ、税込み5800円、2000円引きしての5800円、なんと1個あたり税込み2900円で手に入ります。プレゼントの電池も8本つけます、このお時間どちらも100セット限定です、
0: お得な今がチャンスですね。
1: ラクラクパワフル電動爪削りは、電池4本ついた1個は税込み3900円、2個セットなら税込み5800円。こちらは電池8本申請します。どちらも送料代引き手数料は別となります。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせはフリーダイヤル0120-68-1288 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: Shingo's Radio Show Morning Community
1: モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。5月5日火曜日、火曜の朝6時半といえばスポーツホットライン、ご登場いただきましょう。桂敏郎さんです。おはようございます。
2: はい、おはようございます。
1: よろしくお願いいたします。
2: お願いいたします。さて、ゴールデンウィーク真っ只中、
1: はい、
2: 皆さんどんな連休をお過ごしでしょうか。
1: ねえ、
2: ね、スポーツもあのプロ野球とか J リーグ、
1: はい、
2: ね、各地で開催されてますので、
1: はいはい、
2: ぜひね、この際あの生観戦、
1: うん、
2: ね、など出かけてみていかがでしょうか。
1: はい、
2: そして5月ですね、
1: うん、もう
2: 鯉のぼりの季節。
1: そうですよ、
2: ね、まさに今日は子供の日、
1: うん、
2: あのお相撲さんのように強い男の子になってほしいと
1: 、はい、
2: ね、思ってる親御さんもいることでしょう。
1: ああ、そうでしょうね、はい、ね、
2: その大相撲なんです。
1: ああ、なるほど、そういうことですか、
2: ねね、今週の日曜日に5月場所、はい、夏場所が両国国技館で初日を迎えます。
1: そうですね、
2: ね、先場所の春場所では、霧島が12勝3敗で3度目の優勝、
1: はい、
2: 今場所は12場所ぶりに大関復帰ということになりましたね、
1: はい、
2: ね、平幕、陥落後の大関復帰となりますと、現行制度が始まった1969年7月場所以降では、うん、まずあの1977年3月場所の解決、懐かしいですね、
1: はい、
2: それから2021年5月場所の照ノ富士以来3人目ということですね、
1: はい、
2: 今場所も楽しみです。さあ、その春場所を前にですね、あ、春場所は夏場所を前にですね、
1: はい、
2: 5月1日先週の金曜日、国技館で横綱、審議委員会による稽古総見というのが行われました。
1: ありましたね。
2: ね、実はこの稽古総見1年に1度だけお客さんを入れての公開での稽古なんですね。で、国技館の土俵で行われるんですけども、およそ5500人のファンが詰めかけたそうです。
1: はいはい。
2: で、その中でまず、両横綱。で、横綱での初優勝を目指す、まあ、東の正位に座る豊昇龍。
1: うん。
2: で、大関陣との申し合い相撲を行いまして、こういうふうに語っています。感触は悪くない、いい稽古ができたと手応えを口にしていたということですね、
1: はい、はいはい。
2: で、一方気になるのが西の横綱大野里、稽古総見では四股とかすり足などの軽めの運動をしただけで相撲は取らなかったそうで、
1: うん、
2: で、最後のぶつかり稽古が始まりますと胸を貸さずに早退したということなんですね。
1: そうなんですよ。
2: で、稽古総見で過去に、横綱が相撲を取らなかったってことはあるんですが、
1: うんうん、
2: 途中で帰るっていうのは異例のことなんです ね、
1: ね、
2: 昨年の11月の、九州場所で左肩を負傷、
1: はい、
2: で、春場所ではその左肩痛が再発しまして序盤で休場、
1: うん、
2: で、春巡業も途中で離脱。
1: そうなんですよ、
2: ね、まだ本調子ではないようです ね、
1: ね、
2: 仮に大野里が初日から全休すればですね、
1: はい、
2: これ入門後初めてになります
1: 。そうですよね。
2: ね、もう本当にこの出場の可否にの判断に注目が集まるということになります、
1: はい、
2: でも昨年は連覇を含む優勝3回と、
1: うん、
2: 圧倒的な強さを発揮した大野里ですから、
1: ね、
2: またね、あの強い大野里の復活、これが待たれますね、
1: はい。
2: さあ、それでは発表された夏場所の番付見ていきたいと思います、
1: はい。
2: 先ほども言いましたけども、東の横綱が豊昇龍、
1: うん、
2: 西が大野里、
1: うん、
2: さあ、大関陣は琴桜が東の一番手、
1: はい、
2: 西が、青錦、
1: うん、
2: で、新大関だった青錦なんですけれども、新大関だった、初場所で優勝して、先場所

0: は綱取りだったんですが、
1: はいはい、
0: 負け越してしまいました。
1: そうですね。
0: ね、で新大関優勝の翌々場所をカド番で迎えるっていうのはこれ史上初めてのことだそうです。
1: なるほど、
0: はい、うん、で春場所の途中に左足の、小指を骨折
1: らしいですね。
0: ちょっとまだ痛みが残るけどやるしかないよっていうふうに気持ちを奮い立たせているそうですね。
1: はあ、
0: うん、そして大関は返り咲きの霧島、
1: うん、
0: これで2021年春場所以来の2横綱、3大関ということになりました。
1: はいはい、
0: これは白鵬、鶴竜、朝乃山、正代、貴景勝の時代でしたね。
1: あ、はい、
0: さあそして新関脇に23歳の熱海富士と新三役で26歳の琴勝峰が昇進、
1: はい、
0: 熱海富士は静岡県出身としては1930年夏場所の天竜以来96年ぶり、
1: うん、
0: ということらしいです、
1: はい、
0: で熱海富士、今年の1月場所で12勝を挙げまして優勝決定戦では敗れたんですが、
1: はい、
0: そこで新小結びに昇進、
1: うん、
0: そして、先場所、初の三役で9勝6敗と奮闘しました、
1: はい、
0: でこの時は1横綱2大関撃破してます、
1: うんうん、
0: 力つけてきますよね、
1: はい
0: はい、で今場所は初優勝を狙うんではないか、
1: はい
0: はい、そして、琴勝峰なんですが千葉県出身の新関脇、これとなりますと2023年秋場所の琴ノ若、今の琴桜ですね、
1: うんうん、
0: 以来で、それから新入幕から所要35場所での新関脇となるとこれ史上10番目のスロー昇進ということなんですね、
1: はい、
0: 実力あるだけにちょっと意外でしたよね。
1: そうですね、
0: で、先場所は11勝4敗関東賞を獲得していますので、
1: はい、
0: この人も続けて今場所も強さを見せつけてくれれば面白い存在になると思います、
1: うんうん、
0: ね、で小結びは東が、若隆景、
1: うん、
0: 昨年秋場所以来の三役復帰です。西は高安、
1: うん、
0: ね、先場所実は負け越してるんですけども、うん、三役に残ったという形です、
1: はい、
0: 新入幕は、若野翔、
1: うん、
0: この人の今現横綱は湊川親方、あの貴景勝です、
1: はいはい、
0: ね、この人が、継承してから初めての入幕力士ということで、
1: うん、
0: これは親方嬉しいでしょうね。
1: そうでしょうね、
0: はい、で再入幕となると、竜電ただ一人ということになっています
1: 。ほうほう、
0: そして注目の話題としては41歳最年長関取の玉鷲、
1: うん、
0: 今場所は、4枚降格したんですけれども、
1: はい、
0: これで幕内在位は節目の100場所目ということになります。
1: すごい、
0: これね極天鵬を抜いて歴代3位、歴代2位の白鵬まではあと3場所、
1: お
0: 1位は、海王なんですけども、あと7場所に迫っています。
1: 近い近い、
0: まだまだ頑張ってほしいですね
1: 、はい、
0: そしてこちらも嬉しいニュース、十両では元、幕内の炎鵬、
1: そうですよ、
0: ね、これは2023年の夏場所以来18場所ぶりの関取復帰です、
1: うん、
0: ねえ、これでですねこの人、通算、関取の在位となると通算30場所に到達するんですね、
1: はい、
0: これ引退後に親方になる資格を得たということになります。そうです
1: ね、はい、
0: ねえ、先週の金曜日に、ね、新弟子検査も行われまして、
1: はいはい、
0: 11人が受験しました、
1: うん、
0: で初日に合格者が発表されるんですが、
1: はい、
0: 今場所の、番付に乗った力士の数は599人、
1: うん、
0: 春場所、先場所よりは7人増えたんですけれども、相変わらず4場所、続けての、600人を下回ってます、
1: うんうん、
0: 新弟子の検査ではですね、なんか楽しみな外国人力士、もう数名いるそうなんで、はい、まだ力士になってませんが、
1: はいはい、
0: いるそうなんで、来月にはね、31年ぶりのフランスパリ公演も控える、
1: はいはいはい、
0: 新時代の大相撲、ね、そういった意味で、この新時代に向けて、今場所の熱い土俵上に、
1: うん、
0: 期待したいと、
1: はい、
0: そのように思います。
1: はい、ズバリ桂さん予想優勝力士誰ですか？
0: 熱海富士に行きたい。
1: おお、そうですか、
0: はい、
1: わかりました、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
1: スポーツホットラインは桂敏郎さんでした。では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM ミッキーマロさんからいただいていた洋楽のリクエストたくさんありましたが、そのうちの一つダイアナキングのシャイガイ、95年のシングル。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではダイアナキングのプチ特集。
2: モーニングフィーバー

FM ミッキーマロさんからいただいたリクエストはダイアナキングシャイガイ。こちらでもう一曲プラスしたのは97年のアルバム Think Like a Girl から Still でした。時刻は6時47分になるところです。今朝はたくさんのメールありがとうございます。その一部です。 FM ララおでんが好きなでんでんさんから、昨日洋楽のリクエストに答えてくださりありがとうございましたというメールがご丁寧に届いております。ありがとうございます。夜勤をしていて帰宅した後録音で聞きました。よく晴れた京都の空とマドンナのホリデーがぴったり合いました。おまけの曲テイクアバウはしっとりとしたバラードで、マドンナの歌声に浸りながら飲んだホットコーヒーが美味しかったですと、ね、ゴールデンウィーク中は毎日お仕事という方たくさんいらっしゃると思います。お疲れ様でございます。ブルー湘南ライオンハートさんから、昨日は部屋の温度が28度を超えました。クーラーをつけようかと思いましたが、ゴールデンウィークからエアコンを使うという事態が恐ろしくて結局つけることができませんでして、変に我慢したからか今朝は体が重ためです。暑さに慣れていない今だからこそエアコンも適宜使って体調管理していかなきゃと反省いたしましたと。まあ大丈夫かなとかね、まだちょっと早いんじゃないかっていうところで使わないという方が多いと思いますが、まさにそうなんですよね。体が慣れてませんので、体をサポートしてあげるという意味でもクーラーは使った方がいいです。で、まあこれから先もっと使うことになるでしょうけど、お金は後でなんとかなりますから、命はなくすと後で何ともなりませんのでね、で命体を大切にしていただきたいと思いますよ。ゆうちょパパさんから、今朝は日の出前に出発して尾道を目指してドライブ中です。到着したら島並海道をサイクリングします。強風も収まりいいお天気になりそうです。お天気がいい時のサイクリング、もう最高に気分がいいでしょうね。まあバイクもね、もちろん気持ちいいでしょうけれども、ヘルメットをかぶってない形で焦げたり乗れたりすると一番いいんでしょうけど、そうはいかないですもんね、自転車もバイクもね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。答えてみてください。最初は司法裁判制

0: 程度のジャンルから。少年法では刑事処罰の対象となる年齢は何歳以上とされていますか？14歳以上。続いて映画演劇古典芸能のジャンルから。三大映画祭の一つでイタリアで開催され、最優秀作品賞が金獅子賞と名付けられているのは何国際映画祭ですか？ベネチア国際映画祭。最後はその他の製造業界のジャンルから。生理や妊娠、更年期など女性特有の健康課題をテクノロジーを活用して解決する製品やサービスのことを何と言いますか？フェムテック。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: A チーム、
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 朝日塗装工芸社は建物車両といった皆さんの財産を塗装の技術で保護し、その価値を高めます。お見積もりは無料、ドア1枚でも受けたまわります。70年以上の実績、最高の技術をお届けします。北区日進町朝日塗装工芸社で検索。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: シンゴスレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月曜火曜水曜の朝6時からは

城下町岩槻歴史探訪。人形をはじめ様々な歴史のある岩槻の町をご紹介いたします。今回は雲呉山大龍寺です。岩槻駅から徒歩10分、日光御成道の一里塚の記念碑があります。その道を挟んだ正面が大龍寺の参道です。参道入り口の右手に大きな石の六地蔵と庚申塔があります。この庚申塔は岩槻型と言われ、合掌し、書けらがある極めて珍しいものです。目を正面に向けると山門と本堂の大伽藍のイラカを伺うことができます。大龍寺は元和6年1620年に創建された曹洞宗の禅寺です。岩槻城主青山忠俊はこの地に道具を建立し、東京芝の聖勝寺から一方林宗禅師を招聘し開山しました。山号は雲呉山で、本尊は釈迦牟尼仏です。大龍寺は300年を超える歴史あるかやぶきの屋根の本堂で有名でしたが、昭和29年10月、本堂に隣接する小学校の運動会の花火で全焼してしまいました。その後、現住職と諏訪大社の専属棟梁大隅流の小松金次師との奇跡的な出会いがあり、十数年の歳月をかけて大隅流の宮大工の手により見事な本堂が再建されました。このお寺の見どころは何といっても見事な龍の彫り物です。本堂、山門の随所に施されています。境内には岩槻人形の中高の祖と言われている橋本十兵衛のユニークな形の墓があります。今回のお相手はさいたま市岩槻観光ボランティアガイド会、中村智子がお送りいたしました。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
2: 87.3 MHz レッツウェーブが7時をお知らせします。

0: 本を開いてと、王様女王様家来この中で歩くのが得意なのは誰だ。
1: まあ普通家来じゃないの？違うの？
0: わかんない、答え見ちゃおう。王様、はい、キング、

5月5日火曜日子どもの日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。昨日のこの放送の時間帯は雨がまだ降っておりましたよね。でその後上がって風がなんだか強くなって気温が上昇していきまして、30度超えということになった東京ですけれども、今朝はもう6時の段階から青空が見えておりまして、割といいお天気ですね。気温もまた今日も上がるんでしょうね。この後、まあ、梅雨が来るはずなんですけど、あんまそういうこと感じさせない天気ですね。FM ミッキーマロさんからメールがいただけておりまして、朝ごはんを食べたら娘家族が帰っていきますという文章で始まってるんですけども、今ご飯中かもしれませんよね。一人の休日よりも少しだけ早起きして窓の外を見るとお月様が優しく光っていて、お疲れ様でしたと言ってくれているようでしたが、おばあちゃん大変ですからね。ピッカピカでないところが少し寂しい気持ちの私のようで、しばらく寄り添っていただきましたと、ね、来てくれていた娘さんやお孫さんがもういよいよ帰るという時の寂しさみたいなところがね、ただお疲れではないでしょうか。だいぶそろそろ体を休めるという意味でも楽をした方がいいかもしれませんね、だいぶ気が張っていたと思いますので、リラックスして、何日間かあるのか分かりませんけれども、お過ごしになってください。 FM 5時をどんぐりコロコロさんから、子どもの体調が急変した際の相談窓口#8000、孫たちが高熱を出した時に娘たちがよく電話してました。ああそうですか。次女のところの娘は本当によく熱を出したので、次女から電話があるたびに見に走りました。それも決まって夜です。痙攣を起こした時は本当にびっくりして怖かったです。痙攣は怖いですね。そうですね。深夜のシャープ8000は不安な気持ちを少し落ち着かせてくれてました。知っていてよかったと言ってましたよということですね、はい、この夏の時期にですね、どこかお出かけになって、まあ、家族旅行なんかありますよね。で行った先で子供が何か怪我をしたとか、ちょっと病気になったというようなことがあるかもしれません。でしかもそれがゴールデンウィークだったりすると、まあ、休日だったりしますので、普通のお医者さんはお休みという場合に、しかも時間が夜中だったり、まあ、そういった場合に相談ができる電話があるんですね。小児救急電話相談という電話です。その番号が今メッセージでもご紹介したシャープ8000、0が3回ですね、シャープ8000。

ここに電話すると相談に乗ってもらえるということだそうですので、まあ、お子さんがいらっしゃってですね、ご旅行されるという方は何かにメモをしておいていいんじゃないでしょうかね。いざという時に役に立つかもしれません。まあこれかけなくて済んだらそれが一番いいと思うんですけどもね。注意しないといけないことがいっぱいありますんでね。熱中症もそうですし、水の事故もありますので、で注意しないといけないといえばですね、このゴールデンウィーク後半ですね、月火つまりは今日までということになるんですけども、九州から北海道にかけて気圧の変化の影響が大きく出そうだという話もあるんですね。で東京札幌を含めて広い範囲で頭痛やめまいなどの体調不良にも注意が必要になってくるということです。気圧の変化に敏感な方はですね、ちょっと偏頭痛ということがあるかと思いますので、その点もこの、4,5 ですから今日までといった感じかもしれませんが、ご注意ください。さてでは7時台邦楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。Morning Community

0: コミュニティでは今朝のショートニュースです。この時間はスポーツから。プロ野球は昨日6試合が行われ、セ・リーグは中日が阪神を7対3で下しました。中日先発のドラフト1位ルーキー中西は7回3失点でプロ初勝利を挙げました。ヤクルトは巨人を5対1で下しました。 DeNA は広島を11対8で退けました。パリーグは西武がソフトバンクに10対2で大勝しました。西武は19安打10得点と打線が活発、ネビンが2打席連続ホームランを放ちました。オリックスはロッテに3対0で勝ちました。楽天は日本ハムに3対1で逆転勝ちです。大リーグドジャースの大谷翔平投手がナショナルリーグの投手部門で3月と4月の月間 MVP 最優秀選手に選出されました。投手としては初めてで、野手部門を含めると7回目の選出です。大谷投手は右肘の手術を経て3年ぶりに開幕ローテーションに入り、5試合に先発登板して2勝1敗防御率 0.60、 34奪三振の好成績をマークしました。夏の全国高校野球選手権大会に向けた日本高野連による全国審判講習会が昨日兵庫県西宮市の甲子園球場で行われ、今年初めて出場する予定の女性審判員も技術を磨きました。神奈川県の女性審判員は、新しく審判を始める人が女性でもここまでできると前向きに取り組んでもらえるようにしていきたいと話しました。昨日午後3時過ぎ、新潟県妙高市の上信越自動車道上り線の新井パーキングエリアで、駐車中の車の運転手から強風で車の窓が割れたと110番がありました。警察によりますと、少なくとも20台余りの車が窓ガラスなどを破損する被害に遭いました。また車内にいた20代の女性が割れた窓ガラスの破片で足に軽い怪我をしました。警察は強風が原因とみて詳しい状況を調べています。おととしの能登半島地震と豪雨で被災した石川県内の各地で、昨日こいのぼり祭りや山車の巡行などの春祭りが開かれ、多くの人でにぎわいました。このうち七尾市ではユネスコ国連教育科学文化機関の無形文化遺産に認定されている青白祭が行われ、人形が飾り付けられた色鮮やかな山車デカ山が巡行しました。時折小雨が降る中、エンヤーの掛け声とともに多くの人が綱を引くと、高さ12メートル、重さ20トンのデカ山が勢いよく走り出し、軒先や電線をかすめるように巡行しました。観光客は迫力があって楽しかったと興奮した様子でした。一方、地震と豪雨で二重被災した珠洲市の大谷地区では、護岸工事が続く大谷川で3年ぶりに250匹ほどの鯉のぼりが掲げられました。仮設住宅に暮らす実行委員長は、地震後に能登を離れた人と再会できるきっかけになってほしいと期待を口にしました。子どもの日に合わせた総務省の算出によりますと、外国人を含む15歳未満の子どもの数が先月1日時点で去年より35万人少ない1329万人となり、45年続けて減少しました。総人口に占める子どもの割合は 10.8% で、人数割合ともに比較可能な1950年以降の最低を更新しました。アメリカは4日、ペルシャ湾で立ち往生する船舶の退避を支援するため、アメリカ軍が誘導してホルムズ海峡を安全に通過させる措置を開始しました。第1弾としてアメリカ船籍の商船2隻が海峡を通過したということです。トランプ大統領は、アメリカ、イスラエルとイランとの戦闘に関与しない中立国の船舶が対象だと説明しています。時刻は7時13分を回っています。
1: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。

0: 新人形漫画家の平田美佐子です。ラジコポッドキャストで森と人がつながるラジオサポーティッドバイ緑の募金を配信中です。聞いたら森や緑がもっと近くなる。ぜひスマートフォンアプリラジコポッドキャストから緑の募金と検索してください。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

新郷ズラディオショーモーニングコミュニティでは AI も使いながらさまざまなニュースについて考えるニュース拾い読みです。不祥事を認めない政治家の行動や心理を揶揄して謝ったら死ぬ病と表現するそうです。そこで政治家に向いている人と向いてない人の違いを精神面、肉体面、資質、血筋といったような観点から AI に具体的に分析してもらいました。ご紹介しますね。まず精神面、政治家に向いている人は批判を自分への攻撃ではなくただの雑音として受け流せる鋼のメンタルを持っています。自分の正当性を信じ込み、たとえ間違いを指摘されてもそれは解釈の違いだと論理をすり替えられる図太さが必要です。一方、政治家に向いていない人は感受性が豊かで誠実な人です。他人の批判を正面から受け止めて自分の非を認め深く反省してしまう人は政治家になると精神的なストレスで心身を病んでしまう可能性が高いでしょう。肉体面、政治家の仕事は早朝の行き立ちから深夜の会合まで休みなく続きます。向いている人は短時間の睡眠でも活動でき、移動中やわずかな隙間時間でも回復できる無尽蔵の体力とタフな内臓を持っています。またどんな場所でも食事ができ、誰とでも酒を酌み交わせる頑丈さが武器になります。向いていない人は規則正しい生活と十分な休息を必要とする人です。不規則な食生活や長時間の拘束、常に人目にさらされる緊張感に耐えられない体質では選挙戦を勝ち抜くことはとても困難です。資質、政治家に向いている人の最大の資質は権力に対する飽くなき執着と自己顕示欲です。自分が世の中を変えるのだという強烈な自負があり、そのための手段として他人を説得し巻き込むカリスマ性を備えています。向いていない人は地道な実務や専門性だけを重視する人です。政策の中身を完璧にすることに没頭して根回しや選挙のためのどぶ板活動を時間の無駄だと感じてしまう人は政治家という人気投票の世界には馴染めません。血筋、いわゆる2世3世といった血筋がある人は最初から選挙に必要な地盤、看板、カバンという3番を引き継げるため圧倒的に有利です。幼少期から政治を身近に見て育ち、特有の力学を肌で理解している点も大きな強みです。一方、向いていないわけではありませんが血筋のない地盤なしの人はこれらすべてをゼロから開拓しないといけないため、並外れた野心と運がなければ既存の厚い壁を打ち破ることは非常に難しいのが現実です、ということなんです。いかがだったでしょうか。感受性が豊かで誠実で深く反省する人は政治家に向いていない、心身を病んでしまうからだとすると、誠実な政治家というのはいるんでしょうか。

モーニングコミュニティをお送りしたのはゆかの2017年のアルバム恋占いから花水木でした。明日も花水木、7時24分になります。

0: ラジオショッピング0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、今日は歯科被害がおよそ 90% も減少したという試験結果のある機器材、ヒトデの力のご紹介です。イノシシ、モグラ、カラスやハトまで、もうパラパラーとただ巻くだけの大人気機器材が今日ならお電話注文限定、ヒトデパワー体験セールで安いです。
0: はい、歯科被害がおよそ 90% 減少ってすっごいですね。
1: そうなんです。森林組合に協力いただきまして、歯科対策を何もしないエリアと、今日のヒトデの力を巻いたエリアを作って差を比べました。すると、ヒトデの力を巻いたエリアだけ被害がほとんどなかったんです。被害の減少率はなんとおよそ 90%、確かな機器効果が確認されました、
0: 巻くだけで被害がほとんどなくなったんですか？
1: そうです、この手軽さが人気のポイントです。他にも水に溶かしてスプレーしたり、袋に入れて置いたり吊り下げても OK です、
0: ね、ベランダやゴミ置き場でハトやカラス対策にも使えそうですね。
1: そうなんです、このヒトデの力を使ってハトの糞害対策に成功した自治体のニュースもあります。駅の構内にこちらを溶かした液を散布し、ハトが並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、すっかりなくなったんです、
0: その広報誌が手元にあるんですけども、永田さん、大きく取り上げられてますね。
1: そうなんです、で皆さんのお声もご紹介させていただきますと、まず島根県の男性、小動物にかなり有効で助かってますと。また岡山県の男性、鹿が出ていたが来なくなった。また福岡県の女性はイノシシに効果あり。鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなったよと。そして熊本県の男性はですね、ヒトデが効いてイノシシが全く来なくなった。家族で話し合い、ヒトデの力は必要という結論に至ったということなんです。
0: 皆さん、心配事がなくなってよかったですよね。ヒトデがパワーを持ってるんですね。
1: はい、ヒトデって自分の身を守るために害虫や害獣を寄せつけないヒトデサポニンという物質を持っているんです。北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、ヒトデが混じっていると来ない。なんでだろうと調べて発見されました。今日のヒトデの力、農薬ではなく、成分は乾燥させて砕いたヒトデだけ、天然成分 100% で、最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。500グラム入り2袋で税込み3800円。3800円です、
0: 屋根裏や駐車場にもって考えたら、もっとたくさん欲しいです。
1: 任せてください、2倍の4袋でしたらね、税込み7600円になるんですが、お値段そのままで2袋追加します、そのまま巻いた場合、60平米分を超える合計6袋が税込み7600円。
0: お安いですね。
1: さらにここからですよ、お電話注文限定、ヒトデパワー体験セール、ラジオを聞いたで 10% オフです、税込み6840円、6840円。この時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、
0: 合計6袋になった上、さらに 10% オフですね。
1: はい、害獣機器ヒトデの力、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフの税込み6840円、6840円。どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

アサヒ塗装工芸社は建物、車両といった皆さんの財産を塗装の技術で保護し、その価値を高めます。お見積もりは無料、ドア1枚でも受けたまわります。70年以上の実績、最高の技術をお届けします。北区日進町、アサヒ塗装工芸社で検索。

毎朝一曲花火じゃないや桜ソング花火は夏です。桜ソングラスト2ということになりました。ケツメイシ2005年のシングル桜でした。時刻は7時36分になるところです。たくさんのメールありがとうございます。その一部です。安住の FM わさびマンさんから、今日の花水木声の優しさが独特、ゆかのさん初めて聞きましたがとても心地よいですと。まあ、人とようさんも素晴らしいんですけども、このゆかのさんのはなんかあったかい感じがしてすごくいいなと思って私選曲いたしました。神戸のみぞれさんから、子供の日に関して、ここ数年子供の日に勝負湯に入るのを楽しみにしてます。スーパーで葉勝負を買って帰って湯船に入れてしっかりお湯に浸かる花椒餅を食べてしまいました。一日早く、まあいいでしょう、一日ぐらいはね、体に入っていって出ていく時間はダブってる可能性ありますので、菓子屋餅もね美味しいですよね。ナノパープロおばちゃんさんから、まだ娘が寝ていまして3歳の孫息子が起きてます。ちっちゃい子の方が早いですね。関東と違い石川県は寒いので風邪ひかないか心配でしたが元気なので安心しております。娘に電話番号#8000教えたいと思います。ありがとうございますと。どういたしまして。さて5月5日今日生まれた人の AI 占いです。性格と特徴から、風のように軽やかで自由な発想を持つ人、好奇心が旺盛で新しいことに挑戦する勇気があります。ただし興味が移りやすく継続が課題になることがあります。ラッキーアイテムとアンラッキーアイテム。ラッキーアイテムはカラフルな小物と風を感じる場所、運気の流れを活性化するからです。アンラッキーアイテム、閉ざされた空間と単調な色の服。発想力と運の巡りを鈍らせるため開放感を大切にすることが鍵ですと。有名人誰がいるか、今日生まれた人、元プロ野球選手で前ソフトバンクホークス監督工藤公康さん63歳、あとミュージシャンシングライクトーキング佐藤筑前さん同じく63歳、女性のミュージシャンアデルさん38歳、あとは鬼滅の刃の作者後藤家小夜春さん37歳、あと引退したばっかりですね鹿島咲さん女子プロレスラー元33歳、あと大相撲角界で大野勝、さんが今日誕生日26歳ですね、はい、大野松部屋です。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM イルカ八戸のフシッチさんからいただいていた邦楽のリクエスト、何曲かありましたがそのうちの一つ、中島みゆき麦の歌、この季節になりましたというメッセージ付きで、はい、ありがとうございます。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここでは中島みゆきのプチ特集。モーニングフィーバー

FM イルカ八戸のフシッチさんからいただいたリクエストは中島みゆき麦の歌。こちらでもう一曲プラスしたのは2007年のアルバム I Love You 答えてくれから背広の下のロックンロールでした。時刻は7時51分になるところです。そろそろお別れですが、ここでメールを旭川のともさんから。先ほどのお話を聞いていて、自分は全く政治家には向いていないことが改めて分かりました。むしろその方が人間らしい気がしてきましたが、誠実な政治家もいると思います。思いたい、きっといるというメールをいただいておりまして、私も誠実な政治家はいるんじゃないかなとも思うんですけども、でもそういう人は早く辞めてしまう可能性もあるんだろうなとも思いましたね。でメンタルが鋼のように強くないと政治家はやっていけないというのは、それは多分正しいことだろうというふうには思いました。で私自身を考えてみても全然向いてないということはもうすぐ分かりましたね。あ、これは向いてないのは当たり前だわというふうに。 FM マンデガンの野あざみさんから、子供の日ということでいただいたメッセージ。我が子が小さい頃は子供たちを喜ばせるスケジュールを考えることに幸せを感じていたのを思い出しました。懐かしいですと。小さいとね、やっぱどっかに連れてってあげないとという気持ちもありますし、連れていくとやっぱり喜びますからね。その顔がやっぱり見たいので、いろんなことを考えて計画立てるんですけども、どうしても避けられない高速道路の渋滞があったりするわけですね。皆様お疲れ様でございます。カレンダー小読み見ますと、今日は子供の日でもありますし、二十四節気では立夏なんですね。夏の気配が感じられる頃。いや昨日は本当に夏だと思いました。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。

0: listening to Red's Wave
1: 87.3 FM。
2: 健やかな美しさを保つために生命の維持に欠かせない核酸のパワーを、鮭の白子由来の DNA とビール酵母由来の RNA を理想的に配合。日産ニュークリアゴールドは美容と健康に気遣うあなたの味方です。お問い合わせお求めは漢方専門一心堂薬局各店へどうぞ。
3: はじめまして、千本木です。
4: 珍しい、僕高橋ですよ。
3: 高橋、最高の名前じゃないですか。川を渡るときに絶対必要ですから、高い橋。
5: 自分の普通は誰かの特別、創価学会。
6: この街の環境づくりを一緒にしませんか。さいたま市桜区のオリエントプランニングでは、3トンパッカー車のドライバー、正社員、アルバイトを募集しています。週1回のシフトから OK で、あなたに合った働き方ができます。詳しくはオリエントプランニングで検索。
7: ドライバーの皆さん、出発の前にもう一度確認、シートベルトは全員着用していますか。自分のために、家族のために、社会のために、後部座席もシートベルトを締めましょう。安心と信頼のグリーントラック、埼玉県

0: を毎日お届けします。浦和エリアの情報ならマイプレ浦和、ぜひチェックしてね。
1: 次の世代を担う子どもたちへ、税の大切さ、税の果たしている社会の役割などを理解していただくために、浦和法人会では租税教室や税に関する絵はがきコンクールなどを行っています。良き経営者を目指す者の団体、私たちは浦和法人会です。

浦和ガイド会のようこそ浦和塾へ。今日は与野本町通りをご案内いたします。中世の頃の与野郷の中心は鈴屋地区でしたが、天正18年1590年与野郷道場にあった円城院を鎌倉街道脇道でもある与野本町通りに移転させ、新しい町づくりが始まりました。与野本町通りはその後、荒川の羽倉橋と江戸を結ぶ舟運の荷物集積地として発展、また伊沢八十兵衛の鴻沼干拓による新田開発で与野町の経済力が充実し、19世紀初頭の文政年間には304軒の蔵造りの店舗が連なるほどに充実発展していました。与野町での度重なる火災を教訓に、通り側に前庭を設けた蔵造り店舗、外壁に分厚い漆喰を施し、扉には分厚い観音開き扉を採用したり、雨戸には防災性の高い鉄板を使ったり、隣の家から延焼を食い止める目的で袖蔵を設けるなど、防災には十二分に配慮された店舗が19世紀初頭の文政期から明治20年代にかけて建てられました。蔵造り店舗の前に設けた前庭は防災上の目的からでしたが、行商人の商品が豊富に並べられることができたので、毎月4と9のつく日に開かれた6歳1の商いにメリットがありました。文政期から始まった与野本町の蔵造り店舗は今15軒ほどしか現存していませんが、小江戸と呼ばれ今なお賑わう川越の蔵造り店舗より時代的に先行していたと言われています。以上、浦和ガイド会のようこそ浦和塾へ、与野本町通りでした。今日の案内人はさいたま市観光ボランティア浦和ガイド会の片岡京子でした。

0: おはようございます。この後8時からはレッツウェーブフラップフラップ、家田紗也子がいろんな曲とともに注目ニュースや埼玉市の情報をゆったりお届けします。今の季節この曲が聴きたい、こんなことがあったはぜひメッセージで。フラップフラップ、この後すぐ。
1: 多機能化するオフィスビルや観光庁施設をはじめ、教育施設、医療施設、環境関連工事等あらゆるシーンにおける総合電気設備の新設改修工事を行っています。人を照らし、社会を照らし、未来を照らす、私たちは電気のプロフェッショナル住田電業者です。
0: 新しい感覚と堅実な施工、埼玉市西区の吉田工務店は新しいライフスタイルを提案します。地域に密着して安心安全快適な建築物を提供する総合建設会社、地域社会への貢献と開発発展に努力してまいります。吉田工務店です。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: You're listening to Red's Wave
2: 87.3 FM 87.3MHz レッツウェーブが8時をお知らせします。

ようございます。5月5日火曜日朝8時を回りました。レッツウェーブフラップフラップ、パーソナリティは家田紗友子です。今日も埼玉市浦和区高砂のホテルグローバルビュー浦和1階のレッツウェーブのスタジオから生放送でお届けしていきます。5月5日子供の日、端午の節句、鯉のぼりが気持ちよく泳ぐお天気となりそうですね。今日は絶好のお出かけ日和、昨日のような風の強さも少し収まって雨の心配全くなく、1日降水確率は 0%、 晴れのみの天気予報となっています。いや久しぶりですね、このいつも天気予報、北の風晴れのち曇りとか、晴れ時々曇りですとかね、そういう風についていることが多いんですが、今日は北の風のち南の風晴れということで、晴れであることは間違いない最高のお天気ですよ。日中の予想最高気温は24度ということで、昨日さいたま市内29度まで気温が上がりました。本当に暑かったですね。ちょっと熱中症などになってしまった方、そんな症状が出た方もいらっしゃったんじゃないかなと思いますし、ビバラロックも皆さんも夏のような夏フェスのようなね気候の中で楽しまれたのかなと思いますけれども、今日はそれよりも5度ほど、まあ、低くなるとはいえ24度ですからね、ちょっと動くとかなり汗ばむと思いますので、しっかり今日も熱中症対策してお過ごしください。でも朝現在はですね、埼玉市は気温が16度ぐらいですので、この時間から半袖でいるのはちょっと肌寒いんですよね。なので私も迷いに、迷ってものすごい薄い長袖のシャツにしました。これでこう日差しも防ぎつつ、24度まで上がってもなんとかいけるかなと思っているんですが、でもこの24度まで上がったら半袖が本当に気持ちいいでしょうね。明日も同じようなお天気で、明日の方が少し雲が多くなりそうなんですが、気温がだいたい同じぐらい24度ぐらいと見られていまして、その後がですねまた、木曜日ぐらいまでは24度、そして金曜日土曜日雨マークついてるんですが、金曜日がまた28度と予報が出ているんですね。雨が降るのに気温がかなり上がりそうです。そして来週ゴールデンウィーク明けがですね、もう28度29度と真夏日一歩手前という気温が連続しそうですので、もうこれは本当に来週夏が来ると覚悟しておいた方が良さそうです。さて今日も皆さんからのメッセージリクエストお待ちしてます。宛先はmail@redswave.com、mail@redswave.com です。またレッツウェーブのホームページからもメッセージお送りいただくことができます。ぜひそちらもご利用になってください。いただいたメッセージやリクエストは9時38分ごろご紹介します。お待ちしてます。

時刻は8時4分を回りました。ここで埼玉新聞ニュースをお伝えします。冬眠から目覚めた春グマの人的被害が後を絶たず、市街地での出没も相次いでいます。4月に岩手県で1人が死亡し、自治体判断で市街地での発砲を認める緊急重量は今年3月と4月ですでに5件実施されました。2025年度の被害者は238人で、うち13人が死亡と、いずれも過去最悪を記録。大型連休の行楽シーズンを迎え、観光地やイベント会場では関係者が危機感を強め、対策を講じています。また春の登山シーズンに合わせ、埼玉県警は2日登山届の提出を促進する山岳遭難防止キャンペーンを県内3カ所の登山口などで実施しました。飯能市下名栗から坊の峰に向かうバス停留所の近くでは、登山届の提出箱を設置し、鈴やラジオをつけてクマに注意して、雨上がりでコンディションが悪い場所があるので気をつけてなどと声をかけました。県内では今年1月から3月末までに山岳遭難が15件あり、例年5月が最も遭難者が多くなるということです。坊の峰はこの日200人から300人の登山者が見込まれ、山に向かう登山者に登山届提出を確認し、道中の安全を呼びかけました。千葉県から友人と訪れたという女性は、配られた熊鈴やホイッスルを身につけ、坊の峰は初めてなので楽しみと笑顔で出発しました。登山届は県警のホームページや登山地図アプリから提出できます。埼玉県警の担当者は、登山届を作り、事前にコースを選別することで遭難回避にもつながる、実際に遭難した際に救助活動をスムーズにするためにも提出してほしいと話しました。11月に県内で初開催される高齢者のスポーツと文化活動の祭典、第38回全国健康福祉祭埼玉大会年輪ピック彩の国埼玉2026の総合開会式で使用する炬火の祭火が4日行田市埼玉の埼玉神社で行われました。埼玉古墳公園でこの日実施された第41回埼玉火祭りに合わせ、古代衣装を身にまとった同火祭り実行委員会の3人が古代の方法で起こした火を祭火、夜には火祭りのメインステージで大野元裕知事が炬火を引き継ぎ、炬火が灯ったランタンを披露しました。総合開会式は11月7日に熊谷市の熊谷スポーツ文化公園陸上競技場で開かれます。採火した炬火は炬火奏者がリレー形式で引き継ぎ、最終奏者が式典ステージ横に設置された炬火台に点火します。以上、埼玉新聞ニュース、埼玉新聞社の協力でお伝えしました。

埼玉スタジアム2002周辺特設ステージで今日も3日目のステージ行われます。ビバラロック、今日3日目ですね。今日の1曲目はヘイ・スミス Don't worry my friend お届けしました。ヘイ・スミスは今日のスターステージに登場予定です。

時刻は8時12分を回りました。フラップトピックスお届けしていきます。子ども45年連続減で過去最少、前年から35万人減の1329万人。朝日新聞の記事です。総務省は4日、子どもの日の今日5日を前に、4月1日時点の15歳未満の子どもの数を発表しました。前年より35万人少ない1329万人で、45年連続の減少となりました。総人口に占める割合も前年比 0.3 ポイント減の 10.8% となり、52年連続で低下。いずれも比較可能な統計が残る1950年以降の過去最低を更新しました。総務省が人口推計から算出しました。1329万人の内訳を年齢で区切ってみると、最も多かったのが中学生にあたる12歳から14歳の309万人で、総人口に占める割合は 2.5%。 年齢が下がるほど数は少なくなり、0歳から2歳は213万人で、割合は 1.7% となりました。子どもの数は最も多かった1955年の2980万人と比べると、2026年は約 45% にまで減少しました。総人口に占める子どもの割合でも、第一次ベビーブーム期1947年から49年があった50年は 35.4% でしたが、1980年に 23.5%、 1990年には

18.2% と低下傾向が続いています。国連の調査をもとに総務省が分析した人口4000万人以上の国の子どもの割合では、38カ国中で日本は韓国の 10.2% に次いで2番目に低い数字でした。ゴールデンウィークに空き巣急増、注意してください。新手口も。テレ朝ニュースから抜粋してお伝えします。空き巣被害が急増するゴールデンウィーク、そのうちの半分が鍵をかけている状態での被害だといいます。さらにカニやクワガタを使った新たな手口も。生きたカニやクワガタを玄関や門扉の前に置いて、いたずらのようにも見えるこの行為、実は空き巣に留守を知らせるための罠です。帰省や旅行で長期間家を空けがちなゴールデンウィーク、防犯アドバイザーの京師美香さんは空き巣の新たな手口に注意が必要だと警告します。京師さんによると、生きたカニやクワガタを玄関や門扉の前に置いて住民が見つけ、こんなところにカニがなどと SNS にアップするのを待っていると言います。まずはターゲットの家の玄関先に生きたカニやクワガタなどを置いて住人を驚かせるのがポイントです。住人はバズるかもと写真を撮って SNS に投稿、これが空き巣の狙いです。空き巣はその投稿を検索、カニや背景などを手がかりにアカウントを特定し、継続的にチェックをします。住人が旅行などで留守にしているタイミングを見極め、犯行に及びます。教師さんは変わったものを見つけても SNS にアップしないようにとアドバイスします。さらに教師さんは、空き巣に狙われにくい4つの原則があると言います。それが音、光、人の目、時間です。音は窓を開けられたりガラスを割られた時に鳴るアラームなど、光はセンサーライト、人の目は防犯カメラや防犯ステッカー、またご近所との交流が有効。時間は補助錠、防犯フィルムで侵入されるのに時間がかかるようにする。5分かければ7割、10分かかれば9割の侵入者が諦めるというデータがある。とにかく時間がかかるようにするとアドバイスしました。福島の夜空に幸せを呼ぶ月の虹が1日に出現しました。天気 .jp の記事です。1日金曜日の夜9時前、福島県内の夜空に月の光によってできる月光が見られました。海外ではムーンボーとも呼ばれ、見た人に最高の幸せが訪れると言われるそうです。1日午後9時前、福島市にある道の駅土湯で月光が撮影されました。撮影したのは福田真奈美さん。月光は月の光が空気中の水滴で屈折や反射を起こすことで見られます。月の光は太陽に比べると弱いため、満月の前後数日間しか見られず、雨や霧で空気が湿っていることなど、いくつかの条件が揃う必要があります。福田さんによりますと、この日の福島県内は土砂降りで風も強く大荒れでしたが、雲の切れ間にできた星空に
月光が見られたそうです。

翌2日未明が満月だったため、ほぼ満月の明るい月明かりが雨粒のスクリーンに幸せの虹を映し出したと見られます。以上3つお伝えしました。今日は子どもの日、端午の節句ということで、子ども45年連続減で過去最少、こうして数字で見ると本当に少なくなっているんだなというのを、ひしひしと感じますけれども、いろいろな事情で子どもを産んだり育てたりするのが難しいと、こう自分勝手な気持ちで産まないというところではなく、産みたくても産めない、育てられないという事情がもう本当にたくさんの理由があるというところを見ていただきたいなと思いますし、産みたい気持ちがあっても産めない事情があるというところをたくさんの方が知ってくださるのがいいのかなと思いますし、みんなでこの大切な子どもたちをみんなで育てるという意識ももちろんですけれども、子どもを増やすために、何がどこにどうした救いが必要なのか、どういったそういった救いの手を差し伸べる場所ですとか手段が必要なのかということを細かく見ていかないと改善されることが難しいのかなと思いますね。すごく複雑だなと知れば知るほど思う問題です。それからゴールデンウィーク空き巣に注意してください。本当にこれ最近さいたま市内でも住人がいる時にガラスを割って入ってくるとか、就寝中に強盗が入ってくるという事件もあって、本当に日本全体の治安が今どうなってしまっているんだろうと恐ろしくなるような事件やニュースをよく耳にするようになりました。気をつけていても入ってくる人は入ってくる、いてもいなくても施錠をしていてもしていなくても入ってくるということですし、このカニやクワガタを使った新たな手口というところも、どうか知って防いでいただきたいなと思います。できること、この防犯アドバイザーの教師美香さんによるとね、施錠していてもと言いますけれども、それでも解錠するのに時間がかかったり、窓ガラスを割るのに時間がかかったりすればするほど犯人は諦めるということですので、できる限りのことをやって、センサーライトですとかね、もう簡単につけられたり、今いろいろこうそれほどお金をかけなくてもできる防犯対策というのもたくさんありますので、ゴールデンウィーク、これからこう、ゴールデンウィークが終わった後も夏休みですとかシルバーウィークですとかね、いろいろ家を空けるタイミングがあるかと思いますけれども、その前にどうぞ防犯対策今一度確認していただきたいと思います。今まで大丈夫だったから大丈夫だろうが通用しない、そんな時代なのかもしれません。それから福島の夜空に幸せを呼ぶ月光、これ月光って耳で音だけ聞くと月の光の月光が浮かびますが、この月光の光は虹と書いて月光です。素敵ですね。写真今手元にありますけれども、こんな風に夜虹がかかるんだと、いやー見てみたいですね。写真だけでも見て、わーいいものを見させていただいたなという気持ちになったので、実際に見れたらどれだけ幻想的なんでしょうね。そしてですね、空の現象で言いますと、昨日こちらはですねちょっと怖いサインが出ていたということなんですが、本当に昨日風が強かったですね。千葉県の音楽フェスジャパンジャムはですね中止になっていましたけれども、今日はなんとか開催できるんでしょうかね。今のところ中止の情報は入ってきてないかなと思うんですが、埼玉も風が強くなりそうだったんですけれども、ビバラロックは予定通り開催されて、よかったなと思いましたが、本当全国各地いろいろな

イベントが中止になったりしてたみたいですけれども、夜まで風が強かったですね。でそんな中ですね、山梨県ではつるし雲というのが出現したんだそうです。このつるし雲ですとかレンズ雲というのが、昨日風が強くなっている地域ではよく見られたそうで、つるし雲は高い山の風下に現れる空飛ぶ円盤のような形をしたレンズ雲の一種なんだそうです。くるくるくるとね、竜巻をギュッと高さを縮めたような、本当に円盤のような不思議な、ちょっと恐ろしい、ゾッとするような形をしている雲なんですが、これが見られると強風に注意が必要というサインなんだそうです。本当に強かったですね風。今日はそんなに風が強くなる予報は出ていないんですが、時折強く吹くこともあると思います。お気をつけください。天気予報などで、1日の風の強さチェックするようにしてくださいね。以上フラップトピックスでした。

0: Reds Wave Traffic Information。
1: ここで廃棄物の処理とリサイクルを通じて環境保全に貢献するオリエントプランニングがお送りするジャティック道路交通情報です。8時20分現在の埼玉市内の一般道の状況です。国道122号羽生方面緑区大門付近で1キロの渋滞、赤羽方面は岩槻区馬込付近で少し交通量が多くなっているようです。通過の際はご注意ください。その他、埼玉市内の一般道、目立った渋滞はありません。順調に流れています。国道17号や新大宮バイパス、川口上尾線など、市内の一般道、順調に流れているようです。引き続き安全運転でお願いします。以上、オリエントプランニングによるジャティック道路交通情報でした。

0: この街の環境づくりを一緒にしませんか。さいたま市桜区のオリエントプランニングでは、3トンパッカー車のドライバー、正社員、アルバイトを募集しています。週1回のシフトから OK で、あなたに合った働き方ができます。詳しくはオリエントプランニングで検索。
1: 時を忘れる場所、湯煙横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内、体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中。日帰り温泉天国、湯煙横丁大宮。
2: 安心安全おいしい水が12リットル税別998円で、998円は業界最安値、最安値です。ウォーターサーバー用ボトルオアシス O2 プラス、オフィスにご自宅にオアシス O2 プラス。お申し込みはレッツウェーブ .com から。
3: すべてのさいたま市立学校168校の児童生徒が主役になって、学校のことや活動などを発信するさいたま市ミラクル FM 放送局。これまでの番組

0: 組は YouTube でいつでも聞くことができます。レッツウェーブのウェブサイトからぜひお楽しみください。
1: 番組の主役はサポーター。平日の夜7時からはあなたと共に作り上げるレッツ応援番組ユアザレッツ。再放送は夜11時から。 We are Let's You are the Let's。

0: 刻は8時30分を回りました。 We Love Let's のコーナーです。この時間、浦和レッズのホットな情報をお伝えします。はじめに、先週土曜日に埼玉スタジアムで行われた明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド第14節ジェフユナイテッド市原千葉戦を振り返る根本選手、小森選手、宮本選手のコメントをお届けします。この試合レッズは2対0で勝利しました。それではまずは根本選手です。
1: そうですね、セットプレーで得点を取るっていうのはもう日頃の練習からチームとしてもすごい、まあ、トレーニングをしてましたし、まあ、その中であの一発でまず仕留められたっていうのはチームにとってもすごい状況、あの前半で取れたっていうのが良かったなと思います。やっぱりそのいろんな戦術、攻撃のビルドアップだったりいろいろありますけど、やっぱまず負けないですね、球際とかデュエルの部分っていうのはまたさらに、まあ、達也さんからもすごい要求されてますし、やっぱそういうところでやっぱ全員が負けないでデュエルだったりそこを大下がりしないでやることによって、やっぱゲームの進め流れだったりっていうのがすごい変わってくるので、そこは、まあ、達也さんだってすごい大事になってるなと思います。まあ、やっぱビルドアップの部分っていうのはすごい要求されますし、やっぱそれこそその球際だったりディエルっていうのは後ろの選手っていうのはすごい大事になってくるので、やっぱそこで自分たち後ろが、まあ、剥がされたとしてもそこで回収できればすごい前線の選手からしたらすごい楽ですし、やっぱ前の選手がもう伸び伸びと楽に攻撃してくれるようなプレーを後ろのディフェンス陣はやらなきゃいけないと思う。それはもう一試合一試合大阪にせずにやっていきたいなと。まあ2連勝しただけなんで全然足りないですし、もうこれの試合全部勝つためにもう本当目の前の試合90分をもう全力で出し切って、もう最終的には勝ち点3全部取って終わってるっていう風に、まあチームとしてもまあやっぱ個人としてもやっぱトレーニングからもう高い要求をし合ってやっていけたらと思います。ありがとうございます。
0: 根本選手のコメントをお届けしました。続いて小森選手です。
2: 1-0 で勝っている状況だったので、自分がもう1点決めてチームを楽にしたいという気持ちで入りました。いい形で前向けて、思い切りよく足を振った結果がゴールにつながりました。いや本当に僕を育ててくれたクラブなんで感謝の気持ちを持ってプレーしましたし、まあ、ゴール後ちょっと頭真っ白になっちゃって喜んじゃいましたけど、それは本当に申し訳なかったなと思います。また試合すぐ来るのでしっかりケアしていい準備して柏戦に挑みたいと思います。はい、ありがとうございました。
0: 小森選手のコメントをお届けしました。次に宮本選手です。
3: まあ、僕たちでボール持ってる時間帯も長くありましたし、まあ、後半押し込まれる時間帯もありましたけど、みんな集中力持って90分間通してできたのかなと思いますね。まあ、戦術のところでの噛み合わせを僕からの思っていることと、まあ、監督から思っていることを、はい、受け答えしてました。まあ、ボールを持ちながら、まあ、攻撃していれば攻められることはないので、そういうことを思いながら攻撃で優位性を持てるように、ずっと点決めた後も

0: はい、そうやってやろうっていうことは中では話してましたね。
1: まあ、いろいろありましたけど、ちょっと言っていいのか分かんないので、まあ、けど自信持ってやってくれっていうことは言われましたし、後半の頭もメンバー変わらず、行きましたけど、ピッチに立つ選手は、まずは全力でやって、サブの選手にバトンを渡すように、チーム全体で勝つということは、はい、すごく意識づけしてもらいました。厳しい試合になると思いますけど、僕たちも今、勝ってる強みというのもありますし、浦和として勝たなきゃいけない試合だと思うので、中3日でまだ連戦として短いですけど、いい準備していきたいと思います。
2: まあ、副キャプテンという役割を浦和では役割を与えてもらって、その上でプレーもいろいろな行動のとかもしっかりそういう面でもチームを引っ張っていけてるっていうのは京都になかった役割でもあるので、そこは自分的にはすごく嬉しく思います。はい、ありがとうございました。
3: 宮本選手のコメントをお届けしました。レッズの次の試合は明日水曜日に千葉県の三協フロンテア柏スタジアムで夜7時から行われる明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド第15節柏レイソル戦です。三菱重工浦和レッズレディースの次の試合は10日日曜日に埼玉スタジアムで午後2時から行われる2025-26 損保 WE リーグ第21節日テレ東京ヴェルディベレーザ戦です。続いてレッズファミリーの試合結果をお伝えします。三菱重工浦和レッズレディースは昨日月曜日、レッツランドで午前10時から三菱重工浦和レッツレディースユースとの練習試合を行いました。30分かける2本で行われたこの試合、1本目は1対0、2本目が0対0、2本トータル1対0でこの試合を終えています。三菱重工浦和レッツレディースの得点者は1本目の7分、藤崎選手です。なお三菱重工浦和レッズレディースの出場した選手の詳細は非公表です。レッズユースは先週土曜日、群馬県の太田市運動公園サッカー場で午前11時から行われた高円宮杯 JFA U18 サッカープリンスリーグ2026関東第5節桐生第一高校戦に臨み3対1で勝利しました。レッツユース B はおととい日曜日、細田学園高校グラウンドで午前10時から行われた高円宮杯 JFA U18 サッカーリーグ2026埼玉 S2 リーグ第5節細田学園高校戦に臨み0対4で敗れました。レッツジュニアユースはおととい日曜日、茨城県の鹿島つくばアカデミーフィールドで午前11時から行われた U15 関東リーグ1部 B 第8節鹿島アントラーズジュニアユース戦に臨み2対8で敗れました。レッツジュニアユース U13 は先週土曜日とおととい日曜日、茨城県の鹿島ハイツスポーツプラザで行われた鹿島招待 2026U13 交流戦に参加しました。先週土曜日は2試合に臨みました。午前11時から行われた鹿島アントラーズ戦は3対1で勝利しました。午後2時15分から行われた川崎フロンターレ生田戦は2対4で敗れました。おととい日曜日は2試合に臨みました。午前11時55分から行われた清水エスパルス

戦は1対3で敗れました。午後2時25分から行われた湘南ベルマーレ戦は4対1で勝利しました。レッツジュニアは先週土曜日から昨日月曜日まで群馬県で行われたゴールデンウィーク2026リーガ・フナ U12 に参加しました。先週土曜日は沼田市運動公園陸上競技場で行われた3試合に臨みました。午前11時40分から行われた第1試合新座片山 FC 少年団戦は3対0で勝利しました。午後2時から行われた第2試合大山田 SSS 戦は3対2で勝利しました。午後4時20分から行われた第3試合ファナティコス戦は2対3で敗れました。おととい日曜日は月夜のグラウンドで行われた3試合に臨みました。午前9時40分から行われた第1試合ガンバ大阪門真戦は2対0で勝利しました。午前11時から行われた第2試合栃木 SC 戦は1対3で敗れました。お昼12時20分から行われた第3試合清水エスパルス戦は2対1で勝利しました。昨日月曜日は月夜のグラウンドで行われた決勝トーナメントに臨みました。午前10時から行われた決勝トーナメント1回戦松本山雅 FC 戦は1対0で勝利しました。午前11時30分から行われた準々決勝バディ SC ホワイト戦は1対0で勝利しました。お昼12時から行われた準決勝ガンバ大阪門真戦は2対0で勝利しました。午後1時から行われた決勝バディ SC サックス戦は0対4で敗れました。レッツジュニア U11 は先週土曜日とおととい日曜日山梨県の富士緑の休暇村グラウンドで行われたバンゴールデンウィークフェスティバルに参加しました。先週土曜日は4試合に臨みました。午後1時から行われた横川武蔵野 FC 戦は1対3で敗れました。午後1時30分から行われた清水エスパルス三島戦は0対4で敗れました。午後2時30分から行われた FC 町田ゼルビア戦は3対1で勝利しました。午後4時から行われた鹿島アントラーズノルテ戦は2対4で敗れました。おととい日曜日は8試合に臨みました。午前8時30分から行われたビファーレン長崎戦は0対0で引き分けました。午前10時から行われたホンダ FC 戦は4対1で勝利しました。午前11時30分から行われたジェフユナイテッド市原千葉コラソン戦は0対1で敗れました。お昼12時30分から行われたアスルクラロ沼津戦は3対0で勝利しました。午後1時から行われたセレッソ大阪戦は2対3で敗れました。レッツジュニア U11 の得点者は迫田選手、本間選手です。午後1時30分から行われた鹿島アントラーズ戦は2対3で敗れました。午後2時から行われた名古屋グランパス戦は0対4で敗れました。午後3時から行われた横浜 F マリノス戦は1対7で敗れました。以上、We Love Reds のコーナーでした。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は喫煙者の皆さんに、吸いながら禁煙も目指せる簡単使い切り電子タバコをコスパ抜群切り替えキャンペーンでご案内します。2026年4月また上がりました。加熱式は過去最大の上げ幅、ついに紙巻きと変わらない1箱600円台突入、さらに来年も、再来年も、3年後も、政府の方針で値上げが決定済み。皆さん、高いタバコ払い続けますか、すっぱりやめますか。
0: ねえ、4年連続で値上げするってことですよね。
1: そうですよ、
0: タバコ高いですよね。でもいきなりやめるのもハードル高いですし、橘さん、そうなったら、はい、今日の切り替えキャンペーンしかないじゃないですか。
1: そうですよ、切り替えキャンペーンはコスパ抜群です、600円のタバコを1日1箱吸うと、はい、1ヶ月30日で1万8000円、年間で20万円を超えます。それがキャンペーンの今なら、およそ1ヶ月分が5000円以下、年間で15万円近く浮くんです。
0: え、切り替えたら年間15万円近くの貯金ができちゃうってことですか。
1: すごいじゃないですか、1日40本吸ってたっていう70代の男性は、もう電子タバコだけで満足だと、1年で切り替え成功、今後毎年およそ30万円以上の貯金です。さらに30年間1日1箱だった北海道の女性は、本数が減って今は電子タバコすら使用しなくなって、で、食事が美味しく感じて、よかったです、お喜びでした。
0: わ、貯金や切り替え成功も嬉しいですが、やはり吸い心地が気になります。
1: はい、フレーバーはずっと爽やかなメンソール味と、紙巻きタバコに近いスモーキーなタバコ味をご用意してます。ふわっとたっぷりの煙が広がって、ガツンとくる吸い心地をお楽しみください。でもこの煙は水蒸気なので匂いもつきません。完全使い切りタイプなので、充電やスティックの交換、リキッドの補充なども一切不要。ロングタイプのタバコくらいのサイズで、スーッと吸うだけ、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えるんです。
0: 繰り返し吸えるって、これどれくらい吸えるんですか。
1: はい、今日の電子タバコ1本で、普通のタバコおよそ 3.5 箱分吸えます。しかもこちら、ニコチンタールは一切含まれてません。いつも通りに吸っても、体にニコチンが溜まっていかないので、吸いながらニコチンゼロタバコへの切り替えが目指せるんです。
0: いつも通りに吸いながらっていいですね。
1: でしょ、世界でもこの流れは止まりません。イギリスでは2024年電子タバコ使用者が初めて喫煙者数を上回りました。さらに電子タバコを法制化したニュージーランドでは6年で喫煙率が半減してます。さあ、あとは皆さんが切り替えるだけ、簡単使い切り電子タバコ、普通のタバコのおよそ28箱分に相当する8本セットで税込み5900円です。1日1箱吸われる方ならほぼ1ヶ月分です。それが今なら、
0: どこまでお安くなりますか。
1: はい、今ならコスパ抜群切り替えキャンペーン、ここから一気に1000円引き、税込み4900円。タバコはさらに向こう3年値上げ予定です。まずは始めてみてください。
0: 節約できて禁煙が目指せるんでしたら、試さないではないですよね。
1: 簡単使い切り電子タバコ、今なら期間限定、数量限定で1000円引き、税込み4900円。4900円、タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定、送料代引き手数料は別です。注意やご自分の健康に十分に留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

続いてはライフサポート埼玉です。5月11日から18日までは民生委員・児童委員活動強化週間です。見沼区では171名の民生委員・児童委員および主任児童委員が地域の方々のさまざまな相談に応じ、必要な支援が受けられるように各関係機関との橋渡し役や見守り役として活動しています。その活動内容を紹介するため、5月12日から1週間を活動強化週間として、大里東地区、片柳地区、七里地区、春岡地区の各地区において啓発活動を行います。詳しくは見沼区福祉課までお問い合わせください。5月12日から18日までは民生委員・児童委員活動強化週間です。ご協力をお願いします。見沼区ガイドブックを作成しました。見沼区民の皆さんはもちろん、区外の方々にも見沼区のことをもっと知っていただくため、見沼区の見どころなどをまとめた見沼区ガイドブックの令和8年度版を作成しました。見沼区内の公共施設で配布しているほか、さいたま市のホームページでご覧いただけます。今年度は司法埼玉見沼区版の表紙でもガイドブック掲載写真を順次ご紹介していきます。ぜひご覧ください。見沼区ガイドブックを作成しました。さいたま市のホームページからもご覧いただけます。ぜひご覧ください。以上、ライフサポート埼玉でした。

0: 人気の国家資格気象予報士に通信講座が登場。地震の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト、経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気象株式会社のホームページまたは電話 06-6567-2222 へお問い合わせください。
1: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: チューリッヒ？
1: チューリッヒならネットからのご契約で最大2万1000円割引。まずはお電話で無料お見積もり。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険お見積もりは 0120-860-989 860-989。
3: バッファロー便でおなじみの地元浦和の物流カンパニー桶本工業。物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開する桶本工業では物流スタッフを募集しています。詳しくは桶本工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない、桶本工業です。
4: 彼は志の高い男、理想も高くて、オートレントで働くなんて誇り高いところが、
5: 建築現場や看板の設置など高

郷土史家神山健吉さんの郷土百科、今日からは日光尾成街道をご紹介します。日光尾成街道は江戸時代、将軍が日光東照宮へ参詣する際に利用した街道で、日光尾成道という呼称の方が正しい使い方のようです。尾成とは皇族や将軍などの外出を意味する尊敬語です。この街道は江戸を起点とし、本郷追分けで中山道と分かれ、岩淵の宿を過ぎて荒川を渡り、川口鳩ヶ谷の西区を得て大門宿に入ります。そしてさらに北上して、現在見沼区の久郷を通ってから、岩槻、白岡、杉戸の各宿を経由した上で、さってで奥州日光街道に合流します。二代将軍秀忠が日光に参詣した元和3年1617年4月には、千住から越谷までは奥州街道を通って岩槻城に泊まりましたが、その後は秀忠が3回、三代将軍家光が10回、四代将軍家綱が2回、八代吉宗、10代家治、12代家吉が各1回参詣した際には、いずれも日光尾成街道を通っており、将軍のこの日光参詣にはこの道を通るのが定例化されるようになりました。将軍がこの街道を使ったのは、岩槻宿を旧泊に利用するためだったと考えられています。将軍だけでなく、第三の大名や江戸と日光を往復する幕臣など、車山の準備から実際の通行までに多くの人々がこの街道を通行していきました。この続きは明日のこの時間にお送りします。以上、郷土史家神山健吉さんの郷土百科でした。今回のナレーション担当は中本朗読の会橋本文子でした。

0: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送、
1: CCBA 日本コミュニティ放送協会。
2: 初夏の水上で涼しくフォトジェニックな旅はいかがですか。キャニオニングにラフティングなどのアクティビティ、ダムや清流など新緑の絶景もいっぱい。お気に入りの写真はぜひインスタグラムにハッシュタグみなかみが好きで投稿してくださいね。
3: 淡水さんで
4: 世界を救おう、おしりとり
5: かっかかきそんじはききききてててテレカかっかかきそんじはききてテレカかきそん。
6: あなたの淡水さんで世界の子どもたちを学校に。ユネスコ世界寺子屋運動で検索。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: You're listening to Red's Wave
2: 87.3 FM 87.3 MHz レッツウェーブが9時をお知らせします。